0: 測するスマートフォン用のアプリを気象情報会社と共同で開発し、全国の指導者や審判らへの提供を始めました。 JFA によりますと、近年は温暖化などの影響で落雷事故が増えています。おととし4月には宮崎市の高校のグラウンドに雷が落ち、生徒18人が病院に搬送されました。去年4月にも奈良市の学校のグラウンドで同様の事故が起きています。いずれも雷注意報が発表されていましたが、指導者は把握していなかったといいます。 JFA はこうした事態を受け、神奈川県の気象情報会社フランクリンジャパンと落雷から身を守るアプリポケットライトニングステーションを開発しました。1分ごとに雷の情報が更新され、72時間先まで発生確率を地図で確認できるほか、事前に登録した地点で発生確率が高まると通知が届く機能もあります。他の競技でも落雷事故への懸念は高まっていて、日本ラグビー協会とも連携して事故撲滅を目指す取り組みを進めていきます。 JFA の宮本恒康会長は、安全であるからこそ選手たちは挑戦できる、その環境を作ることが私たちの責任としています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。パルルウェザーインフォメーション。続いてお天気です。パレルウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。お伝えしているように、今日はね、この先気温はほとんど上がりません。今の気温がそのまま横ばいです。日中の最高気温が15度、今の気温が14度です。注意報が出てますよ。雷注意報に強風注意報、波浪注意報です。今でもね、 5.9 メートルという強い風が北東から吹いているんですが、この先さらに、時間を追って11時ぐらいになると、なんと7メートル、さらに12時ぐらいには8メートルという、で午後も収まらず、3時4時も7メートルで、夜になってもですね、6メートルというね、風が吹いていて、風が収まってくるのは日付が変わった午前1時ぐらいにようやく3メートルに収まってくるんですが、今日日中はもう本当7メートル8メートルで雨が降るという横殴りの雨に今もすでになってますけれども、雨は午後止んできます。ただ風が残りますので本当に注意してください。私も今日この後ね、すぐパレル終わったら東京に帰るんですけどもね、高速道路とか橋の上ね、あとはトンネルの出入り口、あと車乗ってる方だけじゃなくてね、自転車、今日テーマが自転車ですけれども、今日できることなら自転車乗らない方がいいかもしれませんね。以上、お天気でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。

はい、今日で1168回目、5月22日スカイツリーが開業した日です。今から14年前、皆さん14年前というと何をやってらっしゃいましたかね。2012年、だから東日本大震災が起きてね、間もない頃ですよね。だからあの東日本大震災の影響でスカイツリーもちょっとね、あの影響が、建設中のスカイツリーも影響あったという、2012年の、5月22日にスカイツリーが開業しました。634メートル、武蔵にちなんでですね、634メートルです。今日誕生日の人はね、ナオミよ、ナオミ、ナオミキャンベル。

ある、今日で56歳、私と同い年、スピードスケート、先日引退発表した高木美帆さんが今日32歳、スガラグチャ・ビャンバスレン本名、お兄さんの名前はドルゴスレン・ダグワルドルジです、横綱・豊昇龍、おじさんは朝青龍です。今日誕生日、まあ休場してますけどね、27歳、ハッピーバースデー、ガレッジセールのゴリさん、本名は照屋俊之さん、今日で54歳、大竹誠さん、大好きな私、タレントさんでラジオも聞いてます。このフライデーブランニュークルーズ終わって帰るときはね、大竹誠ゴールデンラジオ聞いてます。その後は勝也さん聞いてますけどね、ナックファイブ、文化放送からのナックファイブ、小林勝也さん聞いて帰るんですけれども、今日のテーマは、はい、自転車です。ちょっと自転車日和じゃないね。今日はサイクリングの日なんですよ。今日5月22日はサイクリングの日と制定されてるんですが、あいにくのお天気、今日はなるべくこんなテーマやってますけど、自転車に乗らない方が、まあ、夜私は飲みに行くんですけど、自転車で行って押して帰ってきますけれどもね、今日は中学の久しぶりの8人の同窓会が近所の立花寿司で開かれるという、そのうちの1人がね、先月4月に娘が結婚して、その娘ちゃんの結婚式の司会を俺がやったんですよ。でそいつの同級生の女の子の結婚式も今から27年前だっけ、20もっとか9年前かな、やったんだ。だから親子2代で、結婚式の司会をしたという、その中のメンバーなんですけどね、久しぶりに、まあ、中学の同級生が、まあ、健康で会えるっていうのは昔は当たり前だったんですけど、今ね残念なことに同級生で亡くなったりとか、体調崩してお酒飲めなくなっちゃったとかいう連中もいますしね。でもやっぱりこう年に1回ぐらいしか集まれないんだけれども、その幸せというか当たり前じゃないんだっていうのを噛み締めながら最近は会うようにしてね、また合言葉結構、じゃあまたな、来年健康で会おうなみたいな感じになってますよ、さあメッセージ読んでいきましょう。ラジオネーム、サソリ座のババアさん、コウタロウさん、オクちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。寒暖差半端なくてついていけません。あ、先週そうなんだよ、そう、あ、サソリ座のババアさんスタジオに来てくださったんですが、他の方とお話ししてたよね、スタジオ前でね、ご夫婦の方でパルルン聞いてるんですかと声をかけられたんだ。ただラジオの目をふんわり子からサソリ座のババアに改名したものですと言ったら受けてもらいましたこのフライデーのリスナーさんでね、結構改名なさる方いらっしゃって、で自分から改名する方と、私が改名しちゃえばいいじゃんって言って改名、そのお家で改名してくださってる方がいて、まあ後で読むね、気楽にさんっていうラジオネームからイカルス星人になったりとか、この元ふんわり子さんがね、今サソリ座のババアさんになったりとね、とても私はもう好きですよ。そのご夫婦は、聞いてるだけでメールをやってないと、孝太郎さんと話をしたと言ってました。そう、多分ね、前一度お越しいただいた方だと思うんですよ。自転車は全く乗れません。幼少期両親が補助輪付きのピカピカの新車を買ってくれ、補助輪がついてるからひっくり返んないから乗ってみなと言われ、意気揚々乗りました。しかし1メートルくらいでひっくり返りました。どうやったら補助輪がついてる自転車でひっくり返るのは、才能がないとひっくり返らないけどね。両親は作業中で補助はしてくれなかった。私は泣きながら、嘘ついた、もう乗んないと。補助輪がついてたのにひっくり返ったね。家の前は舗装されているわけはなく、若干坂になっていました。もう一回乗ってみなと言われても、意固地な私は絶対乗らないうちに自転車は1ヶ月ほどで売られてしまいました、そして小学生になり、5、6年生くらいの冬休みの登校日、友達は自転車で、乗れない私はジャンパーを抱えて走っていきました。それを見ていた両親はまた自転車を買ってきて乗る練習をさせようとしましたけど、意固地なになりすぎの私はそれにも乗ろうとしなかった。で現在に至っています。大人になって
自転車スイスイ乗っている夢を見たことがあって、夢が覚めてもしかして乗れるかもと思ったけど、自転車もないし今更練習して怪我するくらいだと思いました。このところ自転車の規制法を見ていると乗れなくてもいいやと思う、サソリ座のババアです。まあもう自転車やめようかなって思ってる人も多いんじゃないですか。わからないけど自転車屋さんはどういう気持ちなんでしょうか。ああいう厳しい、ね、ルールを作って、まあいいことなんですけどね。まあほらね、自転車のマナーが悪いからさ、やっぱ一部のマナーの人のおかげという私もお酒飲んで乗ってたけれども、怪我する人が、重大なね怪我をする人とか、まあ亡くなった方もいます、あの自転車ぶつかられて、まあそういう人を考えるとね、どんどん厳しくした方がいいと思うんですけど、まあ自転車もいいややめよう、もう自転車いっそ乗るのやめようとなると自転車売れなくなったりとかすると、自転車屋さんはどういうふうに思ってんのかね。うん、木なしサイクルね。さあ続いてはですね、一旦曲いきましょう。キャンタマちゃんからのリクエストはね、まさかこれはあるとは思わなかったんですが、奥ちゃんが、見つけてきましたよ。はい、これはこの曲は おにゃんこクラブなの。なんかね、じゃあねって始まりそうな曲だったけれども、赤い自転車だってる、赤い自転車、おにゃんこクラブ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの

はい、9時18分になりました、今日雨も風も強いですからね、お気をつけくださいね、お出かけの方は。さあ続いては芸能のコーナーです。エンターテインメントフライデー、今日もスポーツ新聞の芸能欄から目立った芸能ニュースを拾っていきたいと思います。ちょっとね、悲しいニュースで、これ見ていてもね、本当に私ももらい泣きしそうな、ニュースでしたけれども、ニュースというかね、話題なんですが、俳優の中村雅俊さん75歳、昨日ですね、都内で開かれた、ザ51年目ですね、51st anniversary 俺たちの旅スペシャルコンサート、まあ、俺たちの旅っていうのは、僕今56歳になりますが、50この辺の年代から言うと、ちょっとリアルタイムじゃないんですけど、まあ知ってはいるというぐらいなものなんですがね、その中村雅俊さんのね、まあ主演していた有名な俺たちの旅というドラマ、これが、まあ去年、多分50周年のアニバーサリーでね、コンサートやったんです。これすごく好評で、また今年もやるということなんで、その出演者たちが集まったんですね。取材会が昨日ありまして、そこでね、先月28日に奥様で女優の五十嵐純子さんが急病のため73歳で亡くなって以来、報道陣の前に初めて中村雅俊さんが姿を見せました。1975年にスタートしたドラマ俺たちの旅の出演者による同窓会コンサートがこの、スペシャルコンサートなんですけれども、中村雅俊さんはこの作品について妻も主人の代表作として見てくれていたと声を詰まらせました。共演の、秋野多作さんはです、対策さんは、雅俊君もちょっとへこんでおりますので励ましにお集まりいただけましたらと呼びかけた。まあそりゃそうです、だってまだ亡くなってから本当に何日っていうね、え1ヶ月経ってないわけですからね。1975年にスタートしたこのドラマ俺たちの旅の出演者による同窓会コンサート、これはね、まあ本当に好評で、まあ50周年だけだったはずなんですけれども、あまりにもこの好評だったものですから、まあ2年連続でねやるということで、昨年放送50周年を迎え記念コンサートを行ったところですね、まあ今年もやってほしいということで、今回初の劇場版50年目の俺たちの旅も公開。中村さんは、今振り返ると青春ドラマの金字塔と言われる理由がわかる作品のクオリティや内容の良さがあったと分析していたと。なかなかこの本当にね、おしどり夫婦で、中村雅俊さんもね、本当に素晴らしい奇跡的な出会いだったというふうに、もう五十嵐純子さん生前のね、元気な頃からおっしゃってたので、ショック、まあ、本当になかなか時間が経っても言えないと思うんですけれども、このコンサートまた成功してね、奥さんに届けられたらとね、見守りたいなと思います。女優の中谷美紀さん50歳、昨日東京都港区のフランス大使館でミネラルウォーターエビアン、あ、これはそうか、フランスのあれだもんね、お水だもんね、エビアンはね、200周年、エビアンというのは200周年なのかい、新ボトル発表会に出席しました。歴史があるね、フランス、さすがですね、もうフランスはお水にミネラルウォーターに200周年の歴史があるという、このボトル、新ボトル発表会に出席しました。水の精をイメージし、オフホワイトのドレスで登場、30年以上愛飲していて、お水は血栓の予防になったり、常にお肌をみずみずしく保つことにも必要、女性に大切なカルシウム、マグネシウムはお水から取るように心がけて毎日2リットルビールなら飲むけどね、お水を2リットルってね、よく聞くけどね、やっぱり 2リットル飲むといいって言うけど、なかなか水2リットルってトイレ近いのにただでさえ飲んでんだね、中谷美紀さんは毎日2リットル飲んでるんですか。

それがまあ美の秘訣なんですね。1リットルも飲んでないし、まあお水飲む時っていうのはもう私はもう朝ね5種類ぐらいの薬を飲んでるから、大腸の薬からね、もう血圧じゃないけどね、あの痛風の薬とか飲んで、その時にしか飲まないよ水なんて。綾瀬はるかさんです。女優の綾瀬はるかさんは41歳、昨日都内で自動車メーカーマツダの SUVCX5 の発表会に出席しました。このブランドのアンバサダーに就任したんですね。広島出身の綾瀬さんは同じ広島生まれの企業、あ、そっか、マツダは広島だ。あ、で綾瀬さんも広島出身で、まあ同郷なんですね。同じ広島生まれの企業とこうしてお仕事ができてとても嬉しいと笑顔を見せました。CM では綾瀬さんがキャンプを楽しむ姿も収められていて、私も今年キャンプができたらいいなと意欲的。海派か山派かという問いにはどっちも好きですと答えました。まあこのね、あのマツダレッドと言われるぐらい、その結構マツダの車っていうとなんかイメージは僕は赤なんですけどもね、この、就任発表会でも赤い車をバックにした綾瀬はるかさん、とても似合いますね。運転はなさるんですかね、実際のところ。さあ、続いてサッカー日本代表、元日本代表の本田圭佑さん39歳がですね、6月11日、まあ、日本時間の12日になりますが、開幕するサッカーワールドカップ北中米大会で日本戦のテレビ解説を務めることが分かりました。本田圭佑さんの本当にあの解説が分かりやすいですよね。なんかこいつはなんですけど、イメージとちょっと違うなという感じがして、喋りも上手なんだな。プロ野球でいうと最近中田翔さんね、日本ハムとか巨人で最後中日か活躍された中田翔さんの解説もすごく分かりやすくて、なんかこれもちょっとイメージ違うなっていうところがありますが、本田節好評なんですよね。地上波で放送される1次リーグ3試合に加え、決勝トーナメント進出した時も1回戦を NHK の BS、 2回戦以降 NHK で担当と、 NHK のね、あの中継の解説をこう任されるということは、やっぱ本当に認められてるということですよね。いや本当の決勝トーナメントでも何遍も何遍もね聞きたいね。まあそれがねベスト8を破る、そしてもう本気で優勝を目指してますからね。NHK に開かれた発表会見では、開口一番本田さんは不安しかないと謙遜ですね、不安しかないと苦笑いしたということですが、前回のカタール大会ではアメバ TV で日本戦を中心に解説しました。前回アメバだったんですけども、今回 NHK ですからね。選手目線の分かりやすい説明に加え、プレーに素直にリアクションする親しみやすい一面も見せたと。特に長すぎる追加タイムに思わず、漏らした7分みたいなやつですね。独特な言い回しの本田節でも話題になりました。いやもういよいよね1ヶ月切ってますからね、日本時間の6月12日開幕という、まあ日本の試合はまあね15日ですか、だからその前の日に本間浩二引退試合があります。6月14日ケーズ電機スタジアム、これでの本間浩二引退試合があって、その次の日が本田圭佑ですね、の解説によるオランダ戦があるということで、日本時間の6月14、15はね、もう本当に水戸にとってはですね、もう2日連続で本間浩二引退試合からの、ワールドカップ初戦と続くわけでございます。さあもう一ついきますか。小田裕二さん、俳優の小田裕二さんは58歳、小田裕二さんがテレビ朝日のスペシャルドラマ、ダブルエッジよみがえった男に主演します。6月27日の午後9時ですね、テレビドラマの主題、主演を務めると、ダブルエッジよみがえった男、これどういう物語かというとですね、不可解な殺人事件を追うヒューマンミステリー、9月に新作映画の公開が控える

0: 踊る大捜査線シリーズの熱血刑事青島役でおなじみですが、この作品では全く異なる刑事なんだ。やっぱりね、刑事役を演じるんです。織田裕二さんはちょっと見たことがないような、それでいて感心したりクスッと笑えたりしながらも切なくも、ああいい話だなと思ってもらえるような楽しいドラマができましたと。まあこれ連続ドラマじゃなくてね、スペシャルドラマだから、6月27日の午後9時一夜限りのテレビ朝日のスペシャルドラマ、ダブルエッジ蘇った男。織田裕二さんもね、そういったね自信たっぷりなわけですが、演じるのは事件の容疑者にナイフで刺され車椅子生活を送る元捜査一課のエース刑事。所轄の生活安全課へ移動したんですが、ある事件で捜査に復帰し核心に迫っていくという。このロケはね、多分去年撮られたんですね。真夏に刊行され、車椅子での撮影は日常な些細の壁にたくさん気づかされたといい、車椅子のフレームの金属部分が厚くなって持てなくなるという苦労もありました。やっぱ去年の夏撮ったんだ、これはね。主人公の相棒役もね、いろいろ、楽しみです。はい、というわけで6月27日あと1ヶ月ちょいですけれどもね、テレビ朝日27日だから土曜日の夜9時ですね、織田裕二主演ダブルエッジ蘇った男、お楽しみに。はい、以上エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たちミト同期、
3: ミトのサポーターと
4: ミトのリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、9時32分ですね。はい、フライデーブランニュークルーズ水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオ、ディレクター奥ちゃん、私は青木光太郎55歳お届けしております。まあ、あと30分ぐらいするとね、このスタジオからお別れです。一旦1時間だけ生放送を中断しまして、録音番組をお楽しみいただきます。今日録音番組、まずは名曲喫茶ショパンクラシック、私が選曲しましたバッハブランデンブルク協奏曲第5番第一楽章、これ結構大好きな曲です。バッハね、1600年代ですよね、もうバロックの時代で、あの辺りバッハいっぱい住んでてね、で本当にバッハ一族で、まあバッハずっとあのドイツに残ってね、宗教音楽とか、ドイツの音楽の発展に努めまして、このブランデンブルクっていうのはあのドイツの地名ですね、その辺りの先行帝っていう、あのちょっと偉い人に検定した曲なんですけれども、第5番を聴いていただきます。ブランデンブルク協奏曲って第6番まで作ったんです。その中の5番の第一楽章、これ有名な曲です。でその後にリバーフットスタイルというマーサー川又のコーナーがありますね。マーサーのコーナー、そして、大人気茨城弁でごめんなんしょね、加古先生とよっちゃん登場です。で11時になったらまた私がスタジオ変わって、今このあの水戸駅南口にね、これから車に乗ってだいたい15分ぐらいかな、移動して、今度はサテライトスタジオです。ガラス張りになってます。まあ今日はちょっとね、天気あのこんな感じなので、無理していらっしゃらなくてもいいんですけれども、晴れた日なんか、先週もあのサソリ座のババアさんやご夫婦のリスナーさん他はですね、結構いろんな方が来てくださって、外からも見えるスタジオになっておりますので、1時半までディレクター森ちゃんに代わってお送りしていきます。あの映画のコーナーがあったりランチのコーナーがあったりして、第2部後半もね、内容盛りだくさん。今日は1時台で、55ホーリーホック、ホーリーホックの選手が電話で出てくださいます。番組は1時半までです。さあ、そんな今日のフライデーブランニュークルーズ、テーマがサイクリングの日にちなみまして自転車です。皆さんの自転車にまつわるエピソードを教えてください。初めて買ってもらった自転車、補助輪が取れた日の思い出、お金を貯めて買ったあの思い出の高価な自転車、サイクリング、みんなで行ったサイクリング、家族で行ったサイクリング、転倒事故トラブルなどなど、はい、メールは fm76@fmparalun.co.jp、 ひらがなでパルルンと検索いただくとパルルンのホームページ、 SNS が出てまいりますので、メッセージフォームをご利用いただくと簡単にメールを送れます。今日も初メール来ましたね、いつね、はい、どんどんどんどん参加してください。ラジオネーム、私の主人は郵便屋さん、はい、おはようございます。幕内7人休場だなんて、そんなこともあるんですね。相撲が好きだった私のじいちゃんもあの世では残念がっているんだろうと思います。これってあれなのかな、昔だったら出ちゃうぐらいの怪我なのかな、それとも今の力士が体が弱くなっているのかなどっちなんでしょう。でもやっぱりね、プロ野球選手もね、なんか昔だったらね、完投したり9回投げ切ったりとかしてたのがね、無理せず6回とか7回とか、ちょっと痛めたらすぐ登録抹消して2軍で調整とか時代なんですかね。長くその選手生命、力士生命を続けるためにはということなのかな、無理せずにということですかね。でもなんかこう、燃えないよね。いや、もう今燃えてるよって、すげえ面白いよ。それでも相撲大好きっていう人もたくさんいるからね、文句言われちゃうかもしれないけども、僕個人の感想から言うとね、やっぱり、見に行った時に大関いねえじゃん、横綱いねえじゃん、みんなまあ平幕じゃんって、これどうなんでしょうかね。さて、自転車ですが、私は小学校5年生まで自転車に乗れませんでした。自転車が安定せずにグラグラすると、お倒れると思い怖かったからです。大人になった今はほとんど乗ることなくなりましたが、多分乗れなくなってしまったかもしれません。いや、多分それはないよ。自転車は多分、もう体で覚えた自転車でも絶対あのすぐ乗れるようになると思うんですけど。私の義理の母は自転車に乗っていて怪我をすることが重なり、自転車に乗ることに自信をなくしてしまって、もう家の近所しか乗れないと
話しています。まあ、でもまあ乗ってんだ今。近所なら乗ってんだ。今日も雨と風が強いですね。お帰りの際は気をつけて。リクエストはモダンチョキチョキズ。自転車に乗って。よく見つけるね、こういう曲をね。ちょっと探してはみますけれども。まあ自転車ね、うちのお袋なんかもね、年取って、昔よく自転車どこまでも行ったんですけどね、まあ最近乗らなくなっちゃったんだけど、なんか三輪のやつ乗ればいいじゃんとか、あとね、車輪小さくした、もっと乗りやすい、足がすぐつくやつ乗ればいいじゃんって言うんだけど、カッコバック気にしてる人だからね、なんかカッコ悪いわ、なんて言って。もう乗った方がいいよ、自転車。続きまして、ログキャビンさん。今日早いね、メールね。おはようございます、孝太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん。雨風が強い中、水戸までお疲れ様です。いや、来る時は全然雨降ってなかったし、風もなかったんですけどね、来てからよ、本当風が強くなって雨が、降ってきたのは、午後には止みそうです。ただね、午後止んでからも気をつけて。午後は風速8メートルっていう感じ、7メートルとか。明日は曇り予報です。水戸市内の小学校は運動会のところが多いので、延期中止にならなそうでよかったです。天気予報にもよりますけどね、明日水戸は晴れ

予報ですよ。私が読んでいる気象庁の、ね、天気予報によると、だから土日は雨の心配なさそうだ。曇るか晴れか、まあ、曇りの方がいいね。うん、なんか紫外線強いし、写真だから運動会の写真映えはしないけどね、やっぱ青空のところがいいかもしれないけどね。さてテーマは自転車。高校の時自転車の鍵をなくした回数が多い選手権があったら3位に入る鍵をいやいや、あの鍵なくすんだよね。でもね、僕はあまりにも鍵をなくすから、あのチェーンのやつにしてね、あの数字で4桁のやつ合わせるやつにしてますけれどもね。そうか、ログキャビンさんも3位になりそうなくらいなくしましたと。自転車テーマで話すといろいろありますね。今日はおじいちゃん話です。父方の祖父は35年ほど前、私が中学生の時に亡くなりましたが、それまではたまに家に遊びに来ていました。欄間職人をしていて、あ、すごいね。へえ、でもそれずっとそういう仕事なんだ、珍しい。早くに妻、あの父親からすれば母親を亡くし、5人の子供を育て上げたおじいちゃん。はあ、そうか。無口で子供ながらとっつきにくく、ほとんど話をした記憶はありません。車で10分くらいの距離を自転車で来ていました。多分車も持てなかっただろうし、免許も取ってなかったのかもしれません。でも遊びに来ては熱燗を飲んで顔が真っ赤になって気持ちよさそうになっている姿と、自転車を押して帰る姿が、あ、えらい、お酒飲んで熱燗飲んで自転車ふらふら帰るのかなと思ったら、ちゃんと押して帰るんだね。熱燗を飲んで真っ赤になって気持ちよさそうになっている姿と、自転車を押して帰る姿が記憶に鮮明に残っています。いや、苦労されたんだろうけどもね、その自分の仕事を終わって熱燗を飲んでるその、ね、時間がとってもあれだったんで、ね、好きだったんだろうね。なるほど、その後ろ姿か、はあね、ずっと覚えてるんだ。リクエストモタンチョキチョキズこれ有名な曲なの、これ自転車に乗ってっていうのは。なければジュリー&マリオン、自転車はさっきかけましたね。ユズの夏色もさっきかけた。やっぱこう歌詞にね自転車が入ってるんですよね、ユズもね。そうか、モダンチョキチョキズ気になるね、自転車に乗って。ありがとうございます。さあ、カエルケライさん、ありがとうございます。おはようございます、カエルケライです。お天気が悪いですね。寒暖差がすごすぎます。さあ、今日のテーマ自転車。この4月から青切符が始まり、ルール厳守となり、自転車に乗ることがハードルが高くなってしまいました。まあここ何年も乗っていないんで、乗ってる自転車はメンテナンスしないと乗れない状態だと思いますが、この先も乗ることがないかもしれないですね。まあそういう人多いよね。ヘルメットも持っていませんし、せいぜい家の中でエアロバイクを漕ぐくらいです。風も強そうなのでお帰りの運転気をつけて。リクエスト、これもね、午後の一発目でかけようと思ってて、まあ午後というか11時台の一発目、クイーンね、バイシクルレース。これ結構皆さんにいただいてます。これは11時台の最初でかけるつもりです。いや、やっぱカエルケラさん言うように、まあ自転車必要で毎日乗ってる人はまあ乗るけれども、まあ乗らなくてもいいとかいう人はもう一回自転車ってなっちゃうよね。これはちょっと寂しいなと思ってて、自転車はもうたくさん乗ってほしいなと思うし、自転車楽しいんだ。でもルールさえ守ればっていうとこなんだけど、もういいや、そういうことめんどくさいとかもういいかなっていう人いっぱいいるんですよ。うん、だってね、ちょっと百十何種類ルールがあるんですよ、これ。自転車新しいわけじゃないかもしれないけど、カエルケラーさんでした。ありがとうございました。そしてキャンタマちゃん、さっきおにゃんこクラブかけたのは、これ赤い自転車なくて、ま、真っ赤な自転車が、ね、真っ赤な自転車で おにゃんこクラブリクエスト率多いね、キャンタマちゃんはね。世代じゃないでしょ、ちょっと下でしょ。それこそ今日僕が集まるね、中学校の友達は、男性4人女性4人で今日集まるんですよ。豊島区立千川中学校3年2組のメンバーなんですけどね、その
男性4人はもう本当に

当時はもう大おにゃんこクラブど真ん中世代で、俺はもうあの新田恵里とかね、俺国生さゆりとか、俺高井真美子とか、もう そんな時代ですよ。会員ナンバー16番とか8番とか、ね、だからキャンダマちゃんも俺だいぶ下だから、おにゃんこクラブはどうなんでこうね、あのよくリクエストくれるけどさ、ジョブのキャンタマちゃん、孝太郎さん、奥神様、森ちゃん、クルーの皆さん、こんちゃーす、魂、あいにくの天気だけど元気出していきましょうと、そうですね、レジェンド本間 GM の言葉ですね、ホーリーホーク連敗脱出できず、日曜日のこのリーグの最終戦、ホーム戦でもあり、ケース電機での公式戦も一旦最後みたいなので、そう笠松いっちゃうからね、なんとかどんな形でもいいから勝って締めてもらいたいです。そうですね、川崎フロンターレ、テーマ、今日のテーマですが、自分は小学校3年生まで自転車乗れませんでした。その年の夏休みにちょっと練習して乗れるようになり、いとこのお下がりですが、まあ、孝太郎さん世代でも多分流行っていた真ん中にギアレバーがあった、地域で呼び名が違うかもしれませんが、スーパーカー自転車を、もらって乗っていました。最初は嬉しくてギアをガチャガチャ意味なく変えてて、よくチェーンが外れそうなんだよね。チェーン外れんだよ、もう本当にな、4段ぐらいなかった、4段ぐらい友達と直した記憶があります。いや俺がね最後に乗った、そのまあいわゆる、まあその言い方で言うならスーパーカー自転車はね、いやそれはすごかった。電動でね、ライトが開くんだから、であの前だけじゃなくて後ろのね電気もピカピカ光ったりして、あれは今買うといくらぐらいしたの、お年玉で買いきれずに親にちょっと援助してもらってね買った記憶あるんですけど、で毎年はなんか自転車買ってた記憶があるんですよね。あ、いやあの時自転車がやっぱりね自分の愛車でね、うん、まあとにかく自転車はもう夢中でしたね。今日も雨は一時的に強くなりますが、それより風が強まるのでハンドル操作に注意してくださいということですね。さあそれではね、1曲ここでかけましょうかね。リアルに決して持ってなくて、僕はこれまで生涯10回以上自転車盗まれています。1990年の作品、ユニコーンで自転車泥棒。

0: COJP.
1: ミトホーリーホックの本間浩二と
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、ミト市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消のミト馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

い、9時51分になりました。この坂戸町のスタジオから最後のコーナーウィークエンドフライデー、近々水戸周辺や茨城県内で行われるイベントをご紹介します。あさってですね、まあ、天気も良さそうですね。5月24日の日曜日、まあ、ケーズ電機スタジアム水戸で試合がございますが、その日、まあ、その前だな、午前中に行われます那珂市防災訓練、みんなで体験しようつながる防災ということで、まあ、あのいつ起こるかわからないのが災害です。これは那珂ラッキー FM 公園で行われます。5月24日の朝9時半から12時までです。あのぜひね、これあのご家族お子様連れ、ご友人同士で参加していただきたいんですが、まあ、もちろんあの参加無料なんですけどね。住民避難訓練、これはあの防災行政無線などによる避難指示をもとに実際の訓練してみる、避難所に避難するとかですね、あとの、自衛隊の車両とか消防車両、警察車両が展示されている、これお子さんとかも最高。さらに実際にあの、被災した地域にこう体験してみるとかね、カレーの炊き出しがあったりとか、地震を実際体験する車が来ます。起震車っていうんですね、振動を起こす車と書いて起震車体験、まあ、実際これが震度6ですとか震度7ですとかね、僕一回ちょっと乗ったことがあるんですけれども、立てられない、あ、こんな感じなんだ。それとかですね、子ども向けの防災講座、水害着せ替えゲームとか、ちょっと楽しみながら防災をね考えられる。あと放水体験、これ那珂市消防本部による放水体験、これ人数に限りありますけど、実際あのホースでですね、放水を、体験できるというねコーナーもあったりとかいうことで、もう本当に充実してます。お一人様からでもいいですし、ご家族、ご友人皆さんで参加してください。那珂市防災訓練です。これは那珂市の那珂ラッキーFM公園で、あさって日曜日9時半から12時まで

0: 行われるイベントです。ぜひぜひ皆様参加してみてください。以上ウィークエンドフライデーでした。
1: え、この放送局
2: FM パルルンだよ。
1: そう、郵便局の上の番組
2: フライデーブランニュークルーズだよ。
3: Nito's hottest music station
0: 76.2 FM。 まあいよいよですね、ツアーも今月末5月31日の東京ドーム公演を残すのみとなりました。嵐の自転車ソングといえば2006年リリース17枚目のシングルです。嵐で青空ペダル。

0: Pardon, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木浩太郎です。このお店では毎週1曲、私青木浩太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながら、ゆっくりと耳を傾けてみてください。多分久しぶりなんだと思いますけどね、しばらくバッハをかけたいと思います。ヨハン・セバスチャン・バッハ、まあもうこれはもう18世紀ですよ。もう相当前だから、ビバルディとかね、あの辺のヘンデルとか、その辺の時代で1685年生まれですよ。1685年3月31日にドイツの中央部アイゼナハというところで生まれました。8人兄弟の末っ子なんだね、これバッハっていうのはね。でアイゼナハっていう周辺にはバッハ一族が80人くらい住んでいて、しかも同姓同名のものもいるんですって。だからこうバッハの研究をするときに結構こう難しくなっちゃったりするんですね、同じ名前の人がいるからね。このバッハ一族っていうのは音楽家の家系で、数多くの音楽家を輩出していたんですが、中でもヨハン・セバスチャン・バッハがその功績の大きさから大バッハと呼ばれているんです。さあ今日聴いていただくのはその中でもいろいろありますバッハ名曲がね、今日はですねブランデンブルク協奏曲というのをかけます。今日かけるのは5番の第一楽章。このブランデンブルク協奏曲って6曲からなる合奏協奏曲集なんですけど、バッハが36歳ぐらいの時に作りました。ブランデンブルクっていうのは地名ね、ドイツ北部の地域、今州になってます。さあそれでは今日聴いていただくのはブランデンブルク協奏曲第5番の第一楽章です。どうぞ。

0: FM 桃园 COJP。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ三豊浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、 FM パルルン。Friday Brand New Cruise River Footstyle。
6: はい、皆さんおはようございます。
7: おはようございます。
6: リバーフットスタイルが始まりました。
7: はい、
6: お相手はマーサー川又と
7: 山里江がお送りします。
6: はい、このコーナーリバーフットスタイル、
7: はい、
6: リバーは
7: 川、
6: フットは
7: また
6: ということで
7: 川又スタイルです。
6: いやー、山里江ちゃんね、はい、実はね、マーサーね、
7: はい、
6: いやもう数年ぶりに今緊張してんだよ
7: そうなんですか。
6: 本当にもう今日のゲストは本当にもうすんごい方、はい、素晴らしい方に来ていただいてるのでご紹介お願いいたします。
7: はい、今週はライオンズクラブ国際協会333E 地区地区ガバナーの若林淳也様、アラート環境保全委員長の関義則様をお越しいただいております。
6: おはようございます。
8: おはようございます。
7: おはようございます。
6: じゃあね、改めて自己紹介をお願いいたします。
8: はい、今ご紹介いただきましたライオンズクラブ国際協会333E 地区、今年の地区ガバナーをしています若林淳也です、はい、よろしくお願いします。
7: はい、お願いします。
9: はい、同じくアラート環境保全委員会委員長の関義則でございます。よろしくお願いいたします。
6: はい、お願いします。
7: お願いします。
6: いや、山里江ちゃんさ、はい、ライオンズクラブですって、
7: はい、
6: 聞いたことあるでしょ。
7: あの、よくあの街中で見かけますよね、
6: うん、街中の看板とか、
7: 看板とか
6: 花壇とか、
7: 花壇とか
6: ねえ、
7: はい、
6: あれ若林さん、あのそもそもライオンズクラブっていろいろ耳にするんですけど、今あのラジオ聞いてる方に、まあライオンズってこういう団体だよってちょっとご説明いただければ。
8: はい、ライオンズクラブはですね、もう簡単に一言で言うと、
6: はい、
8: ボランティア活動ですね。今ちょっとお話あの出ましたけど、うん、こう街の中の清掃活動をしたりとか、はい、環境保全の活動だったりとか、
6: はい、
8: あとはあの献血活動、
6: うん、
8: あとは子どもたち、うん、に関することだったりとか、はい、っていうところを非常に熱心にやっていて、まあ、それがこう普段街中で皆さん目にしていただいたりとかっていうことかなと思います、うん、はい、あとそれともう一つが、はい、皆さんにあの目につかないんですけど、僕らのライオンズクラブって言って、あの元はアメリカ発祥の団体なので、はいはい、世界に対する、うん、支援活動とかってこともやってます。
6: あれ、そうするとそのまあいろいろ奉仕団体ってもう世界中っていうか日本中にもたくさんあると思うんですけど、はい、ライオンズクラブってそうするとあれですか、世界だと例えば一番数が多いとか。
8: そうですね、世界最大の奉仕団体ということになりますんで、うん、まあ日本もそうですけど世界でいうと200カ国以上で、
6: はい、国連より多い、
8: 会員数が140万人
6: 万人
8: で、団体の数としては世界で5万団体、5万クラブって言うんですかね。

0: 茨城県の単位でエリア分けされているので、
1: はい
0: はい、まあ言ったらあの県の茨城県の会長さんみたいな立場ですね。
2: 今だから、はい、若林さん今軽く言ってるけど、
1: はい、
2: 今日本って47都道府県じゃん、
1: はい、
2: でそのライオンズの場合35地区だからのガバナーですから、
0: は
2: い、まあ変な話ですけど茨城県知事と同等の位置ってことですよ、そのライオンズの中の。そういうことですね。
0: まあそんなに偉くないです
2: けど。
0: まあまあまあまあ。
2: で、あの先ほどあの関さんの方があのアラートっていう、はい、あの役職というか、それはアラートっていうのはアラート環境保全っていうのはどういう、は
0: い、これ関さん話しますか。僕で、ね、あのまあ環境はですね、もう皆さんご存知のとおり、今ゲリラ豪雨とか、まあ、いろんな意味でその温暖化とか大変な状況じゃない、はい、だからこれをやっぱりその環境を大事にしていこうっていう活動をするのが、はい、関さんの委員会のまず一つの役目、
2: うん、
0: で、まあ、この豪雨でも台風でもね大型化してますけども、災害が起きますね、今地震やら何やら洪水とか、はい、っていった時に災害支援活動っていうので、はい、やるのがアラート委員会ってことで、環境と災害支援活動をやるのが関さんの担当委員会になります。
2: あれだから茨城県内とか日本国内でもさまざまな自然災害あった時に、うん、地域地域の社会、まあ、社協の皆さんと、うんね、タックになってライオンズクラブの皆さんがボランティア活動してるっていうのは、うん、まさしくそのアラート環境保全の役割なんですか。
0: そうですね、はい、社協さんとも、協定を結んで一緒に活動はしてるんですけど、はい、ライオンズクラブの特徴は早いんですよ、動きが。だから災害が起きた当日翌日
2: 当日、
0: うん、3日目ぐらいからはもう、例えば地震とか洪水の時も、はいはい、もう1日2日水もないご飯もないっていう状況で、はい、人って耐えられないでしょ、なかなか、
1: はいはい、
0: だからもうすぐ動く必要があるわけで、うん、で、うん、早いんですね、うん、で社協さんは立ち上がるまでは結構割と時間がかかるので、はい、ライオンズクラブはそのもう発災直後から動いて、
2: うん、
0: で社協さんも準備が整って、うん、ってなってきた時に、連携をしてお互いに動くと、
1: うんうんうん
2: う
1: ん、
2: どうですか山里恵ちゃん。
1: いや助かりますよね。
2: 本当ですよね。
1: 当日からっていうのはすごいですよね、うん、
2: で、まあ、今回その関さんの方でが担当となって何か活動をする予定があるんでしょうか。
3: はい、はい、今回ですね、あと茨城県の海水浴場ですか、はい、北茨城からあと神栖市までの海岸12施設ですね、はいはい、それを5月の23日の土曜日、
1: はい、
3: と午前9時から12時までで、茨城県内ライオンズクラブがそこに集合して、
1: はい、
3: 各団体大体、まあ、ゴミ関係とか、いろいろな作業をいたします。
2: ちょっと待ってます、茨城県の海岸線を、
3: はい、
2: はい、ちょっと
3: 同じ時間に始めますから、9時から、
2: 9時から、
3: はい、
2: それが5月の23日、
3: はい、
2: いやー、うん、明日ですね。
1: 明日ですね、
2: うん、
1: はい、
2: そう、ちょっとライオンズクラブってすごいクラブですね。改めてその地域地域を下支えしてて、はい、ね、でそうするとまあ明日その例えば一般の人なんかもじゃあそれにまあ、便乗というか一緒にゴミ拾いしたいわなんて言ってこう集まっていただいてもいいんですか。
3: はい、そうですね、一般の方もゴミ拾いののは歓迎いたしますので、ぜひとも参加していただきたいんですけども、まあ、その時にどうしてもやはり、まあ、暑い時にはやはり帽子とかで、
1: はい、
3: まあ、動きやすい服装、
1: はい、
3: あと、まあ、軍手タオル、まあ、飲み物も、うん、はい、そういうのも持参していただければ、
2: うん、
3: 清掃の方は結構ですから、
2: うんうん、
3: ぜひとも参加していただきたいと思います。
1: はい、
2: まあ、あれですよね、海岸に行ったらもうライオンズクラブの皆さんがこうジャンバーとかビブスとか、
3: そうですね、
2: 着てらっしゃるでしょうからね。
3: 皆さん各クラブのジャンバー着てますから、
2: うん、
3: はい、で大体の人海岸に 極楽

0: から6クラブの会員が集まりますから、はい、大体一海岸で40から50人会で、清掃活動を行います。
1: いや、そしたらだから今12箇所、はい、すると本当に数百名レベルのその茨城県内のライオンズクラブの皆様が一斉に作業していただくと、
2: すごいですね。
1: すごいよね。これを実際今はね、こうラジオっていうこう番組を通じて言ってますけど、普段そんなね PR をしなくても皆さんが知らないところでライオンズの皆さんが地域貢献活動をしていると、はい、いやーすごい。これ先ほど言いましたけど、献血とかもライオンズクラブの事業としてやられてるんですよね。
3: そうですね、献血もやっぱりこう大事ですよね。血液
2: そうですね、はい、
3: 保存が効かないわけですから、うんうん、ずっとやっていかなくてはならないので、献血であったり、あと献眼活動ですね。
1: ね、
3: アイバンクと、アイバンクっていうとその昔あのライオンズクラブを作りまして、アイバンクと一緒になって、献眼活動、これもやっぱり盲目の方がやっぱり目が見えるようになるっていうのはすごいことじゃないですか。だから献眼の協力を呼びかけるっていうの、献血献眼っていうのを一緒にやっています。
1: いやだからね、もうまあ、ちょっと今時間が来てしまったんですけど、もうぜひねこの機会あったらまたちょっと出演していただいて、はい、ライオンズがやってる普段の活動をもっともっといっぱいちょっと告知していただきたいと思います。
3: ね、
1: 最後にリスナーの皆さんに一言ずつメッセージをお願いいたします。
3: はい、ライオンズクラブを見かけたらですね、ぜひ皆さん一緒に活動をできる時はしていただきたいというのと、はい、あともし可能であればライオンズクラブはどなたでも入れるので、お知り合いやら声かけていただいて、できたら一緒に入会していただいて活動していただいたら嬉しいです。よろしくお願いします。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、ライオンズクラブは本当にボランティア団体のもんですから、皆さんと一緒にそういうボランティアを一緒に行動して、ぜひとも皆さんライオンズに加入というか、入会していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、ありがとうございます。今週はライオンズクラブ国際協会333E地区の地区ガバナ若林純也様とアラート環境保全委員長の関義則様をゲストに、マーサー川又と山里江がお送りしました。
1: 将高来、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の未来をつなぐリバフトスタイル。
2: 最後の曲はバウンディさんの怪獣の花歌を聴きながらお別れです。バイバイ。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田佳子と
4: よっちゃんの
3: 茨城弁でごめんなんしょう。
4: この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。

0: はい、どうも今日もどうぞよろしくお願いいたします。で、今日も素晴らしい素敵な美男子のゲストが来ておりまして、ご紹介したいと思いますが、よろしいですか？はい、日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループの課長佐藤昭弘さんと山田光雄さん、お二方です。このお二人、テラチャンネルの広報誌に写真が載っておりますので、よろしかったらご覧ください。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: は
2: い、
0: それでは今日も自己紹介を佐藤さんからお願いしたいと思います。
1: はい、コミュニケーショングループの佐藤です。先月いっぱい喋れなかったんで、
0: ね、
1: 今月は少し喋っかなと思って来たんだよね。
0: うん、
1: 俺も加古先生と同じように、うん、本当に茨城弁の生粋の茨城弁だから、はい、本当は仕事よりも、うん、車とゴルフが大好きなんだよね。
0: なんでよかった。そう、車とゴルフが大好きで、それの方に行きたいわけね、本当は。
1: 本当はそっちに行きたいんだけど、うん、年も年だから少し筋トレもしたいなと思いながら、うんうん、一生懸命見学会をやってます
0: はい、わかりました。山田さんどうぞ。
2: はい、山田光雄です。はい、同じくコミュニケーショングループに所属しております。今ね、東海温度保存会、
0: 東海温度保存会、
2: はい、そういう団体に加入しておりまして、うん、それで副会長で、
0: 副会長で
2: 事務局を担当しています。で、東海祭りとか、はい、東海村の文化祭、
0: はいはい、
2: 今日写真持ってきましたけど、後ほど加古先生に見せようかな。
0: はい、じゃ楽しみにしてます。はいはい。

0: ね、ことでお二人に今日
1: も、はいはい、もう一個あるんです、
0: はい
1: はい
0: うん
1: はい、あの水戸のですね水戸黄門愛好会にも
0: 水戸黄門愛好会、
1: はいはい、にあの所属しておりましてい
0: ろんなところに所属なさってるんですね。
1: であの自分はねまだ黄門さんやる年ではないんで
0: そんなことないんじゃないですか、うん、
1: あの助さん格さんの方をやっております
0: あ助さんどっちでしょう ね, さん格さん
1: ねこれもねあの写真持ってきたんで、はい、後で加古先生に見せたいなと思ってます、
0: はい、楽しみにしてます、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。てなわけで先月は発電所の見学会についてね、お話ししてもらったんですけどちょっとおさらいしてみっと広報書を読むと見学会には2種類あるんじゃないのね佐藤さん。
2: はい、一つはですね、うん、公募見学会と呼んでいる見学会があります。
0: これは発電所の中をバスでぐるぐる回ってあの見るやつですよね。
2: そうバスでも見ますしどういう工事やってんのっていうこともよく説明します。
0: はい、わかりました、はい、そしてこれは18歳以上の方が対象になるわけ。
2: そうなんですね。なぜ18歳かって聞くとやっぱりあの小さい子供さんだと、うん、発電所がいいのか悪いのかもよく分かんないので、
0: うん、
2: 一応選挙権のある人以上ということで、
0: あ、なるほどね、
2: はい、そういうふうに区切りました。
0: 承知いたしました。はい、でもう一つの見学会は山田さん、
1: はい、うん、あのですね地域の方がですね、
0: うん、
1: あのぜひエネルギーについて勉強していただきたいな、はい、ということもあって、はい、あの地球に優しいエネルギーを
0: 地球に優しいエネルギー、
1: はい、次の世代へ伝えるために、うん、来てみて知ってくださいっていうキャッチフレーズで
0: 来てみて知ってくださいと、
1: はいはい、東海原子力館東海テラパークの見学会をご案内しております。
0: で
1: こちらにつきましてはあの20名以上の団体様及びですね、はい、まあ、20名集まった方につきましては、
0: うん、
1: あのこちらに来るあの足がなければバスを手配したりですね、
0: うん、あそこまで
1: 迎えに来てくれるの、
0: まあ、
1: それで東海テラパーク原子力館の方で、うん、エネルギーに関する、
0: うん、
1: はい、お勉強をしたり、
0: あ、なるほど、
1: はいはい、それと今あの先ほどもね佐藤さんが言った通り、うん、東海第二発電所 の,、うん、あの安全性向上対策工事についてもですね、うん、ご説明をさせていただきます。
0: なるほど、はい、じゃあどっち行ってもまあそういう感じ の,、
1: ね、
0: あの体験ができるっていう認識でいいのかな、
1: は
0: い、これ、
1: はい、それともう一つがですね、
0: うん、
1: まあ、20名集まんなくても、
0: うん、
1: 1週間前までに、
0: うん、
1: 東海原子力館別館の方にですね、
0: うん、
1: 来ていただきましてそこであの東海発電所東海第二発電所を見てみたいっていう方はですね、うん、シャトルバスを、はい、
0: 出してくれるん
1: ですね。出します
0: 。私はそうだったから、はい、う
1: ん、あの別館からですね東海テラパークまでシャトルバスを出しまして、
0: うん、
1: 東海テラパークの屋上までご案内して、
0: うん、いいですね、
1: 屋上から発電所全景を
0: 見る見学会。そう、私見ましたよ、
1: はい、
0: あそこでお茶飲みしたいなと思うぐらい気持ちよかった。
1: あの
0: 広々としてね、は
1: い、ちょっと今ね、
0: う
1: ん、海がちょっと見えなくなってしまったんですが、あの
0: 防
1: 潮堤ができたんで、うん、はい、
0: でも気持ちよかったです。
1: そうですね、うん、そういった見学会もですね行っております。
0: はいはい、
2: この見学会は申し込みには文書名書持ってこいとかですね、うん、そういうのがないから。
0: え、そんなのあったでしたっけ。
2: そう、気軽に来て、
0: うん、あ、そうかそうか、バスの中で
2: 公募見学会はね
0: 中に入るときは必要なんですよね、
2: うん、そうなんですね、
0: はい、こっちはそんなのはいらないで、
2: そうです、
0: はい、申し込めば
2: 気軽に
0: 行ける
2: という、うん、プラッと今日行ってみっかーんで、
0: うん、ね、
2: いいんじゃねえのなんて、
0: ね、そうですね、
2: いうことで参加できます。
0: で参加には制限はないという認識でいいのかな。
1: 大丈夫です、
0: 山田さんちの方、はい、山田さんちの方だって公募、
1: はい
0: はいね、見学会の方はもう前もって日にちじを決めて、うん、あの人数ばさんと言って行かなくちゃいけないと、はいはい、
2: そうですね、
0: ね、でみんなそのいうことに関して何かこう聞いたことありますか。見学した人がこうだああだっていうのって山田さん、
1: はい、あの別館からですね、
0: うん、
1: シャトルバスでテラパーク行って、
0: うん、
1: 屋上から見た時ですね、
0: うん、
1: あの発電要するにバスで見学するよりも、
0: うんうん、
1: 屋上から高台からこう見る と、
0: ね、
1: もうすごい工事やってるんで
0: 全体的に、ね、
1: 全体が見えるんで、
0: うん、
1: 来てよかったなとか。
0: あ、それはいいですね、
1: はいはい、
0: 私はあのここで言いたいのは記念品がもらえるっていうことをお伝えしたい、
1: はい、
0: ね、あのテラちゃんのキーホルダーとか、
1: はい、
0: ペレットペットとか、はい、なんかその他何かもらえる可能性があるということが行った記念にもなるん で、
1: そうです、ね、
0: やっぱりあの行く人にはそういうのもなんか知ってもらいたいなと、うん、私的には思う。
1: 特に冬場なんかは、
0: うん、
1: あのこの辺の特産物で干し芋も 出してました。
0: あれ冬場
1: 今はもうねないんですけど、
0: 夏場はなんか出ないの、アイスクリームとか。
1: 夏場はね出したいんですけどアイスクリームとかね、
0: まあそんでね、まあ、この今日も終わっちゃうんですけどが、まだお知らせがあると聞きましたが、山田さん、はい、どうでしょう。
1: はい、5月ですのでゴールデンウィークもですね終わりましたんで、東海原子力館の別館の方でスタンプラリー、
0: スタンプラリー、
1: はい、でこちらは、うん、あの三冠スタンプラリーということで、
0: 三冠、
1: はいはい、あの原子力科学館 とあとは東海村でやっている未来の科学館、はい、あと東海の東海原子力館別館、はい、で5月30日から6月28日まで、はい、こちらで三冠回っていただければ素晴らしい記念品をお出しします。
0: 何でしょう、私聞いてきますね皆さんね、はい、はい、じゃあ楽しみに、はい、じゃあそれにもご参加いただけると、
1: そうですね、はい、あとはあの展示の方もやっておりまして、はい、これ浜島美智子さんが中心に行っている展示で、うん、5月飾りが5月31日まで、
0: まで、はい、
1: 夏飾りがですね6月の1日から8月の末までまた行っていますので、
0: 楽しみですね、
1: ぜひご来館いただきたいと思います、
0: はい、皆さんぜひともご来館してあげてください、よろしくお願いします。ということで今月もこれで終わりますけど、またいつか来ていただけるのかな、お二方とも。
1: ぜひ、
0: はい、
1: お待ちしております。
0: はい、こちらこそお待ちしておりますありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 大谷鉄条心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄条さんの言葉をお届けしていきましょう。仏教で人間の持つ欲望を煩悩と呼びます。仏道修行とはこの煩悩との戦いと言っても過言ではありません。煩悩学という一つのジャンルが立てられているほどに研究は進み、煩悩はいろいろな角度から分析されています。中でも群を抜いて強く働くのが頓です。送り仮名をつけるとすると貪りということになります。頓は今が上にあって、下に貝が合わさった文字なんですが、貝はもともとお金を意味し、今をつけることによって今お金が欲しくて欲しくてたまらないということを表します。人間の欲望には終わりがありません。師匠はヒマラヤを黄金と化して倍にしても一人の人の欲望も満たすことはできないと例えられていました。そうなんですね。私の座右の銘の一つをご紹介しましょう。欲深き人の心と降る雪は積もるほどに道を忘るる、はあ、欲深き人の心と降る雪は積もれるほどに道を忘れる。まあね、ほどほどのお金持ちはいいんですけれども、お金がお金を生む

でも何十億っていう大金持ちになってきてしまうと、もっともっとそのお金がお金を生んでくれるわけですから、欲しくなるということなんでしょうね。でも相続という問題が発生しますね。誰しも死ぬわけですから、そうすると誰かに相続をするじゃありませんか。その時いくらたくさん貯めたとしても、億万長者は半分以上税金で持っていかれます。そのことを考えるとね、一生懸命もう貯めて、ケチであの人陰謀だからとか言われながらやってても、幸せですかって言いたくなっちゃいますよね。それだったら楽しく、そして人のためにお金を使って、世のため人のためになるような生きたお金を使って、素晴らしい人だったね、優しい人だったね、いやいい人生だったと思いますよね、世の中の役に立ってよかったですよねって言ってもらえる人生のがよっぽどいいと思うんですが、いかがでしょうか。まあでも煩悩、なかなか煩悩って捨てられませんよね。あの除夜の鐘つくときに108つの煩悩って言われますけれども、108つ、数えたことはありませんけれども、108つもあるのって思いますが、人によると108つなんかの範疇よりもっとあるでしょうっていう人もいるんですよ。だから欲ってキリがないんだなって思います。いやー、鉄城さんの言葉もう一度お伝えしておきますね。欲深き人の心と降る雪は積もれるほどに道を忘れる。こんな人生を送りたくないと私は強く思っています。まあそんなにお金もありませんけれども、やっぱりいい人生だったな、そして地域貢献がいっぱいできて幸せだったなと思える人生を歩みたいと、この仕事も頑張りたいと思います。さあでは次の言葉です。修行を始めた時、先輩僧侶から修行を30年続けることができたら修行の入り口に立てると言われました。その時正直、あなたに能力がないから30年経っても悟れないんじゃないんですかと心の中で反論しました。なんて生意気なお坊さんだったんでしょうね、鉄城さんって。実際に修行を始めると全く修行の扉は見えませんでした。それどころか寺での生活がだんだんと辛くなり、いやいや修行、だらだら修行、めちゃくちゃ修行をしていました。挙句の果てに仏様に向かって、あんたさえいなければ俺は幸せだったのにと何度吐き捨てるような言葉を発したか分かりません。鉄城さんはお寺を逃げ出したこともあったそうです。それで修行が30年に近づいた頃だったと思います。まだ修行の扉は見えていませんでしたが、先輩の言葉は正しかったと反論したことを深く反省しましたね。最初に修行を始めた頃、修行を30年続けることができたら修行の入り口に立てると言われて、その時あんたに能力がないから30年経っても悟れないんじゃないのって思ったということですが、自分自身も30年に近づいた頃まだその修行の扉は見えませんでしたし、先輩の言葉は正しかったと謙虚になったんですよね。これが素晴らしいと思います。そして修行の扉がはっきりと見えたのは37年目のことでした。そして42年目に扉の前に立ち開いたのですが、そのことについてはいずれゆっくりとお話ししたいと思いまして、続くのかと思ってしまいますが、でも鉄城さんですら修行の扉がはっきり見えたのが37年目、そして開いたのが42年目、いくつの時って思ってしまいますが、やっぱりそれほど修行をしていくと奥が深いということになるんですよね。私たちはどうですか。なんかちょろちょろっとやって、いいんじゃん次みたいなことを思いますけども、お坊さんはそうじゃないんですね。で今日はもう一つご紹介しておきましょう。
菩薩と呼ばれる仏様は数多くいらっしゃいますが、笑顔菩薩は経典の中に説かれる菩薩様では

0: ではなく、笑顔に憧れを持つ私の心の中の菩薩様です。笑顔には瞬時に人の心を和ませるすごい力が秘められていることから、日々の言葉で発表してきた作品には笑顔の語を含むものが多くあり、笑顔菩薩をはじめとして、幸せは笑顔に集まるや、幸せのパスポートそれは笑顔、笑顔をなくした人が負けなどがあります。師匠高田光雲和上は、永遠なるものを求めて永遠に努力する人を菩薩というと提唱され、私たちの人生が菩薩行であると切示されました。この教えと私が憧れる笑顔の力が相まって、笑顔菩薩が出現してくださったのです。常に笑顔でありたいと努めるものの、気がつけば眉間にシワを寄せていたりうつむいているというのが現状です。常に心からの笑顔で人様と接し、あの人はまさに笑顔菩薩だねと言われたいものですということですが、そうですね、皆さんたまには鏡見ましょうね。鏡見てその時の自分の顔がどうでしょうか。ニコって笑って、あ、素敵って思えたら笑顔菩薩です。あ、なんだこの顔はと思ったら、まだちょっと努力が足りないということになるでしょうか。笑顔菩薩になれますように頑張っていきましょうね。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

5月22日の金曜日です。今ちょっと雨止んでるんですけどね、予報ではね今ちょうどなんちゅうこう今日の中では降水量が多い時間帯というふうに朝言ってたんですが、まあちょっと早まったかな、もう多分この後は雨止んできてちょっと明るくなってきたし、まあそんなこと言ってて降るかもしれないんでね、まあ降水確率はそんな高くないんですけれども、まだまあ今のところまあこの時間帯は 40% かな、で午前中が 70%、80% だったので、まあ峠は越えたかなという。で明日は一応曇り時々晴れで、日曜日が曇りという、まあ、さっきリスナーさんの話によると結構明日運動会であったりね、体育祭であったりイベントが多いらしいんですよ。結構気にされてる、天気予報めちゃめちゃ気にされてる方が多いらしくてですね、まあ今止んでますね、ここは水戸駅南口コンボックス310、1階、サテライトスタジオ、ガラス張りになってるので外の様子が見えます。空は明るくなってきて今は止んで、まあそうだな、もうすぐすると地面も乾き始めるんじゃないかなっていうぐらいな感じでね、ただ気温が低いんですよ今日はね。予想最高気温が16度、で現在の気温だって 13.9 度ですから、まあそこまで上がるのかなっていうぐらい心配な感じで、朝の番組が始まった7時ぐらいの天気がね14度だったんで下がってるという、むしろ、0.1 度下がっている現在水戸の気温が 13.9 度で、注意しなくちゃいけないのがね風が強くて、今は街路樹揺れてますけれども、水戸の現在の気温は 13.9 度で風速がなんと9メートルですよ。そんな風にはちょっと見えないんですけどね、一応9メートル、強風注意報が出てます。雷注意報も午前中出てました。この風が収まるのは夜になってからですね。今実際水戸では9メートルの風、北北東から吹いているという観測されているんですけれども、午後1時で8メートル、午後2時で7メートル、でこれずっと7メートル続いて、夕方の6時でも6メートル、で風が収まってくるのは日付が変わった、明日土曜日の1時ぐらいでようやく3メートル戻ってくるんですね。だから今日はもう1日通してね強風ですよ。雨が止んでも風が強い、気をつけてください。さあ5月22日、もう5月もさつきも後半戦ですね。1168回目、1週間ぶりに水戸に帰ってまいりました。青木浩太郎55歳です。今日はねスカイツリーが開業した日、2012年、今から14年前。あとはパックマンってわかります？バクバクバクバクって食べていくやつ、まあ、単純なゲームですけども、もう流行ったよね。あれドンキーコングの後かな、パックマンがね。パックマンとかスーパーマリオとか、まあ、スーパーマリオ、まあ、マリオブラザーズとかね、インベーダーももっと前でしょ。インベーダーの後に、まあ、パックマンだの

あ、いろんなそのゲームセンターに並ぶ、ナムコとかセガとかがね開発したゲームパックマンが、発表されたのが今から46年前の今日、1980年です。1980年というと昭和55年、今日誕生日の人、田中玲奈さん、女優のね田中玲奈さんが、このパックマンと全く同じ誕生日なんですけども、今日が誕生日で、この1980年というといわゆる松坂大輔さんが生まれた年、1980年の4月2日から1981年の4、違うな、81年の4月1日までの、世代を松坂世代というんですが、松坂世代、もともと松坂大輔さんがね高校級の平成の怪物と言われて、横浜高校で決勝戦でノーヒットノーランやった松坂大輔さん、今も引退してね、昨日も報道ステーションの、キャスターというかですね、コメンテーターになってるんですが、松坂大輔さんがの同じ世代の野球選手がすごく活躍したことから、いわゆる今の阪神の監督の藤川球児さんであったりね、村田修一さん、和田剛さん、あと杉内俊哉さんってたくさん、もう数えきれないほど松坂世代同級生のプロ野球選手が出てるのですが、さらに芸能界でも、広末涼子さん、岡田准一さん、妻夫木聡さん、優香さんに EXILE 淳さん、小池栄子さんと、こういったさっき紹介した田中玲奈さんも全部松坂大輔さんと同級生、いわゆるそのスポーツ選手に限らずね、芸能人タレントさんなんかでもその、同世代が活躍しているという松坂世代、パックマンも松坂世代だったとは、パックマン夢中でやりましたね。さてさて、私はね今週というか1週間でちょっと YouTube でも言ったんですが、GG 佐藤さんの講演会の司会させていただいて、東京のあれ銀座かな、銀座のクラブである企業の表彰アワードで、GG 佐藤さんを登壇をさせていただくにあたって、その司会をさせていただいて、トークショーですよね、やらせていただきました。で、私この仕事をやらせていただくようになってから、ラジオのパーソナリティであったりね、リングアナウンサーやらせてもらった、あと結婚式の司会がメインですけれども、一つ夢があって、プロ野球の、いわゆる埼玉西武ライオンズのね、スタジアム DJ になりたいなって夢ずっと持ってるんですけども、これはもう多分叶わないであろうという中で、埼玉西武ライオンズ、元西武ライオンズのねスター選手であったGG 佐藤さんの講演会の司会で登壇コールをさせていただくことがありまして、先週の水曜日ですけどね、スタジアム、野球場ではコールできなかったけど、こういった講演会ではちょっとコールできたという小さな夢が叶ったという、いいことがありました。さて今週のテーマ、はい、今週のテーマいきましょう。皆さんからもすでにたくさんのメールいただいてますが、今週のテーマは自転車です。なぜ自転車かというと、今日がサイクリングの日なんですね。今日はですね5月22日、今から17年前2009年の今日に、スポーツ振興法でサイクリング推奨が定められたのをきっかけに、1964年のこの日、サイクリング普及のための団体として文部大臣がこの、サイクリング協会をですね、設立財団法人として認めたことを記念して、今日5月22日は、あいにくの天気なんですけどね、サイクリングの日、サイクリングにはぴったりな季節でもありますし、自転車にまつわることをお待ちしております。皆さんの自転車にまつわるエピソード、初めて買ってもらった自転車、お年玉とかお金貯めて、買ったね、思い出の自転車とか、補助輪が取れた日の思い出、サイクリング転倒事故トラブルなど、たくさんの自転車にまつわるエピソードをお待ちしております。メールは fm76@fmparlun.co.jp、 ひらがなでパルルンと検索いただきますと、パルルンの SNS などが出てまいります。
メッセージフォームというのがあって簡単にメールを送れますので、初メール、今日もね初メールいただいております、大歓迎です。曲はね、歌詞に自転車が入っているとか、まあ自転車そのもののタイトルとかね、お待ちしてます。後半の1曲目は洋楽からいきたいと思います。このね、曲のプロモーションビデオがウィンブルドンスタジアムで65人ものほぼ全裸の女性が自転車レースをする内容となって、これ見たことある、俺も、見たことあるって人もいると思うんですが、最近では YouTube でちょっと年齢制限が設けられているというね、1978年の楽曲です。クイーンでバイシクルレース。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: FM パルルン Friday Brand New Cruise

昨日の5月10 21日が小満というね、小さいに、満ちる、まあ、満足の満月の満と書いてね、小満という二十四節気なんですね。でどういう意味があるかというと、まあ、二十四節気というと、あの立春とか、春分とかね、まあ、夏至とか、まあ、そういったものの一つなんですけど、24個あるんですけど、小満、小さいに満月の満って書いてね、小満は、これ昨日が今年の小満だったんですけども、秋に植えた麦が、まあ、だいぶいい感じになって、気持ちも満ちてくると、まあ、そんな意味ですね。草木や生き物が成長して天地に少しずつ満ちていくという意味を持つ、まあ、区切りの日ですね。まあ、昨日だけが小満というんじゃなくて、まあ、いわゆる二十四節気というのは昨日から、6月の5日までが小満の時期なんですね。うん、じゃあ6月5日からは何になるかというと、芒種というね、芒種という二十四節気の時期になって、その次が夏至です。いやもう夏至が来ちゃうんだよ本当にもういやいや、この間2026年が明けたと思ったらね、もう夏至がやってくるというね、あと1ヶ月するとね、早いものですね本当に。さてさて、5月の22日今日も元気に朝の7時からやっております。フライデーブランニュークルーズはこの後ですね、第2部スタートしておりまして、11時から1時半までの2時間半はディレクター森ちゃんに代わりましてお送りしていきます。皆さんからのメッセージを少しこの後ご紹介して、その後でデリシャスフードナビがあります。11時半過ぎから今日ランチ、ちょっとずいぶん早くね出かけていったんですよね、レポーターの2人はね。スイーツだね今日はね。あ、毎年恒例のやつじゃん。なるほどなるほど、だから早く出かけていったんですね。そして、まあ、11時45分からは気になるお天気、まあ、明日ね体育祭とかいろんなイベントがあるということで、天気予報は11時45分頃から。12時になりましたらデリシャスフードナビじゃないランチをやった、ムービーです。奥ちゃんが映画会社の方に電話でつないで詳しく伺うブランニュームービー。今日の映画がナナシ、名前がないナナシです。その後皆さんからのまたメッセージ紹介して、ニュースヘッドラインで、さらに今日はゴーゴーホーリーホーク、電話による選手ご出演ということで、今日出てくださるのが背番号13フォワード相原翔平選手。去年の夏からね加入して2年目、まあ、まだ水戸に来てから、まあ、1年弱というもう水戸の生活に慣れたんでしょうか、いろんな話を聞いてみたいと思います。相原翔平選手が一応予定では1時から電話で出てくださいますので、お楽しみに。まあ、ホーリーホックもね、もう残すところあと1試合ですよ、この J1 の今ね地域特別ラウンド、まあ最初ちょっと検討してねたんですが、ここ3試合3連敗と、いやなかなかJ1 の壁、まあ、ただね、鹿島アントラーズ戦と浦和レッズ戦はもう完全にやられた0対3、1対4というところ、この間ね0対1で、まあ、これもちょっとね、後半は元気がなく負けたっていう感じだったんですけれども、次が最終戦です。 J1 特別大会地域リーグラウンド第18節ケーズ電気スタジアム水戸。このケーズ電気スタジアム水戸での試合というのもこれ多分もう最後じゃないですか、次から笠松になりますからね。水戸対川崎フロンターレ戦はあさって日曜日。お天気まずまず、お天気まずまず、カンカン照りではないという、気温が今日よりも明日よりも上がって、日曜日の気温が、22度、ああ一番いいんじゃない。で一応今の天気予報で言うと、まあ、変わるかもしれないけど曇りということなんで、紫外線もね少なめ、22度、観戦日和。まあチケット多分完売になってるでしょうからね、持ってる方は楽しんできてしっかり応援してね、この、シリーズ、この J1 特別シリーズのね、優秀の美を見届けてきてください。さあテーマ、自転車でいただいてる皆さんからいただいたメール読んでいきましょうね。ファックス行こうか。けいこちゃんお待たせ、グモーニング、孝太郎さん、奥ちゃん、モリリンと、今日もね綺麗な字でファックス直筆いただいております、ありがとうございます。風が強くて水戸に来るのに車の運転は大丈夫でしたか。風はね朝あんまり感じなかったんですよ。朝水戸に到着したのは結構早くて5時20分ぐらいには着いちゃったかな、
うん、4時ぐらいに出たんで今日で5時20分ぐらい着いたんですけど、着いた時はそんな雨降ってなくて風も吹いてなかったんですけど、6時ぐらいからかな、風も雨も強くなってきてね、あ、また降り出した、雨降ってる、もう降らないかもとか言っちゃった、さっき降ってる、すごい降ってる、ちょっと横殴りですね、やっぱり風があるから。はい、けいこちゃん、さてテーマ、自転車とともにお嫁に来た私は、自転車はいつも一緒にいたね、相棒って感じです。こんな風の強い日は利根川にかかる、水郷大橋でいいのかな、読み方は、橋の高さもあるから風の強さが分かる鯉のぼりのようなものがすごい勢いで形が作られていると思います。あれね、やっぱり

歩けるように平らになっていて、いつも乗ったままそこを、危ない危ない、いつも乗ったままそこを通っていましたが、その時はまっすぐ降りてハンドルを切ろうと思ったらブレーキが効かずにドンと階段にぶつかり、前輪はパンクして私は股間を強打、もう大ショック。そこから自転車を押して自宅まで帰りました。それ以来傘は後ろに引っ掛けるようにした傘傾向でした。今多分もしかしたらその傘をかけるのにも何か青切符までいかないけど注意を受けるかもしれないね。今もうすごく細かく110何種類ぐらいあるからね、項目が。自転車に乗るには本当にそういうのをしっかり頭に入れてルールを守って乗らなくちゃいけないと。まあ、ルールをしっかり守って乗ればこんなに便利で爽快なものはないので、ただリスナーさんの中にはね、私もちょっと含めてちょっともうめんどくさいから自転車もうやめようかっていう人も結構いらっしゃるんだよね。それはそれでもったいないなって。自転車はすごくね、便利なもので素晴らしい乗り物なのでね、自転車屋さんもそう思ってるでしょう。はい、けいこちゃんありがとうございました。続いてアヌエヌエポノさん、コウタロウさん、スタッフさん、クルーの皆さん、こんにちは。昨日からなんか嵐ですね。さっき嵐かけたよ、嵐の青空ペダル。まだ嵐も来週末の東京ドーム公演でラストですね、嵐。朝通勤大丈夫でしたか？大丈夫でした、ありがとうございます。皆さんご心配いただいて、朝大丈夫でした。帰りだね、問題はね。テーマ自転車。私は工業高校の機械科出身なんですが、スポーツ推薦か車いじりが好きなやつたちの集まりでした。クラスの半分は重機屋だったり車屋の息子だったりで、結構いろんな自転車がありました。もちろん競輪選手も何人かいます。あ、そうなんだ。親の車の改造じゃ飽き足らず、自転車の改造なんかしているやつらが多く、今思えばバカな改造だったなと思います。課題研究、過去自由工作時間にバンパーを作ったりガードを作ったりと凄まじい感じでした。一番のびっくりはバッテリー2個搭載でナビとスピーカー付きで自転車に、その頃なかった自作の電動自転車でした。とことんやるやつはすげえなと思っていました。ちなみにボディ付きです。やっぱこういう人たちが、まあ、当時はやんちゃだけれども、そう、研究者になっていくんじゃないね。うん、そうなんだよね。高校時代バカだなと思ってても、それがエスカレートしてどんどん問い詰めてって、まあそういう日本を支える技術者になっていくんじゃないですか、それはね。コウタロウさんはどんな自転車欲しいですか。まあもうここまで来るとね、もう1周2周回ってるんで、めちゃめちゃシンプルなやつ、めちゃめちゃシンプルの昔ながらのやつがいいね。昔の新聞配達で乗るようなもうレトロな自転車がいいですね。ちょっと重いかもしれないけどね。ラジオネーム山爺さん、コウタロウさん、おくちさん、森ちゃんさん、クルーの皆さん、おはようございます。山爺でございます。先週は第5のよさこい祭りを見てきました。毎年見ていますが、今年は一段と暑く、なんと最高気温が 31.5 度だとか言ってました。まあこの時期の31度、暑さ慣れしてないからね、すぐバテちゃうよ。それで今日はこの気温ついていけません。この半分だもんだって今日。さて今週のテーマ自転車ですが、10年前までは毎日のように自転車に乗っていたんですが、タイヤもブレーキもボロボロになってしまったので、さよならしてから乗っていません。でも運動不足解消のために買おうと2年前に決意してから、なかなか思い切れず未だ買えていません。今月プレミアム商品券のチラシが入ってきたので応募しました。もし商品券を入手できたら、高めの自転車を今度こそ買うつもりです。自転車を買う前に青切符を切られないよう、自転車の自動道路交通法を学習しておこうと思います。スピッツのロビンソン、これはなんか自転車と関係あるのかな。いやでもね、最近自転車も高いんだよね。ちょっと前までは自転車って1万円ちょっとで買えるのかなと思って、実際買えたと思うんですよ。私も最低限の自転車しか買わないので、まあYouTube でも言いましたが、もうしょっちゅう撤去されたり盗まれたりするもんだから、まあもう走ればいいやみたいな。で本当に2万円あればね、お釣りが来るような自転車買ってたんですけど、今もう2万円で買えないでしょ、自転車って。どんなシンプルであっても、うん、まあこれもね、自転車素材が良くなったのかわからないけど、自転車は高くなってるんですよね。
いやいや、いろいろとね、変わってきましたよ。

0: ね、
1: うん。
0: さあ今日のテーマは自転車です。はい、ぜひですね、この後1時半まで、お待ちしております。さあ曲流れてきましたね。2000年に結成されました、高校のメンバーで結成されたフジファブリック。2009年にはね、ボーカルの志村正彦さんが亡くなるという悲しみを乗り越え活動を続けてきましたが、昨年惜しまれつつ活動休止、また再開をファンは静かに願っています。この歌の歌詞に自転車入ってます。2008年リリースのアルバムに入ってるね、フジファブリックでペダル。

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: Asahi Busan Delicious Food Nami. Brought to you by Asahi Busan.
5: 今雨は小降りですが、風が9メートルという、まあ目視する感じではそこまでなんか吹いてる感じはしないんですけどね、やっぱり気をつけてください。さあ時刻は11時30分です。水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオ公開生放送フライデーブランニュークルーズ。続いてはデリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜、もやしの朝日物産の提供でお送りします。さあではですね、レポーター呼んでみましょう。誰だっけあんこさん、みほさん、どっちか。
6: はい、みほです。
5: みほさんよろしく。
6: よろしくお願いします。はい、さて私たちは今日県庁2階でやってます茨城スイーツコンテスト、2026のイベントの方にお邪魔をしております。こちらの方は今日から、3日間、金土日というイベントなんですけども、茨城県内の有名スイーツ店、美味しいお店がね一堂に会すということで、普段ね水戸地区の方しかご案内してないんですけども、県内の県西県南の方から、県北の方からも美味しいお店が集うということで、本当に入場、行列をして待っているっていう感じだったんですけども、では早速ですね、ここからこの2026の、先月にですね、イベントがございまして、スイーツコンテストっていうのが行われたんですね。県内産のさつまいもを使ったスイーツをそれぞれ新しい新商品を、お出しいただいて、それをコンテストで美味しい順番に決めてグランプリを決めるという、各、洋菓子部門、それから焼き菓子部門、それから和菓子部門、そしてパン部門ということで4つの部門に分かれまして、4月にですねコンテストをやりました。で、私そちらの方審査員でも参加させていただいたんですけれども、でそちらのね4部門グランプリを取ったお店も今回スイートフェアに参加されるということで、そちらのグランプリを取った商品と一緒に今日は、お店の方にもねご出演いただこうと思いますので、ぜひではここからスタートしようと思います。ではまずですね、焼き菓子部門でグランプリを今回受賞しましたお店の方からご紹介します。牛久市にあります菓子工房なやさんです。ではここから、オーナーの立花さんに、ご紹介したいと思います。立花さん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いいたします。
6: もう大盛況の、はい、イベントになってますけれども、
7: はい、
6: 今回ですねこちら焼き菓子部門ね、はい、グランプリを取ったということで、この商品名をご紹介ください。
7: 芋フロランタルトです。
6: はい、ありがとうございます。芋フロランタルトということで、こちらの商品のご紹介をお願いします。
7: はい、この商品はフロランタンだとアーモンドスライスで よく見るのがフロランタンだと思うんですけど、はい、それにさつまいもを組み合わせて新しい商品を作ろうと思って作りました。
6: はい、こちら の, あの県内のさつまいも使ってらっしゃる種類はこれ紅あずまですか？
7: はい、そうです。
6: なるほど、ね、県内いろんなさつまいもの種類がありますけど、こちらは紅あずまを使っているところで、
7: はい、
6: はい、ではちょっと早速いただいてみたいと思います。
7: はい、
6: ホクホクして、でも上の、カリカリ食感がまたいいですね。
7: ありがとうございます。
6: すごい美味しいです。こちらの方の、お値段を教えてください。
7: 税込み500円になっております。
6: はい、結構みっちりしていて、はい、あの小さめですけどこれ食べ応えありますね。
7: はい、ありがとうございます、う
6: ん、美味しいです。はい、ではね、せっかく牛久市の方からお越しということなので、菓子工房なやさんのお店の PR とか、あと今日売ってらっしゃる他のね商品もご紹介ください。
7: はい、うちの一番人気がキャロットケーキでして、オーガニックの人参を生地の半分以上に入れて、ヘルシーで罪悪感ないヘルシースイーツになっております。
6: はい、ありがとうございます。今日もね、明日も明後日も出店されるんですか？
7: はい、
6: ではお忙しいと思いますけど頑張ってください。
7: はい、ありがとうございます。
6: ごちそうさまです。ありがとうございます。ではですね、次、洋菓子部門の方でグランプリを取りましたルセルアンジュ水戸ウェディングシャトー水戸の方からね来ていらっしゃいます。ルセルアンジュ水戸ウェディングシャトーさん、こちら今日はパティシエの鈴木さんと一緒にお送りしていきたいと思います。鈴木さん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: はい、ルセルアンジュさんの今回新しいスイーツ、はい、商品名ご紹介ください。
7: はい、蜜芋と煮切り醤油とみりんのベールをまとってです。
6: はい、ありがとうございます。もう本当にベールをまとってて透明な、すごく柔らかそうですごい綺麗な飴細工のようなものがねかかってるんですけれども、こちらの商品のご紹介お願いします。
7: はい、この商品の、構成は上から煮切り醤油とみりんのベールをまとった軽やかな生クリーム、メインのムースはねっとりと濃厚の甘みのある茨城県産紅はるかのお芋をペーストに練り込んだクリームチーズとマスカルポーネの2種のチーズムースとなっております。ムースの中央にはホクホクとしっとりのバランスがいい茨城県産紅まさりを甘露煮にし、味と食感のコントラストを表現しました。ムースの周りは醤油と黒糖のほのかな塩味を効かせたグラサージュでまとめ、下には黒ごまのガナッシュを忍ばせた全粒粉のサブレ、香ばしさをアクセントに入れました。イメージは和と洋の要素を組み合わせてどこか懐かしさを感じるような味わいに仕上げました。
6: はい、ありがとうございます。もうね、商品のご紹介いただいているところから私もいただこうと思うんですけども、いただきます。うん、あ、本当だ、和ですね。和だけど、はい、でもしっかりチーズ、はい、マスカルポーネが入っていて、はい、本当に和と洋の調和というか、
7: はい、
6: ちょっと一瞬みたらし団子をいただいてるのかな、
7: はい、
6: でも中ずっと食べていくと、はい、さつまいもの食感とチーズがすごい香ります。
7: ありがとうございます、
6: うん、美味しいです、
7: はい、
6: ありがとうございます。こちらの商品お値段を教えてください。
7: 税込み700円になります。
6: はい、ではルシェルアンジュウェディングシャトーですね、こちらのお店の PR もどうぞお願いします。
7: はい、ルシェルアンジュミトウェディングシャトーは茨城県庁から徒歩1分、幸せの鐘が鳴り響きステンドグラスのシャペルが印象的な結婚式場となっております。結婚式場では新郎新婦様ごとに食材や一皿のデザインまでこだわり、特別な一日を彩る完全オリジナルデザートを提供しております。結婚式のお客様のみではなく地域の皆様にもご好評をいただいており、心を満たすスイーツをもっと多くのお客様に提供したい、そんなパティシエの心感じる優しいスイーツをぜひお楽しみいただければと思います。
6: はい、ありがとうございます。ミシェランジュさんは明日も明後日も出店されるんですか？
7: はい、行ってます。
6: そうですね、もう大人気ですからね。
7: はい、
6: はいはい、お忙しいところありがとうございました、はい、
7: ありがとうございます。
6: では次の店舗をご紹介します。やはりコンテストの方でこちらは和菓子部門でグランプリをお取りになりました、坂東市からお越しの和菓子屋、和菓子工房菊屋さんですね。ではこちら、 菊屋さん3代目の木村さんにお越しいただきました。木村さんよろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いします。
6: 木村さん、こちら今回グランプリを受賞されました、商品名教えてください。
8: はい、甘藷の花になります。
6: はい、甘藷というのはさつまいものことですよね。
8: はい、そうです。
6: はい、こちらの商品のご紹介お願いします。
8: はい、さつまいもが、テーマということで、私はさつまいもの花を表現しました。日本ではあまり花を咲かせないことで、有名なんですけれども、それを、練り切りを使って、表現しました。練り切りでも、ヌーベル状生菓子といいまして、普通のあんこだけではなくて、要素材、バターでしたり、今回はクリームチーズを使った、練り切り状生菓子になっております。
6: はい、ありがとうございます。では早速いただきます。うん、本当に見た目お花ですね。綺麗ですね。はい、本当に上生菓子って本当にこういう職人さんのこの綺麗な形作りといいますか、それが全くそのままで、でいただくと本当に洋菓子みたいな、うん、すごいバターの香りもしますし、コクがありますね、あんの方に。
8: はい、
6: はい、すごい。こちらのさつまいもは何を使ってらっしゃるんですか？
8: とこちらはシルクスイートを使用しております。
6: なるほど、シルクスイートですね。茨城にはいろんなお芋の種類がありますからね。
8: そうですね、
6: とても美味しいです。そして見た目にも楽しめる、うん、はい、さすがニューベル上生菓子ですね。はい、はい、ありがとうございます。で坂東市ですから、ちょっと水戸から遠いのでね、せっかくですからお店の隅にある他の商品など、はい、はい、よかったらどうぞ。
8: 和菓子工房菊屋は、一番人気商品が、玄米団子っていう、中にこしあんが入ってみたらしがかかった団子なんですけど、生地が、玄米を使って、作ってる団子でして、これが今すごい人気がある商品になってます。
6: そうですよね、ヘルシーですしね。
8: はい、
6: はい、ありがとうございます。ぜひね、この際に水戸地区の方々もね、坂東市の和菓子工房菊屋さん、ね、お見知りおきくださいということで、
8: はい、はい、よろしくお願いします。
6: 今日忙しいところありがとうございました。
8: ありがとうございます。ありがとうございました。
6: では最後ですね、パン部門の方でグランプリをお取りになりました、マリアベルトさん、水戸市にありますマリアベルトさんのパティシエの吉村さんにお越しいただいてます。ではパティシエの吉村さん、よろしくお願いいたします。
9: よろしくお願いします。
6: はい、こちら今回グランプリをお取りになったという商品名を教えてください。
9: はい、メープルペカンとさつまいものクイックブレッドです。
6: はい、もう私の目の前にあるんですけれども、こちらの商品のご紹介をお願いします。
9: はい、イギリス由来のクイックブレッドを、メープルとピーカンナッツ、あとさつまいもで作りました。うん、外はサクッと、中しっとりに焼き上げて、うん、ザクッとピーカンナッツが噛んだ時のアクセントになって、メープルを感じられるように作ってあります。
6: はい、じゃあちょっといただいてみたいと思います。はい、うん、あ、本当だ、あ、ナッツがありますね、ゴロッと。はい、はい、すごい美味しいです。サクでも外カリッカリのサクサクですね。
9: そうですね、
6: うん、
9: 外はサクッと、
6: サク、中しっとり、はい、美味しい。こちらのさつまいもは何を使ってらっしゃるんですか？
9: 紅天使。
6: 紅天使、そしてピーカンナッツにも、これ、メープルですか？
9: そうですね、
6: メープルが練り込まれて
9: る。ナッツに、メープルシロップをまとわせて、
6: はい、
9: 結晶化させると、なんていうんですか、
6: うん、
9: 固まる、
6: うん、はい、
9: それをまとわせてるおかげで、うん、ナッツを噛んだときに、メープルをより感じられるようにっていうふうに工夫します、
6: うん、はい、うん、ナッツの香ばしさの前に甘さがきます。
9: はい、
6: うん、固めてコーティングしてるみたいな感じなんですかね。
9: はい、スタッフからは女性が好きそうなんでっていう風に言っていただいて、はい、
6: 美味しい、はい、これと一緒に美味しいカフェオレとか飲みたくなる。はい、そんな感じです。美味しいです。じゃあ吉村さん、こちらのお値段を教えてください。
9: はい、税込み650円です
6: 。はい、ありがとうございます。マリアベルトさんね、水戸市で有名なお店ですけれども、では明日、明後日も出店されるんですか？
9: いや、明日土曜日だけです、
6: ね。あ、どうですか。じゃあ今日と明日だけということで、はい、ではね、最後になりますけども、お店の PR を簡単に、はい、はい、お願いします。
9: マリアベルトでは、季節ごとに素材を大切にして、一つ一つ丁寧に 手作りしています。大人になっても子供心に戻れる優しい時間をお届けしますというコンセプトでオーナーがお店を立ち上げたんですけど、
6: はい、
9: 当店では焼きたてコルネっていう商品が一番有名で、ご注文が入ってからクリームをお詰めするので、もう生地はサクサクのまんまで、バニラ香るカスタードがとても合わさって絶品だと思います。
6: はい、ありがとうございます。私もいただいたことあります。
9: ありがとうございます。
6: はい、今日はお忙しいところありがとうございました。
9: はい、
6: ではですね、ここからは、茨城スイートフェア実行委員副委員長の、吉原さんにお越しいただいたので、吉原さんにちょっとね、最後イベントの PR などを兼ねて、よろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いいたします。
6: はい、こちらのイベントの、内容ですとか、あと PR をお願いいたします。はい、
10: 茨城スイートフェア2026は、11回目を迎えまして、新たに、茨城の良さを発信できる大きなイベントとなるようリニューアルして頑張っております。茨城県内、から多数のパン屋と洋菓子、和菓子、おせんべいやお団子、そういった店舗がずらっと並んでおります。さらに卵のつかみ取りや産直野菜の販売、それからチョコレートパン店のお楽しみなどもございます。お子様連れでお越しいただいても楽しい一日がお過ごしいただけるかと思います。
6: はい、では開催日時をもう一度PR お願いします。開催日時は本日22日金曜日と、明日23日土曜日、明後日24日日曜日の3日間の開催でございます。お時間は金曜日が18時までやっております。土曜日曜は10時半から夕方16時までの開催でございます。
10: はい、ありがとうございます。朝から並んでらっしゃるお客様もたくさんいて、大盛況で、なんかもう売り切れちゃったなんていう店舗もなんかちらほら、
6: 先ほどのお団子屋さん、
10: はい、そうですよね、
6: 一番のお団子は売り切れたとおっしゃってました
10: はい、
6: すごい、お天気も悪い中
10: ね、すごいですよね、
6: 本当にありがたいと、
10: はい、
6: しております。
10: もう本当にね、茨城県内の洋菓子和菓子パン職人の方々が本当に茨城の美味しいものを知り尽くしてらっしゃるのでね、それを美味しい商品にしてこの機会にいただけるというのはすごいいいイベントですよね。
6: 店長のこの会場に来ていただくと、
10: はい、
6: いろいろな遠い地域のお店まで、
10: そうですね、
6: 一気に、はい、眺めて、はい、お買い物ができますので、
10: はい、
6: これを機会にぜひお越しいただければと思います。
10: はい、ありがとうございます。今日はお忙しいところ、吉原さんありがとうございました。
6: こちらこそありがとうございました、はい、
10: 今日ご紹介した商品ですね、グランプリを取った4部門の商品ですとか、実際お写真をね、パルルのインスタグラムの方でも載せますので、ぜひそちらもご覧になってください。それでは、ハバーグッデー、以上です。
5: はい、ありがとうございました。まあ、もう森ちゃんのようにね、スイーツには目がない人も、あとはちょっと苦手なんだけどっていう人も、絶対食べたいものが見つかるぐらい、そんなたくさんありますよね。今日はさっさと3日間開催です。今日が6時まで、明日が10時半から4時までと、あさっても10時半から4時まで、開催時間が今日3日間で変わりますのでご注意ください。まあ、人気のものは売り切れちゃうなんてこともあるようなのでね、お時間余裕がある方は早めに行っていただくのがいいかもしれません。今日レポーターが伺ったのは茨城スイートフェア2026でした。以上、デリシャスフードナビでした。
2: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
5: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
11: FM パルルーco.jp
12: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
13: 99年から 水戸ホーリーホックの本間浩二と
5: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
14: 俺たち水戸同期、
13: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために
14: 今日も頑張るぜ。
5: 毎週金曜朝7時から1時半、
14: フライデーブランニュークルーズ
15: パルルン Weather Information。
5: はい、11時49分になりました。5月22日の金曜日、2026年、令和8年です。続いてお天気ですが、明るくはなってきて、まあその雨風の峠は過ぎたのは間違いないんですが、まだ降ってるようですね。傘さして歩いていらっしゃいます皆さん。はい、現在の水戸の気温、予想最高気温15度に対して今 13.3 度。

肌寒いかな。もうでもちょっとね、車の中は蒸し暑いかもしれない。だからこの時期ね、もうすでにあの蒸し暑さというこの敵がやってきてますよね。注意するのはね、強風注意報と波浪注意報が出ております。北部六甲地域強風注意報です。はい、沿岸部では波浪注意報出てます。まあ、実際にここから見る限りね、水戸駅南口の街路樹はそんなに揺れてないんですが、 7.6 メートルという北北東の風観測されております。湿度 87%、 気圧1011ヘクトパスカル。雨の峠過ぎましたが、降水確率はですね、まだ 50% あります。完全に止んでくるのは3時4時ぐらいじゃないですかね。3時4時ぐらいで夜になったらもう止んで、明日は降水確率は1日を通して 10%、 今日よりもちょっと降水確率じゃなくて気温が上がって18度が最高気温で、ホーリーホークの試合がありますね。日曜日ケーズ電機スタジアム水戸での試合あります。日曜日が曇りで、1日曇りで気温が22度、その通り行けばいい感じですよね。お日様もカンカン出ないしね、そんなに暑すぎないという、この週末はまずまずといったところ、また、まあ、にわか雨とか通り雨ありそうですね。以上お天気でした。 FM パラルフライデーブランニュークルーズ。さて、5月22日1168回目、今日のテーマは自転車。今日サイクリングの日です。まあ自転車乗ってる方ちょっと見かけないですけど、今日は、自転車にまつわるエピソードたくさんお待ちしております。 ラジオネームユッキーさん、はい。ホーリーホークちょっと苦戦してますね。そうですね、ここに来てね、これはいけると思ったところでやっぱり J1 の壁というか、あと1本ところで跳ね返されるというね。残り試合もわずかなので、少しでも良い試合を増やしたいですね。そうだ、あと1試合よ、わずかというか。さあテーマ、自転車と聞いてふと思い出したのは本間浩二さんですね。去年奥久慈クロスに出場していましたよね。そうですよ、私スタート地点まで朝行きましてね、激励しましたよ。何事にも挑戦をしている本間浩二さんにはいつも勇気をいただいてますね。ちょうど1週間前かな、一緒に食事を久しぶりにしましたけど、まあ GM になっても何の変わりもないね、本当にナイスガイですよ。でいろいろ考えているけどもね、少しずつ実現したいとも言ってました。はい、またこのフライデーの朝ね、月1ぐらいで出たいなんて話もしてたんで、多分6月ぐらいから、まあ、ちょっと今引退試合に向けて本人もトレーニング積んでるんですよ。いやすごいね、シュッとしてるねってこの間言ったら、いや一応まあ引退試合ね、無様なとこ見せられないんで一応トレーニングしてますって言ってましたよ。6月の14日ですか、行かれる方、もうチケット取ってる方もね結構たくさんいらっしゃると思うんですが、6月14日の日曜日2時ですね、2時です。ケーズ電機スタジアム水戸で本間浩二引退試合、まあいろんな交友がある選手が集まりますよ。さあそしてユッキーさんね、当日はどんなメンバーでどんな活躍をしてくれるのか楽しみです。きっとゴールキーパーなのに普通に得点を取るんじゃないかと期待しています。やるかもね、あるかもしれない、はい、ユッキーさんどうもありがとうございます。続いてイカルス星人、高太郎さん、クルーの皆さんおはようございます。今日も昼間の仕事が終わったら夜勤頑張ります。あんまり無理しすぎないでくださいよ、本当にね。やっぱ睡眠をね取るのが大事です。はい、今日のテーマは自転車ですが、中学2年生の時に関西から転校生が来て同じ部活ということもあり仲良くなりました。そして中学3年の時に同じクラスになり、お互い県立高校に合格したらどこに旅行に行こう、どこがいいとか聞くと、日光に行きたいと、その一言で目的地は日光に決まりましたが、まあ、電車で行くと旅費もかかるんで自転車で行って旅費を浮かしてペンションに泊まろうと。そして2人とも見事合格し、いざ日光へ自転車で朝の7時に出発して着いたのが4時過ぎでした。宇都宮から日光へ向かう道は上り坂も多く、こっちの道がなだらかだからといった先は高速で高速道路だったこと、そんなハプニングもありながら楽しい旅を過ごすことができました。当初はいろは坂も自転車で登ろうと言っていました

がそんな元気があるはずもなくバスで、友達も私も今ではいい思い出です。ちなみにその年の夏休みにはもう一人誘って自転車で九十九里浜まで行きました。今では考えられませんが当時は若かった。どこでも自転車で行っちゃったんですね。リクエストはクイーンが来てますけど、まあ、クイーンさっきかけました。5月30日の土曜日にね、ひろみ GO がですね、水戸市民会館グロービスホールにやってきます。GO ひろみ、言えないよ。

0: Pod CO JP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。

0: か。
1: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
2: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
3: 12時を回りました。フライデーブランニュークルーズ、朝の7時からやっておりますんで5時間が経過。気温は全く上がらず、まだ14度ですね。さあ続いては映画のコーナー、ブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
4: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。キノフィルムズの増田さん。
5: はい、増田です。
4: 今日はよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: 今日の映画のタイトルから教えてください。
5: はい、七死になります。
4: 七死ですね。ポスターとか予告編で見たんですけども、なんかすごく怖いというか、ゾクゾクするような映画ですよね。
5: そうですね、今回ちょっと難しいような作品になっております。
4: ストーリーを教えてください。
5: はい、昼下がりのファミリーレストランに起きた無差別大量殺人事件。被害者は誰もが鋭利な刃物のようなもので切りつけられていた。ただ映っているはずの凶器の姿だけが目視できない。次を握るのは防犯カメラに残された容疑者の中年男の右手。その手が向かう先に必ず何かが起こる。恐るべき真実に逃れることができるのか注目です。
4: まずあの無差別殺人事件のところから物語が始まるということで、
5: はい、
4: ちょっとこう目を追いたくなるような、そんなショッキングな、ね、映像ですよね。
5: そうですね、初めに結構インパクトが皆さんおっとなるかもしれないですね。
4: で実際その中年男、まあ、犯人の中年男の手には凶器かと思いきや、その凶器が映ってないんですね。
5: そうですね、動作はあるんだけどどうしても目には見えない、なぜっていうところからストーリーが始まります。
4: いやもうこれもまたミステリアスですね。
5: ありがとうございます。
4: じゃあこの男は誰なのかとかね、どうしてこんな事件が起きたのかというところがどんどんどんどん紐解かれていくんですね。
5: はい、
4: キャストなんですけれども、今回この主人公もまた素晴らしいからですね。
5: そうなんです、昨年映画爆弾で数多くの映画賞を総なめにした佐藤二朗さんが主演とですね、原作脚本も務めておりまして、まさにその先ほど伝えたあの中年男の役を演じております。
4: 佐藤さんはね、いろんな役に挑戦されていますけれども、またこれねすごい役ですよね。
5: そうなんですよ、もうあれも佐藤二朗さんがもともと原作で考えていた設定で、今回自分がやりたいというところで務めております。
4: まあ、佐藤二朗さんがね今回まあ原作も考えたということで、いろんな意味で天才なんだなって思いますよね。
5: そうですね、まさかこんなような作品が来るとは多分誰も予想できなかったんじゃないでしょうか。
4: その他にどんな方が出られてるんでしょうか。
5: その他には、めぐみさんだったり、あと丸山隆平さん、佐々木蔵之介さんと、結構名前を知られているような実力派の俳優さんが集結しております。
4: 今回監督さんはいかがでしょうか。
5: 監督を務めるのは城城秀夫さんでして、今回の作品の原作を読んだ段階で結構なかなか難存じゃないかっていうところでコメントも残しているほど今回苦労されているみたいで、どのようにその原作が映画化したかっていうところを注目してほしいと思っております。
4: 漫画もあると聞いたんですけれども、こちらはあの原作があってその後漫画になるんですか。
5: もともと漫画をするために佐藤さんが原作を務めてて、作画を永田亮さんがやっておりまして、そのままコミック化されてます。
4: 漫画からこのね映画を楽しみにしている方もたくさんいらっしゃいますよね。
5: そうですね、結構漫画がなかなかバイオレンスな感じの絵になっているので、そこがどう映画化されたかっていうところはぜひ注目なのではないでしょうか。
4: 増田さんが思う見どころのシーンだったり、ぜひここは要チェックというようなポイントがあればぜひ教えてください。
5: はい、 見どころは主演を演じる佐藤二朗さんでして、多分爆弾を結構見られた方

0: って結構喋る二郎さん、これまでも多分二郎さんと喋るイメージが強かったと思うんですけど、今回本当に喋らないっていうところが注目で、表情だったり動きだったりっていうところで感情を見せていくっていうところが注目だと思っております。
1: 今回は口数が少ないという役なんですね。
0: そうですね、本当にもうほぼ喋らない、私も何回喋ったかなっていう回数で簡単に数えられるぐらいすごく少ないので、その表情だったり動作だったりってところで見せていくのがすごい俳優さんだなっていうところを感じました。
1: 逆に喋らない方が怖いキャラクターですよね。
0: そうですね、何を考えているんだろうってところが、多分予告でも表情は流れてると思うんですけど、本当に何を考えているのかわからないっていうところがすごく不気味に見えると思います。
1: 今回の音楽主題歌などはいかがでしょうか。
0: 今回主題歌を務めるのが今若手の注目されているノベルコアさんで、アニメのバキドウだったりのエンディングテーマも手掛けているご本人が作詞作曲を務めてらっしゃる方で、主題歌のタイトルが名前になります。
1: ノベルコアさんというね、ミュージシャンが歌う名前というのが今回主題歌ということで、またこの主題歌もねぴったりというか、この映画を見終わった後に流れてくると、あ、なんかしっくりくるなっていう感じですよね。
0: そうですね、今回映画の初タイアップということで、ノベルコアさんに最初脚本を読んでいただいた上で作っていただいているので、とても映画とリンクした楽曲となっております。
1: 気になる公開日を教えてください。
0: はい、公開日は5月の22日からです。
1: 5月22日公開で、ここ茨城はですね、はい、東宝シネマズひたちなかで公開しております。それでは最後になりますが、映画ナナシにつきまして、増田さんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: はい、映画ナナシは佐藤二朗さんが初の漫画原作を今回務めてて、それが映画化になった作品になっております。原作に加えて脚本と主演も務めておりまして、佐藤二朗さんがどういった世界観を持っているのかっていうところを注目してご覧いただきたいと思ってます。5月22日から公開になります。ぜひよろしくお願いします。
1: はい、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ブランニュームービーでした。 FM パラルーム FM パラルーム Friday Brand New Cruise

さあ、今日で61歳になった日記、かっちゃん東日記でね、少年隊、まあ、もう61歳でもいつまでももう少年です。1985年リリース、少年隊仮面舞踏会でした。

0: fmpotterdoon.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM Palaloo FM Palaloo Friday Brand New Cruise

またちょっと雨が、雨足強くなってきました。これ夕方まで続くのかな。まあね、雨が降らないと困る時期もあったりね、しますしね。まあ一般的には土日晴れてくれれば嬉しいっていう人が多いと思うので、明日明後日運動会とかなんか体育イベントが結構水戸市内ではあるみたいですね。さあ5月22日金曜日です。まあさっきお送りした少年隊ね、あれは19歳の時ですか、日記が。今日61歳の誕生日のね、錦織和清さん、あれみんな同い年じゃないですよね。多分東さんの方が年下かな。1965年の今日生まれたのが錦織和清さん、今日で61歳です。仮面舞踏会さっき歌ってたのが19歳の時と。その他に誕生日の人は大竹誠さん、今日で77歳、田中玲奈さん、今日で46歳、松坂世代。ヤクルトスワローズ去年の新人王、今年ちょっとまだエンジンかかってないですけどね、セガサミ出身の庄司浩太投手、今日で26歳。ヤクルトのことを書いてくれてる方いましたね。エリア51さんですか。コウタロウさん、奥ちゃん、モリリン、ご無沙汰しております。雨でもありますが気温の変化が大きくて、しまった厚手の服をまた出しました。気をつけないといけませんね。さあスワローズ首位、奥ちゃんは毎晩宴でしょうか。私も順位表を毎日見てニタニタしています。ヤクルトファンの人結構ね、このフライデーにはいますよね。まあ統計的に言うとヤクルトファンとか、まあ西武ファンもいるし、あとは、阪神ファンが多いかやっぱし。ところでしばらくメール休みしてたのは、まあ、体調が激ヤバで午前中は体が動かせず放送を聞くのみでした。家で倒れて意識が飛んだりしたこともありましたけど、後で病院に行っても問題は特になしとのこと。まあいろんな病院行った方がいいと思いますよ。まあね、まあ、同年代といえば同年代じゃないですか、私も。検査はねめちゃめちゃやってますよ。はい、こんな陽気に話していますけれども、病院、検査、薬半端ないで私もね。僕の場合はもう穴開けられないですからね。さて自転車、年代でいろいろ乗りました。幼稚園児の時は補助輪、小学生になると流行りの変速ギアのあるやつ、乗ったね、これね。私も本当にさっきもチェーン外れたなんて話を随分ねメールでいただきましたが、センターに今の車のオートマレバーみたいな5段ギアだったかな、後ろはウインカーとかランプのつくやつ流行ってました。はい、私もお年玉で買いましたよ。中学高校の時は自転車通学、高校の時乗っていた自転車が故障して、幼稚園児の自転車の頃からお付き合いのある自転車屋さんに修理を依頼しました。部品が入るまで時間がかかるから台車に乗っててとのことなので、ロードバイクタイプを借りたんですが、いつまで経っても治ったという連絡なし。数ヶ月おきに電話で治りましたって聞くんですが、まだもう少し待っててのお返事。毎日数学で使ってて次第に汚れや傷もつき始めましたが、連絡ないまま卒業を結局ボロボロになるまで台車のままでした。今うちにあるのは MTB タイプ、マウンテンバイクの略でいいのかな。フロントにはサスがあるやつです。友人はヨーロッパ系のスペシャライズドとかビアンキとか乗ってました。なんだそりゃ。自分はアメリカのシュインってやつです。早そうだね、シュイン。10万少し超えたかな。今でもたまに乗ってます。ところで電動アシスト自転車って乗ったことないんですが、どれくらい楽なんでしょうね。俺も乗ったことないんですよね。どうなんですかね。まあなんかあれね、充電がなくなったりとか充電の寿命があったりとかで、まあ、結構まああれはやっぱりもうお子さんとか乗せたりねするママさんはもうあれじゃないと大変でしょうね。はい、お大事にしてください。ラジオネームデリさん、おはようございます。自転車ですか。駐輪場に置きっぱでもう 7、8年、乗るどころかその姿さえ見ていません。自分の家の駐輪場ね。久しぶりに自転車に乗った時のこと、ハンドルを握りペダルに足をかけ走り出そうとしたけど、なぜか走り出せずに、あれ、景色がスローモーションになってどんがらがっしゃんと、立ちごけ、
そりゃペダルを漕がなきゃ自転車は走らないよね、ついハンドルグリップを握ってしまうな、バイク乗り、バイクの癖か、ハンドル、バイク乗りの習性ですかね。子供の頃の我が家にはおとんの自転車しかなかったから、僕らにとってのそれはいろんな場所に連れてってくれる、機械油の匂いのする翼でしたね。土手の川風、アスファルトを滑る影、おとんの鼻歌、まるで隣のトトロのワンシーンのように、前の特等席は妹、後ろが自分の指定席、目の前にはいつもおとんの大きな背中がありました。本を読んでる背中、絵を描いている背中、自転車を磨いている背中、おとんの残したものはそんな背中の記憶と、自転車に乗るといつも口ずさんでいた気がする鼻歌の謎と。いやー、小さい頃はね、僕も親父にね乗せてもらった記憶はないですけど、もうほとんどねお袋の後ろに乗ってた、まあ、幼稚園行く時も、まあ、結構小学校時代もね、低学年時代は、まあ、お袋もねよくチャキチャキ自転車乗ってる人だったんでね、乗せてもらっていた記憶って小さいながらありますね。町田ちゃん、高太郎さん、皆さんこんにちは。東京町田でご隠居中の町田ちゃんです。この度は新車購入おめでとうございます。まあ、購入じゃないんです、リース車の切り替えですかね。なんか本当5年リースなんですけど、まあそのディーラーっていうんですか、あのお店の勧めで5年乗ってから買えるより絶対青木さんね、今買えた方がいいかなってすごい言われたから、すごく信用している担当者なんで、もう言われるがままにね、なんか5年経つとあと2年、今2年半しか乗ってないんですよ。ただ2年半経って5年満期になった時に同じ車に乗ろうとした時には、なんかこの世界情勢とかで車が値上がりしてる可能性もあるんで、どうせまた同じ車にもし乗られるんであれば、今もう変えた方がいいですって言われたら、あ、そうっていう次第です。新車の匂いはシートも含むの足内装部分の接着剤や溶剤の匂いって聞いたことがあります。そうか、いや俺さっきね、その奥ちゃんと話してて、あの新車の匂いってなんだろうねと、内装部品の接着剤

とか溶剤の匂いなんだ。あまり体には良くないようですね。だったそうなんだ。この匂いが好きな人向けに芳香剤も売ってます。新車の芳香剤

四国ね。私もね、来月、再来月かな、また高知に、うん、行ってきます。娘と、娘の彼氏と、なんか高知好きなんだよね、娘がね。柏島っていうところがあってね、そのえらい水が綺麗なんですよ。で、前回行った時は、あれは誰と行ったの、まあ、娘と元嫁と行ったんですけれども、ちょっと不思議な旅行だったんですが、あの時雨降っちゃってたから、ちょっと晴れの時リベンジしようって言ってたら、また高知行くんで、あと徳島もちょっと寄ってきますけどね。河原や公園でテントに泊まる、実に、汗臭い2週間でした。あ、高校1年生の時の町田ちゃんね。自転車は新聞配達で貯めたお金でフレームから選んで部品を組み上げ、旅費も自前で準備して、今から思うと偉かったな俺。その後はバイク旅、車旅にシフトしてしまい、自転車は通常の足になるんですが、昨年退職の記念に再び自転車で、四国一周と88カ所回り巡りの1500キロの長旅ができました。酷暑の1ヶ月間浜辺を走ったり山の中を押したりしたのはしんどかったものの、高校生の頃の自分に戻ったみたいで毎日楽しかったな。文句も言わずに放流してくれたかみさんには感謝しています。今は文句が多いけど。100年構想リーグの地域ラウンドは今週で終わり、町田は今夜ホームを国立競技場にして、浦和レッズを迎えます。雨大丈夫かね。キックオフが19時半なので、 PK 戦になったら帰りは午前様になるかも。はい、では新車でのお帰り安全に。ありがとうございます。いやー、しかしよく本当にいろんなね経験をされてるよね。さあ、これね、タギルナイトさんからもリクエストいただきました。今年でデビュー38周年迎えたドリカム、歌詞の中に自転車が入っています。ドリカムでリンリンリン。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: J リーグの悪町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: FM Palaloon. FM Palaloon. Friday, brand new cruise.

今日はですね、スリランカの共和国の日ということで、1972年のこの日にセイロンが共和制に移行し、国名をスリランカ共和国に改称したことを記念と。まあ、スリランカっていうと、もう一発で思い浮かぶのがウィッキーさんですね。ズームイン朝のね、あのワンポイント英会話、ウィッキーさん、本名アントン・ウィッキー・アンパラバナルさんですね。今もうあのご健在で89歳です。まあ朝ね、僕はあの当時目覚ましテレビとかなかったから、だいたい朝ついてるのがズームイン朝で、ウィッキーさんがね、あの街角出てさ、朝からさ、もう、通行人、通勤の人とか OL とかサラリーマン声かけてさ、もう英語で話し、あれはもうあんなとこ歩いてたウィッキーさん捕まったら大変だな、大恥かくなと思ってたけれども、あの頃のウィッキーさんってだから40代50代ぐらいなんだね。うん、1979年から15年間続いたズームイン朝のワンポイント英会話、ウィッキーさん、今日はあのそのウィッキーさんの、ふるさとスリランカのね、共和国の日ということで、スリランカに行ってる人いますけどね、今ね、ちょうどねいつ帰ってくるんですかね。さあメール行きましょう。自転車です。はい、クラカーちゃんお待たせ。コウタロさん、奥ちゃん、森さん、そしてクルーの皆さん、おはようございます。毎日猫の面のように変わる天気や気温に振り回されている、母ちゃんです。まあ、特に気温だよ。だってあの30度近く出る日もあれば、今日なんか15度で、今まだ15度もないからね、これは気をつけなくちゃいけませんね。さてテーマは自転車ですが、小学校5年生の時に自転車に乗りたくて買ってもらったのは良かったんですが、父は仕事を、母は自転車に乗れなくて、教えてくれたのはおばさん、まあ父の姉でした。すごいスパルタで坂の上から自転車に乗り、おばが支えていた手を離して、怖いよこれは、スパルタだよこれは、坂の上から自転車に乗り、おばが支えていた手を離して勾配で走るというもの、終点は転んで膝小僧から何度も血が滲んでいました。おばさんが支えていたのは左側だったので、私は未だに右側からしか乗れません。そのおば

もう介護施設に入って私のことがわからなくなり、最後はどちら様ですかと言われたのがショックでしたが、よくおんぼしてくれたのを覚えていますか。なるほどね。自転車初めて乗れるようになった、僕はねあんまちょっと覚えてないんですよね、自転車に乗れるようになった日の思い出が。娘が乗れるようになった日、練習した日はめちゃくちゃよく覚えているんですけれどもね。やっぱ誰が教えてくれたんだろうな、自転車補助輪取れて、あ乗れたっつって、そっからもうねずっと一回乗れたらもうずっと乗れるやつ、スキーと一緒で。ラジオネームフェニックスさん、高太郎さん、クルーの皆さん、おはようございます。今週のテーマ自転車、私も1台所有しています。知り合いの息子さんが乗っていましたが、車の免許を取って乗らなくなるけど綺麗だし捨てちゃうのはもったいないからよかったらってことでいただいたんですが、いざ見てみると前後サスペンション付きでギアが何段あるのかわからないぐらいのマウンテンバイクでした。フレームも綺麗なブルーで、ちょっと止めておいたら盗まれるような1台でした。そこで盗まれないために悩んだ結果、誰も欲しがらないようにすることにしました。フレームは錆びたような塗装にしてカゴを曲げて取り付け、ボロボロな仕様にした。なんでそんなことするの、ちゃんと鍵すればいいじゃんか。そっちに持ってったんだ。そしてタイヤもすり減っていたので、あえて前後違うタイヤにすることでボロさをアップしたら、誰も乗りたがらない自転車ができました。池の中に乗り捨てられていた自転車を引き上げて乗っているというと信じてくれる人までいて、もう10年以上乗っていますが盗まれることなく楽しんでいます。自転車としてはどうなんだろう、それ嬉しいのかな。マジかよ、もっと綺麗に乗ってくれよ、こんなんじゃねえんだよ俺はって言ってるかもしれないけど、職務質問されないかちょっと心配ですが、逆転の発想ですね。やるそれそれいいよって勧められても、ちょっと俺だったらすげえ高い鍵する方に行くけど、せっかく綺麗なブルーだったんじゃないのそれ。僕はあの反対に一票。ラジオネーム豆福さん、青木さんおはようございます。今日も雨空の天気で涼しい一日です。涼しいからか白猫ちゃんとキジトラちゃんは布団の上で寝ていました。さて自転車の青切符制度が始まって1ヶ月たち、自転車は車道を走らないといけないルールになりましたが、車を日々運転している自分にとっては車道に出てる自転車を安全に避けないといけないものの、車の通りが多いと避けるに避けられないこともあるし、自転車走っている人も守らないといけないこともあって、歩道に避けられないということもあり、最近自転車が前を走っていると邪魔と感じてイラついてしまうので、早く緩和するか、それか道路を整備して走りやすくしてほしいと感じてしまいます。いや思ってる人多いと思いますよ。まあちゃんとね自転車専用の道路があるところもあるけど、そんなの少ないし、いやあれさ、その車反射板とかついてなかったりする自転車もあるしさ、もうあの車とかバイクだったらさ夜は光るから向こうからねランプついてるからだけど、自転車の前後ろのランプついてないじゃん、反射材だけだから、あれは本当に気をつけなくちゃいけないし、もう縦横無尽に走ってくる自転車いるからね。バイクと同じように真ん中の車線にいたりして、そこはダメだろうっていう、あと外国人の人ね、結構やっぱインバウンドは多分こっち住んでる人とかが自転車乗ってたりすると結構自由だよ、東京なんかだと。もうこれ引いたら俺が悪いのかなと思っちゃったりもする、よくあるね、気をつけないといけませんよ本当に。続きまして、今度はですね、坂戸のよい子さん、高太郎さんおはようございます。ついに今夜寝台列車の旅で山陽山陰に行ってきます。おー、去年私は随分広島の方に行きましたけどね、山陽山陰ね、いいね。夜東京駅から出る瞬間がたまらなく最高です。いいね、このワクワク感。夜出発っていいね、なんかね。なんかわかるわかる、ワクワク感あるね。そうですか。気をつけて行ってきてください。さて、テーマ自転車ですが、坂戸小学校には昔自転車免許がありました。ああそうなんだ。これ聞いてるね坂戸小学校出身のリスナーさん結構いらっしゃいますからね。自転車免許、実技と学科試験があり、
仮免制度もありました。

仮面は自分の長男しか乗れずあ、そうなんだ、本当にそういう風に限定されてるのね。町内が狭い人はかわいそうでしたね。特に団地など自分は広い町内なので助かりました。よくあの人仮面で町内から出たと告げ口とかありました。いけないんだ、あいつ仮面のくせに出たぜ、うん、明日土曜日は島根県のホテルで自転車を借りて出かけようと思っている坂戸のよい子でした。明日どうなんだそっちの方の天気はね、いいんじゃないの、うん、楽しんで。羨ましいね、ちょっとね、旅行ってワクワクするし、夜出かけるのいいね。結構前タイに行った時とかね、その海外旅行なんかでも羽田空港夜の12時発とかで向こうのバンコクとかに朝の6時に着いたりするんだけども、もうワクワクしてね、飛行機の中眠れないんですよね。また報告待ってます。岡山の瀬戸ちゃん、はい、幸太郎さん、奥内さん、森さん、そしてフライデークルーの皆さん、おはようございます。こちら勤務先の鳥取県米子市は雨の天気、後曇りで最高気温は20度。あー、じゃあ水戸よりはちょっと高めですかね、うん、今週は鳥取市での社員の定期健康診断の時に 34.4 度、そんな日もありましたんで涼しく感じそうです。いやー、もうだからもうこれぐらいでいいよね、まあ、今日なんか寒いです涼しいですなんて言ってるけど、俺もこれで十分、もう全然いいよ、20度超えなくて僕はね。さて今日のテーマは自転車ですが、乗るのが好きで現在乗っている自転車で6台目か、あ、6台持ってんのかと思ってびっくりした、6台目になります。最初は幼稚園の時に補助輪がついた幼児子供用自転車に始まり、小学校高学年にお年玉を貯めてドロップハンドルの自転車を買い、高校卒業まで乗車、大学時代はフラットに近いハンドルの自転車を友人に譲っていただき乗車、そして卒業後は社会人になってからはママチャリタイプの変速機付きの自転車を2台乗り継ぎました。そして12年前にドロップハンドルのロードバイクを購入し現在に至ります。人生最後の自転車と思っていますんで大事に乗っていきたいと思います。そっか、ドロップハンドルね、僕も1回だけドロップハンドルはね、親父のだったかな、親父が乗ってたやつちょっと乗ったことがあるけれども、やっぱ自転車って大事に乗ればね、修理しながらとかそういったことでね、僕のように盗まれたりしなければね、まあ確かにずっと乗り続けることはできますよね。まあ、お忙しいでしょうけどね、本当に体調崩さずに、はい、岡山から今日もありがとうございます。ラジオネームキングカズーン、幸太郎さん、岡山さん、森さん、クルーズファミリーの皆さんこんにちは。メールの文字の大きさについてはケイ・グラントさん仕込みでございます。あ、小さいと読めないんだよって言われたケイさんの番組で言っておられました。そう、わかるわかる、まあ、かろうじて僕はこの普通のメールのサイズでも読めるんですが、結婚式場でね、進行表とか資料をいただくと全然見えない。だからハズキルーペ持ってってますよ僕は。もうほら若いからさ、結婚式場のスタッフが20代の前半だから普通に読んでんので、僕とかカメラマンとかおっさんチーム、いつも目を合わせてこれ読めるって言ってコピーして使ってますけど。さて今週は嬉しいニュースが入ってきて、我らのサッカー日本代表の上田綺世選手が所属するオランダリーグで得点王を取りました。そうだね、はい、まあもう当然のことながらね、ワールドカップのメンバーにも入りましたけれども、本戦では何かやってくれるんではないかと今から楽しみであります。そうですね、もう本当ここ近所ですからね、地元ね、うん。さてテーマ自転車、小学校の時に自転車を使って泥系という遊びをやっていました。泥系わかるよ、泥棒と警察でね、地域によってはね、軽泥って言ったりね、泥系って言ったり、僕のね住んでたところはね泥系だったかな、でも小学校によっては軽泥って言ったりしてたけどね。まあ泥棒役と警察役に分かれて自転車で逃げ回り、そして追いかけるという単純な遊びでしたが、今思うとなんて危ない遊びだったんだろうと思います。あ、そう、そんな危ない、当時は団地に住んでいて走ってる車も少なかったし、俺らね軽泥、まあ、泥系にしても自転車では使わなかったよ。その代わりにもっと危ないかもしれないけど、銀玉鉄砲って言って弾が出るね、まあ当たってもあんま痛くないんだけども、それ持ってやってた
泥棒役も警察役も打ち合いになったりするんだよね、でもあれ目に当たったら大変だけど、高学年から低学年まで一緒になって夢中になって遊ぶことができました。幸い事故や怪我をすることはなかったんですが、自転車で、大人数で夢中になって遊ぶことができた当時の思い出です。今はダメだね、今やっちゃいけないです。まあ、そう考えるとさ、昔は危なかったけれども、まあ楽しい思い出を今はできないのかな、今の子供たちはと思うとね。まあその分いろんな遊ぶ選択肢もゲームがあったりとか、昔はなかったゲームがあったりとかあるけれどもさ、まあ自転車で追いかけ回したりってことも今できないだろうし、まあさっきもちょっとメールでいただいたけども、やっぱカップルでね、高校生が、彼氏の運転する、自転車の後ろの横乗りして学校から帰るのが夢だったみたいなけど、今もうそれもダメだしね。そうするとあの昔のドラマのシーンとかも今はダメなやつもいっぱいあるじゃん。アニメのシーンだったりジブリとかにもそういうの出てくるし、今日は夕方職場の歓迎会が遅れて開催されるので美味しいお酒を飲んでまいります。はい、私も今日は中学の友達と飲み会です。さて、この曲はですね、まさにジブリ映画ですね、2002年に公開されたスタジオジブリ制作の映画猫の恩返しの主題歌。まあ、その他ハウス食品や企業の CM にも使われています。自転車が歌詞に入っています。辻彩乃、風になる。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise パラルーン News Headline by Yomi Uri。
7: 二十四節気の一つ、昨日が小満、小さい満ちると書いて小満ですね。いろいろ草花が、あとはね、秋に植えた麦が育ってきて、いろいろ気持ち的に満ちてくるというような二十四節気の一つです。はい、時刻は12時46分回りました。ニュースです。読売新聞の協力でお伝えします。沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、研修旅行中だった京都府の同志社国際高校の生徒らが死傷した事故を受け、松本文部科学大臣は今日の閣議後の記者会見で、文部科学省による調査結果と見解を公表しました。文部科学省は同志社国際高校の辺野古への移設工事に関する学習が政治的活動を禁じる教育基本法に反するとして、同志社国際高校と運営する学校法人同志社に是正を求めました。松本大臣は会見で、同志社国際高校の研修旅行について事前の計画や当日の対応、教育活動の状況などで著しく不適切で、学校法人と同校の責任は極めて重いと指摘しました。調査結果を踏まえて、全国の学校を対象に安全確保や適切な教育活動の実施状況について近く調査を行う方針も示しました。厚生労働省は昨日、受動喫煙対策を検討する専門委員会で、加熱式タバコの副流煙から発がん性物質が検出されたとする厚生労働省研究班の研究結果を報告しました。周囲の人は受動喫煙にさらされるものの、がん発症との関連は判定できないとしています。研究では2010年以降、国内外で発表した論文をもとに、加熱式タバコの健康への影響などを調べた結果、加熱式タバコの副流煙に複数の発がん物質やニコチンなどが含まれ、空気中の有害物質の発生と関連性が強いと評価しました。加熱式タバコの受動喫煙と呼吸器や心臓の病気との関連性については、科学的根拠が明確ではないものの、影響が示唆されるとしています。厚生労働省は研究結果を踏まえ、飲食店やパチンコ店などの、加熱式タバコの規制の在り方を専門委員会で検討する方針です。フィギュアスケートの男子でオリンピック2大会連続メダルの宇野昌磨さんと、女子で2016年の世界ジュニア選手権で優勝した本田真凜さんが今日、アイスダンスでカップルを組み、来シーズンから競技会に復帰すると自身の SNS で発表しました。宇野さんは2018年ピョンチャンオリンピックで銀メダル、2022年北京オリンピックでは銅メダルを獲得しました。2022年と2023年の世界選手権を連覇し、全日本選手権で6度優勝するなど、日本男子のエースとして活躍しました。2022年に本田さんとの交際を公表し、2人はともに2024年に現役を引退発表しました。その後はプロスケーターとしてアイスショーやイベントで共演するなどしていました。2人は今日インスタグラムに、2人だからこそ分かち合える思いを胸に、自分たちが納得できる日々を積み重ねていきますと投稿しました。

以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。 FM パルル Friday Brand New Cruise。 今のね、聞いててね、結婚しましたっていうことなのかなと僕も読みながらね思ったんです。結婚の発表ではなかったんです。でも競技会にね、復帰するっていうことはね、また大会出ていくわけですよね。あ、陸流みたくなるんですかこれね。宇野マリン、ジュリマリみたいな、ちょっと、いいニュースですね、なんかね、はい、こういうのはね。はい、メールを読んでいきましょう。ラジオネームハマレオさん、リクエストはアルフィーね、綴りが違うんですかこれは。確かに間違えてるわけじゃないんですね。 ALFIE なんだね。アルフィーはね ALFEE ですけどね、うん、青春の記憶、これは自転車に関係ある曲なんでしょうか。まあ、できることなら今日このままこの放送まで首位でいてほしかったんですが、今日からの首位攻防戦に勝ち越して首位で交流戦突入といきたいところです。そうですね、私交流戦の初戦、神宮球場にね行ってまいります。まあ、してもそのライオンズの話ですね。それにしても長谷川、西川、カナリオに、リンアンコ、そこに桑原まで帰ってきたらどうするんでしょうねこんなね嬉しいこう悩みは去年一昨年なかった。誰出してもねドングリーズなんて言われてね、せっかくチャンスいっぱいあったのに外野っていうところでしたけども、どうすんのこれっていう。ピッチャーもそうですよ、もうウィン・ゲンター帰ってきたりね、もう一人外国人帰ってきたりすると、ラミレスでしたっけ帰ってくるとね、ほんと甲斐のとこはもうね、どうするのあんな打たれてるけどみたいな感じになってくるけどね、さて、今まで乗ってきた自転車で一番乗っていて楽しかったのは8年くらい乗ったパナソニック製、パナソニックの自転車あるんですね。ロードタイプでした。印象に残っているのは高校入学と同時に買ってもらった1年半しか乗らなかった通学用のママチャリ。昔カマキリなんていうね自転車もありましたよね。カマキリって流行ったね。内装の3段変速だったんですが2日で壊れました。後輪の泥除きがタイヤに引っかかって跳ね上がり、急制動がかかって、何回かつんのめりました。坂道を下っていたらブレーキが効かなくなり、突き当たりの崖のようなところから落ちました。しかし下が土の畑だったので怪我もなく、泥だけ叩き落として学校に普通に行きました。それ以降前輪の軸が歪んだのかライトがついたり消えたりするようになりました。挙句学校の駐輪場から3回盗まれ、3回帰ってきました。3回とも最寄り駅の駐輪場にありました。きっと同一犯。1年半とはいえよく乗り続けたものだと思います。でも高校の3カ年か、皆勤賞を支えてくれたのはこの自転車でもあるので、いや足を引っ張られていただけかもと。まあそれぞれの時代のね思い出とこう共にね自転車っていうのがやっぱりあるんですね。大洗のひろちゃんですね。孝太郎さん、スタッフ、クルー、リスナーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ、自転車に乗る練習の時にこけたとか手放し運転でこけそうになるなどというよりももっと大きなトラウマがあります。それは学生時代、東京世田谷のアパートから最寄り駅の駅までおよそ15分、自転車ママチャリで通っていました。大学3年生のとある朝、電車の時間ギリギリ出したんで、電車に間に合うように自転車を飛ばしていました。急いでいる途中、突然自転車の前輪にガクンという衝撃が走りました。アスファルトの道路の真ん中に直径40センチで深さが10センチくらいの穴があり、前輪がその穴にはまりました。その衝撃とともに私はアスファルトの地面に叩きつけられました。後で思い返すと、乗っていた自転車から穴にはまった衝撃で自転車の前に投げ出され、見事に前転して仰向けに背中からいやこれさ危ないよ、首から落ちた可能性もあったかもしれないし。
手や背中、足、顔の一部に擦り傷を負ってしまいました。そこで終わればよかったんですが、自転車の前のアスファルトに叩きつけられ、横たわった私の体の上を、なんと私が今まで乗っていた自転車が通り過ぎていきました。つまり私の体を私が乗っていた自転車で引いてしまいました。私の顔とポロシャツとズボンのちょうど真ん中には縦に自転車のタイヤ痕がしっかりついているではありませんか。擦り傷と打撲でアパートまで自転車をよたよたと、押して戻り手当てしました。ここで今日の一句、自転車も車と同じ交通ルール、安全も守ることから安心へと。素晴らしいね、なかなか漫画みたいなエピソードがあるんですね。さあ今日はですね、イギリスのモデルナオミ・キャンベルさん56回目の誕生日、なんと私と同学年だったんですね。キャンベル、ナオミはしばらくメディアでお見かけしませんが、きっとロングバケーションにでも入っているんでしょうか。1996年リリース、久保田利伸 with ナオミ・キャンベル、ラララ・ラブソング。

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵-j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン、 Friday Brand New Cruise.

0: 今日はですね、島大輔さんの誕生日なんですね。16歳の時、横浜銀杯のコンサートを見に来ていたところ、マネージャーにスカウトされ芸能界に入ったという島大輔さん、それから46年、今日誕生日で62歳になられました。1982年リリース、島大輔、男の勲章でした。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。はい、1時3分になろうとしておりますね。ゴーゴーホーリーホークです。お待たせいたしました。このコーナーでは我らが水戸ホーリーホークの最新のニュース、試合結果、勝敗順位、そして毎週、選手やスタッフの方に生で出演をしていただきまして、試合のことやプライベートなど、ここでしか言えない貴重な情報を熱くご紹介いたします。さあ、ずっと、ね、言っているようにね、J1 特別大会地域リーグラウンドもですね、あさっての試合をもちまして終了です。第18節、川崎フロンターレとの試合があさって日曜日2時キックオフ、ケーズ電機スタジアム水戸での一戦でございます。まあ、ここのところホーリーホークは J1 の壁といいますかね、中盤とてもいい形にもあったんですけれども、3連敗中です。鹿島アントラーズに、アウェーで敗れ、ケーズ電機スタジアム水戸で浦和に完敗、そして、先週の土曜日も東京ヴェルディに開幕戦に続いてですね、負けてしまったというところで、まあ、順位は変わらず7位なんですけれども、これね、負けるとね8位とか9位になっちゃう可能性もある。もうちょっと6位は望めない勝ち点数になってるんで、まあ、注目の一戦を前に今日はゲスト電話つながっております。背番号13フォワード相原翔平選手です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今集まれですか？
1: はい、集まれです。
0: 集まれはどうですか？雨は結構午前中結構な量降ったんじゃないですか？
1: あ、そうですね、昨日からちょっと降ってて、あ、でもだいぶ弱まって。
0: そうですか。
1: 大丈夫です。
0: 昨日は結構1日雨降ってましたもんね。
1: そうですね、昨日は練習中も結構雨降ってて、
0: はい、
1: 寒くて、はい、コンディションも維持が。
0: そうですか。でもあれですよね、サッカーの場合はあんまりもうこれ以上25度以上になってくるときついですよね。
1: そうですね、まあ、なんなら今くらいの気温の方がプレーはしやすいですね。
0: まあ、観戦するにはちょっと寒いけど、プレーする選手にとって今ぐらいがいいのかな。
1: はい、そうですね、今はちょうどいいくらい。
0: そうですか。じゃあ今もう午前の練習が終わって、もうお昼ご飯食べましたか？
1: あ、食べました。
0: あ、でシャワー

0: 浴びて。
1: はい、もうスッキリして。
0: そうですか。じゃあこれもうあのラジオが終わったら帰るだけ。
1: そうですね、はい。
0: あれですか、誰か選手と一緒に帰られてるんですか。
1: いや、もう一人で。
0: 一人でね、はい、もう車乗って。
1: そうですね、
0: はい。去年の夏から加入ですけれども、
1: はい、
0: もうすぐ1年ですかね。
1: そうです、まだ8月なんで、
0: もうちょいか、
1: もう少し、はい。
0: どうですか、水戸は。岐阜からですけれども、
1: だいぶ慣れてきたと思います。
0: そうですか、
1: はい。
0: 岐阜はね、もう長いですもんね。2019年からの3年と、
1: はい、
0: あと去年のね、はい、途中までだから4年ぐらいですか。
1: 4年半くらいですかね。
0: うん、岐阜と水戸では違いありますか、やっぱり地域性とかね、まあいろいろと。
1: そうですね、町自体はそんなに変わりないですけど、やっぱ暑さはちょっと岐阜の方が暑いかなっていうのは。あ、そっか、
0: 岐阜はだって暑い
1: なんで、
0: ね、はい、最高気温出したりするところもありますもんね、岐阜はね。
1: そうですね、多治見とか。
0: はぁ、出た、多治見
1: 結構暑い、はい。
0: そうですか。
1: 水戸は割と、自分はまだ、うん、暑さはそこまでかなって感じですけど。
0: あ、まあ冬はね、水戸は雪もなかなか降らないですしね。
1: そうですね。
0: うん、相原選手はこの文字はね、阿波に、はいはい、飯に腹と書いて、これ珍しい名字ですよね。
1: そうですね、自分もあんまり同じ名字の人は会ったことないんで、はい。
0: どこが多いんですかね。
1: なんか調べたら四国の方に、
0: そう、
1: こういったは聞いたことあるんですけど。
0: でも相原選手自身は北海道ですよね。
1: そうですね、北海道札幌市なんで。
0: あ、札幌から岐阜って暑かったでしょ。
1: そうですね、まあ札幌から大学で大阪行って、
0: そうかそうか、
1: その時にも、はい、
0: うん、
1: ちょっと、まあでも暑さは全然違いますね、札幌と。
0: そうです
1: か、こっちの方では、はい。
0: あ、さてさて、水戸ホーリーホークに入ってね、もう7月で1年ですけど、どうですか、チームの雰囲気とかいうのは。まあ、さっき生活とかね、環境の話を聞きましたが、はい、チーム自体はどうでしょうか。
1: そうですね、やっぱり J1 で戦っているんで、まあいろいろやっぱり去年起きなかったことだったり問題っていうのは、まあ、多く出てますけど、その分やっぱり充実してるのかなっていうふうに思います。
0: そうですか。去年のタイミング入ってきてからすぐ J1 に上がりましたもんね。
1: そうですね、まあ、後半戦なかなか勝てない試合だったりとかありましたけど、ね、なんとか、はい、昇格できたんで、
0: この
1: 良かったです ね
0: 歴史的、その長い水戸ホーリーホックの歴史の中でも一番のこの歴史のポイントに相原選手がいたわけですもんね。
1: はい、
0: うん、J2 から J1 に上がって、まあ、相原さん自身もですね、J1 でプレーされるのは初めてかと思うんですけれども、
1: はい、
0: なんかこう違いはどうなんでしょうか。まあ、見ててね、私も試合の見てて全然違う、雰囲気は違いますけども、肌で感じる雰囲気ってどんなところが違いますか。
1: まあそうですね、やっぱりどこのアウェーとかに行ってもやっぱりサポーターの、まあ雰囲気とかすごいありますし、J1 独特な雰囲気ありますし、
0: はい、
1: やっぱり、まあ、選手の質もすごく高いですし、やっぱり一本のパスの質だったりとか、うん、シュートの質っていうのはやっぱり J2 とやっぱりまた一段二段違うのかなというふうに思います。
0: そうですか。これでね、今季はまだちょっと1試合の、ね、出場になりますけど、
1: はい、
0: 相原選手は J3、J2、J1 と全てのステージで試合経験があるんですよね。
1: はい、そうですね、はい、
0: これすごいことです。すごい経験ですよね。
1: まあそうですね、まあできるだけ上のカテゴリーではやりたいですけどね。
0: うん、これからね、はい、まだまだね、J1 での試合の機会があると思いますけれども、
1: はい、
0: 今聞いていらっしゃる皆さんにね、まあ、まだまだこの去年が9試合で今季が1試合ということで、はい、ホーリーホックの今サポーターの皆さん、たくさんこの番組ね、今聞いてるところかと思いますけど、はい、どうでしょう、相原さんの一番のストロングポイント、ここを見てほしい、ここは自分ね自信がある、どこでしょうか。
1: やっぱり一番は左足のキックが一番得意なんで、はい、そこを見てほしいかなというふうには思いますけど。
0: 水戸のサポーターの印象はどうですか。
1: やっぱり自分が入った夏からすごい盛り上がりっていうのをやっぱり肌で感じてて、
0: うん、
1: まあ、本当にこう昇格してまた一段と盛り上がってるなっていうふうには印象がありますね。
0: やっぱチームごとでやっぱサポーターの色とか応援とか雰囲気って違うもんなんですかね、選手も。
1: そうですね、違うと思います、やっぱり、うん、
0: でまた水戸の場合は J2 の時とまた J1 に上がった時とまたちょっと違うと。
1: そう、いや、まあどうですかね、やっぱり僕はあんまりまだ1年もいないんで、その昔のことはあんまり知らないですけど、うんうん、
0: はい、
1: やっぱりすごい今水戸がすごい盛り上がってるのはなっていうのをすごく感じるところですけど。
0: さて次の試合でね、まあ、とりあえずその J1 特別大会が終わるわけですが、今度の試合が川崎フロンターレ戦、はい、プリマの航空サンクスマッチということで、
1: はい、
0: 相原選手もなんかホットドッグを食べたと聞いたんですけども、
1: はい、そうですね、
0: キッチン
1: カード、はい、
0: どうでしたか。
1: プリマの航空 の、はい、サルサドッグっていうのを試食させてもらいました。
0: そうですか、いかがでしたか。
1: はい、いや、すごくちょっとピリ辛で、玉ねぎだとかも入っててすごい美味しかったですね。
0: あさって、ちょっと今日こんな天気ですけど、あさって天気が回復して22度の曇りらしいんですよね、はい、天気予報では。
1: はい、
0: 観戦日和だし、ね、ご飯食べるのもいいですよね。
1: そうですね、やっぱりホットドッグ食べて試合に備えてほしいなと思います。
0: どうですか、選手の皆さんってああいう雰囲気でね、まあ、試合前とかみんなと混じって食べれるわけじゃないじゃないですか。
1: はいはい、
0: 羨ましいと思う時あるんですか。
1: ああ、思いますよ、やっぱり。そう、食べたり飲んだりしながらやっぱり見るのはやっぱり羨ましいなと思います。
0: そうですよね、これからね、はい、感染はね、ドキドキもしますけれどもね、美味しいものを、はい、特にね、ケーズ電機スタジアム水戸が集まってますし、はい、グルメ楽しみながら、お酒飲みながらね、
1: はい、
0: 感染するのは、ね、選手の皆さん、羨ましいですよね。
1: はい、そうですね。
0: 普段お酒飲むんですか。
1: 普段はもう、たまにですかね。そんなに回数は飲まないですけど、
0: まあね、練習だったり、試合前とかっていうのはね、はい、なかなか食事もありますけど、はい、オフの時ですかね。は
1: い、そうですね、オフの時がやっぱり多いですかね。
0: はい、さあ、一旦ね、あさっての試合で、リーグも中断というかね、終わりますけれども、この先ね、はい、また再開した時に皆さんに見ていただきたい、サポーターの皆さんに、じゃあ最後にですね、一言お願いします。
1: そうですね、まあ、あさってと、まあ、プレーオフ2試合あるんで、まずそこでしっかり自分たちの価値っていうのを示して、で、26-27シーズンに向けていいスタートができるように、まあ、自分たちしっかりいい準備していきたいなと思いますので、応援よろしくお願いします。
0: はい、背番号13、ね、皆さん覚えてください。相原翔平選手、この、ね、相原選手の活躍でね、またさらに勝ち星が増えると思いますので、
1: はい、
0: 怪我に気をつけて頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。今日の55放力、去年の夏に加入しました背番号13フォワード相原翔平選手でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、以上、55ホーリーホックでした。 FM パラルフライデーブランドニュークルーズケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
3: ダジョレ、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: CQ Let's enjoy ham life。 さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: みんな乗れた、
7: 全部運べた、
6: 上手に通れた、
7: しっかり止まれた、
6: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
7: いいことできた、シエンタ
8: 茨城トヨペット。
9: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
10: そう。それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品

0: 品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: FM パラルフライデーブランドニュークルーズ、
4: 2020年のコロナ禍の真っ只中に一般男性、年下の一般男性と結婚した愛子さん、影響を受けたアーティストはカンさんにね、ユーミン、ドリカム、ビリー・ジョエル、スティービー・ワンダー、そしてサザン。幼少期はピアノとともに水泳を習っていました。だからこの曲もですね、自転車ですね、まさにね、愛子で自転車

皆さん本当に今日のエンディングにもふさわしいね、2012年にリリースされたアルバム時のシルエットに収録されています、愛子さんで自転車でした。さあ、メールをご紹介していかないとまた紹介されないという方が出てきちゃう勢いです。ジャングレックさん、ごきげんよう。孝太郎さん、奥ちゃん、森ちゃん、ヤクルトも西武も調子が良くてご機嫌ですね。そうですね、まあ、去年一昨年考えたらね、ヤクルトは去年最下位ですし、去年、ね、西武も一昨年最下位で去年5位ですからね、これがどこまで行くのか、交流戦が終わってもこの位置にいたらちょっとテンション上がりますけどね。さて自転車ですが、自転車に免許があるなら私は返納するところです。最近年を取り足腰に自信がなくなり怖くなり乗らなくなりました。若いお母さんたちが前と後ろに子供や荷物を乗せ颯爽と走っているのを見ると、私だって昔はと思って見てしまいます。 5,6 年前までは大型犬を連れてそれこそ颯爽と自転車で走っていたのに、月日は残酷です。でも自転車の膨大なルール違反に犬の散歩も入っているかもしれませんね。ますます自転車が怖くなりました。私の実家の前が大きな保育園なんですよ。保育園に本当に若いお母さんがね、自転車に両方に子供乗せてね頑張ってますね。私ですらもう無理ですね、なんかそういう自分で漕いで、坂道もちょっと登るの辛くなっちゃいましたからね。まあでもね、運動は少しずつした方がいいと思いますよ。続いてラジオネーム、常温コーラさん、孝太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、お疲れ様です。自転車はこの前20年くらいぶりに乗りました。20年ぶりに。普段は車なので、あ、なんだこのバランス崩れる乗り物はと、尻が痛いと、昔の自分からしたら目も当てられないほど下手くそになっていました。自転車の交通ルールが変わりましたが、ヘルメットは努力する義務であり、かぶっていなくても取り締まりの対象外と聞いたことがありますが、本当なんでしょうか。多分それは大丈夫じゃないかな、まあ、もしかしたら年齢とかにもあるかもしれないけど、ヘルメットは多分普通に乗る一般の人は多分、義務ではないと思うんだけどね。これヘルメットかぶんなきゃいけないんだったらちょっと無理かな。やっぱこうちょっと髪の毛がベタンってなっちゃうと仕事に支障があるんで、だからちょっと僕も原チャリ乗りたいんですけど、ヘルメットかぶんなくちゃいけないとなると、髪の毛ペチャってなるとやっぱ視界するときにね直したりするのにちょっと、具合が悪いので、ヘルメットだとちょっと僕はもう自転車はなしになりますね。続きまして、まだ呼ばれてない人、こたつ猫さん、孝太郎さん、奥山さん、森さん、こんにちは。おはようございます。今日のテーマ、自転車ですが、小学校高学年の時に一度自分の自転車を持たない時期が半年ほどありました。友達と遊ぶ時はほぼ自転車を使っていましたが、自転車がなかった私は自転車の後ろに乗せてもらうか走るかという状況でした。それを見かねた母親が父親に、安いのでいいから買ってやれよと何度も言ってくれていましたが、父親は知らんぷり、父親は当てにならないと悟った母親が知り合いから乗らなくなった自転車をもらってきてくれました。しかも憧れのギア付きの自転車です。いやー嬉しかったですね。自転車で一番距離を走っていたのが高校時代です。片道13キロ40分です。電車とバスを使っても高校へは行けましたが、時間的にはほとんど変わらず、お金のかからない自転車にしました。まあ当時通学で40分は長いとは感じていませんでしたね。あ、当時思わなかったんだ長いって、そして母親が免許返納して車の代わりに電動アシスト自転車を買いました。その時初めて電動自転車に乗ったんですが、向かい風や坂道でも本当にペダルが軽いんです。さすが電動アシストって感じでした。ただ母親が買ってすぐに体調を崩し、ほぼ乗らずに 5,6 年放置。実家でも誰も乗らずに、私も1年に3回ぐらい壊れていないか試し乗りするだけでしたが、今は母親の妹が健康のために乗っています。10万円が無駄にならずに済みました。いや高いんだよね電動自転車って本当にね。いや本当にもう果てしないねそういうのね。伊太郎さん、早速のテーマ、自転車は自宅の周辺はもちろんシェアサイクルも活用するなどよく乗りますが、今ねシェアサイクルってあるんだよ、ここで乗り捨てていいみたいなやつ、横浜なんか行くとあるよ。

0: ね、あとあの観光地なんかで外国人の方が乗ったりとか、まあ、スマホでピッてやって、まあ、だから電動カートなんとも一緒だよね、ヘルメットを未だに持っていないので乗る際は細心の注意を払っています。以前は変速ギア付きの自転車に乗っていましたが、パンクなどの修理を自分でやりたいので今の自転車を買うときについていた変速ギアをあえて外しました。茨城アストプラネッツに以前在籍していた大村なんて言うんだろう、両県さんがかな、競輪選手を目指して競輪学校に入校し、昨年度末に卒業、そして今日平塚競輪場でデビュー戦、あ、何今日すごいタイムリーじゃん。自転車がテーマで、大村選手、ちょっと後で検索してみます。生で見てみたいものですが都合がつかずということで、はあすごいね。でも西武にいたね、野田っていうね左ピッチャーの選手はあれなんだっけ、競艇だったかなボートだったかな第二の人生歩んでらっしゃるんですよ。東高三等兵さんです。自転車20年前くらいに自衛隊の頃は土日宿泊できるときは家に自転車で帰っていました。ラジオを聞きたいからと3時間半くらいかけて帰っていました。この時は県内だから区ではありませんでした。埼玉の方に移動したとき一念発起してサイクル自転車を買いました。サドルが細いやつ、それで、家に帰ろうと思ったのが間違い、ケツがどっか行くんじゃないかと思うくらいに痛い思いをしました。以降家に自転車で帰るときはシティサイクルのサドルが広いやつで何回か帰りました。痛くなった原因が分かったのはそれから10年くらい経った頃、弱虫ペダルを呼んで地元の自転車ショップに行ったところ、サイクルパンツは持ってると言われたことで、あのパッド付きパンツがあることを知りました。あー自転車乗るときにはお尻になんかクッション入ってるやつか、あるとないのでは天国と地獄くらい快適に乗れました。結論、サイクルパンツは自転車乗るなら買っておいた方がいいぞだってさ、はい、全部読んだかな、大丈夫かな、いやちょっと生まれてない人いるかもしれない、シカちゃん読んでない。この前気温30度の時があったのに今日は16度、気温の変化に、ついていけません。テーマ、最近は自転車を乗らないですね。でも先日入院した時に退院直前にジムにあるタイプのエアロバイクをリハビリで乗りました。10分から30分へ、使用時間を少しずつ増やして乗り退院、4日近くベッドの上で動かないでいたのでちょっとした時間でしたがすごく疲れました。退院してからもジムでエアロバイクを30分使用しています。使用時にはペダルの負荷を増やして使用していますが意外ときついです。また来週と。ああちょうどあと15秒だ、多分みんな読んだと思うんですけど、はい、朝の7時からありがとうございました。ディレクターは奥ちゃん、森ちゃん、そして私55歳の青木光太郎でした。また来週、今日も皆さんありがとうございました。さようなら。
1: fmpodunu.co.jp 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
1: こんにちは、インストラクターをしています加藤鈴香です。
0: 今週は中市からお越しいただきましたが、インストラクターの加藤鈴香さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 今インストラクターをやっていますとおっしゃいましたけども、
1: はい、
0: インストラクターっていろんな種類があるじゃないですか、はい、その中の何をやってらっしゃるんでしょうか。
1: 私はフィットネスのインストラクターの方をやらせてもらっています、
0: うん、フィットネスっていうと具体的にはもうちょっと詳しく言うとどんなことでしょう。
1: はい、水戸市とかスポーツクラブに契約をさせていただいて、うん、そこでフリーランスのインストラクターとして1週間の中でこの一枠は鈴鹿のレッスンですみたいな感じでやらせてもらっているレッスンと、自分で個人的にお客様のお家にお伺いしてタクトレっていう名前でトレーニングを一緒にサポートさせてもらっている活動、あとは不定期に月の月末ぐらいにかな、サークルイベントみたいな感じでお客さん来ていただいてレッスンを楽しくやらせてもらってるっていう感じです、
0: はい、
1: で
0: フィットネスっていうとスポーツの型っていうか、はい、そういうものでダンスでやっていくのか、あるいはちょっと機械体操みたいな感じでやっていくのかっていろいろあるじゃないですか、はい、どっち。
1: 私はスポーツジムで契約してやらせてもらっているのは半径1メートルぐらいのトランポリンを使ったラディカルフィットネスっていうアルゼンチンから来ているプログラムの U バウンドっていうトランポリンのエクササイズと、あとはボクササイズ系のレッスンをメインにスポーツジムではやらせてもらっていて、でそのお客さんのお家に行くタクトレでやってるのはもう本当にヨガマットみたいなの敷いてゴムチューブを使ったりだとか、お客さんが自分の体を支えるために必要な筋力をつけてもらうトレーニングのサポートを入ったりだとかで、あと自分でやってるサークル活動でも同じようなやつプラスアルファヨガをちょっとだけ、うん、はい、やってます。
0: ヨガのインストラクターをやってますっていう人はすごく多いんですけれども、はい、ヨガもやってるけど他の方が多い感じ。
1: そうです、ヨガはラディカルフィットネスっていうプログラムの中にヨガのアースヨガっていうヨガのプログラムがあって、うん、ユニバーサルアースヨガっていうカテゴリーなんですけど、私のやってるヨガは音楽に合わせてマインドフルネス、自分の気持ちと心と向き合って呼吸整えながら体調整していくみたいな、うん、音楽、自分の気持ち、体みたいなのがこう全部つながっていくようなヨガになるので、こうスピリチュアルなヨガとかではなく、どちらかというとストレッチにちょっと近いような感じですかね。
0: で、生徒さんの年齢っておいくつぐらいですか。
1: 主婦層の方が多くて、だいたい40代から50代ぐらいの女性の方が多いですね、
0: うん、はい、何をやっても体重が落ちないのよって始まる頃ですよね。
1: だいたい自分の気持ち、私がそのボディメイクの大会にも出てて減量も今経験をして、すごいダイエットに成功しない時って気持ち、メンタルの面がすごい多くて、まあ、いくら計算して食事をしててもどこかストレスになってしまってたりとか、あとはなんか、あ、食べたいで食べたものが罪悪感につながっちゃったりしてると、結局体に対してプラスになってしまって蓄えの方になってっちゃうんですよね。なのでそこはストレスフリーに食べたいものを食べる、だけどその分倍頑張って動いてみるとか、うんうんうん、そういう風になんかプラスの方で思考を変えると結構ダイエットとか減量って進みやすいなっていうのは今すごい自分で実体験して感じてます。
0: 40代とか50代とかになってくると子供たちがある程度食べる、はい、で残したりするじゃない、
1: はいはい、
0: はあもったいないわねってついつい食べちゃ う, ちゃうそして痩せなきゃと思ってるんだけど食べちゃってる自分がいて忘れちゃうから、なんで痩せないのか。
1: そうですよね
0: メンタル部分でやっぱり自分で気がついてないけれども過剰摂取してるっていう傾向ありますよ ね,
1: すね。
0: でそれ以上年配の方々もいらっしゃるんですか。
1: います。私のお客さん一番年齢高くて83歳かなの方が、月に何回か、先月ぐらいから、ウォーキングとかランニングサークルを始めて、うん、今千箱でたまにやってるんですけど、そうなんか誰でも本当に運動したいけど運動する場所がない人 か、なんか私のサークルを通して運動していただければいいなっていう軽い気持ちで始めたサークルで、うん、そこに80歳の男性の方が来てくださってるんですけど、まあ、その方もすごい元気で、やっぱ自分の健康のためっていうよりかはその気持ち、なんかその生活を楽しんでるなっていうのをすごい感じてるので。
2: そうなんですね。やっぱり運動って効果あるんですね。
1: ありますね。なんか運動って体だけじゃなくて心もすごい健康になるなっていうのを感じてて、ちょっと悩みがあっても体を動かすと思考が体の方に向くんで、ちょっと忘れられたりとか、うん、そういう面でも心のケアとかも、体を動かして汗かいて、一人で運動できなくても誰かいるとちょっと笑顔になれたりとか、うんうんうん、そういう面でも健康寿命とか伸ばすためにはもうすごい運動は絶対これからもっと必要になってくるなって思
2: って、うん、そうなんですよね。でここまではそうですよねって言えるんだけども今度実際に動かす自分になってみると、はいはいはい、手がまっすぐ上に上がらないとか、足が広がらないとか、あっちが痛いのこっちが痛いのって始まってるから、ついつい可動範囲がちょろってなってしまうでもそれをなんとかこう広く取れるようにならなきゃって無理しちゃうじゃない。そう、痛くなって次の日が動けないとかっていうことも起こるわけでしょ、はい、運動量とか内容って年齢に応じて違ってくるんですよね。
1: もう年齢に応じても違いますし、今までの生活基準とか、うん、その人の骨格だったり筋量だったりでも全然違うので、うん、それこそその私がやってるタクトレとかではお家に行ってその人の体に合わせて、じゃあ何が必要かなっていうのを選択してやるようにしてるので、うん、なんかそういう風にまず始めるのにみんなと同じことを一緒に同じレベルでやろうって思っちゃう人がほとんどなので、はいはい、そうじゃなくてちゃんと自分の体と向き合ってあげるようにしていただくと運動も続けやすいかなって思います、うんうん、
2: その人のレベルにって、そのレベルがねまちまちじゃないですか、はい、足上げようと思って上げてるつもりが上がってないですよって、うん、ね、そこから後ろに振り上げてるんだけども振り上がってないですよなんて言われちゃうと、もうあれこんなに頑張ってるのにってめげちゃうんですよ。
1: なんかその先生の伝え方とかもすごい大事だなって思うんですけど、何かできてないよりはできてる方に目を向けてあげた方が、うん、絶対その方のモチベーションにもなるし、なんかなので、なんかできてないですよよりかは、ね、あのなんて言うんですかね、うん、なんかできてることにフォーカスして、ここまでできたんで、うん、じゃあ次ここできるようにこれをこうしてみましょうみたいな、
2: うん、
1: 案内の仕方の方が私はその私がそうだったんで、なんか何人かこうトレーナーさんとかにもついてもらったりとか、
2: うん、
1: あのいろんなインストラクターさんとか見てて、やっぱ褒められるレッスンの方が楽しくて、次もやろう次も頑張ってみよう褒められるように頑張ろうってなるんで、
2: うん、
1: そうで私もじゃあそういう風になれたらいいな、誰かの背中を押せるようなインストラクターになれたらいいなとは思ってて、
2: うん、そうするとその人ができる範囲の中でよりできるようになっていきましょうみたいな指導ですよね。そうすると、あの加藤さんに教えを請う場合、一コマって何分ですか？
1: 一コマ基本45分でやってて、まあ途中で2人でこうお話をしたりとか、うんうん、グループレッスンでやるときは45分きっちりやらせてもらうんですけど、あのタクトレでお家にお伺いしたりするときはその人の、あの生活のお話だったりとかも聞きながらメニュー組んでるので、基本1時間で、はい、うん、やらせてもらってます。
2: それで料金的にはいくらでしょうか？
1: 料金は、タクトレでやるときは週に2回からスタートで、週に2回7000円でやらせてもらってるので、
2: それはあの移動費、交通費も入れて、はい、レッスン料も入れて、
1: そうですね、
2: 1回あたり3500円、
1: そうですね、
2: 家に来てもらって、
1: はい、
2: 安すぎる
1: そうなんです。それで今やらせてもらっていて、
2: うん、でお話聞いてるとその人一人一人に寄り添ってくれるっていう感じがするんですけど、
1: はい、
2: 加藤さんはそういうお勉強っていうか訓練っていうかどっかで勉強したんですか？
1: 一応専門学校がリリー&子供スポーツ専門学校を卒業していて、で普通にスポーツジムの会社員っていう感じで社員でアルバイト2年、うん、で3年間、うん、と社員でやらせてもらって、で去年の夏に独立して、うん、はい、フリーランスでやらせてもらってっていう感じなので。
2: いくつで独立？
1: 23ですね。
2: 早い
1: なんかそれも結構私の中ではチャレンジで。
2: でも23で独立するって ちょっと先のこと考えたら不安じゃありません？
1: なんか私結構先のことを考えられない性格で、良くも悪くも先に行動してしまうっていうところがあるので、
2: うん、
1: 仕事を辞めて独立したばっかりの時はすごく不安というよりは必死、毎日仕事をどうしようどうしようみたいなことに必死だったんですけど、今もこの1年間でいろんなこの経営者さんというか独立してやってる女性の方とか皆さんとお話しさせていただく機会がすごく多くて、早いうちにやっといてよかったなって思うようにはなりました。35からスタートする女性がいるとしたら、私の方がちょっと一手上に行けてるかなっていう。
2: でもやっぱり23で独立しようっていう裏側にはいろんな資格も持ってたりっていう自信があったんでしょうね、はい、
1: そうですね。なんかやっぱり資格もそうですけど、お客さんからの声だったり反応が一番自分の自信になってて、
2: うん、
1: その契約させていただいてるスポーツジムさんでのお客さんだったりとかが終わるたびに今日楽しかったよとか、
2: はい、
1: 次終わった時にここ効いててみたいな、ここ筋肉痛になって、
2: うん、
1: 鍛えられてる感覚が分かったとか、そういう声をもらったりとかすると、もっと私いろんな人に伝えられるんじゃないかなみたいな可能性の方にちょっと投資しようと思ってしまって、なんか根拠のない自信がありましたね若さなのかあれですけど、私いけるんじゃないかなみたいな。
2: あの資格としてはどんなものを持ってるんです？
1: 私が持っているのはその健康運動実践指導者とトランポリンの、
2: うんうん、
1: アルゼンチンから来てるプログラムなんですけど、とボクサーサイズの、うんうん、とヨガ、あとはストレッチポールって言って姿勢を改善するトレーニング、
2: うん
1: うん、あの背骨のアライメントを調整する、はい、トレーニングエクササイズの資格を3種類持ってまして、あと水泳の指導もやってるんですけど、
2: もう十分に資格を持ってるっていう、
1: いろいろなんか取らせていただいて、
2: はい、やっぱりでもそういうその資格っていうのも自信につながるんでしょうね。
1: つながりますね。資格を取るときに教えてくれるトレーナーさんたちが資格を取り終わった後の今でも結構連絡を頻繁に取らせてもらって、自分のレッスンに対してフィードバック、うん、これがこう今の悩みなんですとか言うと、こうした方がいいとか、実際に会ってトレーニングも教えてもらったりとかっていうのをやってて、なんか少しずつ勉強と知識が増えてって、うん、自信にはつながってってるかなって思います、ね。
2: そんな中で今度何、あの大会に出て、
1: あ、そうなんです、
2: 自分自身もやってますみたいなのを認めてもらいたいみたいなのをやってるんです。何やってるんです？
1: サマースタイルアワードっていうボディメイクの大会に去年、うん、初めて出場して、うん、9月の地区予選、10月の地区予選、11月地区予選、10月かな、11月に2個地区予選を出てトップ5に入れて、
2: うん、
1: でレギンスの大会、ビューティーフィットネスモデルっていうカテゴリーとレギンスモデルっていうカテゴリーがあって、はい、でそのレギンスモデルのカテゴリーで優勝させていただいて
2: 初めて出たのに。
1: そうなんです。9月の地区予選で1位取らせていただいて、でその後に、日本大会が11月末にあって、うん、そこに出場して23名全国から集まったトップ5の選手たちの中で一応1位を取らせていただいて。
2: どこが違うっていうか、みんなだって自信を持って訓練をしてくるわけでしょ。
1: はい、
2: そんな中で優勝っていうのは初めてしかも参加して、
1: はい、
2: どこが自分が勝ったっていうポイントだったんでしょうね。
1: なんか私カテゴリーっていうのも自分の骨格体型筋量に合わせて選ばなきゃいけないんですけど、うん、そのビューティーフィットネスモデルっていうモノキニっていうのを衣装を着た水着みたいな衣装になるんですけど、うんうん、それを着たカテゴリーで予選落ちしてるんですね、
2: うん、
1: でそっちで逆に落ちた理由は完全に私の体の筋量に合ったカテゴリーではなかった。
2: あ、
1: でレギンスモデルの方は優勝させていただいて、何が良かったのかなって思った時に、私普段からインストラクターをやってレギンスを履いて人前に出るっていうことに慣れていて、ですごくそのステージングを楽しめたことと、あとは私背中の筋肉がすごく武器というか、小さい頃からスイミングもやってたんで肩幅があって、でちょっとウエストがちゃんとこう大会に向けて絞ることができた 三角形の形が作れたのが自分の中ではそのカテゴリーに当てはまってて優勝できたのかなっていうふうに思います。
2: 初めて参加してそして自分がこっちは向いてるっていうところで日本一になった、それはすごいと思いますが、そういう人に教われる生徒さんっていうか教えてもらえる人たちは幸せですよね。
1: 本当に幸せで、私がそれこそ独立をして私の今のトレーナーさんに出会ったんですけど、もう本当にメンタルの面からポージングもそうですしトレーニングもそれ全部サポートしてもらって、その過程を見てて逆に私のお客さんたちも何か頑張ろうって思えたよとか、うんうんうん、そういう声もいただいたりとか、トレーナーさんから私は刺激を受けて、私から私のお客さんたちは刺激を受けてみたいな、すごいなんかこの連鎖がいい流れができてたなっていうふうにその時期すごく感じてました
2: ね。だから加藤さんとしても教わるっていうことがどういうことなのかって分かってるから、はい、自分が教える立場になると生徒さんたちがどう教わってくれているのかっていうのが分かるようになって、はいはいはい、なんか素敵な流れができてますよね。
1: そうなんです。私の周りの人たちだから運動してなかった人が運動を始めてくれたりとか、はい、そういう人も増えましたね。
2: そうなん、もしその加藤さんに教わりたいんですけどっていう人はどうしたらいいんでしょうか。
1: あのインスタグラムか、うん、あとは公式の LINE のページがあるのでそちらに連絡いただければ。
2: どうやって調べればいいんですか。
1: インスタグラムで鈴鹿、
2: 鈴鹿は涼しいに夏。
1: そうなんです。インスタグラムだとアルファベット SUZUKA、うんうん、10_0613 でやってもらえると出てきます。
2: ああ、まあでもともかく涼しい夏で鈴鹿って読みますけれども、はい、まあそれでちょっと探してみてください、
1: ぜひ、
2: はい、というところで頑張れる人たちはぜひ頑張っていただきたいと思いますし、これからもまた日本一取れますように。
1: はい、6月と9月にもありますので、うん、頑張ります。9月は茨城大会なので、水戸のザ・広沢シティホールでやりますので、うん、ぜひ見に来ていただけると。
2: そうですね、あんな綺麗な体つきなんだってわかると思います。
1: ありがとうございます、
2: はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 今週は中洲からお越しいただきましたが、インストラクターの加藤鈴鹿さんにお話を伺いました。
3: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
0: ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masuyama.
6: Masuyama Hidekazu の Business Eye。 この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。先生、どうぞよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: なんかエンディングノートの書き方、はい、書かなければいけないこと、具体的に教えていただいてるので、はい、もう一回チャレンジしてみようかなっていう気になってきました。
7: ぜひぜひぜひぜひ。本当これ大事ですよね、
6: 大事ですね。
7: いろんな項目がありますんでね、ちょっと解説をしてないと、はい、いきたいなと思います。
6: はい、
7: まあ、お

0: お金についての話の続きになりますんですけども、うん、お金の中でもその金融資産として考えるとですね、まあ、投資信託とかですね、はい、公社債、まあ、有価証券ですね、うん、株もそうです、まあ、これなんかもですね、あの厄介なのはやっぱ上、まあ、上がる下がるというのはやっぱありますんで、まあ、特に相続なんかの場合ですね、あの実際あった例は分割が決まんなくて、
1: うん、
0: 決まんない間にどんどん下がっていくんです逆にね、うん、どんどん上がっていった時も俺が持ちたい、お私が持ちたいってそれも決まんなかったとありましたんですけども、
1: うん、
0: まあそういった有価証券をお持ちでしょうか。まあその他としてはですね、あのよくあるのはやっぱゴルフ会員権だね。
1: ああ、そうですね、
0: ゴルフ会員権、まあ、うちの父も2つ持っておりましたんですけど、私はゴルフをやってませんでしたから、さあどうするということで悩んだことをよく思い出されます。まあ純金積み立てなんかもそうですよね、
1: は
0: あ、でまあそういったのはですね、まあ預けてる会社さんの中からのこう通知書とかね来るんで、まあそういうのを入れときゃそれで十分かなと思います。
1: でも宝飾品ってネックレスとか指輪とか、
0: はい、
1: いくらって考えて使ってないから、うん、そういうのも換算されるんですか。
0: そうですね、あのいわゆる基金、まあだからまあ時価っていうかね、
1: うん、
0: がある場合はですね、やっぱ相続財産となってきますんで、まあよく言うのは諸賀骨董とかね。
1: ああ、諸賀骨董ね、
0: でこれ実際あの鑑定士さんに見てもらって評価したこともあります、
1: うん、
0: でまあそういったね、あのまあ財産価値があるにしてもですね、残された方がそれを喜ぶんだろうかってね。うちは掛け軸いっぱいありましたね。
1: ああ、うちもありました。壺とかね、
0: 壺壺壺、そうそう、壺ありますよね。結構やっぱそういうのあるんだなと思いますけどもまあそういうものをこういうの書くことによってね、なんかこう気づき考えが出てくるのかもしれませんね。
1: うん、
0: はい、あと貸金庫ある方はですね、その存在自体もとりあえず言っとかないと、分かんないままなってしまう。まあ先ほどまあ、前回またはレンタル倉庫トランクルームとかね、
1: これさっぱり分かりません、
0: やったりしますんでね。あとあの人にお金返してる場合、これちゃんとね貸したという証書なんかがやっぱないと、亡くなった後借りた人、いや俺そんな借りた覚えねえよなんつってダメだって、あんな請求しちゃうなんていうことが実際ありますから、
1: うん、
0: いやちゃんとあなたに貸したっていう証拠ね、
1: うん、
0: 貸付の証書とかね、文書を残しとかないといけない、借り入れがあればですね、当然それを返さなきゃいけませんし、まあ、保証債務などはちょっと辛いさね、
1: 辛いね、
0: なんでそういうことがもう泣きようにね、いろいろ整理していただきたいなと思います。あとまあ年金いただいているような場合、もしくは年金ねいただく予定があればですね、その内容なども整理する。
1: はい、
0: はい、次は家族とか親族とか友人についてでございます、
1: うん、
0: まあ家族は誰がいたっけなんてことはないと思いますんでまあ親族もどこまでってとこでしょうね。
1: それから今転勤族って多いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で離れちゃうから没交渉になっているけれど、で母方とか父方とかで、
0: はい、
1: 母方とは付き合いがあるけど父方とはねとか
0: ね、
1: いっぱいあるじゃないですか。
0: そうです
1: どうしたらいいんでしょうか、
0: ね、あのそれこそ広げ始めたらね、
1: うん、
0: 先祖代々代々だって言って、まあどこまで付き合いますかみたいなね。
1: そう、あと連れ合いの、
0: そうだね、
1: 親戚とか
0: 万が一あった時にどこまで呼ぶおうかなみたいな話にもねつながっていくわけでございまして、うん、まあ逆に言えば、あのここなんかあったらこの人にはねとにかく連絡してほしいとか、まあ親族もそうですよ、友人知人もそうですよね。
1: あ、
0: でまあ今年賀状もだんだんねもうなくなってきてるんで、うん、まあそこらの情報もね、あのちゃんと整理しといた方がいいだろうなと思います。
1: あとあのいろんなグループ、
0: はい、
1: 団体に入ってる人も多いじゃないですか。
0: そうですね、
1: そういう場合もどこまで広げるですよね、
0: その会員がね、
1: うん、
0: 会員のうちどこまで全会員なのかとか、
1: うん、
0: まあ私もね青年会議所ロータリークラブの大変お世話になってま ますんでですね、まあいろんな人脈知り合いがいるわけでございまして。

0: そういったのも、まあ、あとは どんな団体グループに入ってたの、まあ、入ってるかとかね、そういった情報も書いてみたらいかがでしょうか。
1: はい、
0: 次は看護とか介護ですね。まあ、万が一とか動けなくなった時の誰に面倒を見てもらいたいかとかね、まあ、介護だったらまあいろんな施設があります。私おすすめしてるのはですね、やっぱ将来こんなとこ入りたいなみたいな、やっぱ自分である程度選んでおいた方がいいかなってちょっと思いますね。
1: でもそこって入るのに順番待ち で、
0: そうです、
1: 順番来ませんみたいなのがあるじゃないですか。そうですそうです、
0: ね、だからまあそれもあるにしても、なんかね、そういう状況になってからって急いで探すよりは、将来はみたいなとこも考えてみたらいかがですか。当然お金がね、はい、かかるわけでありましてですね、
1: はい、
0: あとはまあ告知延命治療終末期医療についてもですね、まあある意味ここはもうご本人がこう意思決定できないような状況になってたりするでしょうから、その時そのエンディングノートにね、あこういうこと書かれてるねと。
1: ああそうか、本人の意思だから、それはちょっと書いておけば、他がどのこと言っても本人の意思を優先してくれるっていうことですよね。
0: そうですよね。ああ、まあ、ないとね迷いますよねやっぱりね。
1: そうですね。
0: なんでまあこういうとこはやっぱこう意思表示でね、エンディングノートに書いてたらいいんだろうな、まあ臓器提供検体などもですね、あのライオンズさんなんかよくね眼球とか腎臓とかね、おやりになったって本当素晴らしいなと、思ったりしまうわけでございまして、まあ、そこらのところもちょっと一回整理してみてはいかがでしょうか。
1: はい、ではまた来週です。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
3: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: Metropolitan CO JD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: 96.2
1: FM Palalo. Music Lovers FM. FM Palalo.
2: Now navigation with Tao Matsushita.
3: 時刻は午後2時を回りました。 FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナウナビゲーションをお送りしてまいります。5月も後半に入って、今週は汗ばむような日もありましたが、昨日そして今日は気温がぐんと下がって、体調管理と寒暖差対策が難しいですね。湿度が高いので朝と昼とで空気の重さが違ったり、これからの季節の気配を感じ始めている方も多いことと思います。皆さんは今どんな午後を過ごしていらっしゃるでしょうか。それぞれの時間の中でラジオがそっと流れていたら嬉しいです。ナウナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので、気楽に聞いていただけたらと思います。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp です。今週の出来事などどんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。今日のオープニングナンバーは嵐のワイルドアットハートです。

0: Now's language. Now's language.
1: 古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初は Now's language。 このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は和らぐ。張り詰めていたものがすっと緩んでいくような優しく温かな響きを持った言葉です。和らぐとは、緊張感や厳しい状況が少しずつ落ち着いて緩和されること。気づいた時に自然と穏やかになっているような変化です。日々の中で知らないうちに力が入っていたり張り詰めていたりすることもありますよね。でもそのままの状態がずっと続くわけではありません。ふとしたきっかけで自然に和らいでいきます。静かにその時を待つと、ほんの少し気持ちが軽くなったり呼吸が深くなったり、そんな変化に気づいたらすでに和らぐ時間は始まっています。気づけば少しだけ解放された喜びの中にいる。その感覚が心地よく体中に染み渡ってほっとする。それが和らぐという言葉が持つ優しい魔法です。 Now's language。 今週の言葉の魔法は和らぐでした。お届けする曲はリファの明日はきっといい日になるです。

0: Heartbeat Radio 76.2 サイコロジカルテスト
1: FM パルルンナオナビゲーション松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介しますね。あなたはほっと一息落ち着ける場所にいます。その空間の中で自然と目が行く気になるポイントはどこでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 窓の外の景色や空の様子、 B 置かれている小物やインテリア、 C その場に流れている音や空気感、 D 自分が座っている場所の居心地。もう一度同じ質問を繰り返しますね。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたはほっと一息落ち着ける場所にいます。その空間の中で自然と目が行く気になるポイントはどこでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 窓の外の景色や空の様子、 B 置かれている小物やインテリア、 C その場に流れている音や空気感、 D 自分が座っている場所の居心地。さあ皆さん、答えは決まりましたか。結果は曲の後にお伝えします。お届けする曲は福山雅治さんのヘブンです。どうぞ。

はい、お待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えします。これはあなたの気持ちが落ち着くポイントがわかる心理テストでした。 A の窓の外の景色や空の様子を選んだあなた、あなたは広がりや開放感の中で心が落ち着くタイプです。外の景色や空を見ることで心が緩み、視野も広がっていきます。気持ちが詰まっているときは外の空気や景色に触れることが自然なリセットにつながりますよ。空を見上げる時間を意識して作ってみてください。 B の置かれている小物やインテリアを選んだあなた、あなたは目に入るものの整いで心が落ち着くタイプです。好きなものや落ち着く色、自分の感覚に合う空間が安心感につながっています。お気に入りのものを身近に置いてみると自然と気持ちが整っていきそうです。 C のその場に流れている音や空気感を選んだあなた、あなたはその場の雰囲気や周りの影響を受けて心が落ち着くタイプです。空気や音、人の気配などに敏感で外からの刺激によって心の状態が変わりやすい傾向があります。自分にしっくりくる空間にいると自然と自分の状態も整っていきますよ。いいなと感じる場所を選んでみてください。 D の自分が座っている場所の居心地を選んだあなた、あなたは自分自身の内側の感覚で心が落ち着くタイプです。外の環境よりも自分がどう感じるかを大切にしています。自分のペースを守ることで安定した状態を保つことができますよ。心地よくいられる過ごし方を意識してみてください。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週はあなたの心が落ち着くポイントがわかる心理テストをご案内しました。ではここで小田和正さんの曲心をお届けします。

0: Now navigation.
1: では毎週さまざまな情報をナビゲートするナオナビゲーションのお時間です。今週は松ナオの体験談対抗催眠についてお話ししたいと思います。皆さんは対抗催眠という言葉を聞いたことがありますか？言葉だけ聞くと少し不思議な印象を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。松ナオも最初は半信半疑でしたが、実は以前から自分のルーツや前世というものに強い関心を持っていました。父も生前それを探っていたのでね、その影響もあったと思います。そして数年前、大切なアルバム2冊が見当たらなくなってしまったことをきっかけに、とてもその興味があったね対抗催眠を体験する機会がありました。対抗催眠というのは周波数が4から8ヘルツの深いリラックス状態に出る脳波、いわゆるシータ波の状態の中で潜在意識にアクセスし、過去の記憶や感情を体験するものだと言われています。で、松尾の場合はこう実際の体験としてねやりましたので、そのお話でいきたいと思いますね。ベッドに横になって目を閉じた状態で誘導してくださる方のアナウンスを聞きながら進んでいきました。で、だんだん意識がふわっと軽くなって上昇し、真っ暗な空間、まるで宇宙のような場所にたどり着いて、プカプカと浮いている感覚でしばらくそのまま過ごしました。その状態の、ね、感覚はとても心地よかったんですが、でもこのまま何も起こらずに終わってしまうんじゃないかと感じるくらいの時間が経過した

と思います。すると先週お話ししたあの紫色の光がいつもよりたくさん現れて深い安心感に包まれました。もうね、全身をその紫の光、煙みたいなのが覆っちゃう感じだったんですけれども、目の前は紫色の光、その中のね一箇所がだんだん薄くなっていって、こうちょっと見えるようになってくるんですね。でその入り口のようになったその先を見た瞬間に一気に場面が切り替わったんです。最初に飛んでいったのは平安時代のような場所でした。目に映った景色やそこでのやり取りは今でもはっきりと覚えています。その後縄文か弥生時代のような場所へと移りました。洞窟のようなところにいて静かに灯る火をじっと見つめていたんですが、そこでの光景はどこか懐かしい、とても安らかなひとときでした。この体験がきっかけで松永は初めて歴史に興味を持つようになり、そこから自分のルーツについても徹底的に調べるようになりました。そしてついに全ての辻褄が合う納得のできる答えが見つかったんです。その答えが今の松永にどうつながっているのか、まあ、それはちょっとね証明ができないのでね、現実味の感じにくい内容となります。なので機会がもしあればお話しさせていただくかもしれません。以上、ナウナビゲーション、今週は松永が体験した太閤催眠についてナビゲートしました。曲はザードのもう少し後少しです。

0: Making new beat. Making 76.2.
1: 76.2.
2: FM Paralume.
0: FM Paralume.
3: ウィークエンドフォーチュン。
1: ウィークエンドフォーチュン。週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。お羊座、キーワードは切り開く。自分から動くことで新しい道が見えてくる1週間です。迷っていることがあれば思い切って一歩踏み出してみてください。ラッキーアイテムは折りたたみ傘です。お牛座、キーワードは安心の軸。自分の中にあるこれでいいという感覚を大切にしたい週です。周囲に流されず自分のペースを守ってみてください。ラッキーアイテムはクッションです。双子座、キーワードは伝わる言葉。伝え方一つで状況が大きく変わる1週間です。柔らかい表現を意識すると良い流れが生まれます。ラッキーアイテムはメモ用紙です。蟹座、キーワードは落ち着く時間。静かな時間を持つことで気持ちが整っていく週です。無理に動こうとせず自分のペースを大切にしてみてください。ラッキーアイテムはティーポットです。獅子座、キーワードは主役意識。自分が中心となって動くことで流れがスムーズに進みます。遠慮せず自分らしさを出していきましょう。ラッキーアイテムはブレスレットです。乙女座、キーワードは整える視点。全体を見渡すことで優先すべきことが見えてくる1週間です。細やかなところに気づく力を大切にしてみてください。ラッキーアイテムは書類ケースです。天秤座、キーワードは調和の選択。人との関係の中でバランスを取ることが大切になる週です。自分も相手も大切にする意識を持ってみてください。ラッキーアイテムはミラーです。サソリ座、キーワードは集中の深さ。一つのことに集中することで満足感が得られる1週間です。周囲に流されず自分の世界に入り込んでみてください。ラッキーアイテムはしおりです。いて座、キーワードは軽やかな行動。考えすぎず動くことで流れが良くなる週です。まずは気軽に始めてみることがポイントになりますよ。ラッキーアイテムはウォーキングシューズです。ヤギ座、キーワードは着実さ。一歩ずつ進むことで確かな成果につながる1週間です。焦らず自分のリズムを守ってください。ラッキーアイテムはバインダーです。水瓶座、キーワードは発想の転換。視点を変えることで新しい可能性が見えてきます。柔軟な考え方を意識してみてください。ラッキーアイテムはホワイトボードです。魚座、キーワードは柔らかな需要。周囲の流れを受け入れることで心が穏やかになる1週間です。無理に変えようとせず自然な流れに身を任せてください。ラッキーアイテムはルームライトです。以上、ウィークエンドフォーチュン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。マイケル・ジャクソンの曲をジャズカバーした時あさこさんのヒューマン・ネイチャーをお届けします。

Just enough.

Costa.

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: フェンパルルンダーナビゲーション松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もあっという間にね、番組終盤となってしまいました。ここで嬉しいメッセージご紹介させていただきます。またですね、先週番組の後にくださいましたラジオネームかおりさんからのメッセージです。ありがとうございます。嬉しいです。松下奈緒さんの番組楽しみに拝聴しております。嬉しい。先週私のメールをご紹介いただいたと知り合いから聞きました。いろいろお聞きしたいですが、占いなどを扱われるのでしたら、星占いなら一つ一つの星座を特集して少し深掘りして伝えてくださるのも素敵かもと思いましたって。なるほどね。そうかそうかね。なんか素敵な提案なんですけれども、実はこの占いね、松奈緒この番組を休んでいる8年間の間にちょっと勉強をいろいろしましてですね、もともとまあやらなくはなかったんですが、ちょっともっとこう深く一歩進んだところをこう行きまして、ただ、お仕事としてね、その占い師になるとかそういうことは全然考えておりませんで、で星座別にご紹介してるんですが、実は星占いだけの要素ではなくですね、カードだったりとかいろんなことを使ってご紹介する、内容を組んでいますそうなんです。でもね、今度そうかそうか、この星座の人はこういう感じとかね、そういうことも後々ねやっていけたらななんて思いました。ありがとうございます。奈緒さんはお声とても素敵なので、奈緒さんがお歌披露されてもいいかなだって何だと思いますが、いかがでしょうか。思いつくままリクエスト差し上げてますが、ご迷惑でなければと思います。全然迷惑じゃないですよね。先日ちょっとこうあるところで歌ってきたなんてね、この前お話ししたのでこういうふうに言ってくださったのかと思うんですが、いやいや、もう全然本当にあれです、もう遊び趣味の域なのでね、はい、そんな日はきっと来ないんじゃないかなと思いますけれどもね。でも歌は大好きなのでね、はい、バンドとかはやってましてですね、ここのところずっとコロナもあったりなんかしてなかなかね活動はしてないんですけれども、何かこうそういうイベントみたいな機会の時にね、ちょっとライブみたいなこともやってみたいななんていう小さな夢はあったりしていますその時にもしねお越しいただけたら嬉しいですね。寒暖の差がありますので、お体お大切に、放送を楽しみにしております。とっても言葉が丁寧な方ですね、かおりさん。素敵な方なんだろうなと、想像させていただきました。優しいメッセージもありがとうございます。かおりさんもね、本当にこの寒暖差負けないように上着とかお持ちになってお出かけいただければと思います。お体に気をつけてくださいね。ありがとうございました。またお待ちしております。そしてこちらはラジオネームレパードアルティマターボさん。いつもありがとうございます。嬉しいです。松野さんこんにちは。こんにちは。昨日と今日あいにくの雨ですねって。本当ですね。特に午前中今日ねいっぱい降っていて、あら松野お出かけの時大丈夫かななんて思いましたけれども、なんかちょうどねスタジオに着いた時には雨が上がり始まっていてラッキーでした。さて今週は月曜日に日立の牛久駅に行き、万博看板、万博の看板サインを見ました。個数も星丸も書かれていましたということで、お写真いただいてるんですね。おうおう、はいはいはい、なんか懐かしい感じもしますね、その後南下して、羽田空港へ、羽田まで行ったんですね。茨城空港じゃなくて、すごい。飛行機観察を1時間近くして、あ、この間もね飛行機観察のお話だったからお好きなんですね、飛行機がね、かっこいいもんね。お目当てのボーイングが撮れてよかったですっていうその写真ですね。おお、颯爽と飛んでますね。でボーイングは今年度中に引退する飛行機です。そうなんだ。それとエアドゥの離陸シーンもしっかりと拝見しましたって。よかったですね、しっかりと拝見できたんだ、見られたんですね。上昇、角が 半端なかったです。角度ってことかな、上昇角度が半端なかったですといただきました。確かに上昇していくこの角度ね、45度ぐらいの角度、かっこいいですね。はい、お写真とともにメッセージありがとうございました。そしてアルティマターボさんからもう一通届いている様子ですね。あ、こちらもたくさんお写真がついていて嬉しい。なんだろう、ちょっと開けてみよう。あ、僕が見たかった青空という感じで、こちらはあれですね、可愛いアイドルの皆さんのお知らせの写真ですね。6月20日に開催されるんだ、すごい。野外ライブ、ね、これはファンとしては行かなくちゃですね、アルティマターボさんですね。あとね、どれだろう、いっぱいあるよ写真。すごい、なんかロゴマークみたいなのもできてね、とっても可愛い。それからこの写真は、あ、なんだろう、これイベントの時の写真でしょうかね。なんかすごい素敵な場所。あとワンちゃんの写真だ。柴犬かわいい、小屋からね、寝ながらこう顔だけゴロンって出てる感じで、うちのワンちゃんもねこういう姿をよくするんでね、クッションソファーにこう座らせてこう寝かせるんですけど、そこからね頭が飛び出して、ね、寝てる様子にすっごいそっくりでね、いやーかわいいですね、犬ってピュア。はい、そしてこちらメッセージはですね、もう一丁の報告ですがということで、やはりそうですね、川口湖ステラシアターに行きますということで、ねえいいですね。目的は秋元康さんの僕が見たかった青空の結成3周年の記念の、青空野外ライブだって。わー、あと1ヶ月弱に迫りましたって、もうワクワクですね。そういう松永もね、そういえば来月、ちょっとお日にち言うと誰のリフかバレちゃうね。言えないんだけど、ライトハウスに来るとあるプロのアーティストの方のライブにね、お友達に誘われて参戦することになっております。ちょっと初めて聞く皆さんの、ライブなのでね、楽しみだしドキドキだし、そんな感じでワクワクですよね。川口湖ステラシアターは背景に富士山がよく見えるシアターとなっております。いいねいいね、ロケーションバッチリですね。行くのが本当に楽しみです。すごく伝わってきます、楽しみなのが。ね、それと、もう一個、我が家の犬の寝顔が面白いことを発見しましたということで、それがさっきの、ワンちゃん飼ってるんですね、柴犬、かわいい、名前なんて言うんですか。犬の寝顔が愛おしくなってますだって。我が家の犬、小屋から顔を出して寝ていたことがちょっと前にありましたって、可愛いから松永さんお写真添付しましたということです。ありがとうございます。本当に生き物あれこれですだって。ねえ、嬉しかったです。この写真癒されました。可愛い女の子と、そして可愛いワンちゃん、可愛い尽くしで、アルティマターボさん2通目もありがとうございました。ではここで曲をお届けしましょうかね。桑田佳祐さんの明日晴れるかな、聞いてください。

りしてまいりましたナウナビゲーション、そろそろお別れのお時間となりました。今週はね、松菜をね、あれです、日曜日に、茨城県の御霊市で開催されました晴れハワイという県内最大級の、ハワイのイベントにね行かせていただいたんですけれども、もうね結構すごい人でにぎわっていて、そしてたくさんのハワイアンのダンサーたちがねこうチームでこう出場されて、次から次へとね素敵な衣装でこう踊られるのはね見学してきたんですが、いいですね、ハワイアンダンスも素敵。松菜はまたそれもね興味が入って踊りもやりたくなっちゃったもん、本当にね何でもやってみたい、そんなお年頃なんです。はいね、その日はねすごく暑くてね、うっかり日にも焼けてしまったんですけれども、楽しかったですね。売店もたくさん出てて、そのハワイなんでね、ハワイっぽい感じのこう海のグッズとかそういうのがたくさん売られていて、もう

だけでもね心がときめいちゃって見るもの見るものみんな欲しくなったりしちゃいました、ね、とっても素敵な一日過ごしてきましたよ。それから家の近所にちょうどいい なんだろうビストロ、ちょっとお酒も飲めて、まあ、松菜はちょっと飲めないんですけどもあんまりねお酒も飲めてお料理が美味しい創作料理が出るよっていうお店が発見しちゃったんですよ。ちょっと車で走ってたらあれなんでこんなところにお店があると思って調べたら昨日おとといオープンしたばっかりの新しい素敵なお店だったんですよ。それでね行ってきちゃいました。歩きで飲まないのね歩きでお散歩がてらね近くにそういうお店があるっていいですよね。嬉しかったです。少しずつ日が長くなってきた分ね同じ時間でも明るさや空気の雰囲気が違っていてそんなところにも季節の移り変わりを感じる今日この頃です。ではお月様情報をちょっとお届けしたいと思うんですがお月様は明日ね明日上弦の月を迎えますよ。新月から育ってきた流れが外へ向かい始めるタイミングです。思い通りにいかないことがあってもその中で続けていくことや選んでいくことが次の形につながっていきます。そうした流れに合わせて無理のないペースで活動的にお過ごしくださいね。はい、ちょっとねお時間が迫ってきたので慌てて読んでしまいましたけれども、今日も本当に楽しい時間皆さんと過ごせて嬉しかったです。アクセスもねまだまだ欲しいんで皆さんぜひぜひお寄せいただけたら嬉しいですよ。時間外でも受け付けておりますので森ちゃんがちゃんと取っといてくれますのでねぜひぜひ皆さんの、ペースに合わせてアクセスをいただけたらと思います。今日ご縁があり番組を聞いてくださったすべての皆さんに感謝します。ナビゲーターは松下奈緒でした。それではまた来週の金曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。

0: ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。
1: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのオタフクラジオの再放送番組をお送りします。

0: T-O-C-Z, 3AM FM, 76.2 FM, Palalu, music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 5月21日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしり楽しいファクトリー、オタフクラジオ川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日は朝から冷たい雨で、
3: いや昨日まで30度超えだったでしょ。
2: もうとてつもなく暑かったですからね。
3: 今日はさ寒くてさ、もう体がついていけないのと、何着たらいいんだろうと思っちゃいますよね。
2: 今日はですね、本当我がロボッツはスポンサーの皆さんが集まっていただいてね、この雨の中ゴルフコンペをやってたんですよ。
3: すごい。
2: でね、2年ぶりなんですけど、前回も雨だったの。で今日はちょっと僕がいろいろ所用があったので、朝一でご挨拶だけ寄って、で夕方のパーティーというかね、うん、お疲れさん会に顔出すという、まあ行って帰ってのを繰り返したんですけど、僕めちゃめちゃ雨男なんですよ、ご存知の通り ね、僕が帰った後にやっぱり雨足が弱まってでお昼前後になってくると、雨が上がりというような感じでしたね。
3: でもさ、そういう人はさ、今年雨が少なくて干上がってるところが多いじゃない。
2: 新しいビジネス始められそうですよね。
3: 本当にそういうところに行ったらどうなんでしょうかと思います。
2: 喜んでもらえるんじゃないかと思ってねはい、まあなんか梅雨が、急に梅雨が来たんじゃないかというようなね、そんな今日はお天気でしたけれども、今週末も結構苦しいんですよね、お天気的にはね。周り見渡してみると、この今週末水戸市内イベントがいろいろ盛りだくさんなんです。水戸だけじゃなくて茨城県内ですが、ちょっとみんな雨対策が必要そうな感じですよね。
3: なんか室内だといいんですけどね。
2: まあそうですよね。なかなかお天気ばっかりはどうしようもないわけですが、これ天気がいいとか悪いとかよりも何がしんどいって、この天気の気候の差というのか、温度の上高下がさ、とにかくすごいので、ついていけないね。
3: でさ、やっぱり5月にさ30度超えの日が出てくるなんていうことになって、いきなりまたこうやって三寒四温とは言いながらも体がついていけない、そんな中で春ってどこへ行ってしまったのって思うじゃない。
2: そうですね。
3: もうなんかね、日本が日本じゃないような、四季がすごく美しい日本っていう言葉が死語になってしまいそうな感じ。
2: まあ、とはいえ今年は雪が降らなかったじゃないですか、水戸は。なので、桜梅が、まあ、いいタイミングで咲いていたじゃない。だから本来 の、 その短かったけれども春らしい春は体験できた気はするんですよね。
3: いや
2: その後が急に夏になっちゃったみたいなさ。
3: そうね、なんかね、今風が流行ってるのかな。
2: 風も流行ってるんですよ ね、
3: 明日ちょっと収録を予定していた人が声が出なくなって、ちょっと収録できませんっていう連絡が来て、
2: まあラジオばっかりは声が出ないとね、お仕事になりませんからね。
3: そうですね。だから、ああ流行ってるんですかねって思いながら、
2: まあこの番組では声の出ないイバライガーって人がフルスペックで昔ゲストで来たことがありますけどね
3: そうね、一言も喋らないのに
2: 一言も喋らないですよね。
3: 茨城側で来て、なんかこうジェスチャーでいろいろ
2: こんな感じで言ってるんだと思われますおそらくみたいなこともやりましたけどもね。ただね、それはゲストだから成り立つんであって、帯番組で喋ってますみたいなパーソナリティが、ずっとジェスチャーというわけにいきませんからね。どうするの、代打立てるの。
3: いやだから明日はとりあえず収録は中止。
2: あ、収録は中止、なるほど。
3: で改めて日を取り直して、
2: なので本当お天気が悪い中なのでね、皆さん本当体調崩されてる方もいらっしゃると思いますし、まあ、ゴールデンウィーク明けてしばらく経ちましたが、昔から言われる5月病みたいなのもね、やっぱりある時期だとは思いますから、心身ともに疲れも出てくるし、いろんなところでこの波のある時期なのでね、皆さんお気をつけて過ごしていただきたいですが、こういう天気の一番なんか乱高下が激しい時こそ何着ていいかわからない問題ってのは毎度起こるよね。
3: そうね、
2: なんか自分だけちょっと厚着で行ったら全然間違いだったりさするじゃない。めっちゃ薄着で行ったらさ全然寒かったりするじゃない。
3: も
2: う何着ていいかわからないのに加え、最近僕ちょっとまた太り始めてるので、着るものがない問題もあってですね。
3: そうなんだ。
2: ダメですねこれ、もう不経済。
3: あのさ、うん、やっぱり太る原因っていろんな集まりが多くて食事をする機会が多いっていうこと、
2: まあ、それもあると思いますが、うんうん、食べるぐらいしか楽しみがなくなってしまってそこでバカ食いをしているのかもしれませんしね。
3: まあ、ある方はね、はい、そういうお呼ばれがとっても多い方なんですけれども、うん、お箸を割ってしまうと、うん、食べなきゃいけないからお箸割らない、だからもう全然口をつけないで失礼しますって帰ってくるんだって言うけど、
2: もったいないじゃないですか。
3: いやもったいないけれど、うん、それでものすごい痩せたもん。
2: まあ、そう、うん、あの僕もねとは言いながらこの 4,5 年で思いっきり痩せたり、うん、そこからリバウンドしたりを繰り返してるんですよ。
3: そうするとね、痩せにくい体質になっていくんです。
2: あの痩せにくい体質もそうなのかもしれないけど、僕の中ではきっとね思ってるのは、いやもう何回か成功してるので、うん、いつでも痩せられると思っちゃう。
3: あ、それは甘い甘い。
2: でこれがダメなんだと思って。
3: そうそうそうそう、うん、あのね、年とともに言うこと聞いてくれないよ体。
2: まあそれは本当にそう、足も疲れるようになりましたしね、うん、うん、まあ、なかなかこうね、あの季節の乱高下もそうですが、単純体重の乱高下もあってですね、うん、もう乱高下日和ですよ毎日。
3: そうね
2: 皆さんね、どんな1日でってどんな1週間お過ごしでしたでしょうかね、
3: はい、
2: あの国際情勢もなんか出口が見えてきたのかどうなのかみたいになっていたり、
3: ちょっ

0: とでもまだ予断は許しません。
1: ねえ、あの船が通れるようになったのかどうなのかみたいなのがあったりもしますし、
0: はい、
1: 一方で株価はまた大きく反応しているようですし、
0: そうですね、まあ6万円を割ったということで、あれってさ、こう株を持ってる人は一喜一憂するのかもしれないけど、株をちょっと持ってる人でもあんまり関係ないかなっていう人もいるし、
1: まあもちろん
0: 平均株価ってどう影響してくるんでしょうね。
1: まあでもやっぱりなんか市場のマインドは測れるからね、ああいい調子なんだなとかさ、しんどいんだなとか。
0: でもさ、一頃はさ、7500円だっけとかいう時もあったし、
1: あの2008年とかね、2009年とかね、
0: すごかった、もう本当に1ドル、そうなんですかみたいな。
1: 本当ですね、
0: 今それから比べたら
1: 6倍ですから。
0: いや、
1: とんでもない。あの時期株を持ってて、いや全然株ダメだわと思ってた人がそのまま持ち続けたら、まあ複利の関係もあるんでとんでもないことになってる。
0: そうね、
1: わけですよね。あのやっぱり株、まあ、NISA とかね、政府がその投資にどんどんお金入れましょうって話で、ずっとあの岸田内閣あたりからずっと特に力入れてやってきたじゃないですか。やっぱり株やってうまくいってる人たちってのは、結局右往左往せずに時間を味方につけて長く持ち続けてる人が勝ちみたいなところはやっぱあるっぽいですね。
0: 10年持ってると、なんか意外なところでパーンって上がってて、あ、こんなに増えてるんだっていう人いますよね。
1: まあ結局もちろんそれをねギャンブルと捉えるのか、まあ一方でやはり投資として考えて、まあ、自分のお金が生きたお金として社会で回ってるって考えるのか、まあ、考え方は人それぞれだと思いますけどもね。ただいずれにしてもなんかこう、何らかあの老後に向けてお金作っていかなきゃいけないよね、働けなくなる時代も来るしねって考えると、やっぱ頭使って知恵使って何とかしなきゃいけない時代になってきてるんだなと。もっと子どもの頃にそういうことを学校が教えてほしかったなって本当に思うよね。
0: 今のさ、小学生はそういう授業があるっていうじゃない。
1: そうです ね,
0: ね、だからそうすると、まあ、自分で稼いではないけれど、お小遣いもらったやつを投資に回してっていうことで、なんか子どものくせにこんなにお金持ってるのっていう人が出てくるでしょうね。
1: いい感じで運用してる子とかね、
0: いやすごいな、
1: いるでしょうしね。まあ、あのお金の運用にならなくても、最近みんなほら電子マネーを使ったりするでしょ。ペイペイとかさ、
0: あ、
1: でヤフーも含めてさ、いろいろ使うじゃない。
0: でもさ、レストランとかはさ、ペイペイやめましたってとこもあるよ。
1: あ、そうなの。でもペイペイとか楽天とかポイント貯めてるのを、ポイントの運用ができるんですよね今。
0: あ、
1: でポイントの運用で、
0: ね、
1: ある意味あの投資のちょっと練習をしてみるとかね、っていうこともできる。
0: そうか、私全然そういうのについていけてないからな、
1: ね、でもみんなだんだんそういう時代になってますからね。さて、まあ、そういうですね、今日も何の打ち合わせもないままこんな感じで番組が始まっておりますけれども大丈夫でしょうかね。
0: はい、
1: はい、あのお天気が良くないので、ゆるゆると今日も番組をしていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。さて今日は生放送で収録をしていませんので、リクエスト皆さんからいただいていきたいと思いますが、
0: はい、
1: 河村隆一さん、
0: うん、
1: 1970年5月20日生まれということで、今日は河村隆一さん、ルナシーの特集で、
0: はい、
1: ルナシーね、
0: はい、
1: 久しぶりに言いました、ルナシーね。あのドラムの深夜さんがね亡くなって、はいはい、あの石黒彩ちゃんのね、あのご主人だということがありましたけれどもね、まあ、そういう中でもやっぱりね、一時期本当に金字塔を打ち立てて、シングルもバンバン出してという時代がありました。河村隆一さん の, あの独特な歌い方もね、まあ、ちょっと印象的なイメージがありましたけどもね、
0: はい、
1: 今日はルナシー河村隆一さんの特集でいきたいと思います。皆さんからのリクエストはこちらです。
0: かかるかどうか分かりませんけど、ドキッとしちゃった。 fm76@fmparlun.co.jp でお待ちしています。
1: はい、お待ちしてます。というわけで、今日は4曲ルナシーで一応用意して、河村隆一さんの CD はあまりないかもしれないと言われているので、
0: はい、
1: あの基本的には決まってます、
0: はい、
1: ですがもしかしたらもしかするのでね、
0: はい、
1: はい、お願いしたいと思います。さあ、今日の1曲目この曲です。河村隆一さんの河村隆一さんじゃない、ルナシーです、
0: はい、
1: ルナシーでストーブ。

0: 術など幅広い需要に応じた戦略を展開。2029年度には全国の市場規模が3兆円に迫る勢いで、今後もさらなる企業の取り組みが加速しそうです。高齢者向けお弁当の宅配を手掛けるクックワン23ひたちなか店は、配食件数が右肩上がりです。25年はひたちなか市の配食サービス事業を受け負ったことも寄与し、コロナ禍前の19年から 1.9 倍増の13万8000食まで拡大しました。県内7店舗の合計件数も 16% 増の78万1000食に伸びるなど、高水準で推移しています。提供するお弁当はタンパク質を重視し、食べきれる量で必要な栄養が摂取できるメニューが特徴です。近年は栄養管理に対する高齢者の意識も高まり、より質が求められるといいます。1ヶ月分の献立を配布し、月1回はご当地特集や季節感が感じられるメニューにより、心の栄養も意識します。配達員が利用者本人にお弁当を手渡すことで見守りにもつなげます。体調の変化を感じた場合は家族やケアマネージャーに連絡するほか、服薬の声かけや室内の温度にも気を配ります。利用者からは、おかずから愛情を感じる、笑顔で励ましてもらえて心から嬉しいといった声も上がります。運営するシニアライフクリエイト営業本部の佐々木さんは、高齢者が住み慣れた家で暮らすための一助となるサービス、地域と連携をさらに深めていきたいと話します。宅配事業を展開する外食大手のワタミが、冷蔵か冷凍のお弁当、惣菜を選んで注文するサービスを進めています。茨城工部、コープ生活協同組合は、お弁当に加えカット済み材料と調味だれをセットにして調理が簡単にできるコープデリミールキットの配達も進めています。矢野経済研究所によりますと、24年度の食品宅配市場規模は事業者売上高ベースで前年比 1.7% 増の2兆6380億円。コロナ禍で宅配需要が急増した20年度以降も成長基調が続いているといいます。29年度の市場規模は24年度に比べて 10.6% 増の2兆9171億円に達すると推計しています。新規顧客の獲得や継続的な利用に加え、製造と配送を担う人材確保など事業者にとって課題も多い。研究所は見守り活動や顧客に合わせた商品提案などのコミュニケーションを重視し、付加価値の高い商品やサービスを提供していくことがこれから重要になってくるとしています。
1: いわゆる配食サービスなので、お弁当を届けるんだよね、ということが、メインだとは思いますけれども、一方で、車がないとか通院ができないとか、当然免許返納とかいろんなことがあるのでね、その生活周りが本当に不便になっていくぞっていうところをどう地域でカバーしていく、ビジネスでカバーしていくんだっけ、そういう話題だと思うんですよね。なので見守りの機能とか声かけの機能とかは、やはりこれからの地域社会の中ではすごく重要で、何でもかんでも AI です、テクノロジーですってやれる時代だからこそ、人が入って声かけて歩くっていうことが、どれだけこう価値のあることかっていうことの考えさせられるニュースだなって思いましたけども、
0: でも年取ってくると料理したくないんですよ、それからフードロスの問題があるじゃない、買ってきても材料が余っちゃったとか腐らせちゃったとか、そういうことを考えると、やっぱりこう調理したものでチンすれば食べられる、それも何種類か種類があるから便利だよねって、ありがたいよねっていう考えにやっぱりなっていくもんね。
1: そうですね、栄養の管理っていうこともあるし、手間がかからないってこともあるし、宅食なのでね、配食なので、出来上がってるものだったりもするんだと思うんですが、一方で最近のさ、冷凍食品なんかもね、
0: そう
1: ものすごい進化をしてるわけですよ、で昔は冷凍食品ってなんか手抜きだよねとかさ、冷凍食品って、それだけだと栄養価がどうだよねって話なんだけど、よっぽど冷凍食品の方が研究されて栄養価が整っていたりするケースもあるわけじゃない
0: お寿司なんかも握りたてのようなお寿司が来たりするよ。
1: アスリートの世界でも結局選手たちの食事考えると、冷凍食品をうまく使った方がいいで ですよねってことが今当たり前になってきてるんですよね。だからその食事のあり方も変わっていくけれども、まあ、一方でだからこそ見守りとか、ちょっと手作りの

0: 味とか人の手がかかってるっていうことに価値が出て、それが多分地域社会のなんか安心安全を守っていくってことにつながるんだと思うんですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: まあ、高齢化率でいうと茨城県内は2025年が 35.8% ぐらい、40年には 41.3% が高齢化するわけです、うん、そうするともう社会がドンと変わってくるので、その時にどうやってね、あのこのビジネスの力でシルバーマーケットで支えていくんだっけってことはあるなというふうに思いますね。
1: うん、そうですね。でもさ、3兆円に迫るってすごいね。
0: まあ、それだけ要するに消費者が高齢化してると、シルバーマーケットにどんどんどんどん寄ってってるって話ですよね。だから逆に言うと、それをちゃんとビジネスとして若い人たちが飯食っていけるようにしなきゃいけないんですよ。そこのお金の循環どうやって作るんだっけっていうことが、ね、うん、これからの地域経済の中では結構重要で、うん、大きいなんか街づくり、大きい地方創生というよりも、高齢者に対してどんなサービスをビジネスで回していくんだっけも、地方創生の一つの側面になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。
1: そうですね。やっぱりこう年取ってくると食が細るとか、あと少しの量で品数も少しでいいわみたいになってしまうと、栄養価が偏ってしまうっていうこともあるので、こういうのは本当にありがたいと思いますよね。
0: まあ、その一方で最近のさ、あの例のね、まあ、高齢者のところを狙った事件がありましたよね。で、結局人と人とのつながり に頼らなければいけないのに、ああいうことが起こってしまうと人が信じられるんだっけみたいな、やっぱ地域が崩壊してしまう一つの、ね、ことにもなりますから、まあね、本当に世の中なんとかしなきゃいけないのにさって思うよね、あのニュース見るとね。
1: でもさ、こういうその配食の場合は顔なじみになってって、あのこの人が来るから安心みたいなところがあるじゃない。
0: そうそうそう、コミュニティをつなぎ直すってことかもしれませんね。2番目のニュースに行きたいと思います。しじみの話題です。神栖のしじみは黒い宝国宝なんだそうですね。これを復活させるという取り組みが進んでるそうです。5月15日の茨城新聞です。
1: かつて利根川の名産品だった茨城県神栖市産大和しじみを復活させようと、日立川魚業協同組合が奮闘しています。この川の下流域では1970年頃をピークに年々漁獲量が減少、温暖化などの影響もあり、2000年には姿がほぼ見られなくなったといいます。組合長でしじみ漁師の多田さんは、種苗種ですねの生産に励みながら復活を目指した取り組みを継続、近年は神栖の国宝黒い宝の名で市の返礼品に採用されるなど希望が芽生えつつあります。利根川河口関から下流部分は淡水と海水が混ざる汽水域でシジミが生育しやすい環境です。5月から8月頃が成長期、近年は暑さの影響で水温が上がり、多田さんは川底の水温が上がるとシジミが平死したり身が小さくなったりするものもあったと残念があります。シジミを復活させようと多田さんを含む漁師たちは産卵事業に取り組みました。残っていたシジミを人工池で産卵させ、育てた稚貝を利根川に放流、しかし鯉などに食べられたりして思うような成果が上がらず、シジミ漁師を辞める人も多かったといいます。多田さんは試行錯誤を繰り返し、放流した場所に網をかぶせたところ少しずつ増えていったといいます。神栖の国宝はふるさと納税の返礼品として21年1月から25年8月上旬まで取り扱われました。25年は11件の申し込みがあり、寄付金額は19万7000円でした。寄付者からはスーパーで見たことのない大きなシジミなどと高く評価されています。現在はシジミの身が小さいといった理由から返礼品としての扱いは中止していますが、安定的な供給体制を整えられるよう模索を続けています。多田さんは今年の6月から7月頃には協力を得ながらシジミ漁を行ってみるつもり、状況次第では本格的に再開できるかもしれないと話します。市政策企画課の水野係長は、ふるさと納税を通じて市内の方だけでなく全国で大和しじみの存在を認知してほしいと期待します。漁業や水産加工業の振興に向けた市の事業も活用、市水産地域整備課によりますと、20年度から開始した市の水産業元気アップ支援事業の補助金を使い、大和しじみの種苗生産試験に使用する備品購入などに充てました。多田さんは大和しじみには泥や水をきれいにする

0: 消化作用がある。プリプリとした身が特徴で、味噌汁よりも酒蒸しで食べるのがおすすめと話します。今後に向け育成したものを放流することを続け、利根川に増やしていきたいと力強く語りました。
1: このね、まず多田さんがですね、頑張ってね、この、しじみを復活させようとしてるわけですよ、国宝黒い宝。そのコメントは結構面白いなと思っていて、味噌汁よりも、酒蒸しがおすすめだとしじみって、やっぱりどこかね、もちろん日沼のしじみです、宍道湖のしじみですってありますけれども、やっぱ味噌汁の中に入っているのがしじみ。
0: そう、
1: 酒蒸しとかバター焼きして食べるのがアサリってこのイメージがあるじゃん。アサリの味噌汁ってやらないじゃん。
0: アサリの味噌汁もあるけれど、やっぱり大きいからね、
1: だから全然違うじゃない、の中で言うとしじみを酒蒸しで食べるっていうのはよっぽどでかいんだろうなって、
0: でかいんでしょうね
1: っていうことですよね。やっぱ出汁を取ってんのがしじみってイメージがあるからさ
0: 日沼のしじみだって大きいのは大きいのってありましたよ、最近はやっぱり小ぶりになってきましたけどね。
1: なのでこれね、本当に確かにしじみって他にどうやって味噌汁以外どうやって食うんだって今ふと思ったの、だけど、貝だからアサリみたいに使えるんだろうと、大きければと思うからね、
0: 出汁はすごい濃いのが出るでしょうね。
1: そうでしょうね。だから食べた時の味の具合も相当本当は違うんでしょうね。
0: そうでしょうね。
1: だから僕たちがチャレンジしたことがないしじみの世界を待ってるかもしれませんよね
0: そうかもしれない、
1: そうやって考えると、この利根川上須のあたりであるとか、我々日沼ですよね、茨城町、この三田海岸。
0: 神栖のしじみなんて私全然かすりもしなかった。
1: だからね、ある意味ずっとなかったわけでしょ、それ再生していくってことでしょね。だから茨城はそうやって考えると、しじみっていうと本当に宍道湖のイメージになっちゃうじゃん、あっちの方でさ。
0: いや、私は日沼頑張れですよ。
1: だから、この日沼と利根川のこの辺って茨城全体で、しじみっていうのを一つ ね旗が振れるんじゃないのって思いますけどね、ちょっと注目したいですね、大和しじみでしたね。ここまでニュース2本お送りしてまいりました。今日はルナシーの特集です。2曲目 I for you。

0: 続きまして3番目のニュースです。3番目のニュースと、ね、4番目のニュースは両方笠間焼の話題なんですよね、はいはい。まず最初にですね、新しい年度が確保されたと、うん、これ結構大事だったことなんだそうですよ。5月16日の茨城新聞です。
1: 原料確保が課題となっていた伝統的な工芸品笠間焼の原料となる可能性がある粘土が、笠間市内で見つかり、県立笠間陶芸大学校は本年度研究会を立ち上げて地元作家と、試験で焼いてみたり試作に着手することになりました。新たに見つかった粘土は約2700トン、実用化が決まれば、今後40年から50年は製作が続けられる見通しで、伝統焼形に光を差す存在として産地の期待が高まっています。笠間焼の原料笠間土は、笠間焼協同組合が市内で採掘された土を陶芸用に精製して販売しています。精製は土から植物の根や石などを取り除き、粘土だけを取り出して精製する作業で精度と呼ばれています。組合が年間約60トンを生産しています。現在の粘土は約40年前に確保されたもので、あと10年ほどで底をつく状況でした。大学校によりますと、原料に適した粘土は市内に点在しているものの私有地が多いため、一度に多くの量を確保することが難しく、情報提供を待つ状態が続いていました。国の伝統的工芸品指定を維持するためには笠間産の粘土を含む必要があり、寺門副校長は確保できなければ指定から外れる恐れもあったと語りました。転機が訪れたのは2023年7月、県央農林事務所が、笠間市大淵地区の農地整備中に粘土質の土を発見し、大学校の簡易検査で収縮率や吸水率などが現在使われている粘土に近いことが判明しました。大学校は25年度土の成分など本格的な基礎研究を実施、その結果、笠間土の特徴である鉄分の含有量も近く焼き上がりも似ていることも分かりました。本年度は

0: 笠松地未来研究会を立ち上げて実用化に向けて作家約10人が実際の使い心地や他の産地の粘土との配合バランスなどを探ります。組合関係者はどこの産地も原料確保に苦戦しており、原料はあって当たり前ではない、供給を続けられるのは大きいと話しました。学校の担当者は作り手の意見を取り入れながら研究開発を進めたいとしています。
1: まあその土が60年以上前に作られて粘土としてね作られていたものがここまで使われ続けてきたということなんですね。それがあと10年で底をつくから新しい土を探していたということです
0: ね。まあそれはそうですよね。あれだけ笠間焼がいっぱい出てるんだったら、それの元になる土だってどんどん使っていくでしょうからね。
1: そうですね。でもそれがね、要は60年前のやつをずっと使い続けてきたっていうのが、なかなかびっくりだなと思っていてさ、ね、笠間焼っていろんな焼き物がある中で、まあ、基本的に作風は自由と言われてるのは笠間焼じゃないですか。ね、だからいろんな形でいろんな釉薬を使っていろんな風に物を作っていく、作家さんも若い人もいればベテランさんもいるし、外国の方もいらっしゃるしというのが笠間っていうイメージじゃない。もともとは普段使いの笠間から始まってるけども、まあ、言うてもやっぱり古い笠間焼きなわけですよね。でなのでじゃあ笠間焼ってそんだけ自由なんだが何なのって考えると、まあ、結局は土が笠間なんだよねっていうことが笠間焼きの全てのルーツになるはずですよね。だからこういうものって全てそうなんだけど、土ってめっちゃ大事よねって話だと思います。
0: そうね、
1: 野菜を作るのも何でもそうだけど、土って大事よね、土こそ風土よねっていうことなんだろうなって思いますね。
0: でもさ、この粘土だけを取り出すってさ、その土取ってきてそれをまたずっとこう余計なもの取り除いていく作業ももう本当にすごいなと思いますよね。
1: いやだからそれこそ技術だと思うし、その技術が継承されていかない限りは、この伝統産業は作り手だけじゃなくて土を作る人も含めた伝統産業なんだっていうこと、あるいは、その地域との花崗岩とかね、稲田の石とかいろんなものが混じった笠間の土だからこそできるんだっていう人間と地球の共同作業みたいなもんでしょ
0: そうね、
1: そうじゃないと笠間焼きにはならないんだっていうことですよね。
0: そうね。
1: で、まあ、素人考えからするとさ、じゃあ再利用とかしたらある程度回せるんじゃないの、エコなんじゃんって思うけど、まあ焼く前だったらできるけど焼いちゃうとやっぱり土には戻れないんだそうですね。
0: ああそうなんだ。やっぱり水分とかいろんなものが抜けたりなんかするからでしょうかね。
1: まあ、まさにその中身が変わってしまう、成分が変わってしまうから焼き物になるわけですからね。なので再利用っていうのはそんなに簡単なことじゃないと、するならばやはり新たな土を見つけていかなければいけなかったということなんでしょう。
0: そうなんですね。私の亡くなった母も笠間焼きをプレゼントしたら、いや使い勝手が良くていいわねって言って大好きになりましたもんね。
1: 僕も笠間は本当好きですからね、家に笠間飾っておきたいタイプですね毎年1個は必ず買いたくなるの笠間ですね。本当に個性が豊かだからこそ本当ね面白いのよ。あ今年はこんな感じ、あ今年はこんな感じ、いろんな作家さんが欲しくなるのが僕の中の笠間の楽しみ方。でその笠間なんですが、4番目のニュース、
0: はい、
1: 釉薬も地元名産にするということで、栗の剪定した枝を活用する、そんなチャレンジが進んでいくそうです。5月21日の茨城新聞です。
0: 笠間市は栗の剪定枝を釉薬として使い、笠間焼の振興に生かす計画を立てました。2030年度までの期間で栗の枝をバイオマスボイラーの燃料として使い、副産物として出る灰を釉薬として使う環境を整えます。地域資源の利用と環境配慮を強みにして笠間焼の高付加価値化につなげます。地元特産品である栗の剪定枝は不適切な放置や野焼きによる塩害、農家の処理負担が課題となっていました。釉薬として使う灰はチップ化した栗の剪定枝を笠間学校給食センターに市が配置するバイオマスボイラーで燃料として使った後に出てくるものを使います。 JA 日立が農家から栗の剪定枝を集め、 JA がチップ化し笠間学校給食センターに搬出、年間150トンのチップの利用を見込んでいます。カーボンニュートラルの推進で二酸化炭素の排出を抑制、環境負荷の軽減を図ります。灰は市か、笠間焼き協同組合に販売します。副 産物である灰の有効活用と環境配慮を強みに、笠間焼の高付加価値化と主要産業である栗農家の処理負担軽減を目指します。取り組みは日常だけでなく、毎年笠間陶芸の森公園で行われるイベントなどで発信する予定。笠間市観光政策課の大内課長は、笠間焼産業振興と地域の脱酸素化の両輪で進めていくと話します。笠間市はこの栗の剪定枝の有効活用を含む計画で、環境省から2月に脱酸素先行地域に選ばれました。
1: うん、これは面白いですよね。
0: うん、
1: なので笠間は今栗の枝の再利用、灰の再利用によって釉薬を作り、笠間の土を再生していくことによって笠間焼の伝統を守っていくという、新しいものも古いものも両方笠間をキーワードにガチャンコしてやろうとしているっていうね、本当の地元の大好き、地元のものみたいな感覚で、あの伝統がつながっていくんだなっていうのが、あのちょっと嬉しいニュースですね。
0: でもさ、なんで今までできなかったんだろうって逆に思ってしまいますよ。
1: まあそれはそうですね。あの釉薬の話で言うと、今のまあいろんなこう資源が今入りづらくなっている中で、もう作れなくなってる、使えなくなってる、入ってこない釉薬がたくさんあるんだそうですね。
0: あ、そうですよね。
1: なので逆にそういうものをじゃあ地元の中でどうやったら作れるのみたいなことを考えていった結果なのかもしれません。あの今年の火祭りで僕も一つだけ買ってきたのがあるんですけど、一輪挿しなんですが、この一輪挿しは稲田石の採石の時に出る、石くずを釉薬に変えたものなんだそうです。これも今やってるんだそうです。だから笠間の焼き物はもちろんいろんな色が出るね、鮮やかな青とかね、ほんと笠間焼き鮮やかな緑とかね、いろんな笠間焼きの姿を見せてくれる釉薬がありますけども、まあ、その一方でこの、栗であるとか稲田石であるとか地元産の釉薬もいろんなところでも見られるようになってきてると。
0: そうですね、
1: 工夫ですよね、科学ですよね、進歩ですよね、いいなと思いますよね。
0: 今笠間ってもうどこでもモンブラン、それぞれのお店の特徴を生かしたモンブランがあるじゃない、そういうので今まで以上に栗使ってるんでしょうから、これはいい話ですよね。
1: いや、いいと思いますよ本当に。もちろん栗林いっぱいありますからね。こうやって地元をもう一回再発見した地元の資源を形にしていくっていうのは、なんかね、携わってる人たちの思いがすごく伝わるから、
0: あ、そうよね、
1: 選んで買いたくなるっていうこと、物語があるっていうことなんじゃないかなって思います。
0: はい、
1: ここまでニュース4本お送りしてまいりました。今日はルナシーの特集で行っています。3曲目、この曲です。ビビー。

0: 続きまして5番目最後のニュースです。ゴールデンウィークが終わりましたけれども、1日24万6609人というですね、1日平均の県内への入り込み客数だったそうです。コロナ後で最多なんだそうですね。5月15日の茨城新聞です。
1: 茨城県は14日ゴールデンウィーク期間4月29日から5月6日の県内観光地の入り込み客数が1日平均で24万6609人となり、コロナ禍以降最高となったと発表しました。物価高や中東情勢の影響で首都圏から近い茨城県内の観光地が選ばれたとみられます。ただ8日間全体の客数は197万2870人にとどまり、3年ぶりに200万人を割りました。県は県内観光地や観光施設など計81地点を集計しました。県観光戦略課によりますと、複数地点で1日平均の入り込む客数が増え、茨城キーフラワーパーク、それから筑波ボタン園で前年比6割増と大きく伸びたといいますが、7年ぶりに大例祭が開かれた神根神社や、昨年11月に開業した県の植物園ザ・ボタニカルリゾート輪廻の客足も後押ししたといいます。主要観光地のうち期間中の入り込み客数が最も多かったのは国営ひたち海浜公園の17万9127人。ネモフィラの見頃が早まり、連休後半にはピークが過ぎたことから前年比では 54.9% 減少しました。すごい減少。続いて、神根神社大例祭が16万人、道の駅上層は 21.8% 減の12万7775人となりました。上位5カ所のうち神根神社を除く4カ所が前年を下回ったものの、連休期間が前年よりも3日間少なかったため客足はおおむね例年通りだったと見ています。大井川知事はこの日の定例会見で、通年で観光客が茨城県を訪れていただけるようプロモーションを続けると述べました。
0: まあ、茨城は本当にその東京界隈を中心とした近隣からの、本当に近い観光地としてね、選ばれる時代にはもう入ってきてる気がするんですよね。この輪廻の話なんかは、茨城県の、植物園がね変わりましたって話なのか、地元の話かもしれませんけども、ネモフィラなんかやはりこう大きく誘引してくれてますからね。ゴールデンウィークちょっとどっか行こうかな、遠く行けないけど茨城なら行ってみようかみたいなところが、これまでのプロモーションも功を奏してつながってきてるかなと思いますね。でただ一方でやっぱりネモフィラ一本足した方だと花の季節がずれると難しくなる。
1: そうね。
0: でこれがやはり一つの弱みにもなるから、一本足した方にならないような仕掛け、今回のこの人数は神根の

0: ね、あのお祭りがあったからってことでもあるわけでしょ。これは毎年あるわけじゃないわけだから、うんうん、これもやっぱり一本足になるならないようにプラスアルファ何なのっていうところが、うん、やっぱまとまってこないと総合力にはならないんだよねって
1: 思います。いやでもさ、千波湖の近くにできたさ、はい、施設なんか観光客にいっぱい来てもらいたいとは思わないじゃない。
0: そう、あの観光客は僕はあそこ来なくていいです。
1: そうそうそう、
0: むしろあそこでのんびりと千波湖見ながら、うん、ふわっと楽しんでいる水戸市民の様子を見ながら、うん、いいなって思ってもらえればいいです。
1: そうだから他の観光地もやっぱり茨城県の県内の人たちがいろいろ動いてくれるといいなと思うんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうなのよ、そうなのよ。だからさ、うん、あの本当にあそこの興奮テラスはね、あのエリアは、うん、あそこがさ、あのなんか芋を洗うように人がいるようじゃなんか水戸の価値が半減すると思うのよ。あそこはゆったりとしておいてほしいですよね。うん、だからむしろそれを観光客の人は来ないでくださいと
1: ひどい言い方、うん、
0: 来ないでください。でもそこで豊かに、あの贅沢ではなく、うん、でも時間の贅沢をしながら、うん、ね、あのキラキラ豪華絢爛ではないけども、うん、自然と共に暮らしている、風を感じながら焚き火をしながら暮らしている水戸の人っていいよねっていうのを見に来てほしい。
1: まあそうね、
0: はい、
1: そう言いながら、さあ残りから2分30秒ぐらいになってしまいましたけれども、あの最後の曲を、
0: はい、
1: BGM にしてロゼを、はい、聞きながら、
0: はい、
1: レパードさんからです。最初のオープニングトークで言ってましたように、気温の乱高下激しすぎますよねって、うん、明日も、最高気温14度とか寒すぎますということですが、最低気温が14度ですが最高気温は16度。
0: 寒いわ
1: 本当寒いわ
0: 寒いわ。
1: そうそうそう、うん、だからもうね、うかうかしていられません。
0: 本当
1: でトランプ大統領のニュースですけれども、今度はイランじゃなくてキューバをターゲットにしようとしている、もうなんだかなと思ってしまいますって
0: ね。もう本当に世界の世論が、国際世論がどうこれを見るかですよね。
1: そうですね、うん、なんでああいう風になっちゃったんだろうね。
0: ねえ、何が真意なのか確認したいところですよ ね、
1: そうですね。デルさんからです。そうそう、偕楽園の梅落としの時期ですね。
0: そうですね、
1: 麦茶に砂糖は入れないけど、布で絞ったトマトジュースには砂糖が入っていた昭和の我が家では、母が毎年梅酒を作っていたので、ほんの少しアルコールを含んだ梅シロップの瓶が必ず冷蔵庫にありました、
0: うんうん、
1: いいですね。夏休みはそれを水や炭酸水で薄めた特製の梅ジュースにしてよく飲みました。たくさん飲むと酔っ払うので一人一日一杯まで、
0: はい、
1: そんな梅酒の副産物も砂糖入りのトマトジュースも飲みたい時にはしびれも、レシピも母もなし、昔のまんまの酔っ払いトマトもなし、懐かしいあの味は陶器に味で思うものになってしまいました
0: ね。本当にあのなんか夏の家庭の風景ってね、うん、梅のエキスとかさ、うん、うちはなんかね酢につけられた大豆とかね、なんかありましたよ。
1: そうね、うん、うちの母はあの夏みかんをちゃんとこう潰してジュースにして飲めるようにしといてくれました。
0: みんなの懐かしい夏の風景どんな感じでしょうか。時間がありません、はい、また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川恵子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 人生には二通りの生き方しかない。一つは奇跡など何も起こらないと思って生きること、もう一つはあらゆるものが奇跡だと思って生きること。 by アインシュタイン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。
6: はい、金曜日のこの時間、心に小さな奇跡をお届けする番組、ミラクルハーモニーです。
2: はい、はい、私ガンちゃんことアポロ ICT 株式会社の岩永美香です。
6: はい、そしてアシスタントの西山智子です。よろしくお願いします。
2: はい、今日もよろしくお願いします。はい、
6: お願いします。
2: そして、はい、今日の、ゲストですけれども、はい、UFO コンタクティの川又純一さんをお迎えしております。
7: はい、はい、こんにちは。
2: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
2: はい、川又さん、この、はい、今日の放送って、まあ、22日のオンエアなんですけど、うん、収録してる今日ですね、お誕生日、はいはいはい、おめでとうございます。
7: ありがとうございます。そうみたいです。
6: ね、はい、そうなんですよね。
2: めでたいですよね。
7: ね、
2: はい、まあ、地球と人としての年齢がおいくつなのかは、はい、発表して、
7: 全然68です。
2: そうなんですか。若
6: そう、はい、そう、変なね、そんなお年なんですか。
7: はい、もうね、68年間も地球人やらせてもらってます。
6: そういうことですね。
2: そういう、はい、いいですね、かっこいいですね。
7: もう地球人やらせてもらってますよ。
2: やらせてもらってるっていうね。
7: まあ、いろいろありましたけど、今は楽しく暮らしております。
2: はい、あ、そうですか。はい、おめでとうございます。
7: ありがとうございます。はい、ありがとうございました。
6: ハッピーバースデーですね。
2: ハッピーバースデーですよ。
7: はい、
2: で、そんな地球人を68年やっていただる、はい、言ってる川松さん、はい、地球上のこれからの1年、うん、なんかどんな風な感じで。
7: あ、今年ですか。
2: はい、今年。
7: いや、もう相変わらずもう楽しくね、はい、もうやりたいこと、興味あること、好きなことしかやらない、はい、もう自分の世界観で生きて、はい、楽しく生きたいと思います。
2: は
7: い、
2: ね、なんか、はい、先ほど娘さんが、川松さんが忘れてたのに娘さんが、うん、そう、
7: 朝一番でね、パパ、
2: ね、
7: お誕生日でしょって、あ、そうだって言って、うん、
2: いや、本当いいですよね、はい、そういう、はい、めでたい
7: 娘に教わりました、
6: ね、言っていただけるなんて ね、
2: は
6: い、
2: ね、本当ですよ、うん、じゃあこれからもますますミラクルな話とか、
7: はいはい、そうですね、
2: バシバシ聞かせていただきたいと思います。は
7: い、いくらでもあるんで、
2: はい、どうぞよろしくお願いします。はい、
7: よろしくお願いします。
2: はい、はい、ということで、はい、じゃあ今日の1曲目からスタートいたしましょうか。
6: はい、はい、川又さんの週はこの1曲から始めたいと思います。山下達郎でRide on Time。

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、今日は UFO コンタクティの川又純一さんをお迎えしてお送りしてます。
5: はい、
1: はい、いや、さて今日は画期的な、ちょっと、ね、お話を聞けますね。
5: はい、そうですね。
1: はい、
5: まあ、たまたま今月ね、5月、はい、頭ぐらいに、
1: はい、

0: UFO 宇宙人ネタで、まあ、アメリカ公式発表、
1: アメリカ公式発表だって、
0: まあ、元ね、はい、国防省、はい、あ、今国防省って言わないのかな、名前変わったのかな、あと NASA とか、いろんな組織の本当にすごいところから、
1: はい、
0: 今まで隠蔽してきた、
2: はい、
0: UFO 未確認飛行物体、
1: はい、
0: UAP、
1: はい、
0: とも言いますが、はい、それの正式発表、
1: UAP ですか、
0: UAP ね、UFO UAP 未確認飛行物体ということで、 UFO 関係、宇宙人関係の今まで隠蔽してきて、騙してきたものをですね、正式に第1弾発表しましたね。
1: すごいですね、アメリカ、
0: これすごいことですよ、
1: ね、すごいことですよね、
0: はい、162件かな、まあ、いろんな映像とか機密文書とか、
1: はい、
0: そういうのを正式に発表したということは、これすごいことですよ、
1: すごいことだと思います。
0: 第1弾ね、今回 ね、
2: ということは一部、ほんの一部で162件、
0: ほんの一部だと思いますよ。
1: うわ、そうだろうな、はい、うん、いえ、しかしよくね、まあやりましたね。
0: そうですね、まあまあ、あのトランプさんに変わってからね、
1: はい、
0: そういうのを発表しろよと前々から言ってて、やっと今月
1: トランプさんが言ってたんですか。
0: トランプさんがそういうことを言いなさいと、
1: お、
0: 要は発表しなさいということを言っていたら、とうとう今月ね、
1: 5月に
0: 発表しましたね。
1: お、
0: はい、
2: いや、いわゆるあの黒塗りの機密文書みたいなのが黒くなってないと、
0: う、ね、うん、オカルトの連中とか都市伝説とか、
1: はいはい、
0: って言われてたことが発表しちゃったんだな、これ。
1: いやいや、すごい、
0: はい、だからもう信じるとか信じないとかじゃないからね、もうね、
1: ね、
0: もう当たり前のことは当たり前にちゃんと始めた第1弾なんで、
1: はい、
0: まあ、第2弾はいつだかちょっと分かんないですけど、僕には、
1: うん、
0: はい、もうこれだけでも僕 UFO 宇宙人系やってるんで、
1: はい、
0: すごいやりやすくなってきてますよね、
1: 世界的に、
0: はい、
1: いやー、あのさ、なんか未だにものすごい硬い人って、うん、
0: いや、います
1: よね、
0: います。
1: もう発表になったってさ、
2: はい、
1: もう そういうのはもう一切なんか入れないみたいな人もいるんだけど、はい、
0: ちゃんと公式発表しても、はい、信じない人は信じないからね、
2: はい、うん、そうなんですか ね、
1: でもいや、なんかすごいことだと思ったけど、第一歩、
0: 僕的にはね、本当十数年前から UFO 宇宙人やってますけど、
1: はい、
0: まあ、あの頃なんかも僕なんか頭おかしいんじゃないかって言われてましたからね
1: あの人は、
0: まあ、うん、あの精神病院行けとか頭おかしいとか、そんなこと言われながら、
1: はい、
0: そんなの気にしないでやってましたけど ね、はい、もっとやりやすくなりましたね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 本当のことなのにさ、
2: はい、
1: まさかね、
0: うん、
1: 合わせて嘘ついてる人も、まあ、うん、たくさんいらっしゃるかもしれませんけど、うん、いや、すごい。
0: でもね、実際何十年前からでしょ、
1: はいはい、
0: やっぱあの頃そういうのを知っちゃったらさ、
1: うん、
0: 人間的にはほらパニック起こすこともあるだろうし、
1: はい、
0: ちょっと宗教的なね、
1: はい、
0: 話も絡んでくるから、
1: はい、
0: そういうのではやっぱ当時ね、何十年前はちゃんと発表できなかったっていう話は聞いてますけど、それはわかる。
1: そうですか、
0: パニック起こすよ、
1: まあ、
0: だって宇宙の地球は地球人だけだと思ってる連中いっぱいいるんだから、はい、
1: うーん、
0: そうじゃないの分かっちゃったらね、
1: そうですよね、それが常識になっちゃったらね、
0: うん、それが何十年経ってやっとね、
1: あ、
0: すごい第一弾、はい、僕的には嬉しい、
1: ね、ちょっとググらないと、いや今日は今日聞いて、まだちょっと見て、ね、見かけてないんですよ。
0: でも僕あんまテレビのニュースなんか僕は見ない方なんで、
1: あ、
0: テレビのそのメディアのニュースでこれを言ってるかどうかはちょっと分かんないですけど、日本だから言わないんじゃないかなと思うんですけどね。
1: あ、なるほど、日本だからね、
0: うん、日本ってあんまりそういうの遅いんですよね、内容をね言うのが、
1: 本当のことですよね、うん、
0: けどもうね、もうアメリカが発表、正式発表したんだから、
1: なんで知ってるんですか、正式発表したって。でも
0: あ、それはもう前々から言われてたの、するだろうって。
1: へえ、
0: うん、
1: で5月に
0: で今月、
2: なんかね、私もチラッとなんか YouTube かなんか
1: で見た、
2: ささっと
0: 多分ね、
2: 公開とかなんかそんなの、うん、
1: だから見かけました、
2: うん、
0: これからいろんなあの YouTuber の方々が、
1: はい、
0: あのオカルト系ね、都市伝説系、UFO 宇宙人、宇宙系の YouTuber の方々が、
1: はい、
0: どんどんどんどんそういうのに喋、うん、っていくんじゃないかなと思いますけどね、
1: はい、 そうなんですね、うん、いやなんかちょっとね、発表って聞いてさ、ちょうど続々ってしちゃったけど、
2: しますよね、
0: おーって、いや、とうとう来たなって感じですよね。
2: それは我々一般ピープルでも見れ、うん、あの情報を見れたりっていうか、
0: いや多分、ね、僕見てないけど、けど YouTube はやりますから。
2: あーそうですね、
0: だから YouTube でそういうのを詳しくやってそれを報告する YouTuber の方々どんどん出てくると思うんですよ。
1: なるほど。
0: で YouTube でねちょっと確認すれば理解できると思います。
1: いやまだね、はい、やっぱりさどうしてもテレビの方が強いじゃない、信憑性って、うんうん、でも YouTuber に出てくるところでもだいぶ
0: そうですね、
1: そうですね、
2: うん、うわワクワク。
1: まあちょっと拝見をさせていただきます
0: よ、うん、でも YouTube もねなんかそれでも持っちゃってさ、うん、もう激しく言っちゃう連中もいるかもしれないけど、まあほどほどにほどほどに聞いてた方がいいかなと思います、
1: うん、ああそっか、わ、はい、かりました、
0: うん、へー、そういうわけで目的には、はい、これからやりやすくなります。
1: ねえ、続々おめでとうございます。はい、じゃあここで2曲目、はいはい、参りますか。
2: はい。
1: はい、
2: いや宇宙人の話ね出てきましたけど、やっぱり
1: 世界のね、
2: ね世界の
1: に通じる。
2: はい。まあでもね宇宙人の方も願ってると思いますよ。世界平和を、
1: 世界平和、宇宙平和、
2: 宇宙平和、宇宙
0: 両方、両方、
2: 両方、両方ですかね。
1: う
2: ん、
1: そうね、うん。
2: はい。じゃあ両方のあの平和を願って、
1: はい、
2: この曲いきたいと思います。ルイ・アームストロングで What a Wonderful World。

0: いやもう耳にタコができるほど聞いてるはずなのに、
1: はい、
0: やっぱりあの何ですかライドオンタイムと同じでさ、
1: はい、
0: 何回聞いてもいいんですよね、
2: はい、あいいですよ ね、
0: うん、本当に、うん、ワンダフルスペースはあ What the ワンダフルスペースになっちゃうかな
1: 宇宙ね
0: 宇宙、
1: はい、
0: いやありがとうございました。
2: いやいや
0: 貴重なお話、まず川俣さんじゃないとこんな話できないし、いや本当にね
1: ワクワクしてきちゃった
0: ね、というかワクワクするけど、
1: うん、
0: どうなんだろうと思うよね、
1: まあねどういう内容が
0: ね、
2: でもその中でも抜粋してると思うよ、
0: はい、あそうですか、
2: 言っていいこと悪いこと、
1: あそっかそっかそっか、
2: 本当にこれはちょっと無理だよねってやつは、
0: はい、
2: ずっと隠されるんじゃないかなと思いますけどね。
0: そうですか。
2: でも今までね言わなかったことを言い始めたから、これからね楽しみですね、はい、第2弾第3弾、
0: まあ、今ちょっとね、うん、あのかかってる間に見たら YouTube やっぱり出てますね。
2: あ出てましたか。
0: トランプさんの顔も出てたし、
2: うん、

0: まあちょっと少し見てみようやっぱり、はい、
1: まあ大きな一歩ってことですね。
2: そうですね、はい、よかったです、
0: はい、で続きまして今度は、
2: はい、
0: 川俣さんのところのサロンのお話で、うん

0: ずっと。
1: そう予約が取れないから ね、
0: ね、今年はいっぱいですね、
1: うん、ほらね
0: 来年2027年はもう半分は埋まりました、
1: ね、じゃあもう今から予約しなきゃダメだね、もうね、
0: そうです
1: ね、
2: そうですね、
0: キャンセルもほとんど出ないしね、あ、
2: じゃあもう、うん、でも川端さん自身もお体を気をつけて、あ、
0: 僕は無理しない、
2: あ、無理しない、
0: 無理、絶対無理しない、
2: はい、
0: 無理したらいいことないの分かってますから、
2: あ、
0: はい、
2: さすがです、
0: まあ、その中では
2: いはいはい、
0: ある、まあ、女性の方がね、はい、2年ぶりに訪れまして、
2: はい、
0: 35歳ぐらいかな、あの若い頃ね10代後半の時にまだ元気だったんですけど、まあ、なんとなく転び始めて、なんかわけわかんなく転んだりしてたら、だんだんだんだんなんか筋肉が動かなくなって、今は体全然動かないんですけどね、
2: うん、
0: あれからも17、8年ぐらい経ったかな、
2: ああそうです、で
0: 2年ぶりに来られたんですけど、まあまあ動かないですよね、やっぱしね、でも小指だけは動いたり、右腕が動くのね、あと、うん、僕が喋ってることはちゃんと聞こえてる、
1: あ、耳はね、
0: ちゃんと、耳はちゃんと、あと目も見えてる、
2: はい、
0: けど、うん、動かないっていう状態で、
2: はい、
0: まあ、久々に来て、まあ、治療って言っても通常の一般の方の治療の仕方ではないんで、やっぱずっと寝たっきりだから、
2: うーん、
0: で、まあ、ある程度やってあげて、まあ、いつものようにあのおりんがあるんで、まあ、おりんでね、あの寝たまんま、小さいおりんと大きいおりんがあるんで、あれをくるくる回しながら、左の耳から頭のてっぺんから右の耳の方にこう何回もくるくるくるくる音鳴らしながらやってたら、涙流し始めたんですよ、あれと思って、はい、あれ、ああ涙出てるなと思って、でまたやっていくとどんどんどんどん泣いてきて、ちょっと半分おえつぐらい始まったんで、あれと思って、ティッシュで涙ふきふき、僕が手動かないからね、涙拭きながらまたおりんでやってあげて、で大きい方のおりんで軽く、あんまり大きく立てると耳がね痛いと困るんで、ゆっくりやってたら、もっと涙で出始めちゃって、あれあれあれあれあれあれと思いながら、とにかく涙拭きながらやってあげてたんですよね。でそのおりんやめた後に実はあの体は動かないんですけど、あるボードがありまして、あのアイウェイをかきくけこって書いてある、
2: はい、
0: で右腕が多少動いて小指でこう刺す動作はギリギリできるんですよ、
2: うん、
0: そしたら大丈夫ですかって言ったら、いやまあまあ大丈夫だよってみたいな感じ で何かありましたかって言ったら、すごいよ、かみ、
2: はい、
0: さ、
2: はい、
0: まがいます。
2: 一人肌立ってきた。
0: あの
2: 話、
0: その彼女はやっぱ体動かない分、ちょっと特殊な能力っていうのかな、なんかそういうのがね、一般の方がなかなか見えないようなものが見えるようになっちゃってるんですよ、実は。だから常に今日は神様が周りにずっといますって言ってた。神様いるんだみたいな、うん、それは良かったねって話をしたら、はい、ニコニコしてましたよ、で、まあ、ある程度もそれも終わって、
2: はい、
0: 全身やってあげて、あのあるおりん使って心臓というかあばらの一番下のあたりを当てると全身響くんで、それやってあげるととてもいい症状をしてくれるんで、
2: はい、
0: でも全身響くっつったらうんうんって言ってた、喋るのもできないからね、だから彼女のやってもらいたいことは大体分かってるんでやってあげて、まあ、今回は涙流したのは2年ぶりなんで、まあ、うん、ちょっと僕もびっくりしましたけどね、でも神様がずっといますみたいな、おおいるんだと、
2: なんかそれを感じた時やっぱり幸せでしょうね、
0: 多分おりんやり始めたら、
2: はい、
0: それで涙流し始めたから、
2: はい、
0: きっと神様的存在、
2: はい、
0: まあ、神様っていろいろね見方によって違いますけど、うん、その彼女にとっては神様って言ってるんだから、うん、彼女にとっては神様なんだと思います、
2: はい、
0: がずっと寄り添ってくれてて

0: て嬉しくて泣いてたらしいです。
1: うん、あ、なんかあのちょっと、はいはい、こう愛を感じるというか、大きな、なんでしょうね。
0: そうでしょうね。だからよかったねって言ったんですけどね。で、まあ、ある程度全部終わりまして、
1: はい、
0: まあ、最後にまたボードにこうやったら、ありがとうございましたって言って、最後に宇宙人ですかクレッションみたいなね。
2: ん謎の
1: それが出たんですか。
0: そんな話は彼女は僕はしてないんですよ。
1: ああ、そうなんですか。
0: うん、僕はしてなくて、
1: いや、また鳥肌立っちゃったところ今、
0: うん、その UFO だの宇宙人だのっていう話は、
1: はいはい、
0: 2年前にも来てますけど、
1: はい、
0: そんな話はしてないんですよ一切僕は。
1: へ、
0: なのに宇宙人ですかっていう
1: 聞いてきたんですか
0: っていうふうに言われて、ね、そうかもねって言っといたそしたらね、ニコニコっとしましたよ。
1: へ、
0: うん、まあ、そういう状況で、まあ、また来年の3月にね、はい、来られますけどね、うん、またその時じゃもう分かったんだったら、そういう話もねちょっとしてもら、して僕がしてボードでこう会話できるじゃないですか、ゆっくりでもいいから、
1: うん、
0: なんかそういうので会話できたら面白いな、楽しいなと思いますけどね。
1: あ、うん、いや、お体は動かないかもしれないですけど、
0: うんうん、
1: 魂レベルがなんかとても高い方なんじゃないかなと、
0: うん、
1: 私ながら、私のような凡人でも感じますけれども、
0: うん、だって神様見守ってくれてるんですよずっと、
1: ね、
0: そりゃ彼女嬉しいよ ね、
1: ね、
0: 基本見えちゃう系ですから。
1: 見えちゃう系だから
0: 体がね動くない分そっちに能力がいっちゃったんじゃないですかね、
1: うん
0: うん、
1: はい、ね、
0: なんか小脳が小さくなってしまう病気、難病なんですかね。
1: そうなんですか、
0: うん、
2: いやいやいや、宇宙人ですか、ですから、
0: うん、
1: ね、なんかやっぱり、あ、なんでしょう、こう見えるものがってか感じるものが違うんでしょうね、
2: すごい敏感というか、う
1: ん、ね、宇宙人に見えてきました。
2: もう、まあ、もう前から
1: 見えてんの。そうか、すごいですね。
0: そんな感じでしたね。
1: ありがとうございました。
0: はいは
1: い、いやー、なんかちょっとこう本当にこうし、なんだろう、心がす、うん、研ぎ澄まされるというか、うん、そういう お話でした。
0: ありがとうございます。はい、
1: じゃあ、ね、今日の次いきますよ。
2: そうですね、はい。この感動のお話の後なので、
1: はい、
2: ちょっと曲の方もちょっと感動的な。曲、はい、一曲流しちゃうかな、
1: はい、
2: と思います、
1: うん、
2: はザ・ライチャス・ブラザーズで Unchained Melody。

0: 村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、今日は UFO コンタクティの川又純一さんをお迎えしてお送りしてます。はい、いや今のその30代の女性の話、すごく感動しました。ありがとうございました。お聞かせいただきました。
5: 神様がね、見守ってたという ね、
1: はい、やっぱり。あ、そしたら川又さんの、あ、お母さん、
5: 神様的なネタなんで、まあ、あの僕の母親ね、が、まあ、10年ほど前お亡くなりになってますが、その時あのやっぱ足怪我して車椅子で、最後はもうどうだろう、半年以上はもう寝たきりだったかな、家でね。で姉ちゃんがね、あの介護してたんですけどね、
1: はい、
5: でも最後の頃はもう姉ちゃんも大変になっちゃったんで、で僕が見るよって言って、夜だけでもって言って、夕方行ってご飯食べて、朝まで寝ないようにして、寝返りも全然できないんで、何かあったらあれだなと思って、頑張って寝ない、夜中朝まで寝ないっていうのを2日間やって、2日目さすがにこの寝ちゃいけない寝ちゃいけないと思いながら、1時2時、うとうとし始めるんですよ、これはまずいとって言って、音楽聴いたり、チラッと YouTube 見たりしながら、まあ6時ぐらいまでは、6時姉ちゃん来るからね、6時までは頑張ろうみたいな、思ったら、うとうとして、もうほんとギリッギリなんですよ。もう眠いダメだダメだダメだ、眠いダメだダメだってこう行ったり来たりしてたら、ふっと気づいたら、あのお袋の部屋の隣にいたんです、僕ね、でその障子半分やって、ちょうど僕側のところにエネルギー体というか生命体が4体降りてきまして、いきなり降りてきたので、僕はもううとうとしてる危ない状態のところにいきなり降りてきたから、めっちゃ目覚めちゃって、したらちょっと恐怖感があったんですよ。あのパッと見た時、エネルギーというよりもね、もうもろ見えてるんで、まあ、誰かが入ってきたのかと思って、最初、うわっと思って。

0: はい、なんと戦う準備みたいなこと始まっちゃったの僕が。やんならやるよみたいな。やんならやるよ、俺には叶わないの分かってるだろうって何か言ってるんですよ僕が。そういうことそしたら4人のうちのリーダー格がちょっとこう小太りのおじさん的な人、はいはい、あと細身のスーツを着たお兄ちゃん、はあ、左側がもう忘れもしないグレー色の着物を着た年配のおばあちゃん、
1: へえ、
0: でその後ろにエネルギー体、うわこれはね見えてないんですよ。ただエネルギーでバーバーバーバーバーバーしてて人間っぽい形のエネルギーなんですよね。それで4体目の前に現れたからびっくりするじゃないですか。
1: そりゃびっくりしますよ。
0: したら向こうが
1: そりゃびっくりする
0: そしたら、はい、あなたのところに来たわけじゃありませんって言って、そうなんだって言って、はい、おふくろのとこかって言ったらそうだって言って、
1: あ
0: じゃあおふくろを見に来たのかって言ったら、はい、そうだって言って、うん、だからもうそろそろねおふくろもそろそろじゃないかって言われてた時期なの。
1: へ
0: え、多分確認しに来たんだと思います、そのうちのおふくろを、
1: はい、
0: その 4体というか何でしょうね、うん、あの上の方々がね、
1: はい、
0: 天界の方々の導いてくる担当の連中だと思うんですけど、多分見に来たんだと思いますよね。で見に来たんだって言って、じゃあいいよって言って、で向こうもずっと僕のこと見てんですけどそしたらふっと思ったら目覚めたんですよ。寝ちゃってたんですよ。寝ちゃってたので、あれ俺夢見てたのかと思って、
1: はい、
0: 思ってたの、あ夢見てたんだ俺、寝ちゃったんだと思ってたの。そしたら6時で目覚めて、はい、うわ寝た寝ちゃったと思って、おふくろさんごめんね寝ちゃったよって言ったら、あんた夜中誰かと喋ってたのって、えって言って、ちなみにおふくろさん4人来てたの知ってるって言ったら、はい、知ってるよって言って、どんな方々でしたって言ったら、はい、なんかね太ったおじさんと若いお兄ちゃんとグレーの着物着たおばあちゃん、はあ、同じです僕と。
1: 本当だ。
0: あともう一人やったら、宇宙人かなって言ってた。僕が言ってたのと同じなんですよ。どっくるも見てたんですよ。その連中と僕が喋ってたのを隣の部屋から聞いてたらしい。
1: いやまたまたゾクゾクしちゃうねこれ
0: けど僕は夢だと思ってたから、
1: はい、
0: 夢じゃなかったんですよ。これはちょっとそれはびっくりしましたね。
1: びっくりしますね。
0: これもびっくり体験の一つです僕の。
1: まあお母様はその時お話できたんですね。
0: でおふくろさんも2日後に亡くなった、
1: うん、だから
0: ちゃんと迎えに来たんですよ、この4人がね。多分おふくろの担当になったんだか、そういうシステムだかわからないですよ僕展開のことは、はい、なんかそういうシステムがあって確認しに来てるのかもしれないですよね。
1: へ
0: え、うん、2日後です亡くなったの。
1: じゃあ2日前までそうやってお話がちゃんとできたんですね。
0: おふくろさん、
1: はい、
0: あ全然喋ってましたよ。
1: へ
0: え、うん、
1: そうなんですか。
0: うんうん、
1: は
0: あ、体はやっぱ全然動かないですけどね。
1: あ、はい、
0: うん、動かなくなっちゃったね。あ、はあ、手は動いてた、
1: はい、
0: だそういう不思議体験もしましたね、
1: はい、
0: だから神々の世界というかそういうのは信じるとか信じないとかじゃなくて、
1: はい、
0: なんかあるんじゃないかなって僕は思いますよ。信じない人は信じないしね。
1: いやあると思いますよ。あの、ちょっと川間さんの話じゃない、私も母3年前亡くなった時に、もう3日ぐらい全然動けなかったの、でも体をきれいにしてあげてて、その亡くなる日かな、ずっと動いてないんだよ、
0: はい、
1: あの本当にこんな不祥な娘ですみませんでしたとかって謝ってそれであのどうもありがとうねとかって言ったらさ、はい、全然動かなかった手がギュッ、ギュッって動いて、その時だけ手を握ったんですよ。あの時あ挨拶してくれたと思って。
0: そうですね、最後の力、
1: 最後の挨拶、
0: そうだね。
1: それでなんか心の支えになったというか、あのそういうのがありました、
0: はい、そういう経験ね、
1: はい、
0: とかもしたんでね、
1: はい、
0: なんかあるんじゃないかなと思うんですけどね。
1: ありますよね、不思議な力ですよあれは。

0: 寝ることしかで、あのお母様も すごいなと思って、
1: うん、
0: そのな 見るとかさ、うん、ちゃんと
1: 見てた、
0: 見てて話できる、会話できるって、
1: 僕が会った連中とほぼ一緒の話をしてた、
2: はあ、
0: ねえ、
1: ね、
0: すごい、
2: まさにミラクル
0: 本当、
1: ね、ちゃんと俺喋ってたらしいね
2: 夢じゃなかったんですね
1: 夢じゃなかったみたいですね、
0: すごいですね、
1: うん、
0: いやじゃあ今度その川又さんの、
2: はい、
0: 何ですか、
1: あ、はいはいはい
0: はい、お持ちいただいた
1: 次ね曲ね、
0: はい、
2: じゃあこの衝撃的なね今の話、ね、
0: いや本当ですよ、ま、うん、なんかあの足元鳥肌立っちゃうよこんなそうすごいですね、
1: でも次ね曲的には全く関係ないですけどね、
0: うんうん
1: うん、僕ね、はい、小学校5年生の時にね、
0: はい、
1: 初めてこの曲聴いて、
0: はい、
1: 洋楽にハマりまして、
0: はい、
1: もうこれはもうびっくりした曲です、小学校5年生11歳、
2: すごいですよね、この曲を小学校5年生で聴いて感動したっていうんだからね、
1: たまたま友達の家に行ったらお兄ちゃんがいて、
0: はい、
1: お兄ちゃんが聴かせてくれた、
2: なるほど、
1: お願いします、
2: だそうでございます、
0: ね、
2: はい、はい、ではじゃあ衝撃的なお話の後には
0: 5年生の時にハマってた、
2: はい、川田さんが5年生の時に衝撃を受けたこの曲です、エリック・クラプトンで愛しのレイラ、

0: すごい
1: いいですね、
0: 情熱的ですね、
2: はい、いい曲でした。
0: いい曲でした。
1: 聴いてもいいですね。
2: でギタリストになろうというか、
0: はい、
2: 5年生ですからね、はい、僕はクラプトンになるとかって言ってましたね。
1: 可愛い
2: クラプトンにはなれませんけどギタリストにはなれる、
0: はいはい、そうですよね。
2: けどギタリストにはなれませんでした。は
0: い、いやすごいかっこいいですよ。
1: はい、もうね、もうなんか超有名な曲ですからね。
0: はい、
1: うんうん、
0: で今度鎌田さんはまたいろいろ何でしたっけ、小麦、うん、
1: なんかね
2: それいきましょうか、
1: お話かみたいな
0: 話、
2: 今日盛りだくさんですね。
0: いやすごいですよ、なんか鳥肌がね、
1: はい、
0: ずっと立ってんの、
1: はい、
2: 実は先週、はい、ある研究者、
0: はい、
2: 75歳の男性の方、うん、なんと小麦粉を研究して40年
0: お
2: という先生のお話し会があるということで、これは興味あるなと思ってちょっと行ってきました。は
0: いは
2: い、そしたらね、まあ小麦粉の話するだけすごい長いんで、
0: はい、
2: まあ、やっぱり最終的には国産小麦を使いましょうねって話です。
0: 日本の小麦を、
2: はい、うん、はい、でその研究40年なんで、その中にある周波数の音を出すと小麦が光ると
1: なんと
2: ある周波数を聞くと
0: 小
2: 麦が光るって、
0: は
2: い、いい小麦になるよっていうのを発見したんです、40年で。
0: すごいですね。
2: でその周波数は人間とか物質とかいろんなものも聞けば、人間もそれを聞けば体が良くなると。
1: あれ、その周波数を、
0: 周波数、
2: うんうん、
0: なんかよくさチーンってこう、はい、
2: いろんなね
0: やってますよね、
2: はい、うん、僕なんか528、528Hz、愛の周波数っていうやつで、
0: はい、
2: もう10年以上僕のお店は、
0: はい、
2: 528の周波数入った音楽 BGM で、
0: はい、
2: もう10年じゃないかも、20年以上か、ずっとかけてますけど、
0: はい
2: はい、だからうちのお店の植物は超元気です。
1: うん、お話ししてましたもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
2: 528とかいろんな周波数がいっぱいあるじゃないですか。今もうだんだん研究されてきて、
0: はい、
2: もういろこの周波数はこれ、この周波数はこれ、この周波数はこれって、
0: うん、
2: もういろんな周波数で、僕は528がメインでやってますけど、だその先生もその小麦粉がある周波数でやると、はい、光るという
0: その周波数は教えてくれなかなかね、
1: うん、まあ秘密なんでしょうね。
2: どうなんでしょうね、うん、ちょっと放送があるんで、
0: うん、ま
2: あ、余計なこと言っちゃいけないかも、言わないですけど、
0: はいはい、
2: そしたらね、それをね特許取ろうと思ったんだって、
0: はい、
2: その先生が、
0: はい、
2: そしたら、うん、なんと十数年前に、はい、東北の方のある粉の会社が特許取ってたんですよ。
0: その
2: 研究して、その40年研究した人の話と、はい、その東北の方の会社のその話とが全く一緒だったんだって。
0: へ
2: で、いろんな有名なさ、日本もさ、
0: は
2: あ、こういった小麦粉の会社あるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: ね、有名なところね、
0: 有名なところ、
2: そこは、はい、そこの先生が研究するまでやっぱ研究してでも、
0: うん、
2: たどり着かなかったんだ。でたどり着いたのがその先生と、実はもっと早く目に東北の会社でそれを研究して特許取っちゃったんだ。だからせっかく先生特許取れると思ったらね、
0: その周波数でですか。
2: そうです。でその周波数の小麦粉はもうすごいことになるらしいです。
0: そうなんですか。じゃあその東北の小麦粉の会社のさ、小麦粉がすごいってことですよね、う
2: ん
0: う
2: ん、でもその先生が研究した小麦粉を研究してるんで、
0: はい、
2: 埼玉にもなんかね小麦粉を販売してる会社がいまして、
0: ええ、はい、
2: そこの担当者らしいですよ今。
0: あ、その東北の方が、
2: あ、違う違う、先生が、
0: 先生が、
2: うん、
0: 埼玉の
2: なんかね小麦粉系の会社に勤めながら研究してるらしいんですけど、
0: はい、じゃあそれ生かされてんですかね、
2: うん、でそのやつで、
0: はいはい、
2: ケーキ作ってるんですよ。
1: 光る小麦粉で、そ
2: う
1: そ
2: う、チーズケーキとか、チョコレートのなんつうのケーキ、なんつうんですか、なんとかチョコ使ってる、
0: あれだ、
2: ごめんなさい名前出てこない、
0: あ、フォンダンショコラじゃなくて、ありますよね、
2: ショコラ、なんとかショコラ、 あ、ごめんなさい、名前出てこない。
0: チョコレートの
2: そう
0: あれでしょ、
2: うん、ごめんね、名前忘れちゃった。それを、はい、食べさせてもらった、
0: はい、
2: 今まで食べた中で一番うまいです。びっくりした。そしたらその先生に聞いたら、このケーキを食べて奇跡的なことを起きる人が続出してるそうです。
0: 買いに行かなきゃ
1: 本当そうですよね。奇跡的なっていうのはいろんな、現象というか、うん、
2: そうですね、
0: 埼玉の、
2: そう、今言いましたね、いろんな現象、
1: はい、
2: そしたら、はい、数年前から、はい、11月のある日に、はい、家にいたんだって、だから電化製品がなんかすごい壊れるんだって。
1: あ、その先生の
2: 家の、
1: ええ、
2: なんでなんだろうって、
1: はい、
2: そしたらなんか外出たらなんか光ってるものが飛んでる、なんだと思って、
1: はい、
2: 最初そう思ったらしいんですよ、
1: うん、
2: だからその後ワンちゃんいるんで、ワンちゃんを外に夜散歩に行ったそうです、
1: はい、
2: である公園の道路でね、そしたらまた上を見たらなんか光ってるものがいるんだって、あるんだって、
1: はい、
2: 浮遊してんだって、
1: うん、
2: ね、最初に話したね、はい、UAP 未確認飛行物体が、
1: はい、
2: こう一

0: だって。そしたらふっと見てると、はい、なんとなく肉眼でもほわほわほわほわほわほわとしたなんかこうエネルギー的なものがそのとこから降りてきてるんだって、ほわほわほわほわほわほわって。
1: へ
0: ー。ちょうどワンちゃんを離してたらしいんですけど、はい、そのワンちゃんが近づいたったんだ。そしたら
1: ワンコ、
0: そしたらシュッ、消えちゃったらしい。ワンちゃん、はい、
1: 連れてかれちゃった。
0: ドラマ見た映画の話でしょ、まるでね。で2年ぐらい経ったんだけど未だに出てないって。
1: そのワンちゃんが、
0: うん、
1: で
0: もこれはこれでもうしょうがないと。そしたらもう去年か、
1: はい、
0: 去年も11月の同じ日なんだって。
1: うん、
0: なんかまた電化製品がおかしいと。そしたら夫婦で出てったんだって。そしたら家の真上に宇宙船みたいなものがドーンって光ってんだって。ボワボワボワボワボワボワボワって。でそういうんで先生的にはまたホワホワホワホワと出てきたんだって。これは今度俺が連れてからちゃーって言って、
1: はいは
0: い、怖いからって家戻ったんだって、
1: はいはい、
0: 戻ったんだけど奥さんは動画撮ってんだって
2: すごいな
1: 奥さん、すごい
0: 奥さん動画撮ってん
2: だ。さすが、
1: いや肝が座ってますよね。
0: でその動画を、はい、撮ってるやつを、はい、見せてもらった。ちょっとね最近見たいろんな人が僕のとこ来るんですよ、あのその宇宙サロンだから、
1: はい、
0: あの治療を受けながらあのこれの撮ったんですって見てくださいって見てあげて、はい、UFO 鑑定してんですけどね。いやもう久々にすごいの見せてもらいました。
2: そりゃそうでしょう、
1: すごいですね、はい、
0: まだ時間ありますか、大丈夫ですか。
1: あそろそろですね、はい、いや小麦、
0: 続きがある、
1: 次来、じゃあ来、
2: じゃあこれ
1: 次回ですね、
0: 続きは来月、
1: はい、来月で、よろしくお願いいたします。
2: どうも
1: いやいや、じゃあ最後の曲いっちゃいますよ、
0: はい、
1: いやなんかすごいよこれ、
2: 来月がまたこれ楽しみでございます、
0: はい、
2: 本当、はい、じゃあドキドキワクワクの中、今週最後の曲となります。 The Monkeys で Daydream Believer。

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、今日もありがとうございました、はい、川端さん、すごいもう鳥肌が立ちっぱなしの1時間ですよ。
5: 本当ですよ。
1: で、あの小麦の話がまた来月に続くということで、
6: 続きでね、
1: 今日は神様の言葉はなし。もう神様も、話あったし、あの来月にちょっと持ち越しをさせていただきます。
5: なるほど、神様のお言葉いただいたようなもんだということで。
1: そう、なるほど、ね、また小麦の続きの話も、
6: そうですね、
1: はい、6月よろしくお願いいたします。
6: お話したいと思います。
1: はい、本当に今週ありがとうございました。
6: 今日もありがとうございました。よろしくお願いします。
1: はい、で、来週は読み聞かせのお二人がまた、二人か三人かわかんないですけど、来ていただいて、
5: 5週目です
1: もんね。5週目ですからね、私らも参加して読み聞かせやるということで、よろしく、トムちゃん、頑張りましょう。
5: 別の意味でドキドキです。
1: ということで、今週もありがとうございました。
5: ありがとうございます。
1: ではいいですか？
5: はい、
1: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。あ、違う、パーソナリティー、お相手は、あのアポロ ICT 株式会社の岩永美香と、
5: はい、アシスタントは西山智子でお送りしました。
1: はい、ではまた来週、
5: バイバイ。
7: ベストを尽くしてみると、あなたの人生にも他人の人生にも思いがけない奇跡が起こるかもしれません。 by ヘレン・ケラー。
0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

日金曜日夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。いや寒くないですか？ちょっと昨日まではどうなったのっていうね。いやなんか私朝起きて、まあ、気温が低くなるってことは知ってたんですよ。天気予報もね、週間予報とかも出てますし、まあ、聞いてたんと違うっていう感覚ではないんですけど、聞いてたけどこんなっていうね。出かけるとき何着ようかなってちょっと迷いましたもんね。しかも今朝ね、私の家の近くは結構雨が強く降ってまして、私が出る時間にはだいぶ弱まってはいたんですけど、一瞬ねもうザーって降ってる時に扉を開けたことがあって、こんな中私は出かけなきゃいけないのっていうちょっとひるんだりもしたんですが、ただよくよく考えてみると昨日までのここ数日間の暑さの方が基本的にね、今までの過去のことを考えてみると5月後半らしからぬ暑さだったってことなんですよね、落ち着いて考えると。でしかも私にとってはお気に入りなのに着る機会がすごく減ってしまっていた。これなぜかというと、寒いところから急に暑いところに行くから、その間ぐらいによく使える上着をまた着られる、アウターをね着ることができる、春用のものを着ることができるってことで、まあよしかなって思いつつね、まあただこの暑気温のね上下が激しいとちょっと体調が崩れてしまったり、まあ体調とまではいかなくてもなんか心のバランスがねおかしくなってしまったりなんていうことになりがちなので、まあお互いに気をつけていきましょうね。寒い時はちょっとあったかい格好したらいいんじゃないかなって思います。季節感とかもういいからさ個人的にはそんなことも思っております。番組はいつも通りお届けしていきますので、ぜひお時間許す限りお付き合いください。それでは今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビットタイム、今日はまずコンボックス3102階 HIS 水戸コンボックス営業所からのお知らせ、そしてコンボックス310公式春の大抽選会のお知らせお届けいたします。そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス、番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビ、金曜日はサトリカのお仕事、7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス、金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマ、勝敗へのこだわり。こだわりありますか？最近は、まあ、最近はといってももうここ10年ぐらいかな、あの学校なんかでもね順位をつけないなんていうことが話題になったりしますよね。ただ私はあのがっつりテストの順位が、学年順位みたいなものが出てた時代に青春時代を過ごした世代ですので、まあその良くも悪くも順位ってね分かりやすいですよね。それがエネルギーになるっていう方もいたりするしね。ぜひ今日は勝敗にこだわりがあるのか、こだわりなんて全くないのか、また順位自慢や思い出などなどお待ちしております。自由なご意見お寄せください。メッセージはメールもしくはファックスでお願いします。メールアドレス fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックス番号は029-307-8055 029-307-8055。パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。最

オープニングは愛のナンバーです。ドラマ10回切って倒れない気はない、主題歌に新曲 It's You を提供しています。そして今週末開催されるグリーンルームフェスティバル24日に出演が決まっています。愛、最後に必ず正義が勝つでした。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。まずはコンボックス310 2階 HIS 水戸コンボックス営業所からのお知らせ。 HIS ではスーパーサマーセール開幕です。燃油サーチャージが上がる前の今がチャンス。この夏は早いもの勝ち。 HIS 水戸にぜひお急ぎください。コンボックス310 2階 HIS 水戸コンボックス営業所からのお知らせでした。続いてはコンボックス310公式春の大抽選会のお知らせです。5月30日土曜日、31日日曜日、この2日間にかけてコンボックス3103階のフロア、エスカレーターの横のスペースで大抽選会開催されます。期間中にコンボックス310でお買い物をした税込み2000円以上のレシートで1回参加することができます。でこのレシートが合算でも大丈夫なので、このお店でいくら、このお店でいくら、合わせて2000円以上で OK です。お一人様最大10回までチャレンジすることができます。でコンボックス310いろいろなねテナント入ってますけれども、ウィンスクール、それから城本クリニックはこのレシートの対象外となります。でギーゴとフラスタジオに関しては抽選補助券を配布していますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。で先ほど期間中のレシートと言いましたが、その期間というのがもうすでにスタートしていて、5月16日土曜日から実際に抽選会が行われる31日日曜日までのレシートが対象となります。そういえばコンボックス310でお買い物したっけなという方、ぜひねお財布などチェックしてみてくださいね。もう2000円以上チャンスがお財布の中に眠っているかもしれません。でまだお買い物してないという方もね、31日まで期間になりますので、じゃあちょっとお買い物して抽選会にも挑戦しようかなというのも OK です。景品もね結構いいですよ。まずはねテナント賞、これ100本入ってます。1万円分の旅行券、1万円分のお食事券で、レトルトカレーセットとかもね嬉しいですよね。4棟、こちらも100本、金沢兼六製菓のフルーティーデザート。3棟20本、チャムスのミニキャンバスバッグ、これね結構可愛いんですよ。で2棟が2本、ブルーノのホットプレート、1棟、アラジンのトースター4枚焼きです。私個人的にはホットプレートいいな、赤いさ、デザイン性も高いやつね、いいですよね。で行っていただいてレシートを出して、その場で抽選する、ね、抽選会の景品を今ご紹介したんですけれども、ダブルチャンスもあります。ダブルチャンスが LINE 抽選会というのも開催されます。こちらがね公式 LINE のお友達限定になりますので、今からでもね LINE のお友達になれますので、ぜひぜひチェックしていただきたいんですが、ユナイテッドシネマ映画鑑賞券が当たるという、そんなダブルチャンス抽選会になっています。 LINE で抽選が配信されますので、そこで当たりが出たら会場で景品と交換することができます。この引き換えの日時というのが先ほどご紹介した大抽選会と同じ5月30日土曜日、31日日曜日の2日間です。で 引き換えする際には税込み2000円以上のレシート、また映画の半券が必要になりますので、ぜひぜひね、そのあたりはお財布の中をチェックしていただけたらなと思います。じゃあもう一回抽選会の日程だけ、5月30日土曜日、31日日曜日、午前10時から夕方6時まで、景品がなくなり次第両日ともに終了となりますので、お早めに、レシートのチェックもお早めに、そして当日もお早めに足をお運びください。コンボックス310にぜひ遊びに来てくださいね。今日はコンボックス310からのお知らせをお届けしました。ビビットタイムでした。
0: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: うかすかじのナンバーです。うかすかじといえば桜井さんと学 MC のユニットサッカー好きで意気投合しました。2014年 FIFA ワールドカップ選手応援歌です。勝利の笑みを君と

0: Kevin Clarendon, COJD.
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時22分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the world。 ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。アイスダンス、宇野昌磨、本田真凜、競技復帰、アイスダンスに挑戦。スターウォーズ、マンダロリアン&グローグ、ジョン・ファブロー監督最新作スターウォーズマンダロリアン&グローグ、本日公開。織田裕二、ドラマダブルエッジで車椅子に乗った刑事役。シシャモ生中継、シシャモラストライブ、映画館ライブビューイング決定。願いを叶える秘密道具展、藤子 F 不二雄ミュージアムで企画展ドラえもん願いを叶える秘密道具展開催。この願いを叶える秘密道具展、川崎市にある藤子 F 不二雄ミュージアムで、その開館15周年を記念した原画展なんですね。7月1日からスタートで、あの前期後期含めると来年の6月まで行われる予定となっています。気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。でシシャモのラストライブビューイング、ライブビューイングが決まったんですね。あの全国各地の映画館で開催されるんですけれども、茨城県内がのこの今お届け、番組をお届けしているサテライトスタジオが入っているユナイテッドシネマ水戸のみということですので、まあ、ぜひぜひ足を運んでほしいなと思います。6月13日土曜日午後5時開演となっております。とこのあたりもねチェックしていきたいんですけれども、今日ピックアップするのはこちらです。アイスダンス、プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さんと本田真凜さんが今日それぞれのインスタグラムを更新しました。アイスダンスチームを結成して新シーズンから競技に挑戦することを発表したんです。オリンピック出場を目標に掲げて新たなステージへ踏み出す決意を明かしました。これコメントとか見ました？私ねちょうどこのスタジオに入る前に見てたところだったんですけど、あの連名でねコメントを発表していて、この度宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました。2024年10月この決意をした日からオリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました。日々新たな挑戦とともに強い覚悟を持って歩みを進めています。添えられてた、投稿されてた写真がまあ綺麗だし、2人とも可愛いしさ、いやめっちゃめちゃ応援したくなるペアだわと思ってしまいました。でこの2人がね挑戦するアイスダンスなんですけど、まあ、フィギュアスケートのカップル種目なんですよね。であの男性が女性を持ち上げるリフト、スピン、ステップなどの技術と表現力で競うもので、2月のミラノコルティナオリンピックでりくりゅうペア、ね、注目されました。日本勢初の金メダルを獲得しました。

ましたが、この種目はペアなのでアイスダンスとは違う種目なんですよね。でこのアイスダンスではジャンプが禁止されていて、まあ、1回転まで OK なんですって。でまあ大体、まあ、アクロバティックな動きっていうのがほぼほぼ認められていなくって、男女が大きく離れない距離で一体となって音楽を解釈して芸術性を示す滑りが重視される。あのリフトもね、男性の肩よりも上にパートナーを持ち上げてはいけないなんていう感じで、あのペアとは異なるルールが結構あるみたいですよ。だからそれぞれ注目して見ていくとね、違いとかも面白そうですよね。であの2人が目指しているオリンピック出場なんですけれども、アイスダンスの日本代表は4年前の北京オリンピック、まあ一枠ねで2026年のミラノコルティナオリンピックは残念ながら出場枠獲得できずという感じだったんですよね。まあ、団体はまあ北京であの銀メダル獲得してたりするんですけれども、でちなみに、オリンピック代表の選考に関しては最終選考会を兼ねているのが全日本選手権で、この参加が必須で全日本の最上位組で、全日本終了時点の世界ランキング最上位組で、全日本終了時点のシーズン世界ランク最上位になった組で、全日本終了時点の今季ベストスコアの最上位の組の条件で総合的に選ばれると、結構大変そうな感じですけれどもね。いや注目、めちゃめちゃ集まりそうなペアですよね、2人ですよね。まあのコメントとしてね、難しさも喜びもこれまでの競技生活を通して様々な感情を経験してきました、2人だからこそ分かち合える思いを胸に自分たちが納得できる日々を積み重ねていきます。応援してくださる皆様とこの挑戦の中で出会うたくさんの景色を共有できたら嬉しいです。これからのショマリン号どうぞよろしくお願いいたします。いやいやいやいや、よろしくされちゃいますよね、応援したくなっちゃう2人ですよね。ちょっとね注目していきたいなと思います。世の中の今にフォーカス Into the World、 来週もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting

ニュースです。2028年に迎える結成25周年に向けた新3部作プロジェクト第1弾、5月18日に新曲 KMK を配信リリースしました。ルーザー

ではウエストのナンバーをお届けしましょう。今週末は静岡エコパアリーナ 2days を控えています。ウエスト逆転ウィナー。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一

0: 流の印です。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
3: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム豆福さんからいただきました。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。昨日に引き続き今日も大雨の荒れた天気となりました。荒れた天気で風の音も大きいからか白黒猫ちゃんは丸くなって怯えてました。まん丸く床の上でね、まん丸くなっている白黒猫ちゃんの写真も送っていただいています。本人は怯えているのかもしれないけれど、なんてこの丸い背中可愛いんでしょうね。愛すべき猫背めちゃめちゃ可愛い。ちょっと天気も落ち着いたので猫あがりちゃんも落ち着いてきましたかね。怯えてるのね、やんでるといいですね。いつも写真もありがとうございます。テーマについてもいただいています。今日のテーマは勝敗へのこだわり。順位にはこだわってしまいます。ある分野で上位ランカーになると周りからも一目置かれる存在になって誇りを持てますし、自慢にもなります。ちなみに自分が住んでるアパートの近くに某ゲームセンターがありまして、暇な時に何気なく某競馬ゲームをプレイしたらハマってしまい、週数回くらい通っておりまして、そこでも賞金のランキングがあり、1位の人は到底たどり着けないくらいですが、それでも何かしらで上位ランカーになって一目置かれる存在の人になりたいと思い、コツコツ通ってやり込んで いつか上位ランカーになりたいと思う日々です。ああいうのってゲームセンターとかもランキングね、出たりしますよね。ゲームね、いろいろなゲームでね、でそれがそのランキングがこう全国ランキングだったりするものとかもあるじゃないですか。このね、某競馬ゲームがちょっとどういうものか私も具体的には分かってないですけど、まあ、確かにね、あそこで出てくる、例えばなんだろう、その名前まで出てこなくても今日の上位得点みたいなのが出てきて、ワニワニパニックとかもありませんでしたっけ、その得点が出てたりしてこの得点、まあ、そういうところに出てきたことはないんですけどね、すごいなと思ったりしますもんね。確かにな、名前とか出るんだったらあの人いつもあそこにいるなとかね、目立ちますもんね。こういうなんか順位へのこだわりは楽しくていいかもしれない。マメックさんありがとうございます。もう一つ小林さんからいただいています。水戸市初地域活性化ふるさと映画の出演者のオーディションが日曜日にあります。当日参加も OK。 水戸のシンガーソングライター福島聖香さんに会えますよ。お仕事でしたとそう、主題歌をね、福島聖香さん担当される映画のね、その出演者オーディションということで、参加するって方もね結構いらっしゃるかもしれないですね。小林さんの言う通り、当日参加も OK ということですので、何何って思った方はね、ぜひ今からでも間に合いますよ。ぜひチェックしてみてください。小林さんもテーマについても送っていただいています。子育ても終わる年になるとはっきり言えます。勝敗気にしません。勝ち負けより内容がどうなのか、どう思うかです。小林も部活などで勝敗たくさんしましたが、やはり今でも思い出すのはどう戦ったかの内容です。遊びのビリヤード大会で優勝経験ありますが、おーすごい、優勝よりそこの場所にいた皆さんとのやり取りの方が今でも思い出に残ってます。息子も陸上競技で優勝はありませんが、レギュラーで走っていたので、これも補欠がいるからこそ練習も大会にも出場できるの息子の言葉、今でも心に残っています。息子さんできた方ですね。バレーボールで補欠だった私に響いちゃった専門学校もある意味優勝で卒業したけど、息子は当たり前だよ、だってみんなは学費を稼ぐためにアルバイトしながら学問、俺は自宅からたまにしかアルバイトしないんだから上にいるのは当たり前、何も言葉が出ませんでした。 どう頑張ったか踏ん張ったか、勝ち負けより内容

養獣士の小林です。なんか子育てが親を育ててくれるっていうのをなんか体現している感じといいますか、小林さんの子育ての話を聞いてるとついつい自分の我が家のことをね振り返ってしまいますけれども、息子さん本当できた息子さんですね。いやそんなこと言ったってさ、息子さんが頑張ったからじゃんってめっちゃ偉いよっていうね、よしよししてあげたくなっちゃう感じですよね。メッセージありがとうございます。今日は勝敗へのこだわりというテーマでお届けしております。まあ、どんな勝負ごとでも勝敗こだわるっていう方もいらっしゃるでしょうし、どんな大きなタイトルでもタイトル自体に意味はないんだよっていう方もいらっしゃるでしょうし、ぜひぜひそれぞれのご意見お聞かせください。まあ、順位自慢ですとか順位にまつわる思い出なども大歓迎です。メールアドレス fm76@fmparlun.co.jp、パルルンの公式サイトのメールというところから簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

西川貴教のナンバーです。来年の元日日本武道館ニューイヤーパーティーを開催します。一番惹かれぶっちぎれ。 そう

0: smpodunu.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り三郷ジャンクション付近を先頭に 1.5 キロ渋滞しています。反対側下りは順調に流れています。そして常磐道福島県内、いわき中央インターチェンジから広野の間、最高速度、雨の影響で最高速度が80キロに規制されています。ご通行中の方お気をつけください。続いて一般道、各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から500メートル、枝川方面から300メートル、国道6号バイパス坂戸町交差点水戸南インターチェンジ方面から300メートル、県道水戸上市線千葉十字路では国道50号バイパス方面から1キロ、偕楽園方面から300メートル、同じく県道水戸上市線千葉山交差点偕楽園方面から300メートル、桜通り米沢町東交差点茨城町長岡方面から300メートル、県道市毛水戸線表町交差点国道50号バイパス方面から500メートル、国道50号大工町交差点南町方面から偕楽園方面から、そして栄町1丁目方面からそれぞれ300メートルつながっています。同じく国道50号南町3丁目交差点水戸駅方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
5: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
4: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 今日は勝敗へのこだわりというテーマにちなんで、勝敗なナンバーをお届けしていますよ。気づいてますか。5時台ラストはグレイです。6月13日14日とイタリアベネツィア公演を控えています。僕たちの

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに大豆栽培からわら納豆作り体験のご案内です。大豆の種まきから収穫や脱穀まで体験します。開催日は6月28日日曜日、場所はふるさと農場です。対象は水戸市内にお住まいの方とその家族です。なお中学生以下は保護者同伴でお願いします。料金は1組1500円です。お申し込みは5月23日土曜日から29日金曜日までに電話で森林公園森の交流センターへお願いします。定員は抽選で24組です。

お申し込み、お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話252-7500、もしくは水戸市わらな島推進協議会、電話232-9181へお願いします。次にグロービスホール一般開放のご案内です。大ホール2000席の客席、ステージを自由に見学できます。開催日は5月29日金曜日、時間は11時から15時です。料金は無料です。お問い合わせは水戸市民会館、電話303-6226、303-6226へお願いします。最後に水戸市役所水戸の魅力発信課からお知らせします。広報水戸は地域コミュニティ情報の一環として、町内会自治会を通じて各家庭にお配りしています。町内会に未加入の方は最寄りの出張所、市民センター、郵便局、金融機関、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、霞、ヨークベニマル、西武、ツルハドラッグに置いてあります。ご自由にお持ちください。こちらの詳しいお問い合わせは水戸市役所水戸の魅力発信課、電話232-9107、232-9107までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: カンボックスライブディスカスオン 76.2 FM パルルーン。

キング&プリンス。デビュー8周年記念日5月23日、未配信楽曲全78曲一斉に配信をスタートします。キング&プリンス1番でした。

ってはキスマイ一つ、玉森くんが7月期のドラママイフィクションで主演を務めます。ある日目が覚めると愛する妻に忘れ去られ、他人が自分になりすましていたという予測不能なオリジナルサスペンスラブストーリーです。負けないで。バーって逃げたくなるような

スのナンバーをお届けしています。タイムレスは消えない花火という楽曲が7月17日に公開となるアニメ映画君と花火と約束との主題歌になっています。タイムレス勝利の日まででした。そしてこの後は先週いただいたリクエストにお答えしましょう。ラジオネーム友人代表さんからいただいたリクエストです。トラビスジャパン影にも日向にも。

0: fmponnunu.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は6時17分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。負けたら怒る泣く子に必要な負けてもいいソーシャルスキルは体験を重ねて身につくもの。東洋経済オンライン2024年の記事なのでちょっと昔のものなんですが、この記事の中で取り上げられているのがオーレリーシアン・ショーシーヌさんが書かれた勝っても負けてもいいんだよ、ガストンのソーシャルスキル絵本という、これ当時 SNS で話題になったそうなんですが、ソーシャルスキルが学べる絵本をもとに、その子どもへのそのね、勝敗に関する、負けるっていうことに関する、教育っていうのかな、成長の物語がね書かれてる絵本なんですけど、その絵本の内容もともにねご紹介していきたいなと思います。負けると怒ったりとか泣いてしまったりとか、負けるからもうやりたくないみたいな、だだこねたりとかね、そういう気持ちって過去に思ったことあるなとか、実際にだだこねたことあるななんていう方もいらっしゃるかもしれません。うちも実際6歳の息子がいますけど、全部こう親と何か勝負とかちっちゃい勝負事とかしたとしても全部自分が勝つものと思ってますからね。雲行きが怪しくなると途端に機嫌が悪くなったりとかっていうのがあるので、すごくこの記事が気になりました。4歳頃の子どもの特徴に合わせて子どもへの対応や語りかけについて、この記事の中では幼稚園教諭として多くのお子さんを見てきたお茶の水女子大学特任教授の宮里さんの寄稿をご紹介していくっていう、そんな記事になっています。周囲を気にせずに一人で一番なんていう風にはしゃいでいた子も、少しずつ一緒にいたい友達ができて、その子と同じ動きを楽しみながらとか、みんなでいることを楽しいって思うようになったりするのが、4歳ぐらいの頃、集団で何かをする楽しさも分かってきて、進んで参加するなんていう姿も見られるんですけど、ただ一方で思うようにならないとかうまくできないなんていう葛藤も生まれる頃で、その中の一つとしてゲームはやりたいけど負けると悔しいっていうのも出てくる頃、葛藤を乗り越えて成長していくのですってここにはね書かれていますね。4、5歳の頃っていうのがたくさんの体験を積み重ねて社会性が育っていく時期なんだそうですね。で、人と関わる中で自分の良さを知って友達の良さを知る、人として生きていく大切な時期。負けるよりも勝つ方が好きっていうのはね、めちゃめちゃ素直な気持ちだと思うんですよね。で、負けて悔しい、負けたくないなんていうのは、この記事の中でも当たり前のことというふうに書かれています。で、勝ちたいって思う心は向上心にもつながる、大切なもんだけど、勝ちにこだわりすぎちゃってゲーム楽しめないっていうのはちょっと残念ですよね。で、ゲーム遊びでどうしても負けを受け入れられない頃っていうのが、まだ経験が浅い時なんだよっていうふうにここでは紹介されています。勝ったり負けたりする経験を積んでいくことで、負けてもまたやればいいじゃない、次は勝つかもしれないなっていうふうに思えるようになってくるんだそうです。で、私ちょっと気になる一部を見つけてしまった。保護者が手加減をしていつも負けてあげると子供は負ける経験ができません。そのような子供は子供同士の集団で負けた時大きなショックを受けます。いやーとは言ってもね

けじゃなくてスポーツとか勉強とかもそうですよね。でそんな時に子供が敏感に感じ取るのが大人の関心が どこにあるのかっていうことなんだそうです。で周囲の大人が勝ち負けの結果ばっかりを気にしてると子供も勝ち負けにこだわるようになっていく。一生懸命やってる姿だったりとか楽しんでる姿を認めたりとか大人が喜んだりするとプロセスを楽しめる子に育っていくのは確かですと書かれています。だから声かけとしては今日は勝ったね、誰より早かったねじゃなくて楽しかったとかそんなことやったんだね、よく頑張ったんだねとか楽しんでる話が聞けて嬉しいなとかっていう風に声をかけてあげるといいそうですね。まあ、子供たちのね気持ちにはできるだけ寄り添ってあげるのがね結構大切なこと、悔しかったんだねとか頑張ったんだねとか私もそんな気持ちになったことあるよなんていう風に声かけてあげるとうまくできなかったとしてもまあもっとうまくやろうと頑張ってもできない時ってね大人だってあるじゃないですか。でそういう時の揺れ動く気持ちっていうのを、まあ、そのまま受け取って認めてあげることが大切なんだそうです。ちょっと自分の心に手を当てて読みたくなるような記事ご紹介をしました。じゃあ実際の、まあ、現場先生たちはどんな風に声をかけているのかというのを続いてはご紹介したいと思います。ヤフーニュース、これ昨年の10月の記事、運動会は勝ち負けだけじゃない、先生が子どもたちに伝えている大切な声かけとは、子育て中の教師が解説。まあ、昨年の10月なので、まあ、秋運動会のシーズンに更新されたニュースだったりするんですが、まあ、今のね優勝を決めなかったりとか順位を細かくつけないなんていう運動会も増えてきてますけれど、でもやっぱり勝敗を競う運動会というのもねまだまだ残っていてあって、で勝ち負けがある以上喜ぶ子もいる一方で悔しさを感じる子もいる、まあ、これは仕方ないことなんで、そこで大切になるのが声かけなんだそうです。で運動会の朝、先生たちは子どもたちにこんな声をかけると。みんなで力を合わせよう。休んでる仲間の分まで頑張ろう。失敗しても一生懸命やれば大丈夫。まあ、目の前の努力を大切にしようっていう気持ちを育てるための声かけなんだそうですね。じゃあ、見事に1位になったチームに喜びを分かち合う言葉をかける。努力が実ってよかったね。これからも続けていこうね。でそれと同時に相手チームへの感謝と敬意も忘れないようにこんな風に声かけるんだそうです。まあ、勝てたのは相手が真剣に戦ってくれたからとか、相手を悲しませるような言葉は絶対に言わないよなんていう、まあ、勝ちを喜ぶっていうことは第一にやるんですけど、思いやりを持つことも同時に教える。で勝つ子がいたということは一方で負けた子というのが出てくるんですが、そんな時にはこんな声かけ、残念だったけど練習や作戦作り仲間を励まし合ったことはすごく大切とか、その努力無駄にならないよとか、でさらにね注意を促すんだそうです。誰かのせいで負けたっていう責める言葉は、まあこれまで積み上げてきた仲間の努力壊してしまう、失敗したとしても頑張った証拠で悔しさをバネに次に進めることを伝えていく。で運動会ってまあどうしてもね勝ち負けだったりとか順位とかっていうのが目立ちがちですけれども、協力することとか挑戦すること、仲間を思いやることを学ぶ場なので、そういうふうにこう努力や人との関わりを大切にする心を育てたいっていうね願いが込められている、そんなイベントなんだそうです。うちの子もね、まあ、保育園でもリレーとかがあって勝ち負けついたりしていたんですけど、まあ、小学生になってどんどんその傾向は強まっていくのかなっていう気もするので、まあ、これ先生だけじゃなくてね親とか、あとまあ親じゃなくても周りの大人とかの声かけにも使えるんじゃないかなというふうに思いました。あなたの意見や気になっているニュースなどもぜひ教えてください。以上チェックボックスでした。ザードの名曲をお届けしましょう。1993年のナンバーです。ザードは7月8日に映像作品ザード 35th Anniversary Live リリースを決まっています。ザード負けないで。

0: FM Volume COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: 西野カナのナンバーをお届けしましょう。5月27日 EP ラブビートをリリースします。 NiziU との初コラボでも話題ですね。お届けするのは西野カナナンバーワン。

ては倖田來未のナンバーをお届けしましょう。第2子の妊娠を発表しています。倖田來未さんすごい。6月19日開幕予定のライブツアー全日程延期と発表しています。ウィナーガールズ

井上園子のナンバーをお届けしましょう。6月6日月曜日、代官山でトークイベント井上横丁第4夜を開催します。世界で一番

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Talk about my favorite Today's Savvy。
7: はもちろんドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週のイチオシをご紹介しています。今日ご紹介するのはリゾートトークバラエティーゴールデンホリデー。テレ東の番組なんですけれども、映画おそ松さん人類くずか計画の公開6月12日に控えているこのタイミング、 A グループと草間リチャード圭太くん、西村拓也くんの6人が千葉県でグランピングを満喫している様子を覗き見できるようなバラエティ番組。5月18日月曜日、今週の月曜日に初回が放送されて、今後は25日月曜日、6月1日月曜日、6月11日木曜日と映画が公開される前日まで4回にわたって放送される予定となっています。ザ・グランピングって感じ のめちゃめちゃのなんていうかドーム型のテントが並んでるような施設 で中に入るともう広々としたベッドも何個か並んでるみたいな、ソファーがあってみたいなところに、めちゃめちゃ小道具としておしゃれなこういろんなアイテムが並んでいるような、こんな部屋住みたすぎるんですけどみたいな感じになっている空間で、そこで番組がなんとなくこうなんか休みにみんなでグランピング来たよみたいな雰囲気もありつつ、ゲストが訪れてくるっていう設定になってる番組で、初回は芸人のマユリカの2人が登場しました、ゲストとして。でバラエティ番組に出演した時のお悩みをMAグループから出して相談した結果、大喜利とモノボケを実践して学ぶっていう時間になってたんですけど、で予告によると次回は A マッソの加納さんと3時のヒロインの福田さんを招いて胸キュン対決で、3回目が謎解きクリエイターの松丸さんが来て、で最強謎解き問題の挑戦状が送られる。でそして A グループの大先輩にあたります室龍太くんもゲストとして登場して、グランピング飯でおもてなしをすると。で最終回最後の4回目ですね、焚き火を囲んで仲のいい先輩だからこそ話せる本音トークも出るっていうようなことが、まあ予告に書かれているんですけど、映画おそ松さん実写化第2弾という話はね何回かしてきたと思うんですが、第1弾がスノーマンが主演を務めたんですけど、この時もね実は同じようなコンセプトの番組が放送されたんですよ。それがスノーマンが豪邸でシェアハウスしてみた。共通点は豪華な施設でゆったりとくつろいでいる彼らの素を覗き見できるようなっていうコンセプトで、そしてゲストが遊びに来るっていうところも共通点でしたね。でちなみに前回も松丸くんは来てました。私ね見た記憶がある。謎解きしてたっていうね記憶があるんですよ。でただスノーマンがこの番組で大喜利とかモノボケをしていた記憶はないので、まあ、そこはねお笑いが身近な環境で育ってきた関西ジュニア出身の彼らならではの企画なんじゃないかななんて思いながら、でマユリカがゲストの大喜利モノボケ大会の様子は今TVer で見ることができるのでぜひご覧になっていただきたい。なんせねボケの手数が多いんですよ。みんなお笑いに対する迷い戸惑いみたいなものが番組見てる限りは見られない。で私すっかりその様子っていう見慣れてるんですけど、ま、彼らのこと知らずに見たらアイドルなのにこんなにボケるのって思うと思います。まあ面白いか面白くないかはねその受け取り側のあれもあると思うんですけど、 うん、ちょっと驚いてほしいな。でちなみに前回のスノーマンの時も胸キュン対決があって、で前回は伊藤麻子さんと大久保佳代子さんがゲストの回でしたね。で今回 A マッソの加納さんと3時のヒロインの福田さんがお相手なので、まあ胸キュン対決とはいえまた違った感じになりそうだなと。まあ、そもそも A グループまっすぐ胸キュンするかな、どうなんだろうな、まあ、期待はしつつも、うーんどうだろう、まあ、この辺も楽しみですね。で今日ご紹介したリゾートトークバラエティゴールデンフリデーは、テレビ東京それから TVer で配信があります。でスノーマンが豪邸でシェアハウスしてみた、こちらはですね現在ディズニープラスで配信されているようですので、気になった方はそちらもぜひ見てみてください。あの今日ご紹介したような特番が放送されたりとか、あと今週はね鑑賞報告会が行われたりと、いよいよね映画の公開が迫ってきたなという感じで、まあ、めちゃめちゃワクワクしているところです。ちょっとでも気になった方はぜひ6月12日放送、公開です。映画おそ松さん人類クズ化計画、劇場で一緒に楽しみましょうということで今日はその主題歌をお届けしようと思います。ちなみにミュージックビデオが今日あの YouTube で再生100万回再生を超えたところでした。そちらもぜひご覧になってみてください。 A グループデコボコライフ。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 今日のテーマは勝敗へのこだわり。まあ、勝敗っていうかわからないけど、A グループ推していますとランキングは気になるものだったりはしますね。そういえばそれを勝敗と言っていいものかはさておき、気になっちゃうよね。売り上げとかさ、やっぱランキングとかがあると1位になってほしいなって思っちゃうし、それがまあ売り上げランキングだったとしても、例えばイケメンランキング的なものだったとしても、それはファンとしての心理かななんていうことも思いながら、自分のことだとそんなに気にならないんですけどね。それこそさ、あのボーリング大会とか行ったらブービー賞とかが美味しいって思っちゃうし、学生時代を振り返ってみても、まあ、順位が出ても順位が、まあ、下がったとしてもそんなに焦るタイプではなかった。焦っていればもうちょっとちゃんと勉強したのかもしれないけれどもね。いやそうだな、確かにファン心理としての勝敗は結構こだわっているのかもしれません。あなたはいかがでしょうか。自分のことだけじゃなくても構いません。勝敗へのこだわりというテーマで引き続きメッセージお待ちしております。この後7時台もぜひお耳にかかりましょう。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: こんばんは。ラストアライアンスの安西です。4月22日に、ラストアライアンスの8枚目のアルバム、リバインがリリースされました。現時点でのですね、ラストアライアンスの集大成といえる作品が出来上がったんじゃないかなと思っております。ぜひ皆さん CD でもサブスクでも何でもいいのでぜひ聴いてください。それではラストアライアンス、イカロスとついの箱舟。
2: Try this on for size.

0: be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
5: 時刻は7時になりました。FM Palloon Combox Live Discuss 金曜日。佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。久しぶりにですね、ミュージカルを見てきまして、それがミュージカルレッドブック、私は私を語る人。主演を務めるのが元宝塚雪組のトップ娘役、咲妃美優さん、そして小関裕太さんとかね、あと宝塚のその咲妃さんの同期加納マリアさん、花組のトップ娘役だった方とかが出ていらっしゃるのロマンティックコメディなんですけれども、その一冊が恋も時代も動かした、私を書くことを選んだ女性の刺激的で愛おしい挑戦、見終わる頃あなたも自分を好きになるミュージカル。これ韓国の大ヒットミュージカルが日本で初演を迎えたという形なんですけど、舞台になっているのが19世紀のロンドン。小説を書くことで自分自身を表現するアンナが社会の偏見と戦いながら私として生きる道を見つけ出す物語。小説家を、女性が小説家を名乗ること、小説を書いてるっていうこともって言われてしまうような、偏見の目で見られてしまうような時代、女がそんなものを書けるわけがないだろうってもう平気で言われてしまうような世の中で、一方で

小関裕太さん演じるブラウンという男性はもう紳士であることに命を懸けてるというか、まあ紳士こそ全てみたいなね、対して女性は淑女たるべきみたいな風な考え方もまだまだ残っている。でそんな中でそのさっきひみゆさん演じる主人公のアンナはもう変わり者のレッテルを貼られてるんですね。でその何が変わり者かっていうと、まあ、その小説書いてるってこと自体も偏見の目で見られるし、そのセクシーなイメージを膨らませる才能を持っていて、その書いてる小説も官能的な小説だったりするんですよ。でそこでただその時代のね、まあ、偏見の目で見られつつも自分を表現するためにそういう表現の方法を取った彼女が、まあ、そのどういうふうに世間の中で認められていくのかいかないのか、だって自分自身も大切な人を見つけるのか見つけないのかみたいなところで、まあロマンティックコメディということで、まあ、コメディでもあっていろいろ面白い笑えるところもたくさんあったんですけど、私がめちゃめちゃ大好きだったのがあのね告白のシーンとその一個前の、まあ、独白っていうのかな、独白って言っていいのかな、なんかあの小関裕太さんが、まあ、ブラウンがねあの自分の気持ちを話してるんですよ。自分の心の内のモヤモヤを話してるんですけど、その話している本人以外は全員がもうブラウンがこうヒロインを好きだって気持ちが丸分かりになっちゃうみたいな、自分自身は好きだなんて言ってないんだけどもうあーみたいな、わかるねわかるわかるみたいな、あなた気づくだけだよみたいな。でもねそこからの告白のシーンが超良かったんですよね。これはねちょっと見てほしい。あの実は誘っていただいて急遽行ってきたミュージカルだったんですけど、何の前情報もないまま行ってきたんですが、めちゃめちゃ最後はねお腹を抱えて笑うところもあったし、思わずなんかあジーンとくるところもあったし、あのテーマは違えど表現する方法は違えど、やっぱりこう私は私を語る日っていうのがサブタイトルになってるんですけど、こう自分自身を何らかの形で表現することってまあ当たり前のこととも思えるけど、でも実は結構大事なことだったりとか、できてることって幸せなんだなみたいなことをまず見る、うん、感じる、改めて感じることもできたりしました。今はね自由に誰でも好きな言葉で語れる時代にはなりましたが、そんな時代だからこそちょっと見てほしいなと思ったそんなミュージカルでございました。小関裕太さんがめちゃめちゃ顔ちっちゃくって、もう舞台だから余計になんかもう顔豆粒なんじゃないかな、いや結構いい席でね、あのしっかりお顔も表情も見れるぐらいの位置で見ることができたんですけど、あそうだ表情も見れると思い出した、あの私は2階席で見れたんですけど、2階席の、ね、一番前の見やすいところだったんですけど、1階のもう一番前の席に双眼鏡を抱えてる方がいて、でその方に見つあのを見つけて、あ双眼鏡で1列目で見てるなって思ったら、やっぱりねあのその主人公たちのいいシーンでもちゃんと双眼鏡を抱えてました。私はその舞台を見るよりもその双眼鏡を見てるかどうかが気になっちゃって、あ見てる見てるってやったところをね楽しんだりしたんですけど、その方の双眼鏡には何がどんなシーンが映ってたのかな、どんな表情を見てたのかな、ちょっとそんなところも気になりつつ楽しんできたミュージカルだったので、感想をまだねあの上演されてます、東京で上演されてますので、気になった方は当日券も出てるんじゃないかな、今月の31日まで、池袋にあります豊島区立芸術文化劇場で行われて上演されています。ミュージカルレッドブックご紹介しました。さあ今日は勝敗へのこだわりというテーマでお届けしています。まあ、子どもたちはねあまりあのあえて順位をつけなくなってきたなんていう教育の現場ではそんなことも聞きますが、まあ、私自身はがっつり順位が出る世代、出てきた世代だったりもするので、まあそのそれぞれこだわってきたのか来なかったのか、順位自慢なんかもお待ちしております。メールアドレス fm76@fmparlun.co.jp、パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。米津玄師のナンバーをお届けしましょう。新曲カラスがワールドカップを盛り上げる NHK サッカーテーマ曲に決定しています。米津玄師ルーザー。

0: FM 泡影 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは勝敗へのこだわり。エンジェルハートさんからいただきました。リカさんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。こだわり今はないですね。昔は勝負ごとになると負けず嫌いが働き、勝つまで勝つまで勝負ってありました。んというふうにちょっと続きがあって、でもライブの抽選販売もある意味勝敗ってことになりますか。そうなるとガンプラも抽選販売が多いので、買える権利を得ると転売ヤーに勝ったと思い嬉しくなりますと。そうね、抽選も、まあ、運の要素が強いとはいえ、なんか勝利を手にしたみたいな気分にはなりますよね。まあ、確かに、ね、転売ヤーも、転売ヤーにはもういい思いさせないぞみたいな風に思ってるね、とね、勝ったっていう気持ちもすごくよくわかるな。そっか、ライブのチケットもね、勝ち取ったって言いますもんね、抽選だけどね。だから私もじゃあ日々勝負をしてるってことなのかもしれない。それで言うとね、そこの勝負には負けたくないですもんね。こだわってるってことになるのかな。ちなみにということで、8月にヤバティライブの群馬公演が抽選当たったみたいです。応募は神さんに任せたので当選メールを見てないんですよ。だからちょっとなんかあの語尾が人ごとみたいな感じなんですね。いいですね、ヤバティのライブ8月楽しんできてくださいね。メッセージありがとうございます。もう一つ行きましょう。新太子さんからもいただいています。さとりかさんお疲れ様です。ワンバンコ、ワンバンコです。メッセージありがとうございます。どうも、開幕前の順位予想でほぼクブクリンの評論家の皆様が最下位に予想した東京ヤクルトスワローズのファンです。笑い。この自己紹介いいですね。したくなりますよね。まあそれに反してただいま阪神と首位争いしてますが、去年の今頃を思えば勝ってることに関しては嬉しさ安堵感など様々な心境ですが、やはりシーズン終盤に上位にいなけらなので、とりあえずまずはこれ以上怪我人出ないことを祈っております。丸山泣きとかになりますね。丸山選手がね、登録抹消になってしまったっていうのね、出場選手登録外れたっていうニュースが出てますね、今日のニュースでね。確かにね、スポーツの世界はね、勝敗こだわらないとやっていけないところもありますし、応援しているファンからするとね、まあ、一回一回の勝ち負けにリーグ戦だったりするとシーズン長いので、まあ、一喜一憂しているっていうことまではいかなくても、長い目で見てね、勝負っていうのはやっぱりありますからね。まあ、そんな中必要になってくるのが怪我人が出ないことみたいな、みんな元気で勝ち抜くことっていうのも結構重要だったりしますもんね。新太子さんもエンジェルハートさんもさ、あのそれぞれの趣味にまつわるメッセージでめちゃめちゃ楽しいなと思いながら読みました。メッセージありがとうございます。今日は勝敗へのこだわりというテーマでお届けしています。あなたならではの勝敗の見方、感じ方、まあ、順位自慢なんかもね、ぜひぜひお寄せくださいね。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところから簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。 フルーツジッパーのナンバーお届けしましょう。7月10日11日代々木競技場第一体育館でかわいいラボセッション2026サマーが開催されます。順位一番といえばこれはどうですか。私の一番かわいいところ、生まれて30秒で最初に聞いた言葉、当たり前にそれ覚えて

0: FM Volume CEO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious

いつも心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は仏像を運ぶ。共同通信社5月18日の記事からちょっとご紹介したいトピックがありました。現在奈良国立博物館で開催されている特別展、神仏の山吉野大峰蔵王根源に捧げた祈りと美に展示されている大峰三寺の本尊、碑仏

から仏像を納めた箱を背負って、で山の中腹にトロッコの駅があるので、そこまで険しい岩場だったりとか滑りやすい山道を杖をついてもう歩いて、もうまさになんていうのもか、あの背負ってですよね、背負って進んでいった。で運んだのが合わせて7体、ほとんどの金、仏像が金属製ということで、の木枠に入れて運んでいるので、あの一箱の重さっていうのがだいたい25キロから35キロぐらい、いやーすごい、それを抱えてね、また険しいところを降りてくるわけですよ。しかも落としちゃいけないっていうそのプレッシャーもありながらね。でこの大峰山寺というお寺は山で厳しい修行することで悟りを目指す修験道のお寺なんですけど、もうこの搬送自体がね修行みたいな感じですよね。で、あのさっきご紹介した関西美術品支店の、あの三重だったりとか岡山からものメンバーを集めた精鋭メンバー若手社員7人が担当したんだそうです。でこの時に奈良国立博物館の、美術工芸室長も同行していたんですが、山頂のお堂でもほとんど見ることができない秘仏ですと、表面に金箔が残っていて当時は輝いていたはず、博物館で見ることができるのは今回限りだろうなんてことも話しています。そんな物流の力も借りて開かれている特別展、奈良国立博物館で6月7日まで現在開催されています。私佐藤理香の目線で魅力を語るいつも心に仏像を、来週もお楽しみに。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。日向坂46のナンバーです。5月20日水曜日、シングルカインドオブラブをリリースしました。友よ一番星だ。

0: CoJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Compbox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。
7: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは勝敗へのこだわり。レパードアルティマターボさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。今日のお仕事、リゾートトークバラエティゴールデンホリデーと言われてピンときましたよと。ありがとうございます。ぜひ見てみてくださいね。テーマについて、例えばスーパーにある早いもん勝ちはお客様に勝敗をつけてる感じがします。ちなみに人気の弁当はすぐに売り切れますね。ついでにオイラはスーパーの弁当でソースカツ丼にハマってた時期がありました。そのソースカツ丼は人気商品でして、手に入れられた時は勝ち、手に入れられなかった時は負けとしてましたね。数量限定でもないのにすぐに売り切れる気がしました。やっぱ自分が好きなものってね、人気だったりしますしね。まあそうこなきゃってところもあるしね、これだけ美味しいんだから人気があるはずだっていうところもあるけど、手に入れられないと負けた気分になっちゃうっていうね。確かにな。私金曜日ミッド駅から帰るときに駅弁が残ってると買って帰ったりするんですけど、なくなってることも時間帯的にあったりして、今日もなかったか、今週もなかったかみたいなことがあるので、ちょっとそれとね重ね合わせてしまいましたね。今日は勝てるといいな。それで言うと私の駅弁。レパードアルティマターボさん、メッセージありがとうございます。もう一ついきましょうね。がっぷりナチュラルさんからもいただいています。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。大相撲が好きなので結構勝敗へのこだわりはあります。推しの力士は何人かいるので勝つと嬉しいですし、負けると悔しい気持ちはあります。自分のことで言いますと、小学生の頃通っていた珠算塾で月1回塾生が全員同じ問題を解くテストがありました。成績は珠算塾の掲示板に貼られますけど、順位が上の方だととても勝った気分になり嬉しかったです。1回だけ1位になったことがあり、その時は塾の先生に褒められてむちゃくちゃ嬉しかった。あと自慢じゃないですけど、通っていた商業高校で年に1回開催された校内珠算大会では3年連続クラス代表になり、1位から3位までに入賞できませんでしたけど、3年連続金賞でした。まあ珠算部の人には勝てなかったけど、自分的には勝った気分でした。すごいじゃないですか、3年連続クラス代表。まあ上には上がねいてしまったということではありますけど、でもそもそも3年連続でクラス代表になってることがすごいし、その小学生の頃習ってた実力がね通用したってことですよね。なんかそういうふうに一つ一つの勝敗もそうですけど、こうなんか自分がこれはいける、まあそれが勝つってことじゃなかったとしても、これは強いぞっていうものが持ててる、それがなんか自分の小さい頃の頑張りに起因するものみたいなものがあったりすると、なんか強い気がしますね、気持ち的にね。なんか自分自身が勝ちをもぎ取ってる感じがするかもしれない、その誰かと戦っての一番じゃなかったとしてもね。がっぷりナチュラルさん、メッセージありがとうございます。まあ、勝敗っていろいろありますもんね。の勝敗、戦いということで、ちょっとね面白そうなイベント見つけたんですよ。大人が平和に本気で戦う ルクは大阪でぶつけ合わない枕投げ大会を開催。5月20日 PR タイムズからご紹介させてください、まあ、大阪なのでね、なかなかじゃあ行ってこようっていうわけにいかないかもしれないんですが、あのルクア大阪っていうのが大阪駅に直結しているファッションビルで、の6月13日14日の2日間ルクア大阪のプロジェクト無駄満喫クラブというのがあって、そのイベントとして知らない人とやってみる平和的枕投げ大会っていうのがあるそうなんです。まああの修学旅行の夜とかにお部屋で枕を投げ合う、まあその経験私実際やったことあったかな、なんかやろうかみたいな話をしたけど実際やった記憶はあまりないけど、その平和的なルールで楽しむ枕投げ大会なんだそうです。しかもね、大人が戦う、初めて出会った人たちとチームを組んでくだらないことに本気で挑んで気づけば笑い合っている、何人に役に立つってわけじゃないけどちょっと明日が元気に過ごせそうな、そんな無駄な時間をお届けするイベントなんだそうです。あの参加者同士で枕をぶつけ合うんじゃなくてチームで協力しながら枕を使ったオリジナル競技に挑戦するという大会で、もうその場で出会った参加者同士がチームを組んで挑戦、競技内容は、まあ、誰か攻撃するというようなものではなくて、まあ、枕を投げたりとか拾ったりする動作、時には布団なんかも活かしながら誰も傷つけずに白熱できるルールっていうのを考えてるんだそうです。で、運動能力だけで勝敗が決まるんじゃなくてチーム内での声かけとか作戦、思わぬ偶然が勝負を左右するので、まあ初めてでも気楽に参加できますよという、そんなイベント、ちょっと面白そうだなっていう風にね、なんか動画とかイベント後に上がったりしないのかな、それちょっと見てみたいななんていう気がしました。まあ、勝敗ではないけれども勝負ごとだけど平和なというね注意書きがある、そんな勝負ごとのイベントをご紹介しました。今日は勝敗へのこだわりというテーマでお届けしています。この後最後まで番組お付き合いください。

偶然にも大阪でのイベントを紹介した後に大阪の街を歌ったこのナンバー、先週ずっこけしょうちゃんからリクエストをいただいていました。スーパー8大阪ロマネスク。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは概況から。前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。また千島近海に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。22日は前線が日本の南を南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜の初め頃まで雨の降るところがあるでしょう。23日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では22日はしけとなるでしょう。23日はうねりを伴いしけとなる見込みです。船舶は高波に注意してください。変わって茨城県北部の空模様です。今夜22日は北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く吹き、曇りところにより夜の初め頃まで雨となるでしょう。海上の波の高さは4メートルの見込みです。明日23日は北東の風が初めやや強く、海上では初め北東の風が強く吹き、曇り時々晴れ。海上の波の高さは4メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率です。この後深夜0時にかけて 20%、 深夜0時から明日朝6時にかけて 10%、 明日朝6時から夕方6時にかけて 0%、 明日夕方6時から深夜0時にかけて 10% の見込みです。明日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は18度の予報です。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県北部六甲地域に強風注意報が、沿岸部に波浪注意報が出ています。茨城県では強風や高波に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: fmparulun.co.jp
3: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ。さてどの子でしょう。正解は
4: お行きなさい、ロンマミへ。
3: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
1: アジアンカンフージェネレーションのナンバーをお届けしましょう。アジカンの後藤さんが今日22時に放送される NHK ドキュメント72時間ナレーションに挑戦するんだそうです。で今回密着するのが渋谷にある巨大 CD レコード店を訪れる人々。後藤さんが見るそのレコード店、ちょっと面白そうですよね。お届けするのはウィナー&ルーザー。

お届けしているのは湘南の風。ダウンタウンの浜田雅俊がオーガナイザーを務めるゴブゴブフェスティバル2026、6月6日土曜日に出演が決まっています。湘南の風ウィナーでした。変わって今日のラストナンバーは林部聡、うちの母の推しです。5月24日東京フィルハーモニー交響楽団と家にいながらコンサートを楽しめるおうちでコンサートを開催します。牧原紀之のカバーです。僕が一番欲しかったもの。

ラストナンバーをお聞きいただきながらメッセージもご紹介していきましょう。毎度おつこんですよとデリさんからいただきました。おつこんです、メッセージありがとうございます。今日のテーマは勝敗へのこだわり。めちゃくちゃこだわりますよ勝敗には。最も相手は自分自身、某ゲームの対戦のように自分の半歩前を行く自分の影を常に追いかけ、追いつき追い越し、翌日はその自分をまた追いかけるところから。でもどんなに勝っても自分が納得できなきゃ勝ちはない、めんどくさいルールです。ものづくりしかり、車やバイクしかり、速さやうまさだけではない、イメージ通りの気持ちよさ、イメージ通りの自分を追求しているつもりなんですよ。で、そんなことしてたら相当のすごい人になってるはずなんだけど、なってないのはいつも僅差の勝負してるせいなんだろうね。なんせ私ですから笑い。でもなんか自分が納得できるまで、まあ、勝ちにこだわる、そういう意味での勝ちにこだわるみたいなものもね、結構成長には重要だったりしますよね。このデリさんのメッセージ読んで思い出したのが、私アーチェリーやってた時に、アーチェリーって自分のフォームを崩さないことが結構大事だったりするので、順位はつくんだけど自分との勝負結構してたなっていうのを思い出したりしましたね。デリさんメッセージありがとうございました。私にはあのスポーツ向いてたんだよな。向き不向きってね、いろいろありますからね。小林さんからもう一通追加でいただきました。さっきの話は長男、帰宅して次男に聞きました。やはり勝ち負け気にしない内容重視だって。高校はコロナでほとんどの部活の大会には出られませんでしたが、あ、弓道部だったんですね。団体戦は何回か出て負けてましたが、みんなで戦

った内容みたいです。息子はすべて的に当て、他の学校女子に拍手されたのが心に残ってるみたいです。一応 MVP ですよ。あ、 MVP すごい。小林3人男子は勝ち負け気にしない結果になりました。スポーツとかをやっててもね、勝ち負けだけじゃない、得られるものがあるっていう風にね、ここを知ってるっていうのがね、いいことだなって小林さんの息子さんのお話を聞いて思いました。まあいろいろとね、もう勝つことに意味があるみたいな場面ももちろんありますけれども、まあ、そうじゃなくてもいいっていうのを我々大人はやっぱり十分分かってるんだななんていうこともね感じたりしながら、今日は勝負杯へのこだわりというテーマでお届けしてきました。メッセージで参加してくださった方、そして聞いてくださったあなたも本当にありがとうございます。番組月曜日はゆうすけさんがナビゲートしていきます。来週もお楽しみに。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末をお過ごしください。バイバーイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Don't worry, be happy. Selected by KC.
4: この番組 Don't worry, be happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー。全力でぶつかれば憧れが現実になる。 Don't worry, be happy.
5: Here's a little song I wrote.

Don't worry, be happy.

0: Don't worry, be happy。
1: あいつと同時にクライツークマイク、いわゆるバイブスヤバいツータイプス、あんたの退屈ひねりつぶす渾身の出し物、何者なのかは関係ないのよ、どうぞ足元見てくれ、ただし最後までいてくれ、いてくれ、真っ赤な余韻を残してくせ、俺が竹原ピストル、オールドルーキー、メッキ剥がれてもゴールド純金、攻め込むために備わった両足だ、逃げ走るために備わった両足だ、自分を肯定してくれる人間をひいこら探し回るために使うな脳なしだ、より色濃く俺を俺に染め上げるチャンスだ、ディスにも感謝、それが俺のアンサー、賛否に怯えた及び腰では歩みに体重は乗らないんだ。

者一筋とことん現場主義半端にやってんじゃ趣味って抜かずに迂闊に入んな常識方式の遥か向こう岸飽きない飽きないプロの領域生身のアクションと生身のリアクション世にもあからさまなブツブツ交換そうさライブショーにテイク2はねえんだ一発勝負の連日レイヤー傷跡ひっくるめて魂だ傷跡ひっくるめて体だなかったことにしようだなんて思ったことは一度もなかった煮えくり返る悔しさ不甲斐なさを胸に睨み上げた夜空から時に黒星の瞬きでこそ照らし出される道筋があると学んだ

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: 76.2 Music Lovers FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。北中米ワールドカップを前にですね、各国代表メンバーが続々と発表されております。日本代表サムライブルーも先週金曜日にですね、全国ネットで全国中継ですね、NHK の方で中継が、生放送でね行われました。発表方法は、各国様々でございまして、ブラジル代表はですね、アンチェロッティ監督が、読み上げをしたんですけれども、全国中継の方でこうスタジアムの DJ、ブラジル代表の試合の時にですね、実況と言いましょうか、スタジアムで叫んでくれるね、あのアナウンサーですね、彼がこう読み上げてですね盛り上げるということをやったりですね、フランス代表はですね、なんとドラマ仕立てでですね、選手がちょいちょい出てきてですね、うまいのかどうなのか分かりませんが、演技をしながらですね、凝った演出をしておりました。しかしね、一番多いのは本当に監督が、発表して、その場で記者会見をして、外れた選手の、なぜ外れたのかとか、聞きづらい質問を、記者たちはね監督に向けてするわけでございますけれども、その質疑応答の中で、監督の揺るぎないその自信といいましょうか、確固たるこう思いといいましょうかね、そういったものがこう現れるのがこの記者会見でして、日本代表森保監督もですね、なかなかいろいろ厳しい質問を受けておりましたが、メンバー発表が終わった時にですね、涙ぐむちょっと瞬間があったんですけれども、これはその選ぶことができなかった選手たちに対することを考えたらちょっと涙ぐんでしまったと。言わない方がいいです、そんなことは。言わない方がいいと思うんですよ。なんかこう外れた選手たちもですね、やっぱりその、自分はいけるという思いでですね、この記者会見を世界中で見ていたと思うんですけれども、そんな時にそんなこと言わなくていいんじゃないかなっていうのが僕の感想ではあったんですけども、森保さん優しいねっていう意見は出ますけど、ちょっとそこはね、きちんとチームのトップとしてですね、毅然とした対応をすればそれで良いんではないかなと私は思います。世界最高峰大会ね、ワールドカップ、各クラブでねアピールを続けましたけども、選考から漏れてしまったプレーヤー、すでにですね気持ちを切り替えて、シーズンの終了、そして来シーズンに向けて、いろいろ準備に入っていくのかなという感じがいたします。8月後半からのね新シーズン、リフレッシュしてですね、また素晴らしいプレーを見せていただきたい。また監督が変わればですね、大きなチャンスがまた巡ってくることは十分に可能性がありますので、選手たちは力を抜くことなくですね、また頑張っていただきたいなと思います。移籍などもありますので、オフにも注目でございます。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。
0: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: ではオープニングナンバー、色色でゴールデン。

この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造

0: パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory.
2: Why is football very interesting?
1: Weekly World Football.
3: Weekly World Football.
4: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、 Weekly World Football のコーナーです。今週のトピックスはこちら、100年構想リーグ、 Here we go!
1: Weekly World Football。
4: というわけでございまして、100年構想リーグということでございまして、東地区西地区とですね、10チームずつ分かれて行っております。まあ、今シーズンからですね、 J リーグは秋春制を導入するということになります。空白の3ヶ月を埋めるためにですね、特別大会を現在開催中でございます。100年構想リーグでございます。昨シーズン J2 優勝を果たしました水戸ホーリーホック、現在東地区7位につけております。2勝7敗8引き分け、この特別大会、あの100年構想リーグは引き分けの場合はですね、 PK 合戦となりまして、水戸は PK 合戦4勝4敗と、8引き分けのうち、ね、8回やって PK も4勝4敗と5分ということになっております。今週末の終了時点の順位、最終節になりますが、東西同じ順位、同じ順位同士で、プレーオフを行います。これもホーム&アウェイで行いまして、トータルの総合順位が、ここで決定するということになります。まあ、ここまで水戸ホーリーホック、まあ90分での勝ちが2つということで、まあ思った結果ではないのかもしれませんけれども、まあ J1 にね、いきなり飛び込んでリーグ戦が始まる前にこの100年構想リーグができたということは、とてもね、ポジティブなね、ことだったなと思います。まあ、あの腕試しと言いましょうか、その J1 のね、並みいる強豪を相手にですね、ホーム&アウェイで戦えたということは、これは良かったなと思いますよ。ただね、これ東地区だけでやりましたので、今度は西のね、10チームとも、ホーム&アウェイということがありますので、まあなかなかその移動であったりとか、そういったところもまた増えてきますので、まあどういうね、戦いが水戸ホーリーホックできるのかということ、まあ、これは楽しみだなというところでございますね。あの このプレーオフが終わった段階で、まあ、一度選手たち、まあ、監督も含めてですね、まあ、頭も心も一回リフレッシュして、本番を迎えてもらいたいものでございます。水戸ホーリーホックは現在経前期スタジアム水戸で、100年構想リーグ戦っておりますが、8月からの、J1 の戦いとなりますと、ホームグラウンド、ホームの会場、スタジアムが変わります。会場は笠松運動公園、ネーミングライトがついておりまして、水戸信用金庫スタジアムと、名前が変わりまして、こちらはですね、スタジアムに入るお客さんの数が今までの倍近くになると、2万人以上入れるということになっておりますので、今現在そうですね、7000、8000と来ておりますが、またね、アウェーのサポーターもたくさん入れる状況となりますが、ホームのね、ブルーのユニフォームを着て、熱い声援を送る力をですね、もっと、集めてですね、それが選手への力となることは、この100年構想リーグをやって、分かったですね、こう見えるこう応援と力ということになっておりますので、ぜひぜひ、笠松の方に皆さん、応援に行こうではありませんかね。番組の方でもですね、しっかりその告知等もですね、引き続き行っていきたいと思っておりますので、注目して聞いていただきたいと思います。2つ目、 Here we go。 最近ですね、この Here we go という言葉がですね、この年末というかシーズン終わりになりますと、耳にするんですが、 代理人の方でですね、まあ、ちょっとあの方々の情報を、このヒアウィーゴーと叫ぶですね、方がおりまして、これであの全世界にヒアウィーゴーが出たから移籍ほぼ決定だと、まあ 98% ぐらいですかね、だいたいこのヒアウィーゴーを聞くとその移籍は成立したなという感じになっております。まあ、これからあのこのヒアウィーゴーをよく聞いてくるんではないかなと思いますけども、SNS X とかですね、それからインスタグラムとかそういったところで目にすることが増えると思います。まあ、あの今週はですねこのヒアウィーゴーと言いましょうか、まあ間もなく呼ばれるのではないかという選手たちをちょっと紹介したいと思います。ミオ・バックハウス、彼はですね日本国籍を持っておりますが、U21 ドイツ代表のゴールキーパーをやっております。今回もあの日本代表に呼ばれるかなというところまで、行きましたが、まだ20歳ということで、今回見送りとなりましたが、現在ドイツのブレーメンで、プレーをしております。ただまあ今シーズン素晴らしいプレーを見せましたので、このオフに移籍するんではないかということで、まあ、話題に上がっているのがイングランドプレミアリーグのニューキャッスルユナイテッド、ここがですねミオバックハウスにオファーを出すんではないかという話が出ております。今週末プレミアリーグも終わりますので、そうしますとまた、移籍情報が活発化していくと思います。まあ、ワールドカップの前に決まる場合が結構あるかなというところで注目の選手の一人です。そして同じくニューキャッスルの選手で注目のアンソニー・ゴードンというイングランド代表の25歳、ストライカーでございますが、現在ニューキャッスルで点を取っておりますけれども、ドイツの名門バイエルン・ミュンヘンが、触手を伸ばしているという話が出ております。楽しみですね。そしてそのバイエルン・ミュンヘンの、伊藤洋輝選手、日本代表、ワールドカップのね、森保ジャパンにも入りました。26歳のディフェンス、ちょっとねここ数シーズン怪我もありながらのプレーではありますが、まあプレーをしますと安定した、サイドでのプレー、そして正確なフィードといいましょうかね、そして持ち上がってシュートまで行くような積極性も見られる伊藤洋輝選手、現在バイエルン・ミュンヘンですが、オファーが適正な金額が来れば出すのではないかという話が出ておりまして、同じドイツのドルトムント、そしてプレミアリーグから結構引く手余ってでですね、ブライトン、リーズ、ウエストハムと、それぞれ古豪のね、クラブが名を挙げておりますので、ちょっと楽しみだなと。まあここでプレミアリーグにね行くのもちょっと面白いかなと思います。上田綺世、日本代表、27歳になりましたね。もちろんワールドカップ代表にも選ばれております。フェイノルト所属のフォワードでございますが、今シーズンエールディビジ、オランダリーグでなんと得点王ということとなっております。なかなかこのリーグの中でトップリーグで得点を取れるフォワードが果たして日本人にいましたでしょうかね。まあ、かつてあの古橋選手がスコットランドで得点を取りましたけれども、さらにレベルの高いオランダでのこの結果というのは素晴らしい。

結果だったなと思います。その上田綺世にはですね、イタリアのクラブ、そしてプレミアリーグのエバートンがもしかするとという話が出ております。まあ、こういう名前まで出てくると、まあ、契約と言いましょうか、交渉の段階までもしかすると進んでいる可能性があります。楽しみでございます。そしてですね、森田秀政、スポルティングリスボンね、先週全日程が終わりまして、スタジアムで森田とのお別れ会をですね、やったわけでございますが、もうスタンディングオベーションですよ。今シーズンチャンピオンズリーグのねベスト4をかけた試合まで行きました。まあ、アーセナルには負けはしたもののですね、見事なプレーを見せてくれました。そんな森田選手にとんでもないチームからオファーが来るという今噂が出ております。スペインの強豪レアルマドリーがなんと森田を取るのではないかという話が出ておりますね。楽しみでございます。まあこの辺いろいろね名前は出ておりますけれども、まあここ1ヶ月2ヶ月の間にですね、これが事実となってですね、きちんとリリースされることを期待したいと思います。他にもですねちょっとビッグネームのオファーはありますが、この辺はもうちょっと詳しい話が出てきてから、ご紹介したいと思います。今週は2つお届けいたしました。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクセイ、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクセイ。今週のケスクセはプレミアリーグ最終節を前にということでお話したいと思います。今夜ですね、今夜、マンチェスターシティとボーマウスが試合があります。そしてトテナムホットスパーとチェルシーと、この2試合が残されて、これが終わりますと今週末最終節ということになります。優勝争いがですね、本当にギリギリのところまで今、競っている状態であります。現在首位がアーセナル、25勝5敗、7引き分け、得点69、失点26、得失点差はプラスの43、勝ち点は82まで上っております。そして2位マンチェスターシティ、23勝5敗、8引き分け、今夜の試合の結果も加算されることになりますが、現在75得点の32失点、得失点差は同じくプラスの43、勝ち点77でございます。これ順調にマンチェスターシティが勝ちますと勝ち点が80までいきまして、首位アーセナルとの勝ち点差は2ということになりましてですね、最終節の結果いかんでは果たしてどうなるのかというところまで来ておりますね。アーセナル今シーズン、ね、ずっと首位で走ってきましたが、ちょっと終盤に入ってきてですね、つまずくシーンがちょっとたびたび見られました。アーセナルファンの、ね、方たちがこうやきもきしているのを私は目の当たりにしておりますが、本当に、ね、いいチームになってきているなというところはありますけれども、取りこぼしがねちょっとあったところはちょっとこの後半の終盤のところでですね、やきもきする結果ということになっておりますね。今夜行われますこのマンチェスターシティがですね、引き分け以下で、なんとアーセナルが優勝が決まるということになっておりまして、これですね、ボーンマウスというクラブ、アーセナルファンがですね頼むぞということでですね盛り上がっているわけですけれども、なんとこのボーンマウスのイラオラ監督というスペイン人なんですが、監督はアーセナルのアルテタ監督となんとですね幼なじみで、もう小さい頃から一緒にサッカーをやっていた、なんとね、すごいと思いませんか。そんな子供の頃に一緒にサッカーをやっていた友達が2人ともプレミアリーグの監督やってんですよね。すごいですね。記者からね、そういうわけでイラオラの、ボーンマウスアルテタ監督、今夜は応援するんじゃないんですかと、ファンになっちゃうんじゃないんですかっていう質問がありましたが、電話入れとくということを言っておりましたね。そういうなんかね、本当に最終節運頼みではないですけれども、強豪ね、ビッグクラブマンチェスターシティを相手にですね、ボーンマウスがどんな戦いをするのかというのは大きな見どころの一つではあるかなと思います。そしてですね、優勝争いもさることながら降格争

これもですねちょっと今ピリピリしておりまして、18、19、20、この下位3チームが自動降格となるプレミアリーグなんですけれども、現在17位にですねトッテナムホットスパーというクラブがあります。これもロンドンの名門クラブでございますけれども、このクラブもですね勝てば、今夜の試合で勝てば残留が決定、そうでなければ最終節の、また試合の結果いかんではまだわからないというところなんですよね。まあこのスパーズファンもですね、私のねすぐそばにいましてですね、もうほんと今シーズンの頭を抱えたまま、終盤を迎えておりますけれども、17位トッテナムはですね、強豪チェルシーと、今夜対決するわけでございます。まあそれでもしね敗れるなんてことになりますとですね、もうほんとね心臓止まっちゃうんじゃないかと思うぐらいですね、ショックを受けるんではないかなと思います、ね。今シーズンあのプレミアリーグをこう見渡してみますと、ここ数年ですね注意以下に落ちておりましたマンチェスターユナイテッドが復調しまして、現在3位につけております。マンチェスターシティが2位で、マンチェスターユナイテッドが3位ということで、チャンピオンズリーグ出場圏内にどうやら滑り込んだようでございますね。そしてマンチェスターシティの監督をやっておりますペップ・グラウディオラ、ペップがなんと今シーズンで退任するのではないかという話が出ております。後任の名前もちらほら出ておりますが、この辺は発表されてからの方がいいかなと思いますね。まあマンチェスターシティといえば忘れてはいけないことがありまして、フィナンシャルフェアプレーといいまして、財務状況やそういったところのお金の問題ですね、まあ、これによってルールを逸脱しているということで140も超えるですね裁判が現在進行中でございまして、この結果以下では勝ち点の剥奪であったりリーグからの脱退であったりとかですね、いろんな罰則が今後行われるのではないかと。他のクラブはそういったフィナンシャルフェアプレーで違反がありますとすぐに結果が出てですね、勝ち点5没収、罰金いくらいくら、ね、何万ポンド何十億何百何千ポンドの罰金とかですね、いろんなことをされるんですが、マンチェスターシティに関してはですね、ものすごい弁護士が揃っておりまして、何かがありそうになるとうまくこうね弁護士が入ってきてですね、裁判に持ち込むっていうですね、いろんなことをやっているわけですけれども、まあこれもね、きっちりと結果がいずれ出る話ではありますので、どうなるのかなという感じがいたしております。そして、最終節でございますが、日本時間の今週の日曜日の深夜12時、全試合同時キックオフということになっております。ここでプレミアリーグのチャンピオンが決まるということはもう本当にね楽しみでございますね。日本に数多くいるアーセナルファンの悲願の優勝になるのか、それともマンチェスターシティが逆転優勝するのか、トッテナムホットスパーは残留できるのか、まあもう見どころはたくさんでございますが、これはいかにということでございます。今週のケスクッセはプレミアリーグ最終節を前にということでお届けいたしました。ではここでデュア・リパでレビテイティングフューチャリングダベイビー。

迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: の君が大好きさ、トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化の視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: スペシャル。
4: サムライジャパンに物申す。たびたび物申している、フットボールラボラトリーでございますけれども、日本代表正式発表となりました。番組の方ではですね、先週、私、ダッペジャパンを選考させていただきまして、ワールドカップへ向け、番組的にはモチベーションを高めておりました。さてですけれども、実際森保ジャパンの選考に少々ね、言いたいことがありますので、今日はそちらを中心にですね、お届けしたいと思います。皆様の思う選手たちへの思いを込めて、参りたいと思います。まずですね、先週私が発表しましたダッペジャパン、なぜダッペジャパンかと言いますと、私のですねインスタグラムの ID がですね岩尾ダッペと言いまして、まあ、そこでダッペジャパンということでダッペさんと言われることがありましてですね、ダッペジャパン26名を発表しましたが、まあ実際に呼ばれたメンバーと外れたメンバーちょっとねチェックしていきましょう。私の、思うところではですね、まず懸念材料がね今回の日本代表にはございました。果たして怪我人がどれぐらい回復していて、どのぐらいこうチームとしてね、計算できるのか、まあ、この辺ですよね。まあ、そのトップコンディションで挑むことができるのか否か、まあ、この6月の半ばから始まりますおよそ1ヶ月のワールドカップの中で、まあ、その怪我人がどうプレーね関与できるのかというところでございます。まあ、ぶっつけ本番になることが予想される選手がいたので、私の予想といいましょうか、ダペジャパンでは今回怪我人はね、しっかり直しましょうということで、全て外させていただいたんですね。その中で、森保ジャパンはですねしっかりとその怪我明けの選手も何人か入ってきております。はい、まあ、ここら辺で意見がですね私と合わないところですけれども、この番組ではですね何回も森保ジャパン解任っていうですね提案をさせていただいて、この話がぜひ日本サッカー協会のトップに届くようにですね、頑張ってこう SNS アップしたりいろいろしてるんですけれども、
1: 届きませんでしたね。
4: まあちょっと森保監督ちょっとね一時期結果が出なくてですねやきもきした時がありました。まあそういったタイミングでですね、まあ、新しい監督を選んだりとか、例えば、ま、今までねこう日本人監督がちょっと今西野さん森保さん続いてますけれども、僕なんかは今ヨーロッパでこれだけ、プレーする選手たちがおります。もうヨーロッパのトップのですね、コーチ、まあ、監督をですね日本代表を率いてみた場合ですよ、どんなスーパーなチームができるんだろうかということはちょっと私はいつも期待していてですね、まだまだ日本はヨーロッパの、フットボールを学んでしかるべきと思っておりまして、今現状森保監督ももちろんその経験値といいましょうか、いろんな、ね、トレーニングコーチングなどを勉強して学んで、監督として場数を踏んできたのである程度こう 納得する部分が選手の方も出てきたかなと思いますが、とっかかりのところでですね、やはりヨーロッパのトップリーグで活躍している選手が、まあ、何を言ったってですね、やっぱヨーロッパのプレーを中心に、だからあんまりね、多分森保さんうるさく言わないんだと思うんですけども、まあ、どうやってチームまとめてんのかなっていうのがずっとあったんですよね、うん。まあ、彼の人柄というところは、まあ、悪い人じゃないことは私も何度か森保監督とお話しすることがあったので、僕の中では和解してるんですけれども、まあ、頑張ってくださいっていう話はね、先日もケイゼンキスタジアムでちょっとお話しすることができたので、まあ、頑張ってもらいたいところであります。ただまあ今回その怪我人というところで、私たちダッペジャパンがですね考えた、ちょっと危険ではないかと、いざやった時にまた負傷したら大変だぞというところもあります。もう大会が始まりますとメンバーは入れ替えられないということになっておりますので、まあ心配不安な部分がありました。まずですね、遠藤航選手、遠藤航選手はですね、足首の手術をしました。足首の手術をしてトレーニングは再開しているという話にはなっております。イングランドプレミアリーグの、リバプールでやっておりますけれども、試合への復帰というのはちょっと今のところまだということでございますね。ということは、まあ、ぶっつけ本番で連れていくと、まあ、連れて行ったにしてもまたリバプールと同じで残り1分とか2分とか、そこでクローザーとして使うのか、それが果たして正しいのか、必要なのか、ね、そういったところがありまして、私は外したんですが、やはりキャプテンシーというところ、キャッチームのね、まとめ役というところでキャプテンとして連れていくと、どうなんでしょうね。こうグループのこういったスポーツの中でキャプテンで行ってですよ、プレーができなくてキャプテンモヤモヤしないのかなとか思ったりするんですね。僕なんかも学生時代サッカー部で、まあ、キャプテンをやらせてもらっていて、まあ、その中で自分がコンディションが上がらないとか怪我をしてるっていう時に、まあ、おかげさまでそういうことはなかったんですけど、もしそうなった時にやっぱりチームにどう、ね、入っていったらいいのかなっていうのは、まあ、ちょっと難しいところなのかもしれないなっていうのがありました。まあ、一応ね、遠藤航選手選ばれたので、まあ、ここはきっちりね、チームのために動いていただきたいなと思います。そして冨安選手、ね、冨安選手も、アーセナル所属で頑張っておりましたが、まあ、怪我もあってチームを、ね、自ら契約を、ね、終了させて日本に帰ってきてリハビリを続けておりました。まあ、それのリハビリというのもこのワールドカップに出場するために、なんとか戻してですね、体力、サッカー感、試合感というものを戻しながら、トレーニングを続けておりました。そしてですね、オランダの名門アヤックスが、冨安選手を、獲得してですね、プレーさせました。まあ、フェイノルトの試合でですね、まあ、後半30分過ぎまで、スタメンでやってみて、まあ、冨安らしいプレーは見せてくれましたので、まあ、それで森保監督は決めたという記者会見で話しておりましたけれども、実際にオランダリーグ残り何試合だったかな、十何試合だったと思いますけど、そこで冨安が出てきた試合は2試合か3試合なんですよね。要するにトップコンディションには戻ったけれども、チームにはなかなか入れないまま終わってしまったというところ、それでワールドカップでいけるのかという感じなんですよね。まあ、日本人ですから、まあ、うまく調整して、ね、やっていくんだろうなとは思いますけれども、まあ、ちょっとね、不安は残ったままという感じでございますね。 まあ、どうしてもその怪我がですね、太ももの後ろハムストリングの怪我、まあ、先週ハムストリングの話しましたけども、治りが悪くて再発する可能性の実に高い箇所であるっていう話はしましたが、どうしてもこう怖がりながらプレーしているなという印象が見ててあったので、ちょっとそこがね不安だなという感じがいたします。まあ、向こうのねアメリカの南の方でですねトレーニングキャンプやりますので、まああったかいところでですねリラックスしてやれば、まあうまくねまとめていくのかなという感じがいたします。そしてですね、落選した選手、2名、森田秀政、スポルティングリスボンの、もう本当セントラルハーフのね、中心選手でございますけども、残念ながら今回も選ばれなかったということで、まあボランチこの遠藤が不安な時に遠藤の代わり誰ができんのって言ったら森田しかちょっと思い浮かばないんですけれども、まあここ1年ぐらい全く呼ばなかったというのがありますので、まあこれはなぜなのかというところでみんなね悩んでおりますね。ぜひ森田を呼んでほしかったというのがダッペジャパン率いる私としてはそういう感想があります。そしてですねもう一人この選手を連れていくべきだったんではないかと私は思っておりまして、佐野海舟の弟佐野光大でございますね。今シーズンですけれども佐野光大選手はオランダリーグで全34ゲーム

3060分フル出場、全試合フル出場してですね、戦い抜いたと。これだけのオランダ1年半の間で出れる選手っていうのもなかなかいませんので、結果も出しましたし、でこのオフにマンチェスターユナイテッドや、プレミアリーグの、ね、ビッグクラブがですね名前を挙げておりますので、もしかするとビッグディールがあるんではないかということがあります。まあ、こういう選手を外した森保ジャパン、さあどうすんのかというところがあります。まあ、なぜかというところはもう闇の中でございますけれども、まあ、出てきた選手、まあ、怪我を抱えている選手、まあ、多かれ少なかれ怪我人は、ね、いるとは思いますけれども、うまくここをできるプレイヤーでですね、90分戦っていくということがありますのでね、不安の中やるのかどうするのか分かりませんが、森保監督を中心としたですねチームミーティング当日の朝決定したということでございますので、まあ、うまくそこはチームとして、組み合わせなどを考えながらですね、対戦相手オランダ、チュニジア、そしてスウェーデンと、まあ、強豪3チームでございます。ここを相手にですねどう戦っていくのかというところ、本当にね楽しみにしていきたいなと思うわけでございます。これから先ワールドカップに向けて、この番組でですねオランダ対策、チュニジア対策、そしてスウェーデン対策、このメンバーが決まったところでですねどんな戦い方をしていくのか、まあ、こういったところもですね取り上げながら、ワールドカップを迎えたいと思っております。今週は侍ジャパンに物申すお届けいたしました。ここで東武ローのサダーバタークーラーをお届けしましょう。

0: クルト。
1: どこ行くの？
2: 家族でいつも笑顔でいたいから。みんな一緒がいいよね。
3: 強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
0: ヤクルト。
4: 手洗いうがい、あとあとそれと、
5: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
6: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア。
7: トヨタ車のことなら、トヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
8: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
9: それでは今週のピックアップゲームご紹介しましょう。 2026J1 100年構想リーグ東地区最終節、6月23日土曜日、鹿島アントラーズ対 FC 東京メルカリスタジアムにて午後5時30分、同じく、5月の24日日曜日、水戸ホーリーホークは川崎フロンターレを迎えます。ケーゼンキスタジアム水戸にて2時キックオフ。イタリアセリエ A 最終節、ボローニャ対インテル、パルマ対サッスオロ、ミラン対カリアリ、ナポリウディネーゼ、エラスベロン対ローマ、トリノユベントスなど、スペインラリーガも最終節、アラベス対ラージョバゼカーノ、エスパニョール対レアルソシエダ、マジョルカ対オビエド、ベティス対レバンテ、レアルマドリー対ビルバオ、バレンシア対バルセロナ、ビジャレアル対アトレチコマドリーなど、そしてイングランドプレミアリーグも最終節、ブライトン対マンチェスターユナイテッド、バーンリー対ウルブス、クリスタルパレスはアーセナルと、フルハム対ニューキャッスル、リバプールとブレントフォード、マンチェスターシティ対アストンビラ、サンダーランド対チェルシー、スパーズ対エバートン、ウエストハム対リーズとなっております。代表組はですね、オランダがアヤックス、カップ戦出場をかけたプレーオフが板倉富安が出場するということになっております。日本代表への合流が遅れるということが決まっております。そして、日本代表鎌田大地、カンファレンスリーグ決勝が控えておりまして、こちらもちょっと合流が遅れると。ドイツもブンデスリーが先週終了しておりますが、優勝はバイエルンでございましたが、伊藤洋樹、そしてマインツの佐野海舟、すでに帰国しております。ワールドカップに向け順調なスタートをしてもらいたいものでございます。エンディングナンバーは AT キッズのハートを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週。ナビゲーターは岩でございました。アリベデルチ。チャオ。

0: Football Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: fmparlun.co.jp
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、そんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜、この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは比べてしまう夜です。隣の芝生は青い、どうしても周りはよく見えてしまう、そんな経験あなたにもきっとあるはずです。そんな時、ここ最近の私は、比べるのは他人ととではなく昨日の自分と、他人と過去は変えられないが自分と未来は変えられる、この2つの言葉を自分にそっと言い聞かせています。それでは本日の1曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップル、空虹。

ラジオネームなおさんのリクエストでミセスグリーンアップル空虹をお届けいたしました。なおさんがこの曲が好きなエピソードをご紹介いたします。大学以来の親友が離婚後3人の子供を育てながらフルタイムで仕事をしています。精神的に限界が来ていたのか電話があって、当時胸の内をいろいろと話してくれました。家中はどれほど苦しかっただろう、でも子供たちは本当に立派に育ってきているし大丈夫だよと抱きしめてあげたい気持ちで話を聞きました。距離があり駆けつけられない、そんな時この曲に出会いました。歌詞と親友への思いが重なって

0: が止まらなくなってしまいました。ミセスの他の曲も深い歌詞で気持ちを表現していて救われる方も多いのでは。そんな曲はたちに出会わせてくれたレイコさんにも感謝です。ということで、ナオさん、素敵な曲のご紹介ありがとうございます。ちょっとね、暗い話なのでどうなのかなというふうに言葉を添えながらご紹介いただきました。そして、ここが泣いたという歌詞、ここのご紹介もさせていただきます。曲の中にはこんなメッセージが込められています。小さくてもまだ残っている希望を信じてほしい。裏切りや失踪、喪失が続いても生きてほしい。暗闇の中でもあなたを探し続けたい。一歩ずつでいいから今日という日を愛してほしい。ズタズタになった心もまた明日へ花を咲かせるから。苦しさや孤独の中にいる人へ、あなたは尊い存在なんだよとそっと寄り添ってくれるような言葉が続いています。きっとこの歌詞に救われている方、応援されている気持ちになる方、他にもたくさんいると思います。どうしても人は苦しい時ほど誰かと比較してしまいがちになり、さらに苦しくなります。そして今回はこのご友人は苦しい時に奈緒さんを思い出し、話を聞いてほしいと思ってもらえる親友がいた、この関係性がとても素敵だなと思いながら読ませていただきました。奈緒さん、本当に心がギュッとなるエピソードでした。駆けつけられない距離ってどうしようもない無力感感じることがありますね。でもその距離を埋めてくれたのが音楽だったというところに、なんだか救いを感じました。また突然話しかけてしまうんですが、ロビーさん、
1: こんにちは。あ、こんばんは。
0: こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。突然
0: いつもすみません。よろしくお願いします。
1: もう聞き惚れてたところに急に来るんで、
0: はい、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。そのノビーさんにとって苦しい時に元気が出る曲、そういったものありますか？
1: そうですね、まあでも本当に音楽をむしろ聞いているだけで僕は大丈夫なんですけど、なんかこの気持ちをかき乱される曲もありますし、落ち着く曲もありますし、
0: はい、
1: 元気が出る曲もいろいろあるんですけど、なんか、
0: はい、
1: なんでしょうね、職業柄でしょうかね、まあ流れてきた音楽をとにかく聴いておいて、あって思ったのがあったらブックマークしておくみたいなことをよくやるんですけど、そのあって思うような音楽が流れてくるっていうこと自体がすごくこう喜びになったりはしますよね。
0: それってすごくいい出会いと言いますか、偶然ですよね。かかってきている曲が本当自分の胸に刺さる瞬間があって、
1: そうですね、
0: ブックマークをされる、
1: はい、まだ番組で使おうとか、まあ、そういう、はい、考え方なんですけど ね。
0: 今回このラジオスターオーディションの編集もノビーさんがしてくださっているわけなんですが、はいはい、その時にねかけてくださっている BGM の選び方とかもすごく仲間の中でさすがだなっていう風に。
1: あ、よかった。
0: はい、なんかやっぱり合ってるねとか、すごく雰囲気出てるねっていう風に言っていただけているので、はい、やっぱりこう普段からたくさん曲を聴いてブックマークされているのがそこで発揮されてるんだろうなというふうに、
1: まあ、そういう部分もあると思いますし、
0: はい、
1: まあ、長年やっぱりラジオの現場にいるので、まあ、こういう声にはこういう曲が一番いいんじゃないのかなみたいなところのあたりはつけやすいとは思いますね。
0: はい、こう、まあ、今日のねこの収録はオンラインでさせてもらってるんですが、はい、先日西宮にあるラジオ FM さん、はい、桜 FM さんの方に行かせていただいた時にですね、はい、私はこのノビーさんの技を間近で見させていただいて感動したんです。
1: なんかありましたっけ？
0: はい、私のこの喋ってるトークの雰囲気と内容に合わせてこうパパッとBGM をこんな感じでどう、これはどうみたいな感じでこう選んでくださっていたじゃないですか、ね、はいはい、それ即興ですぐできるってやっぱり慣れてるからだなっていうのすごく思いまして、
1: そうですね、まあでも極論すると BGM なんか別に何でもいいんですよ、時間帯とかに合っていればなんですけど、はい、まあより寄せるというかご本人が喋りたいことを表現するような音楽ではいいですよねとは思ってます。
0: なんかそこがすごく私にとっては初体験だったので新鮮で、いやすごいなと思ったんですけど、まあ、サクッと、本人は特に何も考えずにサクサクッとされていたっていう、
1: まあ、あれは普通は事前に決めてくるもんなんで、その現場でやってる時点でちょっとイレギュラーではあるんですけど、
0: はい、そうだったんですね。
1: そうですね、普通はもう事前にそういうのをスタッフの間で決めて、やっていく、はい、まあ、今回はただ割となんていうんですか、最初制作の始まりがすごくラッシュだったので、まあ、そこは走りながら考えるっていう感じではあったんですけどね、はい。
0: じゃあイレギュラーなところを私は見せていただいたっていう
1: かなりイレギュラーです。
0: わあ、すごく貴重な体験をさせていただきました。いえいえいえ、嬉しいですありがとうございます。はい、まあ、このなおさんのねエピソードのようにこう胸がキュッと締め付けられるそんな経験をお話をお友達から聞いた後も、まあ、音楽で癒されたり励まされたり、こうその距離、会いに行けないっていう距離を縮めてくれたのが音楽だったっていうところで、やっぱり音楽の素晴らしさっていうのも感じています、うん、はい。そしてこの親友の方と奈緒さんとの関係性もとても温かくって、お互いを大切に思っているっていうことが伝わってきて、はい、素敵なエピソードを聞かせていただけたなっていうふうに思っています。はい、このミセスの曲、まあ、弱さを抱えたままでも生きていいんだよっていうようなね、そんなメッセージがそっとこう届くような、そんなイメージがしています。なおさん、素敵なエピソードありがとうございました。続いてここで本日2曲目のリクエストをお届けいたします。アジアンカンフージェネレーション、ソラニン。

0: お届けしたのはラジオネームスタジオエニシさんのリクエスト、アジアンカンフージェネレーションソラニンでした。いただいたメッセージをご紹介いたします。ジュリさん、ノビーさん、こんばんは。16年前、高校3年生の時の彼女と見た映画の主題歌をリクエストします。当時の彼女とは同じ陸上部で、自主的に朝練をやっていたことからよく顔を合わせるようになったことがきっかけで交際がスタート。二人きりで黙々とそれぞれの練習に取り組む中で、自分たちの足音と息遣いだけが響く静かな空気感、朝のグラウンドでの時間は今となってはとっても特別な時間だったなぁと感じます。この曲は過去の自分や大切な人との別れをソラニン、ソラニンというのはジャガイモの芽の毒なんですけれども、それを取り除く作業になぞらえ、痛みを抱えながらも前を向いて歩き出す静かな決意のメッセージを感じる曲です。高校を卒業して遠距離恋愛になる時もこの曲を聴いて2人とも背中を押してもらっていました。その当時の彼女、現在の妻と今このラジオを楽しく聴いています、ということで、のびーさん、なんかすごく胸キュンなエピソードですね。
1: そうですね、青春っていう感じしますよね、
0: はい、ねえ、のびーさん何か部活されてましたか？
1: 部活はでも放送部だったんです、高校の時は。
0: そうね、もう本当に音声の世界どっぷり。
1: なんかね、あんまりこうアクティブな人間ではなかったので、なんか運動とかっていうよりはっていう感じだったんですけどね。
0: そうなんですね、はい、なんかこの私は遠距離恋愛の経験がないんですけれども、
1: はいはいはい
0: はい、この遠距離恋愛も曲でこう埋められ、こう寂しさを埋めていたというかね、それもなんか素敵だなと思いながら。
1: そうですね、
0: はい、
1: 遠距離っていうのはどっからを言うのか分かんないですけどね。
0: あ、そうですね、ちなみになんかこんな恋バナを聞いていいのかどうかちょっとわからないんですけど、
1: はいはい、
0: 遠距離と思うような恋愛をされたことってありますか？
1: い
0: や、
1: その どこまでをっていう感じですけどね、まあ、電車乗って会いに行ける距離だったらありますよね、はい、まあ、普通にあったので、まあ、学生時代もそんなに遠距離っていうよりは、まあ、同じ関西の中でみたいな感じでしたから、ないんじゃないですかね。ジュリさんどうですか？
0: 私もないんですよね。なのでちょっとこのお二人の気持ちが、まあ、本当にいや素敵だなと思うんですけど、共感っていうのはちょっと難しいんですが、はい、にしても、まあ、そのね、一緒に汗をかいて同じように練習を重ね、その後遠距離恋愛からの奥様になられて、そしてその懐かしい曲をこのラジオを通じて聴いていただけているって、なんか嬉しいなと思いながら。
1: そうですよね、
0: はい、スタジオエニシさん、素敵なエピソードありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: なんかこう青春ってその時は必死で、でも振り返ると全部が宝物みたいになってるなと思うんですが、私はですね、あんまりこういうキラキラした青春時代を過ごしてないなと今こう読ませてもらいながら思いましたね。なんかこう恋愛いいですね。はい、
1: ね、なんか結構恋愛の話この番組割と出ますね、思ったより。
0: お不思議ですね思ったより出てますね、なんかこの後に配信されるすみれ子さんも最初の公開会議の時に、
1: はい、
0: 結構なんかこう香りとか曲でこう失恋だったり恋愛

本日のテーマは比べてしまう夜でした。誰かと比べて落ち込んだり、自分だけ取り残されたように感じたり、そんな夜って誰にでもあります。私の場合はどうしても他人比較をしてしまう、そして私なんてっていう風に思ってしまう、そんな自分が嫌で、実は音声配信を始めたっていうのはそんな他人比較をしたり自分を卑下してしまう自分が嫌で、変わりたいと思ったから始めたっていうのがあります。どうやったら自分に自信を持てるかな、周りと比較せずに私は私でいいんだっていう風に歩き出すことができるかな、そう思った時に人前が苦手だったり大勢が苦手だったりっていう、この苦手を少しずつ克服していけば、もしかしたら他人比較をせずに私も前を向いて進んでいっていいんだ、やりたいことをやっていいんだっていう風に思えるかも、そんな風に思って、なぜ音声配信なのと思われるかもしれませんが、やっぱり人前に立って話をしたりすることがすごく苦手で、言葉も詰まってうまく喋れない、そこでまた負のループに陥る、でやっぱり上手に喋れる方や素敵な方と比べてしまってっていう、その負のループからどうしても抜け出したい、そういう気持ちから毎日音声配信を始めてもうすぐ5年っていう風になります。思うんですが、やっぱりどうしても上を見れば上がいる、で下を見て何かということではなくって、どうせなら上を目指したい、だけど比較して苦しくなってしまうようであれば比較はしないでいいのかなっていうふうに思うんですが、周りを見てよし、私もちょっとそこに近づけるように一歩踏み出そう、比較するのではなくって自分の現在地を知るという意味で周りを見て自分の位置を確認し前を進もうという意味では、比較する、周りを見て自分の現在地を知るということをするのは素敵なことなのじゃないかなというふうに思います。逆にそれで自分を卑下してしまったり、私なんてっていうふうに思ってしまうぐらいだったら、上は見ずに一旦自分自身と向き合うということをしてもらうのがいかがでしょうか。私はそうやって変わりたいなと思う自分を変えてきて今があります。なのでぜひ聞いている方の中、あなたにもそういう部分があれば参考にしてもらえたらなというふうに思います。あなたの人生はあなたのペースで進んでいい、比べるなら昨日のあなたと、そして未来のあなたはいくらでも変えられる。あなたが最近感じた比べてしまう瞬間や、そこから抜け出すためにしていること、よかったら聞かせてください。お休み前の一言、今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かと比べてしまった夜も、自分を責めてしまった日も、それでもあなたはちゃんと生きてきた。どうか今夜は自分に優しくしてあげてください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで、その後に人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージには音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: ツー、スリー、フォー。
1: ジュリさん、ありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026、金曜日22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが、酸いも甘いも痛いも憂いもの屍の経験値を暴露し、迷える子羊さんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を越えてって、略してアテシカラジオです。よろしくお願いいたします。今日宮田さんにもまた来ていただいて、思いっきりゲラをやっていただこうと思っているんですが
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。すみません、ちょっと全世界の皆様申し訳ありません。本当はもうちょっといい声でいつもお話できてると思うんですけど、ちょっとかすれ気味じゃないですか今日。大丈夫そうです？
2: 若干いつもと違うかもしれません
1: 若干セクシーボイスと思っていただいたらいいかなと思うんですけど昨日ポッドキャストのイベントがありまして、そちらに2日間間違って出展してしまったんですよ。
2: 収録日時点での昨日ですね。
1: 収録、そうです。5月の上旬にあったんですけど、ポッドキャストイベントがありまして、それがなんと野外でして、
2: あら、
1: 非常にほこりとか砂とかそういったものに喉を打撃を受けておりまして、
2: 丸2日間砂ぼこりと戦われたんですね。
1: なんか声を売りにしている人たちがみんな咳をしているっていう謎の現象が
2: 大変
1: 起きまして、そうなんです。朝からずっとスミレコも喉飴を主食に生きてきたんですけど、ちょっとやっとここまで出るようになったっていうレベルで、今日はちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
2: お大事になさってください。
1: ありがとうございますでは今日もギリッギリのテイク飛行で生き抜いた自分に拍手。半蔵門からこんばんは。ではですね、今日の特集はなんと5回目の放送となります。で、アテシカラジオとしてずっと放送してきた金曜22時からのこの番組なんですけど、冒頭にテーマソングが入っているっていうことにお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、ずっとですね、実はテンパってたあまりにこの曲の紹介をしていなかったっていうことに気づきまして、今日改めてさせていただくと、実はでこのテーマソングはチームアテシカっていうこの元々のポッドキャストの方のリスナーさんが作ってくれた曲なんですよ。
2: リスナーさん、有能すぎますね。は
1: い、そうなんですよ。チームアテシカさんのそれぞれがいろんなスキルを持っているっていう、
2: すごい
1: アベンジャーズのような形でございましてこの曲を作ってくださった方は実は著名な作曲家さんだったっていう後に知るんですけど、はい、もう最初はアザラシですって来たんですよ。
2: アザラシ
1: イベントに、こんにちはアザラシですって、本当にこんな感じなんですけど来られて、アザラシちゃん可愛いなって思ってたら、よかったらテーマソングとか作りますって言ってくださって、いや面白いことを面白くやりたいのでスミレコは、いいじゃんいいじゃんやろうよみたいな感じでトントン拍子に作っていただいたら、なんか蓋を開けたらすごい著名な方だったっていう、はい、庄司恵美さんっていう方なんですけど、結構いろんな曲作られてたり、ポケモンのなんとかとかいろいろやられてる方だったんですけど、
2: めっちゃすごい方がリスナー、有志により作られたこのオープニングソングなんですね。はい、
1: そうなんです。しかも驚くなかれ、これスミレコが歌っております。
2: えそれは
1: そう、歌ってる声がちょっと違うので皆さん気づかないんですけど、実は
2: おそう、
1: はい、おすまし顔でスミレコが歌っておりまして、
2: わからなかった。
1: であまりにも素人なので、声をくださいって言われた時に、金曜バージョンの声をくださいって言われた時に、空で歌って送ったんですよ。金曜の夜は、金曜の夜もアテシカって歌いながら、空で何の音源も聞かず、なんていうんですか、アドリブというか、
2: はいはい、
1: 歌の声だけを送りつけたら、元々の曲とピッチが違うって言われたんですね
2: 音程
1: でピッチって何って、もうピッチ

0: チが分かんないレベルなので、え、ピッチって何、どうにかなるみたいな感じで聞いたら、なんかそのピッチのに合わせた曲調にしたらすごい夜っぽくなったらしくて、でそのあの作曲家の方に言わせると、スミレコは天才だっていうことで、すごいナチュラルに夜のピッチにできてたみたいで、
1: その空で歌ったやつがもうぴったり、
0: 空で歌ったやつがちょっとなんか自分の中に歌姫の血が流れてたみたいで、
1: 本当声違うから分かんなかった
0: です。いや、そうなんですよ、分かんないんですよ、うん、
1: 頼んだのかと思ってました、どなたかに。
0: 歌っちゃってます、やっちゃってます、これを。あの100曲の、全国100曲のコミュニティ FM から自分の歌声流しちゃってるんですけどでもあのこれが実はあの皆さんが作ってくれたものです、チームアテシカさんが作ってくれたものですっていうのをお話ししてなかったなと思いまして、あえて今お話しさせていただきました、改めて。なので来週の夜10時30分もちょっとしっかり聞いていただけると嬉しいです、
1: はい、
0: さて本日のコーナーは、前回とてもとてもとても大きな反響をいただきましたあのコーナー、屍ミュージック。はい、あのリコ様にもですね、情報量が多いって言わしめた激熱な屍やらの光は悪くないと叫んだあの屍などX でも本当大反響いただきました。やっぱりあの曲をかけられるっていうのがポッドキャストとは違う良さがあるので、
1: うん、
0: このコーナーすごいあのやってても楽しいし、自分でリアタイしててもめちゃ盛り上がるなって思っております。
1: お
0: で今回もまた負けずとすごいのが来ておりまして、
1: 今回も十分すごかったですけど
0: え、すごい、あのうちの番組はがき職人出るんじゃないかなっていう感じの
1: 皆さん濃いですね。
0: そうなんです。で、本当にポッドキャストもそうですけど、あの嘘を配信しないっていうのをモットーにやってるので、
1: うん、
0: おそらくこれ本当にちゃんと本当の話なんですよね、送ってくれたのが。はい、それでは改めまして、屍ミュージックとは、恋の終わりや仕事の挫折、友達や家族とのすれ違いなどなど、誰かの人生の屍になってしまった思い出のそばに、いつも寄り添ってくれたあの曲をリスナーからのリクエストに応えてお届けするコーナーです。では早速1通目の屍ミュージックはこちら、アテシカネーム飯炊きじじいさん、すみれこさん、ラジオデビューおめでとうございます。私の成仏しきれない思い出、屍ミュージックを聴いてください。4年前アプリで出会った登山が趣味の彼、高スペックで理想的な犬系がっちり顔の彼に、当時の私は完全にメロついていました。
1: なんかすでにちょっと情報量多そうな予感が
0: 交際3ヶ月目2泊3日の登山旅行の帰り道のことです。中央道は大渋滞、運転する彼の横顔には隠しきれないイライラが、車内に響くチッという舌打ち、やばい空気変えなきゃ、そう焦った私は接待モード全開の車内 DJ に就任。彼の機嫌を取るために必死で曲を回していたその時、彼が放ったリクエストがこれでした。ドリカムのさ、なんか変な声が入ってる心霊ソングあるじゃん、あれ流して。
1: なんだ、
0: いやチョイスが不穏すぎるだろうと思いつつ、私は必死にスマホで検索、これかなと流してみるものの、彼は違う、これじゃないの一点張り。ついに私がもうわからないよと弱音を吐くと、彼が言い放ったんです。調べ方が悪いんじゃないの。はい、カッティーン山登りの疲れも余って、私の心は一瞬で氷点下。そこから家に着くまでの3時間会話ゼロ、文字通りの地獄の沈黙が続きました。そんな中、車内に虚しく鳴り響き続けていたドリカム、今となっては笑い話ですが、当時はまさに決戦状態だった私の屍ソング、そして金曜日のすみれこさんに献上するこの曲を聴いてください。ドリームズカムトゥルーで決戦は金曜日。

0: 結局その心霊ソングは何だったんだ。
1: いや、わかんないんですよ。もちろんこのデート以来音信不通で終わったっていうのも書いてあったんですけど、
0: あらまあ、
1: いや心霊ソングなんかあったなって思ってるんですけど、何だったかな。もう思い出の曲は決戦は金曜日なんですね。なんかもううるさいよってなったんだろうね。地獄の中。
0: 本当だ。
1: いやー、もうむしろ屍ミュージックっていうよりは屍アーティストみたいになっちゃってるかもしれないですね。ずっと聞いてたんだったら。いや、前回にも引き続きドリカムは悪くない何もっていうところなんですけど、本当に良かったです。でもこれで逆にね、モラハラ野郎と縁が切れて、いやースマホもガンってぶつけて自分でやってって言えばよかったなって今なら思うんですけど、いきなりやられたらね、しかとしかできないかも。黙っちゃうしか、閉じちゃうしか ね。じゃあこの屍を消化するためにスミレコから、この人の音楽系アプリからはずっとドリカムしか流れないっていう魔法をかけておきますので、飯炊きじじいさんは一生美味しい飯が炊けますようにとお祈りしております。ではこれにて屍消化とさせていただきます。はい、では2通目のお便りは、アテシカネームヘアギさん。屍ミュージックといえば、高校生の頃よく知らない他のクラスの男子に一方的に好意を抱かれたらしく、
0: あら、
1: 私不在のカラオケの場で勝手に捧げられた尾崎豊の I love you ですかね。
0: 知らないところで捧げられてたんだ。
1: その場にいた友人に後日報告を受けたけど、その報告いらなくねって思いました。
0: 確かに。
1: それではお聞きください、尾崎豊で I love you。

0: あの豊かも何も悪くないんですけど。平木さんと同じくお腹いっぱいなのでもうこの辺でいいかなって思うんですが、あの高校生で I love you は重くないかっていうのと、
1: 確かに
0: ね、尾崎豊って絶対世代じゃないじゃんって思うんですけど、お父さんとかから聞いたのか知らないんですけど、まあ、名曲なので有名なあれなのでご存知だったのかもしれないですけど、あれですよね、部屋木さんも黒歴史だと思うんですけど、その男子もかなり黒歴史ですよね、やっちまってる方だったら。すごい嫌だ、自分だったら忘れたい、
1: ね、友達から絶対ネタにされてますよね。
0: うん、I love you 歌えよみたいな、未だに絶対言う、自分だったらめっちゃいじくり倒す。
1: I love you の人になっちゃう、うん、
0: そうそう、尾崎ってあだ名になってるかもしれない。まあ、あのこんな淡いね可愛らしい屍なので特に消化はいらないかなと思うんですけど、部屋木さんにはあの部屋木さんっていう名前のごとく今季最高に気に入る T シャツに巡り合える魔法をかけておきます。散財してください、今年もよろしくお願いいたします。はい、では3通目のお便りいきます。すみれ子さん、ラジオお聞きの皆さんこんばんは。18歳のカエル子と申します。あの先日ももやもやにお便りをくださった18歳の
1: あのそうだそうだ、若い方、そう
0: カエル子さん、
1: カエル子さん
0: またいただきました。
1: あら、
0: はい、のカエル子さんは、現在高校卒業後大学受験のため予備校に入っているのですが、本当に毎日くよくよしています。もちろん浪人をするという選択肢を選んだのは自分ですが、大学生になった周りの友達に置いていかれるような気がするのです、うん、大人は長い人生1年なんか大したことないと言いますが、今はこの時間がすっごく長く感じます。
1: そうだよな、
0: こんな人生これから幸せになれるのかな、頑張れてない自分はなんてダメなんだろう、周りからどう思われてるんだろう、結果が出なかったらどうしよう、そんなことを考えてしまうとき、いつもすみれ子さんの声に元気をもらいます。
1: うわ、
0: 泣ける。あの少し暗くなってしまいましたが、私はめげずに明日からも夢に向かって頑張ります。いつかこの1年も乾ききった屍として笑って乗り越えられる日が来ると信じています。
1: 乾ききった
0: そう、なんだろう、乾ききったって
1: チョイスが面白い。
0: そんな私がリクエストする曲は、ふと聞いたら自習室で泣いてしまった曲です。曲を聴きながら涙が出てきたことなんて人生で初めてで、自分でもびっくりです。夢は叶うよ、さあ歩み続けようというまっすぐな歌詞が皆さんの心にもきっと届くと思います。それではお聴きください、高橋優さんで同じ空の下。

0: いやカエル子さんお便りありがとうございます。あの高橋優さんで同じ空の下でした。何ですかこの曲、はちゃめちゃにいい曲ですねはちゃめちゃにいい曲だなと思いました。どの曲も結構いい曲というか胸にくる曲を歌われてるなと思ってて、このカエル子さん18歳だから初めてだったのかもしれないんですけど、結構 YouTube とか画像じゃなくてラジオから聞こえる曲って本当に心にまっすぐに届く気がしていて、スミレ子は、なのできっとこのまっすぐな曲がカエル子さんの心にドンってストレートに届いたんだろうなって聞いてて思ったんですけど、もうこの曲で涙が出たってことはカエル子さんの自分の人生に対してこれ以上ないぐらい今ガチで向き合ってる証拠だと思ったんですよ。それに対してグッて来たから涙が出たんじゃないかなと思うので、スミレ子非常に嫉妬にまみれて生きてる女なので
1: そうなんですか
0: 隣の芝生が本当にダイヤモンドぐらいに輝いていつも見えて生きておりますけど最近ね、やっと最近ちょっとその自分の嫉妬と折り合いがつけられるようになってきていて、少しだけカエル子さんに伝えられることがあるかなと思うのは、周りの友達が眩しく見えるっていうのは自分が今こう暗いトンネルとかの中で足元だけを必死に照らして一生懸命一日一日一歩ずつ歩いてるからなんだと思うんですよ。足元しか見えてないから周りがめっちゃキラキラして見えるだけだと思うので、もうちょっと自分に余裕が出てきたら全世界見渡せるぐらいになるので、そんなに焦らなくても大丈夫だって思っていただきたいなって思ってるんです。今多分日々必死だから足元しか照らしてないだけだよっていうことを伝えたいですね。大人からはちょっとそういうことを言っとこうかなって思ったんですけどでも子供さんとか若い子の1年って大人の4年分ぐらいに相当するって聞いたことあるので、
1: そうなんですか、
0: すごい長く感じるのは多分本当なんだと思うんですよ。で大人が4年間頑張れるかっつったら頑張れないなって今思っちゃったので、
1: 確かに
0: ね、えたかだか1年だよ頑張りなとか絶対カエル子さんにスミレ子は言えないと思ってて、我が子にも言えないなって今思ったんですけど、なので大人のね言うことは真に受けなくて良いっていうのだけお伝えしたい自分が思うままに生きろって思います。本当しんどいんだったらしんどいんだから寝なさいっていうそれだけなんですけど大丈夫です。こんなね泥臭く頑張ってこのように番組に出させていただいたスミレ子もおりますし、いつでも頑張ろうと思えば頑張れるので、休めるときは休んでいただいて頑張れるときは頑張ってっていう切り替えをしていただけたらいいかなと思っています。
1: そうですね、
0: はい、では最後に本日はスミレ子の屍ミュージックをお伝えしたいと思います。まずはお便りから読ませていただきます。あれは産休中、子育てに追われ心身ともに疲弊していた時期、フルワンオペで子育てに向き合い家事をし復職も考えていた頃、 2,3 時間で起きる我が子を見ながらもうこれ以上頑張れないと涙が出ていたあの毎日、そんな時子供番組の中から聞こえていた曲に涙が出ました。未だに元気が欲しい時この曲を聴きます。先ほどのお便りのカエル子さんに届けます。横山だいすけと匠お姉さんバージョンのボヨヨン行進曲です。

0: はい、ボヨヨン行進曲でした。飛び上がる前にバネが君の膝にはついてるだろって、それをぐっと縮めて飛ぶんだよっていう意味のボヨヨンなんですけど、マジで、あのちゃんと聞くとマジ泣けるんで大人がでしかもこの横山大輔さんバージョンっていうのがすごい大事で、
1: え、
0: 大輔兄さん好きすぎて一時期大輔兄さんのコンサート行ったことあるんですけど
1: ガチ勢だった。
0: いやもうこっそり言うと顔も好きっていうところもあるんですけど
1: 大事なポイントですね。
0: はい、ということで、あの屍ミュージックまたもう1回ぐらい放送できるかなと思っておりますので、ぜひ思い出した屍がありましたらお便りをください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグレディオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカラジオ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。あの宮田さん覚えていらっしゃいますかね、先日お題を出したんですけど。
1: ああそうでした。
0: あの恋人とかパートナーに言われて未だに覚えてる言葉だったんですけど、
1: うんうん、
0: あれアテシカネームジーンさんからいただいた、
1: お、
0: 別れようと私が切り出しているのにそんな辛いこと君に言わせるわけにはいかない、俺から言う、別れてくださいですっていう。
1: なんだそれなんだそれは
0: 別れよう泥棒やめてほしい本当にすごい読んで爆笑しちゃったので、
1: どういうプライドなんだ
0: 俺から言うじゃないわっていうもうなんかすごいじわじわきて何回も思い出してニヤニヤしてるんですけど、こういうのいただけると非常に嬉しいです。ではあの今週のお題は、今日自分に拍手したい瞬間はありましたかです。いやスミレコはあのゴールデンウィークめちゃくちゃ断捨離したんで、それをちょっと拍手したいと思います。
1: すごい、やっぱ時間があるときにできること
0: になるの。時間あるときしかねできないし、
1: うん、
0: めちゃくちゃ断捨離したらゴミ袋11袋になったっていう話だけしておきますね。
1: おうちめっちゃすっきり
0: いやすっきりした、あの子供服がめちゃくちゃあったっていう感じで、
1: は
0: すっきりしました。
1: なるほど。
0: ではあの Google の検索窓などでアテシカと入れていただけると、アテシカのホームページ出てまいりますので、日々配信しておりますポッドキャスト番組にも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air 76.2 FM パルルン。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。また今週も始まりましたけれども。
0: 始まりましたね。
1: 最近いかがですか、海君は。
0: 最近、悩みがあって寝れないんですよね。
1: 寝れない、なるほど。
0: 寝れないっていうのは、なんか寝つけないっていうよりは早く起きちゃう。
1: 何時ぐらいに起きちゃうんですか。
0: 基本5時半くらい固定で。
1: 固定
0: なんかその何時に寝ても5時半くらいには絶対起きちゃうんですよね。
1: 私逆になんか2時間に1回くらい起きちゃうんですよ。中途覚醒っていうんですかね。
0: それの方が嫌だな。
1: そう、嫌なんですよ本当に。また起きちゃった、また起きちゃったみたいな。時間固定じゃないんですよ私。どうすればいいんですかね。睡眠の質を上げたいですよね。枕変えるとかなんですか。なんかな。
0: でも思えば睡眠の質が悪くなる行動ばっかしてるなっていうのを最近思って
1: わかる
0: だからなんか寝れねえって毎回言うんですけど、うん、例えばなんか夜までショート動画見てたりとか。
1: はいはいはい、止まらないやつですね。
0: 夜にあのエナージードリンク飲んだりとか。
1: それ絶対ダメなやつじゃないですか
0: だからなんかそういうのしてる時に寝れねえってどの口が言ってんだろうって自分で反省するというか。
1: もうこれは自分のせいだった
0: いやそうなんですよ。だからその最近枕とかも買おうかなと思ってて。
1: はいはいはい。
0: だからベッドとか枕とかでだいぶ変わるっていう話聞いたんで、
1: うんうん、
0: 寝具一式ちょっとチェンジしようかなと
1: 思い切って、
0: はい、
1: なるほど。もしかしたらね、この聞いてるリスナーさんの中に睡眠に詳しい方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、よかったらお便りください。
0: いや本当教えてほしいです。どうにかしてほしいです。
1: 海君とベイちゃんの不眠問題をちょっと
0: 2人とも寝れない
1: 2人とも
0: どんなラジオでって感じですけど
1: はい。そして本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤周平さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、パーソナリティの海君が選曲した曲なんですけれども、こちらご紹介いただけますか。はい、
0: 最近ですね乃木坂さんにハマってて、
1: はい、
0: でその中でもYouTube で調べた時に人気順で一番目に出てきた曲、はいまあ、そんくらいしか知らないんですけど、すごくめちゃくちゃいい曲で、
1: うんうん、
0: なんかこの季節にもあった曲なんで、ぜひ流したいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ曲振りをお願いします。
0: 乃木坂46でシンクロニシティ。

0: お聞きいただいたのは乃木坂46でシンクロニシティでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんです。よろしくお願いします。伊藤
1: さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト伊藤修平さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。伊藤さんは兵庫県生まれで、ル・トーア・トーア美容専門学校を卒業後、大阪の大手美容サロンに就職し、サロンワークや店舗運営の経験を積まれました。その後26歳で独立し、2014年に美容室オーロを創業。大阪を中心に店舗展開を広げ、現在は美容室に加えアイラッシュ、カフェ、ジム、保育園などを手掛けるトータルビューティー企業へと成長させています。
1: 今回はそんな伊藤さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。改めてなんですけれども、株式会社オーロとはどのような会社か、ご説明いただいてもよろしいでしょうか。
2: 弊社株式会社オーロは、関西の大阪、兵庫、奈良に美容室をメインで展開している企業で、あと副事業としてあくまで美容室のための施設、お客さんのための施設っていう感じなんですけど、カフェ2店舗、保育園、スポーツジムを運営してて、あとアメリカのニューヨークにも2店舗路面店美容室を運営してます。
0: すごい幅広いですね。
1: あくまでも美容室のためというのは、お客様が美容室に来られて、その上で、お子様を保育園に預けたりとかで、カフェにも寄っていただいたりとか、なんか美容師中心にその他も回っていただくみたいなイメージなんですかね。
2: そうですね、お客様にとっての、美容室選んでもらえる理由になるところももちろんそうですし、求人、スタッフのためっていうところも大きいところになるんで、半分半分スタッフ向けと、あとお客様向けとっていうところでやってるっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけれども、会社名、店舗ブランド名の由来などあればお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
2: オーロは、アルファベットで ORO って書くんですけど、意味としてはイタリア語で金っていう意味があって、オーロっていうのはイタリア語で金っていう単語なんですけど、その中にも他の意味っていうか、内容があって、金っていうのは大チャンスとか好機っていう意味もイタリア語の中には含まれてるんですけど、少し詳しく話すと、やっぱり金って当時僕がお店を出した12年前っていうのはプラチナよりは安かったんです。今は最近金の高騰ですごい値段上がってると思うんですけど、金っていうのは別に一番高い金属ではその時はなくて、今は金が一番になってしまったんですけど、僕も当然美容室をオープンして、業界だったりとか関西だったりとか、もちろん一番を目指してこう会社を大きくしてきたんですけど、当時その金っていう内容の単語をつけた理由としては、金っていうのはすごい面白い金属で、金っていうだけでは形にならないんですよね、柔らかすぎて。金の延べ棒とか24金っていうのは金で、もう 99.9% の金を24金っていうんですけど、大

0: 大体皆さんが身につけられる金の装飾品、ネックレスだったり指輪というのは18金とか、まあ、純度の高い高品質なもので22金というのがあるんですけど、大体金っていうものだけでは柔らかすぎて何も使い物にはならないんです。なんで必ず何かと混ぜるんですけど、金っていうのは例えば、イエローゴールドっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、イエローゴールドっていうのはシルバーと混ぜて作りますし、ピンクゴールドっていうのは銅と混ぜて作るんですね。っていうふうに他の金属と混ぜることで強度を保って、まあ、金っていう製品を商品化したり、まあ、何か使えるものに変えていくっていうのが、まあ、金っていう素材の面白いところ で、まあ、僕はまあ創業者なんで、例えばあの自分のことをまあ純金だとした時に、まあ、僕一人では当然できることっていうのは限りがあって、でもやっぱその各店舗店長だったりとか責任者取締役員とかがいるので、まあ、その子たちが、まあ、例えばシルバーあの別の金属だったとして、まあ、創業者である僕と、まあ、その子がまあ加工することによって、その子と僕にしかできない店舗だったり新しい事業だったり可能性を作っていけるような大きい会社になっていきたいっていう意味でオールっていう名前をつけました。
1: すごい素敵、めちゃくちゃ奥の深いお名前だった。
2: イタリアは何か伊藤社長のルーツがあったりとかされるんですか？
0: 僕がまあ一番好きなものはまあ車で、個人としてのまあ目標であったりとか趣味嗜好で言えばやっぱ僕車が好きなんですけど、まあ、車のやっぱり王様っていうのはやっぱフェラーリで、フェラーリがイタリア原産っていうところもあって、まあ、イタリアっていう国がまあリスペクトあるなっていうところは一つあります。
2: インスタグラムでもよく拝見させていただいてます。伊藤社長のかっこいい車とか船とかも、
0: ます
2: オーロ号っていう船とかも乗られて
0: ます。そうですね、クルーザーも、はい、持ってます。
1: すごいかっこいい。私美容室に加えてなんかいろいろやってらっしゃる中で一番なんか保育園に思って引っかかったんですね。この保育園っていうのは資格とかが必要だと思うんですけど、そういう人材とかはどうあてがってるのかなと思って。
0: まあ創業の当初からすれば、2014年の1月に美容室オールオープンしたんですけど、はい、僕は美容室オープンと同時に保育園も同時にオープンしてるんですよ。保育園と美容室を
1: 同時なんですね。
0: 同時起業をしてて実は、でもちろんあの保育園は途中で規模拡大で移転したんですけど、当初最初スタートメンバーが美容室で僕入れて8人のメンバーでスタートして、はい、まあ、美容師が5人でアイラッシュが1人、で普通は大体もそんなもんでもちょっと多いぐらいなんですけど、今時で言えばそれプラス保育士が2人正社員で入って8人でスタートというちょっと特殊な独立の仕方をしました。まあ保育園出した意味っていうのはまた最初にも別にあったんですけど、まあ、保育士っていうのがまあたまたまご縁で、今弊社でも引き続き働いてくれてる創業メンバーである同級生の副社長がいるんですけど、その同級生の副社長の奥さんがたまたま保育士で、で、まあ、のベテランで保育園で勤められてたっていうところもあって、であともう一人創業メンバーで入ってきてくれたメンバーの中に、まあ、そういうふうに保育士の仲いい知り合いがいるから紹介をしてもらえたっていうところもあって、二人結構ベテランの信用できる保育士の子が用意できたっていうのは一つきっかけとしては当然あったんですけど、まあ、やっぱ保育園事業っていうところを出したきっかけでもあるのが、やっぱ僕は企業っていうものがやっぱ地域に根付いてやっぱお客様に応援していただかないとダメかなっていうふうには当然思ってまして、まあ、会社っていうのはもちろん誰かの役に立って初めて大きくなるので、まあ、そう思った時に美容室っていう地域の中で皆さんが何かしらどっかで行かれてる事業なんですけど、その僕の美容室企業にしかできない地域貢献っていうのをしたかったっていうのがまず一つあって、僕1号店が大阪の豊中市っていうところが本店になるんですけど、豊中市っていうのは別に地元でもないし働いたこともないし住んだこともない場所なんですね、実は。で美容室の独立であんまりそのパターンっていうのは珍しいかなと思うんですけど、僕が豊中出した理由っていうのは明白にあって、大阪府の中での所得ランキング1位の町、まあ、一番の富裕層が住んでる町っていうところと、結構全国的に見ても美容室の激戦度っていうのがすこぶる高い地域であった、なのでやっぱり美容室っていうのは当然当たり前ですけど、僕も美容師なので、本店がどう当たるかっていうのは当然当たり前に起爆力に今後なっていくっていうところと、まあ、自分が一番現場にも立てて本気を出せる一番クオリティが高い店舗は必ず本店なので、まあ、その本店で全国に対して のそういう激戦具合の中でも美容室で勝ち筋を見つけられれば、まあ、今後あの2号店3号店と広げていくのはまあ耐えやすいのかなというふうに思ったところがあって、まあ、当然もちろん店舗展開を見据えた独立だったので、まあ、そういうところで豊中っていうのをまあ選んだんですけど、その中で地域でどう美容室企業が役に立とうかって考えた時に、まあ、大体皆さんやられるのがゴミ拾いしたりとか地域のボランティア活動に参加したりとか、まあ、素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、そういうふうな分かりやすいよく誰でもやってるようなことではなくて、まあ、どういうふうにしたらこの地域で名前が目立つ地域の 形で応援してもらえる企業になるのかなって考えた時に、僕が調べた時ちょうどその豊中市っていうのは、まあ、そういう風に富裕層の街っていうところもあって家族がすごく多いんですよね、まあ、豊かな世帯層 の家族の方がすごく多い地域で、やっぱりあの待機児童っていうのが当時問題になってたんですけど、待機児童が350人ぐらいいたんですよ豊中市。
1: 多いですね。
0: で、あ、これはすごく地域の課題なんです。

0: っていうふうに思った時に、やっぱりあ、じゃあ保育園自分がやったら少しでも地域のお客さんに役にも立つし、あの貢献できて特別な美容室っていうふうに認識をしてもらえるだろうな。でもちろんあの美容室に行きたくても子供がいて預けられなくて、であのなかなか行きたい美容室に行けないというお客様を来ていただいたりとか、地域としてもブランドとしても、まあ、高いところを目指していけるんじゃないかなっていうので、保育園を、まあ、ちょうど保育士の縁もあって集められたのもあってオープンしたっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。なんか地域貢献の面と偶然じゃないですけど、こういろんなスキルとか資格とか持った方々がいて、これが今成り立ってるってことですもんね。
0: はい、で今も実際働いてくれてる子たちが4人、はい、保育士がいるんですけど、はい、まあ、その子たち もうみんな若い子で、1人だけスタッフの紹介で入ってきた子はいますけど、基本的には保育士も大学からの新卒採用がメインです。
1: あ、そうなんですね。中途採用は特になしで、
0: 基本的には、まあ、保育士は多少取ることはありますけど、美容室に関しては中途採用ゼロで、正社員は110人ぐらいいるんですけど、全て新卒生え抜きの教育うちでした子しかうちには働けないです。
1: あら、まあ徹底されているそのあたりもまた後で詳しく聞けたらいいなと思います ね。
2: ご経歴の部分お伺いしてきた中でちょっと気になったのが、今のお話で伺うとすごい創業当初から成功されて、どんどんどんどんあのサクセスストーリーがつながってるイメージなんですけれども、その中で伊藤社長がこれしんどかったなとか苦しかったなみたいなご経験、経営されてる中であったりされるんですかね。
0: まあ、特になくて
1: 強い、
0: まあ、ないっていうか、でもまあそれなんでかっていう、まあ理由があるかなと思うんですけど、うんうん、やっぱりその苦しいなとか、まあ、やっぱりそういう壁みたいなものって当然あって当たり前だと思うんですけど、はい、それなんで起こるかっていうと想定外が起きるからなんですよね、うん、やっぱり想定してないことがあるから傷つくし、想定してないことがあるからしんどいと思うと思うんですけど、まあ、僕は結構性格的にも臆病というか、かなりリスクヘッジをすごくする方なんです、まあ、会社のそういう成長の具合とかいろいろこう見られて、よく、攻めの経営というふうに思われることが多いんですけど、まあ、攻めももちろんあの全力でするんですけど、どっちかというと僕は守りの守備の方に力を入れてる経営者で、やっぱり何があっても大丈夫な会社っていうのはもう常に意識、創業からしてることなんですね、まあ、なんでいろんなことってありましたけど、まあ、ある程度のことはもうほぼほぼ想定内で、そんなにこう想定を大きく超えるような出来事は起きたことがないっていうのがまあ答えにはなるかなと思ってて、まあ、それで言うと当然当たり前ですけど、コロナは別なんで、あれは想定できたかと言われるともちろんそんなわけはないんですけど、まあコロナって平等なんでね、もう日本中世界中が巻き込まれた、みんな同じような条件下で戦うことになるんで、それは別にうちだけが苦しかったわけではないし、あの当時ももちろんうちは結構ランニングコストの高いお店なので、人件費も含めて、まあ結構なやっぱり赤字っていうのを数ヶ月被ることにはなったんですけど、まあなんか恐怖は特になかったっていうのがあの言い方にはなります。
2: じゃあ先ほどのもう超激戦区の豊中で出したっていうのは、結構攻めの姿勢がめちゃくちゃ出てたかなと思ってるんですけど、伊藤社長の頭の中ではこれはこうしたらいけるからみたいなリスク計算も全てした上で出されたっていうイメージなんですかね。
0: まあ最初に関してはそこまでのリスクっていうところよりかはまあね、あの最初の1店舗目成功する自信ないやったら独立するなっていう話なんで、それはもちろん自信があってやったところはあるんですけど、まあやっぱりその基本的に攻めるんですけど、そのエビデンスのない攻めというか、その自信のない攻めというか、なんかね、あの美容業界っていうのは特に根拠のない自信を持ってる子が多いような気がするので、そういうものは僕にはないという感じですね。
2: おっしゃられた通り感覚でやられる方結構多いという印象なんですけれども、伊藤社長の根拠っていうのは数字データとか、例えば豊中のそれこそまあ人口でどんくらいの労働人口がいるかとか、なんかそういった数字データをもとにロジックを立てていくみたいなイメージなんですかね。
0: いや、もう 99% 人ですね。
1: あ、人なんですね。
0: そうです、もちろん、もうあの信頼できるスタッフがありきの、まあ、保育園もそうですね、信頼できる保育士がいなければ絶対にやってないですし、カフェももちろんそうだし、ジムもそうなんですけど、まあ、やっぱりそのキーマンとなるというか、あの理由になる人が必ず僕の授業には全てあのスタートにはあります。数字はやっぱり変動するので、
1: あ、確かに数字変わりますね。
0: 駅が錆びれることもありますし、
1: はい、
0: 待機児童も今はもう豊中っていないんです。
1: もういないんですか、はい、すごい。
0: もうあんまりあのいないと思います。もうあの補助金とかも打ち切られてるぐらいなんで、なので数字はやっぱりあの一つの参考指標と成績表にはなりますけど、あの全てをこうね、あの理由付けるエビデンスには僕はならないと思ってます。
1: じゃあ、まあ数字をありきじゃなくてって感じですよね。数字は
0: まあやっぱ人ありきですね。もうやっぱ美容室なんでね。
1: はい、ありがとうございます。この後もですね、伊藤さんにはお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
2: お願いします。

0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: 伊藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: ここからはですね、美容サロン業界の経営に関するお話を深掘ってお伺いできればと思っております。
0: はい、
1: まずの経営の部分なんですけれども、伊藤社長が今経営される中で大事にされているポイントなどあれば教えていただきたいんですけれども。
2: やっぱり事業計画っていうのも大事にはしてて、こういうふうに会社をこう成長させてスケールしていくっていうことも計画としては当然大事なんですけど、やっぱりどんな事業でももしかしたらそうかもしれないかなと思うんですが、やっぱり事業計画が先走ってしまって、そのために人を集めるとか、まあ、そのために後追いで人のそういうニーズっていうのがついてくるようだと美容業界の場合は難しいのかなと思ってるので、必ずやっぱお店も会社が出店をしたいから人を集めるとかではなくて、まあ、人が集まって人がそうだったから出店をするみたいなスケールの仕方っていうのを常に意識してます。
1: なるほど。先ほども人っていうキーワードがあったかなとは思うんですけれども、その人を大事にされる中で、そのいい人がどんどん集まってくるのって、なんか秘訣とかってあったりされるんですかね。
2: まあでもやっぱりまずこういうすごく57万人ぐらい美容師がいて、26万件ぐらい今美容室あると思うんですけど、やっぱりそのすごい数が多い業種の中で、まあやっぱ目立つことっていうのはまあ大事かなっていうふうには思ってるんで、まあやっぱり特徴的なものを持って、まあ唯一無二にできる限りなって、やっぱり他にないものっていうのをどんだけ持ってる企業体にしていくかっていうところは考えてはやってます。
1: 他にないものでいくと、オーロさんならではの制度とか、なんかそういったものになるんですかね。
2: 全てですね。やっぱさっきも言ったみたいに、例えばうちは中途採用ゼロで、新卒採用のみで100人を超える規模まで成長させた会社なんですけど、まあ、これも多分全国探しても、まあ、類は見ないと思うんですよね。はい。で、まあ、関西で言えば、1万円以上する高い客単価であったりとか、まあ、アイラッシュとかでもうち世界大会優勝5、6回してますし、まあ、そういうふうな、分かりやすくすごいって思われるものをたくさん持ってると思います。例えば、給料ももちろん普通の美容師業界の中ではやっぱり水準はかなり高い方だと思いますし、20代で年収1000万稼ぐ子が普通にだらに社員でいたりとか、社員でもフェラーリ乗ってる子がいたり、まあ、そういうふうにこう本当に普通の美容室では考えられないような、やっぱ分かりやすいところに投資、出資、チャンスの構成を作ってきたっていうところはやっぱりあって、まあ、目立ってしまえばあとは内容を見てもらえばいいものあるよねっていうのは自信あるサロンオーナーさんたくさんいると思うんですけど、やっぱり僕がすごく思うのは、知られてないのはないのと一緒なんで、いつ消えるか分からないっていうものって目の前にいっぱいあると思うんですよね。まあ、なんでやっぱりまずは知っていただいて、で本物が残っていくっていうのはこの業界の常だと思ってるんで、いかにやっぱり最初の1店舗2店舗しかないちっちゃい時から目立つ経営をできるかっていうことを意識してきました。
0: すごい。その 目立つんだとにかくみたいな感じがしましたけど、その中途採用を取らない理由みたいなのって何かあるんですかね。
2: 一つはさっき言ったみたいに、やっぱ他社にない特徴を持ちたかったっていうところは入り口では当然あります。新卒しかないということはどういうことかといえば、うちの場合は他の美容室に一度でも就職すると二度と入ることができない会社っていうことなので、やっぱ新卒生の子たちももしかしたらですけど、うちとどこかを迷ってた時にもう一個の方は中途採用を取ってるんだったら、まずはやっぱり今しかないオーロかなって思ってもらえるきっかけにもなるかもしれないし、ゲームでも何でもそうですけど、やっぱり縛りっていうのは力を強くするっていうふうに僕は思うので、はい、やっぱりルールっていうものがやっぱ厳しければ厳しいだけ、まあ、力っていうか、そういうふうに言うと物の価値っていうのは高まるのかなっていうふうに思います。まあ、プレネがついてるね、いろんな時計だったりいろんなものもそうですね。やっぱり価値があって人が手に入らないから値段が上がるっていうのはもう世の中の常なので、誰でもいつでも入れるような会社にはしたくなかったっていうのが一つ入り口ではあります。で、まあ、今となってはやっぱりすごく思うのが、僕自身も二十歳で美容学校卒業して、まあ、関西の大手サロンに就職して、26っていうちょっと早い年で独立をしたんですけど、やっぱりまあ20代のうち、まあ、本当に最初とか3店舗目ぐらいまでは本当にフルサロンワークで店長して、いろんな店舗飛び回って現場立ってましたんで、もちろん、
0: はいはいはい、
2: で、まあ、そういう風にこうやって30代を迎えた中で、まあ、自分が20代を振り返って思ったのは、20代人の物理的にも3倍4倍働いた自信があるんで、
0: すご
2: そう、やっぱりこうここまで来れたのかなという風に思うんですけど、僕自身の個人としても29でこういう風な夢があって、35でこういう夢があってっていう、まあ、夢があったんですけど、個人にも、まあ、そういうものもやっぱり自分の言った通りに叶えてきた人生だったので、まあ、それを思った時にやっぱりまあそうやってこう人生っていうのを過ごしていくのを考えると、僕はまあ社会人、これも全ての業種に言えることだと思いますけど、 けど、まあ、人生の大半はもう20代で全て決まるって思ってます。20代のうちに楽して30代から人生が好転して急にうまくいき始めるなんてことは僕は基本的に先進国にはないと思ってるので、20代積み上げてきたものだけが30代選ぶ権利がある側に行けるっていうのを本気で僕は20歳から思ってたので、まあ、やっぱりそれを自分も30代になってすごく思います。でもっと言えば厳しい

0: いて、で結果出てるんで給料もみんなよりあるやろうし、立場もあって検定権もあるだろうし、それ楽しいと思うんですよ。でその子が25になってから30歳までの5年間サボるかって言ったら、まあサボる子っていないと思うんですよね。もっと上がっていくと思うんですよ。すごい角度で人生上がっていくと思うんですけど、ってなった時に25までいろんなところ転々と転職して、適当に練習もあんまりせずにプライベート優先でライフワークバランスとかっていう言葉を口にして、適当になんとなく続いてきた美容師の子たちが、まあ、このままじゃ危ないなと思って、結婚もあるしなっていうので25から頑張った時に、25まで真剣にやってきたやつには多分勝てないんですよね。多分っていうか絶対勝てないと思います。
1: そうですね。
0: まあなんで僕はやっぱ結構最初のスタートダッシュの一番最初のノートで言っても1ページ2ページ目って結構大事かなって思うんで、ほらもう中途半端に他のサロンで挫折した子をまた育て直すより、はるかに何もできへんくていいから、1ページ目の真っ白な状態からシードスから育てた方が明らかに成功率は高いなって思うし、僕は一回、まあ、どんないい子だったとしても一回他のサロンに行って辞めたっていうことは別に悪いことばっかりではないかもしれないけど、自分の選択を間違っててと認めたということで、自分の選択に自信を持てなかったっていうことですね。少なくても自分がいいと思って選んだわけなんで、悪いとかではなくて、なんかその芯のブレ方っていうのは、僕はその子を成功させてあげられる約束はできないんで、うちにはいらないです。
1: なるほどなるほど。今オーロで働いてる方々はもう今オーロのことしか知らないっていう状態ですよね。
0: そうですそうです。もうまあまあ本当エデンの祖母ですよね。もうここから出たら何があるかわからないっていう、本当アダムとイブ状態のエデンの祖母を僕は作りたいので、はい、
1: もうなんかオーロの全てが詰まっている人たちがオーロには働いていらっしゃると、すごい。
2: おっしゃっていただいた通り、本当類を見ないやり方というか、本当に難しいことだと僕は思ってて、その新卒の方だけ採用して、その後がやっぱり教育面がすごい大事だかなとは思ってるんですけれども、先ほどもあったそのもう20代で1000万を稼がれてたりとか、フェラーリ乗ってる方がいたりとか、そういう方をどんどん輩出していく、オーロさんならではの教育面みたいなところもちょっとお伺いしたくて、経営の中でもマネジメント教育についてなんか意識されてることとかって伊藤社長の方であったりされるんですかね。
0: はい、まあ、美容師を育てる意味で言えば、やっぱり美容師もいろんな活躍する項目ってあると思うんですけど、うちはもう 99% サロンワークでの実績に特化してるっていうところだと思います。まあ、ヘアコンテストだったりとかヘアショーだったりとか、美容師さんってそういうの好きな方多いと思うんですけど、うちはもうそういうの一切手出さないというか、一切やっぱり重要視はしてなくて、目の前のお客さんをいかに喜ばして、どれだけのお客さんに支持をもらうか、まあ、結局売り上げですよね、指名売り上げ、まあ、ここに対してもう 100% 全振りしてるっていうところがやっぱりあります。まあ、ただ、まあ、そういうのをやってると当然中にも優秀な子って出てくるので、さっき申し上げたみたいにアイラッシュの世界大会で優勝し始めたりするんですけど、結局でもそっちをこう主軸にしても、お客さんって別にそこ見てないよねっていうところはあって、はい、目の前でやっぱりお客さんが喜んでくれるサロンワークっていう美容師のなぜ免許が必要な職業なのかっていうところですよね。これ僕言うんですけど、コンテストとかヘアショー素晴らしいと思いますし、僕らにはできないことなんで尊敬するんですけど、別にヘアショー出るのにも美容のコンテストに出るのにも美容師免許の提出なんかないわけですよ。つまり一般の大学生だって出ようと思えば出れるわけですね。これはそもそも美容師の戦いではないって僕は思ってるんで、よりも美容師っていう免許が必要なのは人の肌と髪に触れるからなんで、お客さんに喜んでもらってお客さんに支持をもらうっていうことが美容師の本質であり、もう全てかなっていうふうに思うと、やっぱりそのサロンワークでの実績、その数字っていうところにやっぱり全振りした結果、やっぱ尖ったものができたのかなっていうふうに思います。
2: やっぱ入社される方の特徴でいくと、もう若いうちからガンガンやっていきたいとか、自分の実力上げていきたいとか、結構そういう熱量高い人が、もう花からそういう人が応募に来るみたいな感じなんですか。
0: もうそれはそうですね。やっぱり今の残念ながらね、これ美容業界に限らずかもしれないですけど、令和の若者って言われるような界隈の人たちって残念ながらいると思うんですよね、いいも悪いも。まあ、ただうちはやっぱそういう風な時代にこうね、あまりにはこう寄せすぎていくような系ではなくて、まあ、美容師っていう本質とか、美容師ってやっぱりこういう仕事だよねっていうところをやっぱり強く言います。なんで実際会社見学、サロン見学っていうのに学生さんって来られると思うんですけど、まあ、年間うちでもやっぱり大体80人前後から、まあ、100人近くまでやっぱり見学来てくれるんですけど、僕100人近く来てくれる美容学生全員マンツーマン差しで会うんで、全員
1: 僕が対応します。ですか。
0: 全員会います。はい、で勧誘するんではなくて、まあ、強く自分たちの考えや自分たちの、まあ、ポジションスタンスっていうものを強く伝えて、まあ、それにやっぱりいいなって。

0: Call Engine, COJP.
1: CQ, CQ, CQ.

0: レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: 思いを持ってやってる美容室も当然いっぱいあるわけで、そういう美容室の働いてる美容師の子たちに、まあ、勝てるわけはないですよね。っていうことは、まあ、数年間は楽だし楽しいからって言って続けられたとしても、結局20代後半軒並み辞めていくと思うんですよ、間違いなく。ってなってきた時に、それって人生の搾取であり、やっぱり未来に対してのやっぱり保証っていうのができない以上、僕は企業としてはどうなのかなっていうふうに思うので、僕はベラソのことを言う代わりに、やっぱり障害雇用と最後まできっちり面倒を見れるような経営体制の会社っていう、まあ、よく言うのが美容室っていうのに特化してる美容室をこうなんか良くしたいというよりかは、僕はやっぱり美容企業っていう言葉をよくうちの会社では使うんですけど、まあ、より一般企業に近い、よりこうあの企業っぽい充実した福利厚生、本当の意味で無料で社員が使える保育園を自社完備していたり、24時間無料で使えるきっちりしたスポーツジム、健康管理のジムを持ってたり、飲食補助ができる飲食店カフェを持ってたりとか、まあ、本当に企業を僕はサンプリングして会社っていうのを作ってるので、まあ、そういうところは他社とは結構違うところかなとは自信持って思ってます。
3: ちなみにその価値観があった方たちを新卒採用されて、でもその中でもちょっともうダメだって心折れちゃうタイプのスタッフももしかしたらいるんじゃないかなって私は思ったんですけど、そういった時の後押しというかケアというか、なんかそういうことってなんかされてたりするんですか。
2: やっぱりそういうものも時代と人数に合わせて、もちろん当然うちでも出てはきてます、やっぱりうちは創業5年間は離職ゼロだったんですよ、創業5年間社員50人超えるまでは離職っていうのがやっぱりゼロで、それでも取材をよくいただいてたんですけど、まあ、やっぱり100人近くなってきて、コロナ明けの時代からやっぱり劇的にそういう若い子の感性っていうのは変わったと思うんですよね、まあ休むっていうことに対してもそうだし、無理をするっていうことが極端に減ったのはやっぱコロナ明けなのかなっていうふうには思います、まあその子たちのせいではないかもしれないですけど、まあそう思った時にやっぱり当然周りのやる気についていけないだったりとか、周りの熱量についていけないっていうような離職理由でやっぱり辞めていく子っていうのは残念ながらうちでも出るようにはなりました、まあ、ただやっぱりその僕は何度も言うみたいに会社を大きくしたいわけではないんです。会社を大きくしたくて頑張ってるわけではなくて、今いる子たちを守りたくて頑張ってるだけなので、だから別に結局美容室も12件やって、カフェとかジムも入れたら16件テナント経営って今やってるんですけど、別にそれを12年でやりたかったから会社を大きくしたわけじゃなくて、気づいたら増えてたみたいな。
3: 気づいたら増えてた。
2: いや本当に、まあ、どっちかといえば本当に別にあんま出したくはないですよ。もう今後も別に出店でしたくはなくて、
4: そうなんですね、
2: もうだって借金増えるだけなんで別に僕の給料増えるわけじゃないから。はい。実際本当にこの5年ぐらいで年商だってすごい何億も増えてますし、社員数だってもちろん何十人何倍で増えてますけど、もちろん僕の収入なんてもう5年間1円も触ってないんで、ぐらいやっぱりもうそれは。どんどん給料を周りに回していて、幹部やったり下の子の給料、初任給を上げたりしてたら、当然美容室そんな利益媒体いい業種ではないんで、やっぱりまあそうなった時に別にそのためにやってるんじゃないんですよね。もっと簡単な金の稼ぎ方なんて世の中にいくらでもあるんで、よりもやっぱりまあ今いる子たちをまあいい生活をさせてあげたい、この子たちの未来を生涯保障しなきゃいけない、でこの子たちをこういう風にしてあげたいと思えば、もっともちろん売り上げがいるし、今の今年入ってきた1年生の子たちをいいスタイリストにしてあげたいと思えば、優秀なその数に等しいぐらいのアシスタントを次の年に採用する必要があるんですっていうのを繰り返してたら、気づいたら大きくなっちゃっただけで、別にそのなんか大きくしたいとか、まあ、よくね美容室って本当に出店してそこから中途採用を募集して集め始めるじゃないですか、誰のための店じゃない会社のための店が増えていくんですよね。僕はそれはちょっと違うかなと思ってて、まあうちの場合は中途採用取らないんで、このことこのことこのことこの子を働かせるための店を作るから金がかかるんですよ。だからすごいやっぱり内装費用さんもかかるし、他の美容室とそもそもスタートが全然違うかなとは思ってます。
3: そうですね、ありがとうございます。ぜひぜひね、皆さんの気になる方はホームページをご覧いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
5: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
3: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。今回ちょっとですね、リモートでご参加いただいておりますので、ルーレットのスタートの合図だけお願いできればと思っております。で、5つのお題の内容なんですけれども、今回はもし美容師じゃなかったら何をしていたか、自分のここがすごい、子どもの頃の夢、休日のリアルな過ごし方、最近泣いたことというラインナップになっておりますが、伊藤さん、スタートの合図だけお願いしてもいいですか。

0: か、良きタイミングで。
1: はい、ではスタート。
0: はい、スタートしました。何が出るかな。お、今回は子供の頃の夢ということで、何かありましたか、子供の頃の夢って。
1: はい、もうはっきり僕はあって、はい、まあ子供の頃からずっと僕は結構変わってないんですけど、うんうん、2つあって、
0: 2つ、
1: まあ、1つは20代のうちに自力でフェラーリを買うこと。
2: 何歳くらい
0: ですか。
1: もう本当に車がもともとめっちゃ好きだったんで、小学生とかもう中学生、物心ついた頃にはもうフェラーリに乗りたいっていうのがもう人生の夢でしたね。
0: はいはいはい、
1: はい、でやっぱりまあスーパーカーが好きだったんで、今も好きなんですけど、29でフェラーリを買うことと、あとまあやっぱ夏が好きなんで、僕は海行ったりするのが好きなんで、35歳でプール付きの豪邸を建てる、この2つが僕の人生の夢でした。
0: プール付きの豪邸、
1: はい、
0: そのプール付きの豪邸は今どういう感じですか。
1: 今どういう感じ。
0: え、お、
1: プール付きの
0: 今ちょっと画面をね映してもらったんですけれども、はい、ありますプール付きの豪邸が。
1: プール付きの豪邸です。
0: すごい叶えていらっしゃる、
1: はい、
0: じゃあどっちも叶えてる。
1: はい、両方。そうですね、29でフェラーリ買って35で家建てたんで、うん、計画通りにやってます。
0: かっこいい、ありがとうございます。
2: すごすぎる、
0: すごすぎる、びっくりしちゃった。はい、ということで本日のゲスト伊藤周平さんの子どもの頃の夢はフェラーリを買うこととプール付きの豪邸に住むこと、どちらも叶えてらっしゃいました。あ、多分すごいいいもの見れちゃったはい、それでは伊藤さんにはこの後もじっくりとお話を伺いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: サロプロサロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、伊藤さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容サロン業界の課題、伊藤社長がお考えになれる課題と、あとそれを踏まえての今後の展望について伺っていければと思っております。でまずなんですけれども、美容サロン業界の課題について伊藤社長どうお考えになられているかちょっとお伺いしたいんですけど。
2: はい、よく言われるのは美容業界の課題で言えば人手不足とかってあると思うんですけど、僕はそうは思ってなくて、人手不足っていうよりやっぱりクオリティの低下かなというふうに思います。僕ニューヨークにもやってるんでよくわかるんですけど、なんでアメリカと日本ってね、結構全然美容業界の取り巻く環境も違くて、アメリカっていうの中で言えば美容師っていうのはすごい地位が高いんですよね。本当に弁護士さん以上って言われるぐらいすごい地位の高いアーティストで、平均年収なんて軽く1500万を超えるんですけど、なんでかっていうと、結局技術にすごい自信があって価値のある人たちが多いっていうことなんですよね。今って本当に早期デビューのサロンが増えて、必ずしもそれが全て悪とは思わないですけど、やっぱり早期デビューっていう、要は若くて最低賃金が高くなってしまって、高い給料払わなきゃいけなくなってしまったから、早く使って利益を少しでも出すためにって考えられた早期デビューが多い気がするんです。それはやっぱりどうしても美容師ってもちろんね、当たり前ですけど消耗品ではないので、やっぱりこう長く働けてすごくいい仕事っていうのをみんな目指して美容師になってるはずなのに、やっぱりこう短命なのかなっていうふうにすごく思っていて、やっぱり日本の美容師の現役のピークって僕は25から35だと思うんですよね。やっぱ若い美容師さんが今すごく注目されてるじゃないですか。若い経営者の方も、僕より年下ですごい方もたくさん出てきてますし、やっぱりこう今の美容学生さんが見てる活躍してるいい美容師さんって当然20代の先輩美容師だと思うんですよね。30代40代のベテラン美容師よりかは SNS で有名な可愛くておしゃれな若い美容師さんを憧れてフォローしてると思います。ってことは世の中っていうのはバランスゲームなんで、若い子たちにニーズがあるということは年寄りにはニーズがなくなるということだから、つまりやっぱり若いうちには活躍できる可能性がいっぱいあったとしても、30代中盤以降どこに行った人たちはっていう人がやっぱりたくさんいると思うんですよね。実際にで、やっぱりそうなってくると結構それってすごい業界としてもしんどいなっていうふうにやっぱ思います。けど逆にニューヨークに関してで言えば、30代なんてもう本当に小僧扱いなんですよね。全然やっぱりニーズっていうのはそんなになくて、40代50代のベテランになってからすごく人気がもっと出始めて、チップの金額も跳ね上がるっていうのがあって、じゃあこれ何年なのかなって考えた時に、結局は技術力

0: ですよ。なんでかっていうと、やっぱアメリカってカラーリストっていうのの発祥でもあったりするんで、カラーだけをするカラーリストっていうのもいて、カラーをしないカットとかそれ以外の技術をするスタイリストっていうのに、まあ大きく、現地の美容師さんたちは特に白人は分かれてるんですけど、だからその中でも、やっぱりまだカラーリストになるだけ、カラーの勉強するだけでもデビューに5年かかるんですよ。
1: はあ、
0: でカラーを勉強しないスタイリストにもデビューに5年かかるんですよ。
2: 5年、
0: はい、でアシスタントの子たちは営業終わりにスタイリストに頭を下げて練習見てもらった後にアシスタントがスタイリストにチップを払うんですよ。
2: チップを払う
0: んです。はい、もちろんです。時間を使って教えてもらったんで。お礼
2: 的な感じで
0: って
2: ことですね。
0: そうです、
2: は
0: い、っていうだからもちろん技術に価値があって美容師っていうものの地位が上がるんですよね。けど、うんうん、今ってどんどん早期デビュー化させて単価はどんどん下がっていって当たり前ですよね。だって僕たちの仕事って AI っていうのが技術的には入ってこないんで、経営には入ってくるけど技術には入ってこないじゃないですか。なのにやっぱりそら昔の人たちが2年3年かけてた技術を今の若い子たちがいくら動画が進んだからといって、全ての技術が1年でできるようになるわけはないので、それはクオリティを下げた単価を下げたもう薄利多売のちょっと違うまた職業になってるのかなって僕は正直思います。なんでやっぱりまあそういう風などんどんどんどん技術っていうのも練習しなくなっていって、クオリティ下げて値段下げて数こなせみたいなサロンが増えていってしまうと、当然もちろん美容師っていう仕事の価値を上げる上げるって美容室の経営者って皆さん言いますけど、やっぱり本当に上げる経営をできてる会社っていうのは僕は多くないと思ってるんで、やっぱそういう風になっていくとどんどん美容師ってもっと値段が安くなって、もっとまあ舐められるっていうか、しんどい仕事になっていくんじゃないかなっていう風に思うから、やっぱり客単価もちゃんと取れてデビュー期間もちゃんとあって、けどもちろんちゃんと生活基準もホワイトできっちりやっぱ高収入が狙えるような、そういう風な業界になっていくっていう風にするためにはやっぱり本物の美容師が残っていかなきゃいけないんで、まあ人のクオリティっていうところももちろんそうかもしれないですけど、まあ、やっぱり経営してるね美容室が結局もちろん業界の流れっていうのは作っていくと思うので、まあ、そういう風な、まあ、本当にこう思いを持ってて本当に技術に対してこだわりがあってお客さん思いで美容師の本質っていうものをやっぱり考えて経営される美容室のオーナーさんが増えると、まあ、業界良くなるかなって信じて僕もやってます。
3: なんかちょっと思ったのが、おっしゃっていただいた通りそのクオリティの部分はすごくなるほどと、まあ、理解できた部分であったんですけれども、一方でやっぱそのデビューまで時間をかければかけるほどいいっていうもんではないみたいなのが、なんかそのジレンマみたいなところはやっぱ業界の課題になってるのかなとは思ってて、
0: 適正ですよね。僕はやっぱいつも今走り幅跳びと一緒ですよ。走り幅跳びも一番助走がついて、一番距離を飛べる適正な助走距離ってありますよね。
2: はい、
0: これが短すぎたって当然遠くまで飛べないし、長すぎたって疲れてしまって飛べないですよね。はい、なんでやっぱ適正はあるよねっていう話です。
3: なるほど。
2: 人によるところもあるんですかね。
0: もちろんそれはあると思います。 うちでも結構デビュー期間で平均すれば2年半ぐらいなんですけど、早い子だったら1年半ちょっとでデビューする子ももちろんいますし、長くゆっくりマイペースにやってる子だったら3年かかる子もいるし、でも本来それでいいはずなんですよ。だって技術職なんでね、値段だって美容室によって全然違うじゃないですか。カット料金1000円でやってるところも今ね数百円でやってるところもありますよね、大手さんであれば。
2: そうなんですか。
0: カット料金何百円なんか600円とか700円とかありますよね。
2: そうなんですか。
0: まあそういうふうな美容室もあれば、やっぱりカット料金に1万円とか取るような美容室もあると思うし、そもそも美容師って思ってる以上に結構細分化されてて、美容室っていうところで結構一括りにできるようなあれじゃないような気はしますね。全然違うものかなっていうふうに思います。
2: 一括りにしても実はいっぱい種類というか、
0: いや本当にそうだと思います。まあね、もっとそれより前だと思いますけど、ラーメンで言ったってね、いろんな種類がありますよね。家系ラーメンから、二郎系から、もうこれ以上にもっと僕は実は料理の種類自体が違うのかなというふうに思います。
3: ありがとうございます。伺ったお話の中でも出てきた部分ではあったんですけれども、伊藤社長が現状の業界を踏まえてオーロさん全体で考えられている展望とか、伊藤社長が考えられているものってありますか。
0: だから僕たちはやっぱりその美容室の本質っていうところでお客さんに喜んでもらって、でたくさんのやっぱありがとうをもらって、所得もやっぱり能力頑張りによって増えていくっていうシンプルなやっぱり構造っていうのが僕たちの強みであり唯一無二なんで、やっぱり業界誌の取材とかいただく時にも僕たちにやっぱタイトルでよくつけていただくのは王道系ってよく書いてもらうんです。
2: 王道系、
0: はい、やっぱり変化球とか特殊なことって面白いですけど、まあ、野球で例えてもそうですけど、やっぱりピッチャーってまあいるじゃないですか、ボール投げる人ね。ピッチャーっていうのは昔のピッチャーって肘ってそんなに壊すことなかったんですよ。全然怪我ってしなかったと思うんです。結構すごい何百球って投げるし、結構肘壊さずに長期間ね活躍する方って多かったと思うんですけど、なんでかって当たり前で変化球が少なかったからですよ。

0: ストレートとカーブしか投げないから、ひじに負担ってないわけじゃないですか、うん、けどじゃあ今ってすごい球種ってありますよね。僕別に野球部でもないんであんまり詳しくないですけどすごい球種、聞いたことないような球種あるじゃないですか、はい、今何十種類で投げますよね、投げるやつって、うん、と当たり前ですよ。そんな新しい曲がり方をする新しいスピードのね、うん、緩急がつくボール投げたらびっくりするんで、それはバッター打てないですよね最初は、
1: うん、
0: けど慣れてきたら打てるようになるし、はいはい、でそういう風な変な角度で肘曲げて使うんだから、と当たり前に壊すに決まってるじゃないですか。
2: そうですね、そうです。
0: でだから美容室も一緒で、やっぱり変化球投げすぎてるちょっと特殊なことやってる美容室がそれ長く続くわけはないですよ。結局東京でもそうだし、長く名前を残されてる素敵な美容室って尊敬できる経営者の方々いっぱいいますけど、うん、そういう人たちって結局やっぱり僕は王道が勝ってる気がします。僕は、はい、王道でちゃんとまっすぐストレートが投げれて、ちゃんとしたカーブが投げれて、きっちり守備ときっちりバッティングができるチームが勝ってると僕は思うから、僕は長期間で勝ちたいんで、僕は無理もしないし、ちゃんと美容師の王道系って言われるような周りから、ああまあ王やってることって正しいよねって言ってもらえるような、なんか特殊なことやって目立とうとしてんなっていうのではなくてね、そういう風な方を僕は選んでいきたいなと思ってます。
2: じゃあ王道の中で、まあ、そこの中でも挑戦をしていくみたいな感じですよね。
0: そうですね、ブラッシュアップは必要なんですけど、もちろんやっぱ保育園がある美容室なんて昔はなかったと思うし、やっぱりあの初任給だってもちろん良くなっていって、で労働環境もホワイトになっていって、有給も 100% 取れて、初任給からその辺のスタイリストぐらい給料があってとかね、そのもちろんそういう風なブラッシュアップはしていくんですけど、でもやっぱり変わったらいけないものもあるよねっていうことは、僕は自分が経営者で代表やってる以上忘れたくないなと思います。
1: 伊藤社長個人の今の夢とかってあったりされるんですか、さっきの子供の頃の夢みたいな。
0: いやもうないんですよ、もう欲しいものもなんもないし、別にやりたいこともないし、本当にその人きっかけでしかなくて、もう本当に家建てて3年ぐらい経つんですけど、家建てて毎年元旦1月1日にはうちの社員で子供がいる家族いる子たちを、うんうん、まあ、集めて正月会するんですけど、その子たちが子供連れてきてくれて、その子たちにお年玉を配るっていうのを毎年の生きがいに僕は生きてるんでもうなんか39なんですけど、もう完全におじいちゃんモードに入ってしまってるから、
2: お年玉ばらまいてる感じになって、
0: 社員の子供に、まあ、僕からしたら孫みたいなもんなんで、ね、新卒から見てる子たちばっかりなんで、その子たちの子供を孫のように可愛がるっていうのを、まあ、生きがいに僕は生きてるだけだから、もう別に僕はそこに対して自分っていうのはもう本当に全くなくて、でもやっぱり社員の子たちにいい家建てさせてあげたいなとか、いい車乗らせてあげたいなとか、夢叶えてあげたいなとかっていうのはあるんで、本当に綺麗事ではなくて、僕は自分の夢を叶えたから、もう叶えたから余計に綺麗事じゃなくて思う、普通に思いますけど、まあ、この子たちにこんなことしてあげたいな、それしたいっていうんだったらこういうふうなことを応援してあげたいなとかっていうフェーズではもうこの数年やってると思ってます。
2: なるほど、ありがとうございます。ちょっとですね、もっとお話を聞きたいところでしたが、そろそろお時間になってしまいましたので、ここでお知らせなどありましたら教えていただけますか。
0: はい、まあ、特にお知らせはあれなんですけどまあ、よりね、僕の会社のこととかオーロのこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、まあ、イメージもね、もしかしたら湧いていただけるかなっていうところもあるんで、まあ、もしよければ僕のインスタグラム等を見ていただけると嬉しいです。
2: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、まあ、美容師の方にまず向けてで言えば、やっぱり本当美容師ってね、すごくいい仕事で、所得の部分でもやりがいの部分でも、今後 AI がどんどん入っていくこの世界の中で言えば、僕は残っていくすごくいい、間違いなく選ばれていく仕事かなっていうふうに信じているので、まあ、そういうところをもっと盛り上げていけるように、よりプライド持って本当にこういい技術を身につけた美容師さんが日本でも増えてくれればいいなって思いますし、やっぱりまあ世界の中心アメリカでやっぱ美容室やらせていただいてて、本当に日本の技術っていうのはなかなかレベルが高くて通用するなって本当に自分自身で実感してます。まあ、なんでやっぱりそういう風に世界でアメリカに限らずね、活躍していく美容師さんっていうのがもっともっとグローバルに活躍していけるように増えていければいいかなっていう風に思いますし、まあ、今これをもし見ていただいてる、まあ、10代の方とか高校生の方とか、もし今後ね人生っていうのをまあ何をしたいか決まってない方とかは、やっぱり美容っていうものに興味を持っていただきたいなとも思いますし、まあ、ユーザーとして美容室利用していただいてるお客さんたちにも、まあ、ぜひ関西ニューヨークに住んでる方はオーロにお越しください。
2: はい、ありがとうございます。ぜひぜひオーロに足を運んでみてください。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤周平さんをお迎えしてお送りいたしました。
1: 伊藤さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、
3: そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
1: なんかやっぱ僕もこの人についていきたいなってなんかズーム越しでも思うくらいの、なんかカリスマ性っていうんですかね、なんかパワーがすごいですよね。
2: そうそうそう、熱熱熱い熱い、見た目もすごい強そうじゃないですか、伊藤さんって。
1: でもなんか生物的に超強い人なんだろうなって、
2: そうそう、頼りになるんだろうなって思いましたね。
1: お話自体も理路整然、
2: そうなんですよね。そうそうそうそう、なんか分かりやすかったっていうのもあるし、人間としてすごい生き物なのかもしれない。
1: すごい生物的に強そうな方ですね。
2: 強そうですね。はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: COJB.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: ここは水戸のとある繁華街。週に一度、金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった。ラウンジミッドナイト。ここか。
4: Casual but luxury.Lounge Midnight。
5: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠司です。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラム Lounge Midnight、 開店のお時間です。 Feel Free to Jazz と Spread Motor Sports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ今日は5月22日もう後半ですね。こうやってラジオの番組もうね13年4年ぐらい関わらせてもらって喋るようになって、特に最近なんですけど、こう奥さんと一緒にねよくアニメを見るんですよ。で、声優さんってやっぱりすごいなって思うんですよね。で、そのなんていうんですかね、キャラクターごとに声を変えたり喋り方を変えたりっていうことはもちろんですし、その同じ人でも声をその喉のどの辺で鳴らすかとか、その辺のこうね、なんていうんですか、こうトーンの違いというかね、そういうのをね最近ちょっと研究したりしてます。特にまあもちろん及ばないですよ、及ばないし無理なんですけど、憧れる声優さんの声としては男性声優さんで津田健次郎さんとかね、大塚明夫さんとかね、いやすごいいい声だな、持って生まれたそのね声の良さっていうのもあるし、さらにその役をやっていく中での喋り方、空気感みたいなのもね、すごいこう、いやなんかどうやってるんだろうってね最近研究したりしてます。皆さんなんかこうね好きな声優さんとかナレーションの方とかいますかね。いろいろこうね聞き比べてみたりすると結構ね面白いですよ、うん、例えば歌もそうですよね。その歌の曲調だったり雰囲気だったり、そういったものでね歌声を変えたりとかっていうこともあると思うんですけども、そういう意味ではすごくいい声のアーティスト今夜は持ってきました。実はね今月の1週目かなに一つアルバムを紹介してるんですけども、ハンナ・エルムクエストです。スウェーデン出身の女性アーティスト、1980年の5月生まれということで現在46歳になりましたね。このハンナ・エルムクエストの2010年8月にリリースされたアルバムでスプリングというアルバムがあるんですが、今夜はその中からお届けしていきたいと思います。曲調によってねやっぱりその歌い方とかね声の響かせ方コントロールしてるんですよ。まあ耳心地がいい。そしてアルバム通してなんていうんですかね、空気感というかね雰囲気がとってもいいです。そのあたり含めて楽しんでください。今夜最初のナンバーをお届けします。ハンナ・エルムクエスト、パッション&ハート。

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
2: さあ、ウィークリー MotoGP インフォメーション行ってみましょう。先週末ですね、5月の15、16、第6戦カタルーニャグランプリが行われたんですが、このレースですね、非常に MotoGP クラス、プレミアクラスのレースが混乱したレースだったんです。で、まあ最初に言ってしまうと、レッドフラッグがなんと2回も振られて、レースがね、途中で中断する、まあ多重クラッシュがあったりしてレースが中断をするっていうことがね、2回あったんですよ。なのでレースは全部で3回も行ったんですね。で、最終的な結果をまずお伝えしていきましょう。この混乱のレース、見事制したのはゼッケン49番ファビオ・ディジャナントニオです。ペルタミナ・エンデューロ VR46 レーシングチーム、バレンティーノ・ロッシのチームですね。当日はあの予選からもうずっとあのチームオーナーでもあるバレンティーノ・ロッシ、レジェンドライダーですね、バレンティーノ・ロッシもサーキットに来ていて、で、まあ、彼のね、門下生のライダーたくさんいますから、いろんなライダーに声をかけて、まあ、アドバイスをしたりっていうところだったんですね。なのでやはりファビオ・ディジャナントニオとしても非常に心強かったと思いますし、見事優勝を飾れたっていうのはね、ロッシに対してもいいプレゼントができたんじゃないかなっていう結果でしたね。そして2位表彰台を獲得したのはゼッケン54番、昨シーズンのルーキーオブザイヤーを取ったライダーですね、フェルミン・アルデゲルです。 BK8 グレシーニレーシングというね、ドゥカティのサテライトチームですね。で、3位表彰台獲得したのが、いや嬉しかったですね、ゼッケン63番、フランチェスコ・バニャイアです。ドゥカティレノボチーム、ドゥカティのサテライトですね。そして4位に入賞したのがゼッケン72番、マルコ・ベツェッキ、アプリリアレーシング。5位に入賞したのがゼッケン20番、いやいいですね、ファビオ・クアルタロです、ヤマハでですね。6位入賞したのがゼッケン10番、ルカ・マリーニです、ホンダ勢来ました。そして7位に入賞したのがゼッケン33番、ブラッド・ビンダーです、レッドブル KTM ファクトリーレーシング、 KTM 勢ですね。そして8位、ここにですねゼッケン79番、小倉愛です。トラックハウス MotoGP というチームですね、アプリリアのサテライトで、まあ、8位になった原因というかね、理由というかその辺ありますので、まあ、その辺後ほどお伝えしていきたいなと思うんですが、

実はレースが最後終わる瞬間はですね、小倉選手4位でチェッカーを受けたんですよ。4位、予選の結果が18番手でかなり後方からのスタートだったんですけども、あのレッドフラッグが2回振られてね、でレッドフラッグが振られるとその振られる直前の順位でスタートができるので、まあ、ちょっと前の方に来てはいたんですよ。でただまあね、結果8位になってしまった。そのあたりは曲をお届けした後お伝えしていきたいと思います。お届けするのはスピークスロー。

の MotoGP クラスの決勝レース、何が起きたのかっていうところ、時系列でね少しずつお話ししたいなと思うんですが、まずは、レース1として、まあ通常のね MotoGP の決勝レースのスタート行われました。で、小倉愛は18番手からのスタートだったんですね。で、この決勝レース、前日のスプリントレースの時からですね、KTM のペドロ・アコスタも非常に調子良かったんですよ。で、全部で24周のレースだったんですけども、もうスタートから飛び出して、ずっとトップを走っていたんですね。で、少しずつその後ろ、アレックス・マルケスが1台抜き、2台抜き、で、ペドロ・アコスタのすぐ後ろを走っていたんです。で、11周目でしたかね、10コーナーの立ち上がり、通常だったらこうマシンを加速してね、スピードを乗せていく場所なんですけども、そこでペドロ・アコスタ、トップを走っていたアコスタが乗っていた KTM のマシン、これがですね、まあ、なぜか急に、まあ、技術的なトラブルっていうことでね発表されてましたけども、加速しなかったんです。急にスピードが落ちちゃったんです。もう本当だからね、ものすごいスピードで MotoGP 走ってますから、ブレーキをかけたような状態なんですね、はっきり言って。なのでペドロ・アコスタの体もぐっと前に飛び出しちゃってましたし、でそのスピードが減速したとことで、すぐ後ろを走っていたアレックス・マルケスがもう加速体制に入ってましたからね、後ろからペドロ・アコスタの後ろから追突する形になってしまったんですね。でその結果転倒をして、で通常だったらこう転倒しないような場所での転倒だったんで、かなり激しくマシンが壊れてしまいまして、もうぐちゃぐちゃでしたね、バラバラでした。で結果アレックス・マルケスも鎖骨の骨折をするというね、非常にこうね激しいクラッシュだったんです。でさらにこのアレックス・マルケスのマシンがもう前輪フロントのタイヤがもうフロントフォークって言って、フロントのねこうタイヤを支えてるサスペンションなんですけども、フレームからもうそれももげちゃって、そのもげたフロントタイヤが決勝レース見事優勝を飾った VR46 のファビオ・ディジャナントニオにぶつかって、ディジャナントニオもそのまま転倒してっていうね、多重クラッシュになってしまって、これでまずレッドフラッグ1回目のレースはこれで終了ということだったんですね。でただ11ラップ目ということで、MotoGP のレース規定では4分の3レースを消化していないとレースが成立したとみなされないんですね。なので、その後ピットに戻れる人は戻って、でマシンを乗り換えるなりして、で走れる人はいいよってなればレース2、2度目のスタートが切れるというところだったんです。で結果ですね、まあ、アレックス・マルケスは、右の鎖骨を骨折したそうなんですけども、手術は無事成功ということでね、とにかく命に別状がなくてね、よかったなっていう感じでしたね。お届けするのは Between。

五条誠二がお届けしています。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンチミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もハンナ・エルムクエストアルバムスプリングからお届けします。お届けするのはアルバムのタイトルナンバースプリング。

0: Luxury. Casual but luxury. Lounge Midnight.
1: Lounge Midnight.
0: On 76.2 FM Pomalone.
2: そのレース1回目のねレースでペドロ・アコスタのマシンにアレックス・マルケスが突っ込んでしまって転倒リタイア、もうすぐにメディカルに運ばれたんですよね。で、幸いにもというか突っ込まれたペドロ・アコスタの方は転倒せずに、そのままヨロヨロヨロっとね走っていった感じなんですよ。でアレックス・マルケスのマシンのパーツがぶつかったファビオ・ディジャナントニオも転倒で、ヨハン・ザルコもですねそのパーツの一部が左足に当たってかなり痛そうにしていたんですよね。で転んでしまったディジャナントニオも左手をずっと押さえて痛そうだったんです。ただこのディジャナントニオとヨハン・ザルコはレース2普通にスタートできたんですね。でですねそのレース2スタートした直後です、もう1ラップ目ですね、この1ラップ目で、どこのコーナーだったっけな、ちょっとコーナーのとこだったら1コーナーか1コーナーですね、もう最初のコーナーで、中盤からのスタートだったルカ・マリーニとフランチェスコ・バニャンヤ、そしてヨハン・ザルコ、この3台が絡む転倒があったんですよ、クラッシュがね。でその時にヨハン・ザルコ選手の

まあ、もうその前のレースでね痛めてたのにもかかわらず、左足がペッコフランチェスコバニャンヤのドゥカティのマシンのリアタイヤと後ろのタイヤ と、 マシンの車体の間にがっつり挟まってしまって、マシンと一緒にもう大回転しながら転んでいくっていうね。でマシンが止まった後もうザルコはパタッと倒れたまんま動かなかったんですよ。でもうすぐルカマリーニとフランチェスコバニャンヤは駆けつけて、で、まあ、救出しようというね動きをしていたんです。でその結果、まあ、特に命の別状はなかったんですけども、ヨハン・ザルコはその挟まった左足の膝の靭帯損傷と、あと足首の付け根のあたりにある小さい骨が骨折した。で前にね大腿骨を骨折してたんで、それちょっと心配したんだけども、太もものその大腿骨の骨折はしていないと。でフランチェスコ・バニャンヤとジョアン・ミルは怪我はなしということだったんですね。でね結局ヨハン・ザルコもそういう状態だったんで、すぐメディカルセンターに、運ばれてリタイアという状況だったんですね。で実はこのクラッシュに小倉選手も少し巻き込まれてコースアウトはしたんですよ。ただ転倒はせずに、まあ、そのまま走っていたんで、レース3普通にスタートができました。さあそしてレース3で何が起こったのかっていうところですよね、2曲続けてお届けします。まずお届けするのはサマースデイ。

MotoGP クラスの決勝レースは24ラップで行われるよ。まずレース1、最初のファーストレースで12ラップですね、12ラップ目のクラッシュ、これがあってレッドフラッグ。レース2は12ラップでやりますよということで再スタートしたんですね。ところが1周目スタート直後の1コーナーで3台のクラッシュで、またレッドフラッグで、その後11ラップでレース3、サードレースを行いますということで3度目のスタートで、スタート直後ですね、もうペドロ・アコスタ、 KTM のペドロ・アコスタはもうホールショット、一番最初にね1コーナーに飛び込んで、そのままトップずっと独走していたんですよ。で、小倉愛はですね、予選は18番グリッドだったんですが、レース1、レース2で徐々に徐々に前に来ていて、でレース3のスタートの時は11番グリッドからスタートだったんですね。でスタートも決めて、徐々に徐々にこう前の方に来ていたんです。でその11ラップ目の最終ラップですね、ペドロ・アコスタはどんどんどんどんこうタイヤももうズルズルになってて、まずジョアン・ミル、ホンダのジョアン・ミルにも抜かれ、フェルミアルデゲルにも抜かれ、でその前に、10ラップ目、その前の週にはもうファビオ・ディジャナントリオムにも抜かれ、で4番手っていう状態だったんですね。で5番手に上がってきた小倉愛が最後の最後、11ラップ目の最終コーナーでペドロ・アコスタのインに飛び込んだんです。でその時にちょっとだけ接触はあったんですけども、まあ、ペドロ・アコスタはバランスを崩してそのまま転倒でリタイアという結果になってしまったんです。でそれを受けて小倉愛は、4番手でチェッカーフラッグを受けたんですけども、ペナルティーですと。その前にね、小倉愛のチームメイトのラウール・フェルナンデスと同じアプリリア勢ホルヘ・マルティンも似たようなクラッシュだったんですが、ラウールは特にペナルティーはなかったんですよ。で小倉選手だけ、まあ、ペナルティーがあって3秒プラスですということで、結果9番手になってしまったんですね。だからこの決定に対しては結構世界各国からね、バッシング、それはずるひどいんじゃないっていうね、なんでラウールはね、ペナルティーないのにっていうね意見は結構あるんですけども、ただ小倉選手はもうそれを真摯に受け止めて、アコスタのところにはお詫びに行き、でアコスタもそのお詫びを受け入れてくれて、いやもう気にしてないよと、まあレースだからこういうもんだよねということで、ね、何事もなくというかね、そこの2人のわだかまりみたいなのはなかったんですけども、まあ結果9番手だったんですけども、その後タイヤのプレッシャーのチェックが入って、一つだけ順位が上がって8位という結果でした。いやー本当にね、とんでもないレースでしたね。久しぶりに荒れたレースでした。

お届けしたのは Dreaming。 今夜のラストナンバーです。アダージョ。

0: Lounge Midnight.
1: Casual but luxury. Lounge Midnight.
0: On 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルラウンジミッドナイト、そろそろ閉店の時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはハンナ・エルムクエスト、2010年8月リリースのアルバム Spring から Passion and Heart Little Animal Speak Slow Between Spring Summer's DayWas this all? Dreaming? Adagio? 以上の9曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmparlun.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモノイズランジのオーナーの赤根ザイメルです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 今日はあの5月22日で、うん、5月明けて23日なんですけれども、はい、あの今日ですね、うん、キスの日っていう
1: キスの日
0: 記念日があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 何でしょう、食べる魚のキスなのかなと思ったら、うん、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
1: おいいですね。
0: いいですね。いいですか、
1: うん、羨ましいです。私ずっと一人だから全然ないんで、
0: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、1946年、まあ、昭和21年、はい、戦争が終わったばっかりの頃なんですけれども、はい、この日に日本で初めてキスシーンを、うんうん、はい、キスシーンを、うんうん、撮影した映画20歳の青春が封切りされたことに由来しているそうです、ね、うん、
1: 戦争の後とかね、やっぱりねキスとか、まあ、あの時代ね手をつなぐことすら良くないって言われてたから、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですからね、それがねここまで来たっていう、
0: はい、ね、このキスシーンはですね、うんうんうん、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、うん、
1: あ、いいですね、
0: もう今までの日本映画にないキスシーンっていうことで、うんうん、すごい話題になって、まあね、うん、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
1: センセーショナルだったんですね。
0: センセーショナルな、うん、ね、どうですかね、北本さんは独身、うん、今独身ということで、はいはいはい、キスってどんなものですか、うん、
1: いや憧れですよ。
0: 憧れ。でもまあ、うんうんうん、女性としてなんかこう、はい、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、うん、
1: はい、いいですね、
0: まあ、例えば、うん、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします、うん、
1: お、新婚ぐらいですか、
0: うん、新婚ぐらいかな、だからちょうど私の作品で言うと気分はしるるっていう作品があるんですけど、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんの若夫婦の朝の物語っていう、うん、はい、例えばそういうね新婚だとしたら、うん、もうただいまって帰ったら、うん、まずチ
1: ュー、ただいまのキスね、うん、
0: 行ってきますもチューですよね。
1: お、確かにね、
0: はい、まあ、例え口内炎で、うん、ちょっと唇が痛いんだよって言われても軽く、うん、そして食事中は食事してるんで食事に集中して、
1: うん、まあそうですよね、う
0: ん、まあ、寝る前にお風呂入るじゃないですか、うんうんうん、お風呂入って、うん、お互いお風呂入って、まあ、先に寝てたとしますよね、その旦那さんが、はいはい、そしたらその寝顔を見てチューとか、
1: うん、ああそれはもう一方的ですね。寝顔を見ての可愛いチューっていうことですよね。
0: そうですね、
1: お休みのキスとかじゃないんですね。一方的だな。でもそれはそれでいいかもしれないですね、新婚だしね、お互いにラブラブだからね。いいっすね、そういうのもいいですね、はい、確かに理想的なところではありますよね、うん、
0: じゃあいろんな、うん、パターン のキスがあると思うんですけれども、
1: ね、なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますから ね、
0: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね、
1: まあ
0: そ,
1: ね、はい、
0: そんなキスの日の今夜ですね、はい、この後すぐのご来店のお客様は、はい、J-WALK の杉田ひろしさんに先週に引き続きお越しいただきます。
1: いいですね、
0: ちょっと楽しみですね、この後すぐご来店です、はい、うん、そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
1: はい、お楽しみください、うん、
0: ではでは夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。作詞アカネザアイメル、作曲中西圭三さん、そしてコーラス中西圭三さん、アカネザアイメル With ZU Everlasting Love、 愛があふれて

送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私茜沙絵美瑠作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれども、
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます、呼んでいただいて。
0: いや嬉しいです。はい、今夜の夢るのモナイズランジのお客様は、先週に引き続き1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんです。
1: こんばんは。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。J-WOKE はですね、うん、今年2026年でデビュー45周年。
1: はい、もう長く続いてるよね。
0: ね、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて、ね、うん、
1: はい、
0: はい、で今のメンバーが、はい、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: はい、友久さん、そしてボーカル&ドラムの
1: 田切純一、
0: はいはい、ボーカル&ベースの
1: 中内スケロク、この4人体制でずっと頑張っております、は
0: いはい、そして、今年45周年ということで、
1: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみです ね、
1: ね、
0: はい、うん、ね、そして杉田さんはですね、もう1994年に、うん、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、はい、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
1: 。そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね、
0: はい、はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには以前の杉田さんのラジオ番組、うん、
1: はい、ヒア・カムズ・ザ・サン、
0: はい、ヒア・カムズ・ザ・サンのパーソナリティとしてもおなじみでした。
1: まあ、ヒア・カムズ・ザ・サンっていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、はい、これから、おはよう、頑張っていこうね、今日もっていう感じで ね、
0: すごく爽やかな番組だったんですよね。
1: イメルさんもね、ゲストに来ていただいて、
0: はい、いただきました、
1: はい、
0: こちらは今あの YouTube にアーカイブがあるということで、うん、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に、
1: はい、
0: はい、よかったらね、また聞きたいなという方、そちらも聞いていただいて、
1: はい、
0: ね、そしてこの度杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちらあの保護猫保護犬の活動の応援ソングとなっています、うん、こちらを配信リリースされた、はい、
1: そう、3月25日に配信リリースしました、
0: はいはい、ですね、はい、こちらあの先週に引き続きなんですけれども、こちらのモナイズラウンジの方には、もう 4,5 回目ということで、
1: そう、もう、はい、もうね、結構呼んでいただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあいつも会ってるから
0: ありがとうございます。
1: FM のロビーで会ってる、
0: ね、ロビーで、そうですね、今回はロビーであのミュージックバード界の、
1: そう
0: テリー伊藤さんですか
1: 誰よそれ。
0: ミュージックバード界の、うん、テリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら、川辺さんでした。
1: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時に、いや今ゆめるちゃん来てるからさって言ってさ
0: いやだって本当にもう杉田さんはね、うん、いろいろとあの私のライブにも来ていただいたりとか、はい、まあ、
1: 僕のライブにもね、はい、皆さん来てくれてね、
0: はい、ね、そういうこうすごい人なのに、うん、この上の雲のあたりに、
1: いやいやいや、そんな全然そんなことはないですよ
0: いらっしゃる J-WOKE 杉田博ですという感じなのに、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
1: ただいて、いやいや、ずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね、本当帰りに一緒にね、桜見に行きたかったんだけど
0: ちょうど桜が、
1: ね、満開だったもんね、
0: あのこの周辺半蔵門一帯が、
1: そう綺麗ですもんね、
0: はい、ね、お時間がちょっとねなくて、
1: うん、そんな感じでね、まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
0: はい、
1: だから
0: ですよね、
1: そう、そしたらこんなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が立ち上がってるんですって。
0: 実は、うん、今年、まあ、節分って2月じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、
1: うん、
0: ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいに、うん、すごく運命的な出会いがありまして、私があのニューリリース、あの中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、そう
1: そうそう、なかなか出なかったです
0: はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後で、あのレーベルっていうか、ちょっと前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたというね、あのニューシングルだったんですけれども、
1: よかった
0: よね、はい、ありがとうございます。
1: いい曲だもんね。
0: いろいろと心配していただきましてありがとうございました。で、その、あのニューリリースにあたって、私もちょっとこう、ある協会に音楽、協会、言っちゃってもいいんですかね、
1: いいじゃないですか、
0: ジャスラックという協会に、 あの私自身を登録してなかったので作家として。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだから、それはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、レーベルの担当者から。そうですね、うん、でだからちょっとヒット曲を出したいねということで、う
1: ん、いいじゃないね、
0: ね、う
1: ん、で頑張ればいいじゃないですか。
0: はい、で私たち7人でやるのもいいんですけど、うん、私はこう常に、うん、もう自分よりもすごく力のある大先輩、
1: うん、
0: もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこう企画で企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、なんかまあ7人だけじゃなくってプラスすごくちょっとこうカリスマ的な方と
1: やれたらいいな、
0: やれたらいいなと思って、あ、そうだ、明日杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J-WOKE って男性だけですし、常に男性の方とコラボをしてて、まあ、女性とコラボなんてやらないかな、
1: やったことないんでどんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら面白そうだなっていうのがあるんで、なんかできたらいいね、なんかね、
0: ね、
1: だからまあ7人は7人でしっかり塊としてあって、
0: はい、
1: 僕はちょっとそれをお手伝いするとか、うん、一緒にちょっとハモってやとか作品作るのに
0: いいです ね。だから J-WOKE、うん、杉田博史と、
1: うん、7人の
0: 7人の女ジャスラージ
1: ャスラーか
0: プラスユメル&ユメル、うん、どういうの、うん、どういうアーティスト名ですかね、
1: まあまあ、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
0: 謎めいてるなんか強そうなイメージもあるし、
1: そうだね、うん、
0: いいですね、うん、まあ、これからは、うん、女性もどんどん進出していきたい、
1: そうですよ、
0: こう黙ってないでもっと発言していいんじゃないみたいな、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: そういうこともテーマに一つの女性、
1: ぜひ参加させてください、
0: アーティストたちとして、
1: うんうん、
0: あ、もしよかったら、うん、何かいいテーマが浮かんだら、
1: まあ、もちろん前向きな曲がいいと思うんだよね、だから
0: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのありますか、
1: ロックはロックどう、ロック、
0: いや、ロック、ぜひなんか杉田さんともしコラボするならちょっと、うんうん、ロックというか、まあ、うん、本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
1: 歌えるよきっと
0: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、うん、ザードさんとか、
1: 大黒摩季さんね、
0: 大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんです、
1: うん、
0: ちょっとこう見てた養成所のコンテストなんですけど、うん、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃうまいね、うん、ハマってるねってすごい言われるんですけ ど、
1: ね、
0: あんまり、うん、歌わないんですよ普段は、うん、でも大黒摩季さん風だったら歌えるな
1: って、うん、なるほどね、じゃあちょっと今までのイメルちゃんの路線とはちょっと違う感じで、
0: はい、
1: できたらいいよね、
0: ね、
1: うん、でじゃあちょっと前向きに考えましょう、
0: はい、ぜひぜひ、なんかちょっとワクワク感があるなと思います、うん
1: う
0: ん、
1: ね、はい、この台本見てたらさ、はい、今度スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
0: ね、
1: ね、いいよねこれもね、
0: できたらいいなと思ってたんです、うん、なかなか今日機材を持ってこれなくて、
1: うん、ね、
0: 実現できないんですけど、うん、なんかちょっとスタジオで、
1: うん、
0: ね、生演奏とかいいかなって、
1: うん、ハモったりしてね、
0: うん、
1: いいかな、それも楽しいよね、
0: ね、うん、
1: ぜひ、じゃあ次の、僕今アルバム制作中なので、はい、それができてまたゲストで呼んでもらう時にはそれもいいかなって、そういうこともね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしく

0: 願いします。こちらこそ、うん、じゃあ楽しみですね、はい、うん、はい、で、あの、うん、杉田さんは、うん、あのビートルズ大好きなんですよね。そうそう
1: そう、僕がやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話してて、あのラバーソウルのアルバムの話してたんですよ、はいはい、僕もラバーソウルを聴いてビートルズにハマっちゃったんだけど、うん、あのアルバムはね本当名盤ですよ
0: ね、うん、ラバーソウルを私は、うん、多分あれ20歳頃かね、あの買ったんですけれども、はい、
1: でさっきそのラバーソウルのタイトルのいろんな意味があるって話を聞いててね、
0: ね、う
1: ん、で好きな曲は何って聞いたら、はい、イエスタデーとインマイライフ、
0: インマイライフ、
1: インマイライフ
0: はラバーソウルに入ってたっていう、そうそうそう、うん、
1: はい、インマイライフもいい曲だよ
0: ねすごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいい、
1: うん、ああそうそうそう、うん、うん、まあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、うん、若かりし頃はこうだったみたいな感じのね、うん、うん、からインマイライフ僕もカバーしてるんですよ、インマイライフアルバムで、
0: うん、
1: すごくいい曲なんだけどね、うん、でイメレさんがそういったあのビートルズっていうラバーソウルのことを聞いたからもうね話が止まらなくなっちゃった、
0: はい、ラバーソウルってあのこのタイトルだけ聞いたら、
1: うんうん、そう、なんかこうゴムの
0: ゴムって思う人がもしかしているか、
1: 靴底みたいな、
0: そう、でも ラバーって実はゴムっていう意味なんですけど、うんうんうん、だからゴムの魂直訳するとゴムの魂って何って思うけど、うんうん、これ靴底っていう意味もあったりとかして、うんうんうん、でだからちょっとこう皮肉な感じ、うんですよね、
1: そうだね、でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
0: はい、
1: そのちょうどこう変わってく時のアルバムなんだよね、
0: うん、
1: でいろんな曲が入っていて、
0: はい、
1: でまあイエスタデーはその前だったけど、あのあとあれイエスタデーはその後、あのミッシェルとかさ、
0: はい、
1: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、うんうんうん、その素晴らしいアルバムで、
0: ね、うん、もうすごいいろんなことにこう凝ってすごくこう追求してやってたんですね、チャレンジされてた、ね、
1: そうだからそういう気持ちっていうのは、うん、あの見習わなきゃいけないなと思って、ね、そうですよね、
0: やっぱり私が常に思ってるのは、
1: う
0: ん、こうクリエイティブなことをやってる以上楽しちゃダメだっていう思ってるんです、
1: ね、
0: あの、うん、いい加減にやっちゃダメっていうか、うんうん、ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、うんうん、このクリエイティブとは言わないなと思ってます。
1: なるほど、勉強になりますまあ妥協もするけどね、ある線でねジェイ・オークもね当初はあの一般のレコーディングスタジオでレコーディングしてて、それそこって1日いくらってすごいじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると何千万みたいな制作費かっちゃって、はいはい、到底やっていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング機材を揃えて、うん、自分たちで録音して自分たちでっていうのをやり始めて、そうすると時間がありすぎるから、
0: はい、
1: 終わらないんだよねレコーディングが
0: もう皆さんすごくこだわって
1: ずっと終わらないから、
0: はい、やっぱりそのミュージシャン同士、うん、あのアーティスト同士が集まっちゃうと、うん、こだわって時間忘れちゃうってなりますよね。
1: そうそうそう、本当そういう日々でしたね。だからその気持ちってのはとてもわかるし大切だと思う、
0: うんうん、
1: だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
0: はい、
1: うん、楽しみなんだけど
0: ですね、うん、ちょっとかっこいい感じの曲を作って、あ
1: ービートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思いますね。
0: あ、いいですね、
1: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
0: うん、
1: コーラスとかみんなできるのかな。
0: あ、まあできる方もいる、
1: うん、そうだよね、
0: いるしっていう、う
1: ん、コーラスも入ったりとかね、
0: うん、
1: 夢広がりますね。
0: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってます。
1: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
0: うん、で衣装はもう黒です。
1: 衣装黒、ジェイオク黒だから衣装黒。
0: そう、黒の
1: 今日もそうだよね。
0: 今日合わせたんです、ジェイオク。
1: 僕全然そんな意識してなかったけ
0: ど。ちょっとかっこいい女性たち、
1: そう、そんな
0: かっこいい杉田さんみたいな。
1: ありがとう。
0: そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが。
1: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね。
0: はい、写真も、はいはい、あのアップされます
1: んで、僕もスクロのなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど
0: じゃあ今度合わせましょう、はい、衣装、
1: ね、今度ね、そうだね、
0: はいはい、ですね、すごくこうロマン的な、
1: うん、
0: あの会話、うん、いろいろ夢が広がりますね。
1: そうそうそう、いいね、これ大事だと思う、こういったことって、
0: うん
1: ね、
0: どんどんこう発信していって、う、うん、もう聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと。そうそうそう、
1: これが例えば酒の席での話が弾むと、
0: うん、
1: 翌日みんな忘れ

0: ちゃうからそうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、はい、番組やってるから
1: 録音もされてますんでみたいな、これ公開されてます
0: んで
1: みたいな、
0: ね、ちょっと実現に向けて頑張ります、
1: はい、皆さんリスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、あの企画どうなったのって、もしで上がってこなかったら尋ねてください、
0: ついてくれてね、お願いします、
1: はいありがとうございます。本当にもうね、うん、もうビートルズもね、話がもうこう止まらない感じですけれども、
0: そうなんです
1: よ、うん、でビートルズの中で一番好きな曲、う
0: ん、あ、それはね、とてもね、
1: 一曲には絞れない、
0: 今日の気持ちっていうんだったら、
1: はいはいはい、
0: 例えばそうだな、今日の気持ち、エニタイムアットオールとかね、エニタイムアットオール、あとあの初期の頃の、
1: はい、
0: アップテンポなんだけど、何が好きですかって言われたら答えられない。
1: あ、
0: 今日だったら何、
1: 全部好きだし、
0: そうそう、全部好きだし、うんうん、でもそうじゃないのもあるけどね、
1: うんうん、
0: でもレッド・イット・ビーもいい曲だよね、
1: いい曲ですよね、
0: もう上げ出したらキリないし、うん、から
1: なーなーなーなーなーな
0: ーなーなーなーな
1: ー、ヘイジュード、ヘイジュードも好きです、
0: もうめちゃくちゃいい曲、ヘイジュードも好きでした、僕、うん、あの石立立夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ、はい、大昔、はい、僕は中学生の頃、
1: うん、
0: そこでテーマ曲がヘイジュードだった、いいなと思ってね、
1: ずっと永遠にエンディング終わらない、
0: うん、そうそうそう
1: っていう、
0: でも永遠なんだけど7分ちょっとなんですよね、
1: あ、
0: めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、うん、3分だと長いって言われてたけど、7分はめっちゃ長いけど、うん、今だったらもちろん、ね、
1: ちょっとね、5分プラス2分だって、
0: うん、あるもんね、そうそうそう、あ、そうそう、ラララララララが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
1: はい、ね、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になってると、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうなんですよ、
1: そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、うん、ね、そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
0: ビートルズのカバーも、うん、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズって言ってカバーなんだけど、はい、もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたやつとか、
1: はい、
0: あ、そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
1: うん、
0: あのもしこの世にビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
1: うん
0: うん、憧れだったから、うん、そういうテーマの曲もあったりします、
1: うん、ね、そちらの、ね、作品もぜひ聴いていただけたらね、
0: はい、あのサブスク配信もしておりますし、
1: ね、そうですね、
0: アルバムも、
1: はい、
0: 私に、あ、そうだ、アマゾンでも売ってるし、
1: はいはい、
0: あのタワーレコードでも売ってるんで、
1: うんうんうん、
0: 見ていただけたら、
1: CD バージョンでもあるんでということですね、
0: はい、
1: はいはい、まあ、サブスクでも聴きますし、
0: はい、
1: という、
0: はい、
1: ぜひあの杉田さんのビートルズも聴いていただけたら
0: な、はい、そうですね、よろしくお願いします、はい、まだ今日曲かけてなかったよね、
1: あ、曲ぜひあのニューリリースのこちらの、
0: そっかそっか、じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕は作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へという曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということでリリース

0: お送りしたのは今夜のゲスト J-WOKE の杉田博さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソング、うん、ということで、はい、
1: たくさんの人に聞いてもらえたらいい
0: ですね。そうですね、この曲を聴きながら、うん、こうちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめるちゃんも猫を飼ってて、
0: はい、猫、ね、あのマリちゃんとリョウコちゃんを飼ってました。
1: はい、
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうかお亡くなりになってしまいましたけれども、うん、今でもねそばにいてくれるような、
1: まあ話は変わりますけれども、
0: はい、
1: まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WOKE と J-WOKE のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、ツアーをね、はい、大々的にやることにしたんですよ。はい、で今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、はい、
0: 明けて23ですね。
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで、はい、J-WOKEとしてライブを行います。
0: そうですね、明日24、日曜日が徳島、
1: そう、はい、そうです、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: はい、
0: そして6月11は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやらせ、はいはい、
1: 滋賀のね、ユーストーンっていうライブハウス、はい、あと三重のマクサ、これは老舗ですね。横浜サムズアップもそうですね。
0: そうですね、
1: はい、で九州も熊本、福岡、大分行って、はい、結構な本数
0: です。で7月に目黒の方で、
1: はい、ブルーされてね、はい、2 days やって、
0: はい、で7月18日は京都、
1: 京都トガトガ、
0: はい、
1: で最終日ファイナルは浜松のメリーユっていうライブハウスなんですけどね。
0: ね、すごく全国的にやられるということで、はい、
1: そしたら北海道の方が北海道には来てくれないんですかって言いました。まあ行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
0: うん、北海道はあのそんなにな
1: かなか、まあ、前回のツアーは行ったんですよ、
0: はい、
1: 行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるから、まあ、これ現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
0: ちょっとね、移動が大変というのもあるんですけれども、
1: ま
0: あ、
1: 今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
0: ね、そうですね、はい、まあ、北海道の何かね主催していただける方、
1: 呼んでいただけたらね、
0: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、そうそうそう、ね、そういうのも込みで呼んでいただけましたらという、
1: そうですね、ゆめらさんマネージャーになってくれますJ-WOKEのなんて嘘です、失礼しました。
0: 全然マネージャーやりたいです。はい、じゃあ仕事を取ってきます。
1: 春はその4人の J-WOKEのツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
0: はい、キンキンでは5月、
1: そう、31日静岡の風の街という小さいお店ですけれども、ソロライブを行います。
0: はい、
1: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形、そして降りてきて新潟に行くんですけれども、これもソロでね、はい、あの秋田の雪伊豆風カーバーっていうところと、うんうん、あと坂田は、はい、レオン、あ、レオンじゃ、すいません、坂田は、リッキー、すいません、坂田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進くんと一緒にライブをやるんですよ、はい、これも楽しみでね、
0: うん、坂田の方、はい、6月6日ですね。
1: で翌日7日は、はい、降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦佐というところの駅なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンというお店があって、そこでライブを行います。
0: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
1: うん、そうなんですよ、はい、あれ、イメルさんのファンの方、
0: あきこさん、あきこさん、
1: あきこさん、もし聞いていらっしゃる、はい、来ていただけたらみたいな、
0: ね、南魚沼で、うん、やられます、6月7日です。
1: はい、
0: そしてあの6月17が横浜の方で、
1: うん、フライデー、
0: はい、
1: もうとても優勝、長く歴史のあるライブハウスなんですけれどもね、
0: うんうん、
1: でもそれを行います、
0: ね、はい、本当

0: ソロもね大々的にやられてるんで、うん、はい、あの私が見に行った時に、一緒にやられてた、
1: あの時はカバーズだったので、渡辺幸宏君っていうイケメンギタリストですよね、
0: はいはい、
1: うん、渡辺君ともまたやるんですよ、今度。そう、あの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので、誕生日があるので、そこに向けて、リリースしようと思って、でその時は渡辺君にもね手伝ってもらおうかな。
0: あ、いいですね。
1: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思ってます。
0: あ、いいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう。
1: そうでしょう、
0: はい、すごいいい方をスカウトされましたよね。
1: 一緒に写真撮ったよね。
0: はい、撮らせていただきました。
1: スカウトは、そうですね、
0: うまいですね。
1: うまいよね。そうそう、とてもそつのない、
0: いや、すごく人間的にもいい感じの、
1: うん、そうなんですよ、うん、でもいい子でね、
0: はい、うん、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない、
1: う
0: ん、
1: そうです、そうです、はい、
0: うん、ぜひぜひ杉田博さんの、うん、あのホームページとか、
1: J-WOKのホームページとか、 あと、はい、まあ SNS だったら Facebook、X、まあ、インスタもやってますので見ていただけたらと思います、
0: はいはい、そちらでチェックしていただいて、
1: はい、ぜひいらしてください。
0: はい、ぜひぜひ、はい、はい、ですね。本当私の身近の方にも、うん、すごく J-WOKファン、杉田博さんに会いたいという方もいます
1: し、はい、じゃあお知らせください。
0: はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあいろいろと、
1: じゃあもう一曲ですか、オンエア。
0: そうですね、その前に、その前にですね、
1: うん、
0: まあ、2週にわたって、出演していただいたんですけれども、まだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか。
1: そうね、目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいて、アルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか。
0: いや、できたらすごい最高です、ね、
1: したらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから、
0: あ、嬉しいです、ね、
1: 曲決めて、はい、デュエットしましょうよ。
0: ぜひぜひ、
1: ね、
0: はい、うん、嬉しいです、
1: ね、そういうことも含めて
0: 素晴らしい、
1: いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね、うん、だから、7人の、
0: ジャスラ
1: とのコラボもねやりたいしね、
0: はい、
1: うん、できる
0: 夢は広がります ね、
1: そうね、だからできるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています、
0: はい、嬉しいです、ありがとうございます、はい、じゃあこれから楽しみです、いろんな杉田さんが見れる、
1: うん、そうだね、うん、そう、いろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、
0: うん、
1: チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、
0: うん、はい、素晴らしいです。
1: でもお笑いはできないけど、ね、
0: それはだって全然カラーが違いますもん、そんな、
1: そう、ね、
0: 誰もお笑いは求めないと思います、
1: うん、ね、
0: 求められたことあるんですか、
1: ね、ありません
0: ないですよね、
1: うん、
0: 全然アーティストという枠だと思います、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、うん、このイメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へ、うん、はい、メッセージをお願いします、
1: はい、イメルちゃんとても素敵な方なので、多分みんな応援してると思うんですけれども、そういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田博のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください、
0: はい、はい、ぜひぜひ杉田さんの、ね、いろんな J-WOKE のライブもそうですし、うん、ソロのライブも
1: そうですよね、
0: うん、
1: ビートルズのカバーもやりたいしね、
0: はい、はい、ですね、
1: はい、
0: はい、じゃあリスナー客の皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、またの機会にちょっと楽しみにしてます、
1: はい、そうだね、次回はいろんなまた計画しましょう、
0: はい、
1: いろんなことをね、
0: はい、はいはい、ありがとうございます。じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を、
1: まあ、J-WOKE の代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあ、いろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018年にリリースしたバージョンを聴いてください。
0: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね、
1: はい、
0: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています、杉田博さんでした。2週にわたってありがとうございました。

お送りしたのは杉田博史さん、何も言えなくて夏2018でした。 YouTube チャンネル夢るの部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 高子の美味しいもの探し。このコーナーではアップルミュージック、ドイツ J-POP 12位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターの高子スカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優を高子スカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも。
1: どうもこんばんは、高子です。
0: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね、
1: 柴裕徳くん。
0: はい、良かったですね、はい、すごくね、はい、で今回もすごく

0: いい感じの、アーティストさんですかね。
1: はい、そうです、
0: はい、じゃあこの後ちょっとご登場されるということで、じゃあ早速ちょっと一曲聴いていただく感じですかね。
1: はい、私が作詞作曲した Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: 送りしたのは作詞作曲高子スカイ歌あゆむで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。高子スカイ TAKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: ぜひぜひね、本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですしね、そのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なのでぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということでこのミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しくなる人、
1: はい、今この歌を歩くくんは歩むくんです。歩くんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
2: はい、こんばんは、歩むと申します。
0: どうもどうも。
2: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます
1: ね。どうやったら歩くんの見つけられますか？
2: 歩ミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね、歩とミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
1: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね？
2: もう僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、僕のコンセプトはカバー曲作る時は男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしてはもう耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
1: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね？
2: 今まで再生された曲はおまじないっていう曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国バージョンと韓国語バージョンと、あとは、まあ、英語バージョンもありますね。はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
1: すごいですね。はい、あとアマゾンで漫画も配信されてらっしゃると。
2: はい、アマゾンではKindle 出版をしてるんですけれども、

0: FP 歩むっちょという名前で、あの親子で学ぶお金の話っていう。
1: あ、すごい勉強になりますよね。へ、あとこのコーナーではですね、はい、あのゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
0: はい、出身地ですね。
1: はい、出身のはどちらでしょうか。
0: 出身は千葉県千葉市になります。
1: 有名な食べ物とかありますかね、地元で。この地元の人が知ってるこれみたいな。
0: あ、やっぱりこう千葉って言ったら、ね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね。ピーナッツがすごくやっぱ有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋って言うんですけど。
1: へー、千葉にあるのにオランダ屋。
0: そうなんです。で僕あのなんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて。
1: あ、出てこない
0: よ。はい、でもすごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってあのお菓子作ってますね。でかなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので。
1: へー、いいですね。
0: はい、
1: どのお菓子が有名ですかね。
0: 落花生使った落花生パイ、
1: うん、
0: もう名前からして美味しそうじゃないですか。
1: 美味しそう、う
0: ん、落花生パイだったり、落花生もなかもありますね。
1: あ、いいですね。
0: 落花生尽くしで。
1: 落花生尽くし、
0: はい、ぜひ。多分このね聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで、
1: うんうん、
0: この後検索してください。
1: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッツ。
0: そうですね、落花生は僕あの自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
1: ああ、なんかあの、はい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね。落花生ね、
0: うん、はい、普通落花生、あ、普通担々麺ってこうごまじゃないですか。
1: はい、
0: でも僕は落花生なんです。落花生から担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
2: 体にも良さそうな気が。
0: そうなんです、
2: はい、
0: 驚かれると思います。食べて、
2: いや食べてみたいですね。
0: それ無添加に作るんで。で麺もグルテンフリーのもらって食べるんで、
2: なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆみさんね。
1: はい、無添加食品が好きですもんね。
0: そうですね、もう無添加のも絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
2: あ、大事ですね。
0: はい、
2: はい、健康志向ですよね。
0: そうですね、あのお酒も、まあ、飲まないんですけど飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない。で最近だとあの4毒というものも取ってない、小麦とか。
2: うん、
0: でよく寝るっていう。
1: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
2: あ、そうですよね。やっぱ睡眠時間があの少ないと太っちゃったりとか。
0: はい、
2: うん、
1: 体調が悪い。よく寝、早寝早起きなタイプ。
0: 早寝早起き、まあ、日によるんですけど、基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには。あと無理しないですね。
2: うんうんうん、なるほど。
0: はい、
1: 活動がね多岐にわたってらっしゃるから、
0: はい、
1: でも健康にね気を使ってらっしゃるんで、
0: はい、
1: 精力的にいろいろ。
0: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、だから曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
2: 湧き続ける、あの湧いてくるというどんどんアイデアが。
0: あ、これいいなみたい
2: な。うん、
1: でもやっぱりあの窓からの景色とか、
0: あ、僕の
1: インスピレーションが来そうですね。
2: そういうところで作ってるんですか。
1: タワマンに住んでますからね。
2: めちゃめちゃすごいじゃないですか。
1: 歩夢くん の, あの曲、好きな曲、私が好きな曲、
0: はい、
1: 落花生のね、
0: あ、
1: 歌ありますよね。
0: ありますね、タコさんめちゃめちゃ気に入ってくれてる、ね、
2: うんうんうん、
0: EDM 落花生だけど EDM っていう。
1: タイトルは
0: Falling Flower is Alive っていう曲です。
2: Falling Flower is Alive という曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
0: どういう意味だと思いますね。
2: まあ、Falling、まあ、恋に落ちてる、うん、フラワー花、
0: はい、
2: is alive、 生きる、あれ落花生ですか、もしかして千葉にかけてみたいな。
0: そうなんです。普通にピーナッツってやるとちょっとつまんないからひねりないなと思ったんで、
2: うんうん、
0: で「Falling Flower is Alive」って言うと何それってなるんで、
2: はい、
0: でジャケットの写真がピーナッツなんですよ、
2: うんうんうん、
0: でタイトルが「Falling Flower is Alive」なんで、これ どういうことってなるんです
1: ね。はい、あの落花生なんかサングラスかけてない。
0: そうです。
1: そう、
0: EDM、
1: イラストがね。
0: EDM なんでちょっとそのノリノリな感じで、
2: 面白い、
0: 宇宙にいる感じで。
2: あ、面白い、そういうの好きです。宇宙とかも好きです、
0: はい、そういうコンセプトで。
2: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね。面白くて
0: 好きなんですよ、そういう、うん、あとあの僕がもう一曲好きな曲で、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど、
1: あれコンタクトの CM のソングだと思ったの。
0: あ、そうですよね。あれはあの元々メガネのイケメン君に対して、はい、コンタクトにした方がいいよ、
2: はい、
0: イケメンになるよっていう曲なんですよ。
2: あー、面白い。
0: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あ、やっぱ コンタクトがいいよねってなるような、
2: なんかすごい物語がある、ちょっと今風の令和風のさだまさしみたいな、
0: そうですね、あのちゃんと印象に残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
2: はい、オリジナリティもあるみたいな、はい、いいですね、すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: じゃあぜひねそのあの曲フォーリンフラワーイズアライブ、はい、ぜひね聞きたいんですけれども、
0: はい、
2: じゃあこの夢のモナイズラウンジの高子さんの美味しいもの探しもリスナー客の皆さんにあゆめさんからメッセージをお願いします。
0: はい、ありがとうございました。で、あの高子さんの曲もすごいめちゃめちゃ曲印象残る曲で、これから多分どんどんバズってとんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね聴いていただいて、まあ、そのついでにあゆミュージックもちょっと小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい、よろしく、今後もよろしくお願いします。夢さんありがとうございました。
2: さすがです、ありがとうございました。じゃあこちらの曲を聴きながらということで曲紹介をお願いします。
0: はい、あゆミュージックで Falling Flower is Alive です、どうぞ。
2: はい、本当にありがとうございました。高子さん、またじゃあ次回もお願いします。
1: はい、次回もよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとう
1: ございました。
2: 以上、高子の美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜もゆめるのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのもナイスランジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスはひかりアットマークミュージックバード .co.jp ひかりアットマークミュージックバード .co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネームたかこさんからいただきました。ありがとうございます。ゆめるさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。今日は岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん頑張ってくださいということでありがとうございます。岡野たかこさんね、ゴールデンウィーク週にお越しいただきました。最近交流させていただいてて、今後もねすごくいろいろと何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひたかこさんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして続きましてラジオネーム、ちびちゃんずの母さん、ありがとうございます。 FM イルカから北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃんこんばんは、はじめましてということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたかということで、そうですよね、ちょっと前に地震がありましたよね。ちょうどその時ゆめもなの収録で来てました。ミュージックバードの方にね、テレビつけてました。ちょうど準備中の、まだ放送順前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さんスタッフの皆さんでちょっとニュースすごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。不安になってしまいますけれども、普段から防災をちょっと意識をね高めて、もうちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひFM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんずの母さん、ありがとうございました。ではでは、私あかね沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなたありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢物と連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私あかね沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。ザードの坂井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、坂井泉さんの声にちょっと似てるねって

ちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、まあ、あの坂井泉水さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかあのフォローとかいろいろあのチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ私あかねさあゆめろの情報はですね X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。あかねさはゆめろで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね J-WALK の杉田博史さんにお越しいただきました。杉田さんとのあのいろいろとコラボ企画もあのいろいろとやっていきたいなと思ってますので、ぜひあの J-WALK 杉田博史さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は高子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターのあゆむさん、はい、素敵な、新鋭アーティストのあゆむさんにもお越しいただきました。今後ともあのこのコーナーの応援もよろしくお願いします。あの次週はですねとっても会いたかった人なんですけれども、あの良い子悪い子普通の子芋筋トリオの悪尾さんこと、はい、ワルオさんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時ゆめるのもナイツラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私あかねさあゆめるの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢モナで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っている、この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画「陽光の木の下」のシリーズでは監督と主演を務めています茜澤ゆめるでした。それではまた来週。

わうわうわうわうわうわう、お勤めご苦労様です。アイパー適当です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、ほう、君の心に包囲も待たせたら覚悟はいいかい。おいおいおい、いいじゃねえか。いいじゃねえか。もう5月も楽しんでエンジョイしてるらしいじゃねえか君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ、それも含めて自分の人生なんだからよ、楽しむしかないっしょ。というわけで今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょう。というわけで今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。

はい、改めまして、アイパーテクターでーす。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパーテクターが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いやー、アイパーさん、その引っ越ししてもうね、だいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん、洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、ほんと今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日もこのね、収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これが大体1時半入りとか1時ぐらいに来てるかな、1時入りなんだけど、でその前に午前中に、まあ、朝、午前中起きてるから、もうね、あ、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる。もうなんかそれが楽しい、いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって。で今度で今ね、この AI に聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーを、もう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね、今んとこはね、楽しいよ、その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃん。ね？干すじゃん。そのね、干してるね、その、俺のね、洗濯、物干し竿、物干し、なんかね、物干し竿とはまた違うのよ、棒だけじゃないの、なんかね、あるのよ、なんかね、持ち運びができる物干し竿みたいな、2つつながってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと、横から見るとね、X みたいな形になってるやつなの、それが分かる？で、それで開くと、X みたいな形になって、で上の X の上の2本に棒があって、そこに干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのかなんだか分かんないけど、絶対に倒れるんだよね。今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの。まあベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれほんと嫌なんだよ。今日も干して、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない？みんな。なんだよあれ、もうあれほんと腹立つんだよな。洗濯したい、まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかな、あれ倒れるんでほんと嫌なんだよな。で雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるんだよ、そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよなあれが、もうな、ほんとすごい楽しいんだけど洗濯して干すのが、なんかな、その今ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今すごくね、心配ですね。まあ僕ブログで書いたか、だから気が気じゃないけどね、毎洗濯機は本当楽しいね。みんなも洗濯してほしいものがあったらアイパーさんち持ってこいよ、洗濯してやるからよ、洗濯したくてしょうがねえわ俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。
番組の報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。安倍さん頑張れ、安倍さん大好き、安倍さん注意して、え、相葉さんそんなに洗濯するの好きなの？じゃあ私家事が苦手だから相葉さんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね。え、なんかいいお似合いなカップルになりそうだね、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょんいい歌歌んだよな。結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね。あいみょんさんで1についてです。どうぞー。

わけですごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は一についてでした。あれでしょう、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃねえわ、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい、ほーというわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつ

どうだったかな、うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい町に引っ越したなと思ってるし、全然あいいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もうほんと Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん配信いっぱいしていきたいのよ。だけどなかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあちょっと後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で、早め早めにちょっと動いとけばよかったんだけどね。だからこんな時間かかると思わなかったからね。って感じなんだけどね。だから今自腹のギガで切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね。まあまあそう、まあ引っ越しあるあるだしね、そういうことってね。なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミング合わないとかもまああることだからね。こう我慢。今月いっぱいはちょっとまあ我慢する。もう引っ越してきた、マウスウィークリー ?1 ヶ月。だから、まあまあまあ、しょうがないのかなと思ってるけどね。カトキズキなのね。うん、まあまあまあ、それはいいんだけど。あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思って、ずっとね、心配してて、で、やっぱりさすがにもう2週間、3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前よりは全然慣れてきてる。今はちょっとね、一安心。なのよ。でもね、最初の頃、ほんとね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリと花には。苦労かけたなって感じ。だからできればもう、引っ越しはしたくない。なんか、俺自体は引っ越しはするんだったら、そうなのいいんだけど、なんか、マリと花のこと考えると、もう引っ越ししないでいたいな、みたいな。できるなら、引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか、見てて、なんかすげえマリと花に負担かけちゃってるような気がして。そうなのよ。な感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時に、ね、車で来てたのか、俺。車で連れてきたんだ、マリと花は。そうそうそう。車で連れてきてて、まあ、それも、車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっと、にゃんにゃんにゃんにゃん泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、で、やっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、はい、ここだよって開けても、やっぱ怖いからさ、全然ケージから、半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋、そのケージから。ね。で、無理やり出してもすぐ戻るし、みたいな感じで。で、まあ、あんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら。で、一応、マリと花が安心するように、いつもいた場所に、いつも今まで使ってたカーペット。で、そこに、テーブルとこたつを置いて。で、こたつの中に、猫のベッドを置いといたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ。いつもそこにいて2人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって引っ越してきて、で一応ケージから出して、無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ。なんとなくね、あ、知ってる匂いだここみたいな、あれ前の、あれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな、あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな、このこたつの中がね、カーペットとベッドとこたつの掛け布団とね、でもあれなんか、でもなんか知らない匂いも入ってくるなみたいな、みたいな感じで、とにかくそれでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあなかなか出ることなくて、で一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところにお腹すいたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったの最初。1日目、2日目ぐらい、3日目ぐらい、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかくね、すげえさ、不安というか、すげえ、
申し訳ない早く慣れてほしいなみたいな、で無理やり、連れ回すのやめようみたいな、無理やりちょっとルーム最初ね思ってた猫に、でマリとハナに、ルームツアーしようかなと思ったら、この部屋がこうで、まあ、この部屋があってたらあれだけど、ここで寝てみたいな、でこっちでご飯食べて、でここでご飯作るんだよとか、なんかそういうのしたかったけど、まあそういうの無理やり慣れてからにしようと思って、まあする必要はないんだけどね。んでやってて、で2日目経ってもご飯なかなか食べてくれなくて、おいで一応ね、まあご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、あの水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、でトイレも分かりやすいとこすぐ近くに置いといたのね、一応でここに トイレ置いたからねみたいな感じで一回トイレ連れてったりところあるけど、ですぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただご飯食べないの心配じゃんね、だし水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいなとか、その水も飲まないのも心配だった。でもっと言うと、まあ水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん、でそのさ、トイレ行ってないなと思って、トイレ大丈夫かなみたいな、なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいなとかありつつ、いやで全然さ、トイレ使ってくれなかったの、つうかトイレおしっことかしなかったの、うんちも大丈夫、それ体も心配になってくるじゃん、そうなったらね、うわわ、なんかそれを見てたら余計に申し訳ないなみたいな、あもう余計に、あもう、あもう引っ越しは良くないんだなみたいな、自分の人の考えでやってるけど、マリとハナのこと考えなきゃダメだなとか反省しつつね、で3日目ぐらいになってやっとちょっとね外に出て、自分から俺も黙ってたの、黙ってたっていうかそーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチ にしとこうと思ったら、ちょっとずつねマリとハナがね、出るようになってきて、こたつから、ほいでまあお腹空いたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あよかったちょっとずつ慣れてきてるんだっていう感じだったの、おい でそれはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレじゃん、トイレ行ってほしいなと思って、3日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの、そしたらちょっとずつ慣れてきてね、あよかったと思って、でそこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて、あよかった、でトイレの場所一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じね、で行って行くようになって、すげえよくて、よくてつか、あ一安心して、あよかったなと思って、でふとね俺もで気づいて、あなんかなんだか俺もお腹痛くなって、うんちしようと思って、で新居でうんちしたの、それが4日目ぐらいかな、5日目ぐらいになって、うんちした時に気づいたんだけど、俺ね、新居にマリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう何？先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって自分で笑っちゃったもん。あれそういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな、マリとハナが緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って、おうはい言うてますけどもねいやでも本当にね、今でこそマリとハナね、慣れてきちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっとね変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなって感じ、多分マリもハナも、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって、やっぱりもうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね、あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。
まあこれ我慢というか、

そうね、一応でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし、だけどなんとなく前よりもすげえマリとハナが俺に甘える気がしてきてる。なんか前はさ、家開けといて朝出て夜遅くに帰ってきたりとかまあまあやるじゃん。そういうのも普通、なんとも迎えに来ることもないしね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今はちょっと開けて帰ってくるだけですぐマリとハナがね俺のとこに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じで、でいる上なんかまだまあまあまあまあ、だから猫はねとにかく人になれるというか家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。おう分かったかよ。おう、アイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ。おう、楽しみだよ、早くいろいろなんとかよ、あの Wi-Fi つなげていろいろ更新で配信したいんだよ。お料理とか猫配信とかやりたいこといっぱいあるんだよ本当は。できねえよ全然よ。うん、まあしょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲はこの人たちは何ですか。ブラディオさん、ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー。

ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のまず最初のコーナーじゃないじゃん、さっきやったじゃん。

パーさんこの間食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、あの必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていうふうに思ったよってね、すごくそれが大人になったなってすごく感じたのね。でもう一個言うと、あのやっぱりね NHK をよく見ることになって、よ、一番民放というよりはNHK ばっかり見るようになったね。そうやっぱね、やっぱ子供の時ってさ NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあバラエティもそうじゃん、チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あとカネオくんとかさ、あとたまにやってるねほりはほりとか、なんかたまにあ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あとプロジェクト X とか、あ、ブラタモリももちろん大好きで、まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけどとか、結構ね今結構いくつか番組出したじゃん。これ民放でじゃあそういう番組ある方はないもんね。いや水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれあと、まあニュースは見るようになったね。民放のニュース、 NHK のニュースも見るし、あ、そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね、 NHK 見るなんてね。おいでそんな感じだね。であと NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ、大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、 NHK のさ病院ラジオっていうさ、病院それテレビやってんだよ。あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか、まあ、それでちょっと泣けてきたりするもんね。72時間でほんと一人一人のドラマがある人間ってなんかすごいなみたいな。で病院ラジオもさ泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオやって、でそこで入院してる関係者、入院してるというかその病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、何将来何したいとか、家族どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかねそれもやっぱりね一人一人の人生あって、大変な病気してる人もいたりするしね、でもそれでも辛い思いしてる人もいるし、で中には明るいく気にせずね一応ね振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。でそういうのをもう好んでというか、まあ、見ちゃうよね。そうなんだよね、まあそうそうとかね、やっぱそういうのを見てたりなんかいろいろ感じると、やっぱりあ大人になったなって思っちゃうよね。で皆さんにもそういうのあるのかなと、皆さん人それぞれあるわけじゃん、自分の感覚というか。で、あそういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、それで、メールテーマ、そうにしましたって、あの大人になったなにしましたというわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネームココガール、おういつもありがとうよ、悪いな。アイパーさん、皆さんこんばんはと。アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね、もうこれねちょっと Wi-Fi がね繋がんない限りで多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね、ゆっくりね気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばしお待ちを、行きましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、を人としての立ち位置しっかりしている、ちょっと頼りないとかはもう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました。でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。わかんないですか、私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しい

バイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね、あ、わかるよ、全然わかるよ。ここがある、根本的にはなんか俺なんかよく言うじゃん、三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当に本当にそうって言うよね。もうそもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ。そういうことだよ、ここがある。うん、そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年1年だっけなまでに、あの親からの愛を感じられない子供は何々になるって言ってたわ。忘れてた、大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな、なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのはあんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あ、でもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、あ、しっかりしてないとか、あ、っていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃん。そんな俺もだってそうだと思うよ。とはいえだからこそ大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな、本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけども、俺カップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だってたから食べるのが、カップラーメンとか、特にもやしとかも、あのねシャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの、とにかく。なんか知らないけど。で、給食に出たやつもね、全部、だから、野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで給食、何、終わりにできないよとか、先生によく言われてたりとか、したよ。そうね。で、今となっては野菜好きだからね。まあ、嫌いなものもあるけど、でも、昔に比べたら、全然余裕で食えるもんね。大好きだもん、ネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。いいじゃないの。だからその、だから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、で、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ。じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからね、ほとんど食べなくなっちゃった。変なあれで。行きましょう。続いていきましょう。ニックネーム、エリカに。おー、エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。ああ、なるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に。その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい、いいね。いいね、こういうの食べれるようになったとかね。俺も今じゃ大好きだけど、オクラとか全然もう見た目で食べたくなかった。けど今大好きだもんね、オクラがね。わさびも、ほんでね、俺わさび俺わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんにむちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったので、その時にわさび、ほら、ちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのすって出すじゃんね。で、このわさびがうまいんだここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね、小皿に出してもらって、それちょっとね、箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。
あーすげえなーと思った。やっぱ全然チューブで買ってるわさびとは全チューブで買ってるやさわさびってさ、風味匂いとただ辛いだけみたいな、辛ければいいみたいな。でも本当のやつって違うんだなと思った。うん、でもある意味でも、うん、そうね、直で食べても辛くはなかった。でもそのお寿司に食べてつけるとまた、あ、わさびっぽくって美味しいみたいな感じ。あーいいね、わさび、わさび美味しいよね、わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね、うん、いいじゃねえかよ、大人になってね。続いていきましょう。アイブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おー、タコママありがとうよ。今回のメールテーマは大人になったらと思うことと、成人して出産、うん、してとステップアップしてもなかなか精神年齢が上がったとは思えずと、それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい、素敵だね、タコママいいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね、こんなこと言ってくれるのめっちゃいい子じゃん。10年少々ですがプレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。ああいい、素敵、素敵エピソード。ああいい息子だね、僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、あ、謙虚な、なるほど、サンタさん役やるのが、あ、大人になった、確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今んところ無理だけど、あ、そういう考え方もあるね、本当だ。あ、俺もそういうの思いたいな。まあそのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思う。生きていこうかなと思ってますね。いいね、行きましょう。続いて、情に熱いアイパーさんこんばんはと。アイパーさんの、4月の風に感動し涙した玉結びし、なんで泣くんだよ、嘘つけ、泣くわけねえだろうが。まあね、いやなかなか書けるよ、書ける、俺もいい歌、好きな歌だから書けたいんだけどね、見つかんないんだよあれ、うん、なんか知んないけどね。行きましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ、大人になったという、まあ大人になったことかな、置いたのかな、置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなの海苔と一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ、いやそんなことないけど、まあ好んで食べたべ、で今はタンの方が好きだべ、そういうことと一緒だよ。あー、キノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ、なんかタケノコの部分なんか実際は一緒なのかもしんないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。あーいいねいいね、あーいいよいいぞいいぞ、うん、そうだね、タケノコの里、キノコの山、俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里は、キノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけど、うちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待ってまだだった、まだだった、どれだ、メル、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと時間ないんだよ。2曲目だ、いきましょう、メルティーラブです。どう

した午後の胸騒ぎ、戸惑い隠せず君は続いて髪をかき上げ微笑む。

しじゃなくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた。全然歌えなかった。というわけで、今週の懐かしソングはシャズナウィズアイパー滝沢でメルティーラブでした。ありがとうございました。いきましょう。やばい時間なくなっちゃった。いいね、メルティーラブ、いいね。行きましょう。どれだっけな。行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おーマルチ、久しぶりじゃねえかおい。あやべさん、お勤めご苦労様ですと、久々にメールしますと。大人になったなと思うことは、子供の頃、物欲が多く、アニメ漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのが分かり、アニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に、手紙を書いてるするのが好きなんだと思ったら大人になったなと思いました。なるほどね。いいじゃない。それ確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね、このマルチのさ、この好きな人にこの手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのが、なんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか、なんか手紙ってなかなか、ほら今書いたらなんか、まあメールね、なんつうの、そのまあ直筆ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとかまあパソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういうお便りを寄せたいっていうのが、寄せる送るのが好きっていうの、なんか素敵な感じがするよね。いいじゃねえかよ、大人になったなマルチも。なるほどね。まあアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい、いいじゃねえか。ありがとうね。続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。おう久しぶり。私はダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。確かに最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるのでは、ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるのではないかと思います。いやー、そらそうだ、そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ昔だったらさ、他人だろうと何だろうとさ、態度が悪かったり悪いことしてたら、なんかげんこつしておいダメだぞみたいな、ザ昭和ね、なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もうちょっとなんか言うとうるせえなあいつとかで炎上案件になったりとかして、でそれ動画に撮られてその晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとかね。えまあそういう時代なんだから、だからこそ余計にもう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何関わらないでいようっていう人のが増えたから、余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。わかるよそういうのね、すごくわかるよ。続いて、確かにダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺もうわこういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなーみたいな、なんか変な感じになるのも嫌だしなみたいな、って思っちゃうよね。やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメしっかりしなきゃ。雷親父でいねえとダメだわ。続いて、アイブさん、リスナーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと。これは、ペンネームピソね。おピソありがとう。大人になったなと思うことは、自分が都内の駅で救護活動をしていたことです。看護師になって数年はなかなかそのような場面に当たってもどうしようと行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。おお、コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は、前よりも大人になったのかなと感じました。うわー、
相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ます。だって、うわーうわー素敵、今泣きそうになっちゃった、素晴らしい、うわーちょっと今涙目になってるよ、かっこいいね、こういうな、人が出る時に心臓マッサージをして周りの医者の人と方と協力したりなど何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく、うわーこの感じがいいね、うわー今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ俺素敵、いやーいいね、かっこいい、こういう大人になんなきゃダメだね、俺わかる、このジーンと来てる感じわかる、わかる、みんな今本当に涙目になってる俺今、泣いちゃいそう、さっきのタコママのあれもそうだけど、サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわこれ、あーいいじゃないの、素敵、こういうのね、何も気にせずにとっさにできる人って素敵だよね、あー泣いちゃう、このさ泣いちゃう気持ちわかるかな、いや気持ちわかるけど泣くことはない、泣くまでいかないやじゃんみたいな、だけどその気持ちがわかるかわかんないからよね、全然感動しないんで、どこが感動することなのみたいなふうに思う人もいるだろうし、これはずれてんのかな、俺わかんないけどね、うん、わーでもいいですね、皆さんよく大人になったね、よかったよかった、いい、ちゃんといい感じに成長してるってことだね、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうだよ本当に、俺から言う礼を言っとく、みんなにありがとうね、うん、というわけでエンディングです、決まったところでエンディングです、いやーいいね、やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、うん、いいですよ、やっぱ愛が大事ですよ、愛が大事、メルティラブですね、メルティってどういう意味かわかんないけども、そんな感じっぽいね、わかんないけどね、ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね、というわけで、

19日、今週23日土曜日は手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください、ね。あとまあワークショップあったりとか、だね、あそうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。おいで。で24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あやばい、時間がない、やばい、というわけでまた来週もここでお耳しましょう。ごめんね、嘘まで捕まんなよ、悪いことから足洗いよ、バイバーイ。急に ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です。その他のね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね、出してますし、X アカウントの方でね、毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね、放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります。週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね、随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください。
1: はい。

0: そして高島みきおの名場ブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います。うん、そして一部の放送局は、レディモという名前のアプリを使って聞くことができます。はい、これはコミュニケーションを聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにでね、使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、うん、ぜひダウンロードしてね、お試しいただければと思います。はい、では、ともちゃんから、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメジツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします。はい、週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊メディア通信の刊は、はい、週刊誌の刊です。お間違いないようにしていただければと思います。うん、でまたね、今日ね収録をしているのが、はい、5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、はい、実は前回の放送までがねほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよ ね、
0: その間にの放送をね聞いて、4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、うん、X でポストしていただいた方のねお名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はねお届け、読み上げたいと思います。はい、ではいきますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地さとしさん。塩地さとしさんはね、高島のインタビュー記事も載ってます。うん、雑誌、昭和40年男もね、買っていただいたそうで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから、本若羊さん、気まぐれ絶望、ダンケシェンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる一二ゼロさん、それから、そうね、古川颯さんですね。それから、神田っこさん。
1: はい。
0: はい。そして X の方でね、番組の告知とポストしていただいたりとか、はい、あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です。
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね。はい、長野の高坊地高原 FM さん、それから、水曜日の19時、夜7時から放送していただいてます、調布 FM さんですね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやー、ほんとね、うん、いつ喋ろうかと思ったんだけど、はい、結局ほら、4月の30日の間から、うん、5月13日まで収録がなかった間に、うん、はい、世の中いろんなことが起きてて、うん、ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、もう、一つは、去年もねインタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の中村雅俊さんをね、はい、奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、はい、本当に急なことだったそうでね、うん、でもびっくりでしたけどもね、5月の9日に中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ、はい、ちょっと行けなかったんだけど、はい、その行った人の感想とかを、うん、俺 Facebook とかで読んでたのよ、うん、探して、
1: はい、
0: やっぱちょっとね独特な、まあ、うん、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、うん、松尾さん頑張ってステージを務められたそうですけれどもね、うん、なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、うん、それから本当に松尾さんが早く元気になっていただけるように僕は願ってます、はい、それからまあ自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野雄二さんですね、うん、もう何度となくお会いさせていただいたり、まあ、ライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、うん、自分自身がインタビューしたこともあるし、うん、まあ、大野雄二さんのね、ルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、うん、まあそういうこともあって、まあ大野雄二さんご自身のね、いろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、うん、アニメとかをコンピレーションした大野雄二ベストっていうのもね、コロンビアから発売中ですが、うん、そういうのも作らせてもらったこともあって、うん、ご自宅もね、お伺いしたことあるし、うん、取材の時はね、
1: ね、近い。
0: まあほんとちょっとショックとびっくり、うん、びっくりというかね、まあ細かいお話をするとまたあれなんで、本当は今日そういう追悼特集とかもね、うん、やりたい気持ちではあるんですけれども、うん、あるんですけれども、近々ね、はい、ゲストがない回がまたあるんですよ、うん
1: ですね、
0: 1回ちょっとあるので、はい、そこで改めてやりたいと思います、うん、はい、で今日はゲストにね、
1: はい、
0: マサルさんが、うん、来ていただいてるんで、
1: はい、
0: 元気にねお届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね一曲 新しい CD 配信のリリースをですね、届け、聞いていただきたいと思います。この番組にもね、ゲストで来ていただきました、カジロックですよ。
1: あ、はい。
0: アップアップガールズ、かっこ2期の、うん、カジこと、うん、梶島彩さんがね、はい、ボーカルのロックプロジェクトということで、はい、まあ、ライブ会場先行で、ファーストアルバムがね、はい、発売になったんですが、うん、全国流通が始まったということで、
1: はい、
0: 5月の13日からね、全国流通が始まったということで、改めて曲をね、はい、かけたいと思います。
1: はい、
0: でこのね CD がね、全部で7曲入ってます。これはね、カジロックのファーストライブコンサート、最初のライブのね、うんうん、中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですね、もともとは梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、
1: はい、
0: これ事務所から発売になってるんですが、うん、その中で収録されていた光れ涙っていうね、光れ涙というですね、うん、まあアップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、はい、で梶島彩さんが作曲をしたね、
1: うんうん、
0: の楽曲があるので、うん、こちらをねちょっと聴いていただきたいと思います。はい、ではカジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけれどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですというのは、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジシマヤさんと一緒にね、バンドをやってるのがこのカジロックなので、はい、ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回、録音じゃないですか、これ。
0: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はね、CD の、はい、そう、歩くミラーボール、未来のヒット曲集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に、はい、MC っていうのが入ってるんだね。
2: 漫談が入ってる。
0: そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
2: やっぱ今日はおかげさまで、高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
0: あ、本当に？
2: はい。流行りました、マサルの自動化が。
0: 自動化流行った。
2: 今同じテンション感で喋りましたから。
0: ということでね、はい、この今日のゲスト、マサルさんですけれども、はい、この番組をね、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりおなじみなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、2月13日に初回放送の分、
2: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
2: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり
2: 結構僕体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから2月でしょ、はい、3、4、5だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり。
2: うわ、
0: そうかけるとあっという間ですな。
2: でももうね、今年も残りわずかですから。
0: いや本当にね、
2: そういう気持ちで、う
0: ん、いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口になっちゃ
2: った
0: 今
2: いいんですよ、もうね、親戚ですから
0: 大変ですよ、もうって感じですよ、日々の生活がじゃあそんな感じでですね、はい、初めましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからマサルさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
1: はい、はい、元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中。2017年、元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演。2022年、レギュラー番組、まさるのご機嫌チャージ開始。2023年、NHK ワールドジャパンリポーター出演。これは世界約160カ国で放送。2024年、美川憲一さんからモノマネの公認を受ける。
0: というね、
2: すみません、長くていつもお手数かけてしま
0: って。いや、もっと長いしてるから大丈夫ですよ。
2: いやいやいや、これでもはい、2万字ぐらいありました
0: ね。ということで、マサルさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島マサルっていうのは、マサルって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、デビュー当時は中島マサルという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたと。はい、ね、
2: まだもう2年以上経つんですけど、うんうん、まだこの中島さん名残があって、はい、一応これ一応入れてるんですけ ど、
0: なるほど、
2: まだ中島まさるさんって言われることがあって、
0: はいはい、
2: ちょっと不機嫌ですね。
0: 不機嫌じゃん、
2: いつも。
0: なるほど。
2: 解明の記者会見もやってたから
0: ですね。でもこの後は後でお伺いする話にね、はい、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
1: う
0: ん、それ言っちゃおしまいですよ。
2: いやいやいや、一応
0: 解明したんだよってことですから。で、元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね、中澤裕子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、
2: 今年
0: マサルさんが。
2: はい、あっという間なんですけども、ファン歴25年
0: 経
2: つみたいです、
0: ね。まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから。
2: いや、
1: 人生の半分以上ですよね。
0: はい、マサルさんにとってはね。
2: ご卒業から今年25周年なんです
0: よ、う
2: ん、
0: そうだよね。
2: モーニング娘。ご卒業から、
0: はいはい、早いもん
2: ですね。そのソロの2人暮らしっていうソロシングルからファンになったので。
0: ね、
2: 本当に15年
0: そうですね。そして美川憲一さんは、なんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じだね。
2: そうよ。
0: そして今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ、違う違う、収録をしているのが5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実は5月の15日が美川憲一さんの誕生日ということで、はい、
2: おめでとうございます、美川さん。
0: ねえ、
2: 美川さん80歳おめでとうございます。
0: ね、
2: 50歳に見えます
0: 届くといいですね、はい、今バックにね、マサルさんにお持ちいただいた美川憲一さんの今日現在最新シングルですね、
2: はい、
0: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念、 これでよしとするという曲タイトルお願いします。モノマネ
3: これでよしとする、ありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
0: これ曲を書かれたのはどなたですか？
3: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
0: これすごいですよね。
3: 仲良くさせていただいてんのよ、
0: まあ、はい。ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすいません、 BGM で
3: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は。
0: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。そしてですね、マサルさんの最近のびっくりドッキリ

0: びっくりしちゃったのは、はい、あのマサルさん貸してくれるそうで、
1: いやそうなんです、
0: これがね X のマサルさんのポストで見て、うん、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのねご機嫌チャージで、
1: はい、
0: トランペット吹いてたのもびっくりしましたけど
1: そうなんですよ
0: ね、テレビ番組企画でね、
1: この放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でしたね。
0: ね、マサルのご機嫌チャージ、ぜひ。
1: タバタ、いつもバンバン、それが慣れてきましたけども、はい、本当に、だから一瞬一瞬が大事なんだなって、最近ちょっと大人になりました。
0: そうですよね。だから、
1: タバタの中で過ごしてて、いつも。
0: だから、マサルさんは、はい、マサルさんの X のアカウントの方にね、はい、この写真の様子上がってるんで、ぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、
1: はい、
0: マサル化しますっていう、なんか画像が出てきて、
1: はい、
0: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね、で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど、
1: 予約のホテルみたいです、ホテルみたいです、
0: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども、
1: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
0: ありがとうございます、はい、どういうことですかこれ、
1: CD を箱買いしたいなって方がですね、年に1人か2人ぐらいいまして、
0: ちょっ
1: とお断りしてきたんですけども、
0: はいはい、まあキャンペーンの、
1: ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどもね、はいはい、それを現実化しちゃおうという企画で、
0: なるほど、
1: はい、この箱買いのまあ1箱100枚なんですけども、
0: はい、
1: やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、
0: はい、
1: 気軽に30枚から今回、
0: なるほど、
1: 優しいですよ
0: これ、はい、そう、マサル化しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね、
1: そうなんですよ、
0: でこの対象商品が、
1: はい、
0: さっきちょっと言いましたけど、
1: はい、
0: 旧芸名の中島まさるさんが発売した役者という、
1: はい、
0: シングルです、これ、はい、2018年に発売をして、
1: はい、
0: あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、
1: はい、
0: 2、3年はこう同じ歌をね、
1: そうですね、
0: 歌ってもうこうキャンペーン続けると、
1: そうなんですよ、やっぱ1曲大事にということで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルで、
0: はい、
1: 2018年の作品、
0: はい、
1: で27歳の時の、
0: なるほど、
1: 歌声ということで、ね、
0: はい、なんですけど、ちょっとキャンペーンを続ければというところに、
1: はい、
0: コロナ禍があって、
1: はい、
0: ね、ということもあり、
1: ま
0: あ、
1: リバイバル
0: させないとこの機によ
1: ろしいですか、
0: ね、
1: 役者2026、
0: おいいですでも CD は2018だから、
1: まあ、書き出します、
0: 書き出します、
1: なんと1枚1枚
0: あのジャケットにね、
1: はい、
0: ジャケットに2018って書くのね、
1: はい、書きたい
0: 書き出してね、はい、で、まあ、この CD をお求め購入いただいた方限定で、
1: はい、
0: マサルをあなたのもとへお貸ししますということ で、これどういうことかというと、
1: はい、
0: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
1: お入れます、
0: お食事飲み会、
1: はい、
0: カフェでのトーク、
1: はい、
0: それからカラオケ、
1: はい、
0: 一緒にお買い物、
1: はい、
0: など自由に楽しめますということで、
1: これは一例なんでね、
0: 一例ですね、
1: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、
0: はいはい、
1: ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が、
0: これ例えばマサルさんの、
1: はい、
0: これ CD じゃあ最低30枚からですね、はい、30枚で何分なのとか、
1: 30枚で1時間、
0: 1時間、なるほど、
1: 50枚で2時間、
0: はい、
1: で箱買い
0: 100枚
1: ですと5時間、
0: 5時間、
1: まあ、ちょっと場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、はい、
0: なるほど、
1: はい、まだこれ収録時は発表前なので、
0: そうだよね、
1: まだふわふわとした回答なので、はい、変更になる場合は、はい、あらかじめご了承くださいって言っておきます、
0: そうですね、はい、じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、
1: はい、
0: 週刊メディア通信の、
1: はい、
0: 番組の告知、内容告知をするときには、
1: はい、
0: 放送日時点で変更の場合もございますってつけときますね、
1: もう、はい、
0: 一応この宣伝画像は付け出してもらいますけど、ね、まだこれね、はい、X とかネットで発表されてないいい画像今手元にあるんですけども、
1: いや本当に
0: 収録時点で
1: だからいいですよ、
0: この最新情報、
1: 本当いいやっぱ番組に出会えたなと思います、毎回、はい、初出しの番組で、
0: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
1: だからもうお友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
0: なね、
1: 1人1時間ずつというか、
2: う
1: ん、みんなで5時間、女子会とかでね、呼んでいただけ
0: た、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、
1: はい、
0: でほら今例えば大きいカラオケルームのチェーン店で、
1: ね、
0: パーティールームがあるじゃん、
1: はい、
0: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ、
1: そういった貸し切りみたいな
0: のも、OK、貸し切りみたいな、
1: ね、だから本当にだからショーもちょっと マニアックな内容でお届けできる、
0: はいはい、またあの詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
1: ガイドライン、
0: そういうものもね、
1: 箱買いガイドライン、
0: こういうことにお使いいただけます。
1: いろんな用途
0: で今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
1: でも一回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとあのご相談で、ね、確認してから、
0: はい、
1: こ
0: う
1: 事前相談制ですか、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、
1: はい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね。
1: あ、そうです、う
0: ん、なるほど、うん、はい、そしたら引き出物の中に CD 買える。
2: あ、いいですね。
1: いいですね。本当にね、本当にいいと思いますね。200かな。
0: まあ一応今のところは2026年年内有効と言ってるのでね。
1: またあのご相談したら来年の予約をしていただいても、ね、うん、はい、まあ、先着15枠なので。
0: はい、そうですね。はい、はい、
2: クリスマス会とかに来てもらう。
1: これすごいよね。いいと思いますよ。そのいろんなパーティー。
2: うんう
0: ん、はい、はい、なのでマサルさんはね。はい、役者よりも新しい CD、 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
1: はい、
0: あの歩くミラーボール未来のヒット曲集というアルバムもあるんですけれども、
1: はいはい、
0: 今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、はい、
1: 新曲
0: 新曲自称新曲
2: 2026
0: 役者はですね、
1: 自称って面白いです。
0: いやこれね、あの事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、染みるね、いい曲になってるので、
1: 当時27歳の僕は背伸びして歌ってるんですよ。
0: でカップリングがねいいっすよ、このタイトルがアモーレ愛の歌っていう。
1: どうもジューシージュースです、
0: ね、今ねミアモーレ来てるじゃん。ジュースジュース
1: 最先端なんです僕。
0: そうだよね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、はい、
1: そうです、そうです、
0: アモーレ愛の歌という楽曲で、
1: あのハローのねファンの皆さんこっちも聴いてほしいですね。
0: ね、ハロープロのファンの方はねこっちも聴いていただいて、
1: アモーレ違い、
0: アモーレ違いミアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
1: そうなんですよ、
0: これちょっといいじゃないですか。
1: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよね。
0: ね、これは本当奇遇なね
1: 奇遇です、
0: 奇遇なシングルのカップリング曲ですけれども
1: はい、
0: はい、じゃあ役者をですね、
1: はい、
0: 番組の方に、
1: はい、
0: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: じゃあ今日のゲストマサルさんから改めまして曲振りをお願いします。
1: はい、はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル貸しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: は
0: い、ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてますも出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿を作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてくだ

0: はい、そしてで若干今日今さっきトークしたことと、はい、若干募集要項等々変わってるかもしれませんが、はい、
1: でもなるべくこう皆さんのご要望にこそって、そうですね、はい、よりこうお値段以上のものをですね、はい、

0: いうもんですね。
1: 加須市、
0: FM 渡良瀬さんですね。はい、はい、こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、はい、ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと、
1: よろしくお願いします。
0: 思います。はい、そしてマサルさん、今日ねこの放送初回放送日が、はい、5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、はい、あのイベントとかライブとかお知らせありますか？
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからね、ご検討いただいて。
1: 2月の7日の日曜日に、はい、地元埼玉県狭山市にて5年ぶりの単独ライブが、はい、決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、はい、今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちです。地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、はい、今会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: 去年外れまして、
0: その埋まってるってことですよね、
1: はい、
0: ここ
1: でね、抽選会でも外れたんですよ、うん、本人でも外れますから。
0: なるほど。
1: もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりまして、
0: はい、
1: の開催となっております。ぜひ今から開ければ大丈夫だと思います、はい、もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
0: なるほど。
1: ぜひ皆様1年に1回のこの年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、はい、ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: はい、チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、週刊メディア通信のお知らせには付けさせていただきますので、
1: はいはい、
0: ミュージックワーさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、はい、マサルさんの、SNSX アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、はい、本当もうトークもいいしね、歌もいいしね、すごいと思うので、
1: いやいやいやいや、
0: ぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
1: 急に何かあったんですか、
0: マサルさん。
1: トークは別にいつも台本通りですから。
0: いやいやいやいや、今日結構台本週刊メディア通信台本ないですからね、
1: はい、
0: 要はこういう流れで話しますだけしか決めてないから。
1: そうです
0: か。そういう中でねこうやっていろいろ話いただいてますから。
1: いやいやいや、
0: はい、そして、もちろん先ほどね前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサルカシマスマサル CD 発売キャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします。
1: なるべく100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今ちょうど明日マネージャーさんと会議なんですけど、はい、もう長年ファンの方からすごい言われる、はい、ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから僕から。
0: なるほど。
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、
1: 分かりました。先着です。
0: 今トークであった明日というのは今収録をしているのが5月の19日なんですけれども、まあ、5月の15日に打ち合わせするということですね。
1: はい、お母さんのお誕生日打ち合わせ。
0: そうか、元気ですねそれもね。
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思っち
2: ゃいます。15枠なんですね。
3: そうよ。
2: あら、
0: そう、先着15
3: 日生まれだから。そうよ。
0: それは美川圭一さんでしょ。
3: どうも。
0: マサルさん誕生日じゃない
3: でしょ。美がいいじゃないのあんた。いい番組だわ。
0: モノマネありがとうございました。
1: いやいや、とんでもないです。
0: じゃあはい、そこでさ、そうです、次にですね、はい、次んじゃないや、何言ってんだろう、まあいいや、はい、次回のね、このところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、
1: はい、
0: 次回のゲストの予約をして帰るというね。
1: でももう2個決まってます。
0: 実はもう事前決まっちゃってるんだねこれね、はい、次回のご出演予定は、はい、ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、
1: はい、
0: すいません、6月の19日の金曜日27時放送回にご出演いただく予定です。
1: 6月19日って祝日ですよ高島さん。
0: どういう祝日ですかこれ。
1: 中澤裕子先生の、
0: はい、
1: お誕生日。
0: 誕生日だということでね、
1: 天皇誕生日、
0: はい、
1: 中澤裕子誕生日って、これ僕2つあると思うんですよ。
0: なるほど。
1: 誕生日って
0: 祝日にすべき
1: 祝日だと思うんですよ、
0: はいはい、
1: 大体ね最近平日ですから。
0: なるほど、わかりました。
1: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど。
0: 申し訳ない。
1: すごいスルーされちゃう。
0: 申し訳ない。今もうねそろそろ中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、はい、
1: そうです
0: よね。それちょっとね、バーベンジャーで話展開しなきゃと思っちゃった
1: んで。いやいや、ほ
0: んとだからこれ、マサルさんをご出演いただいて、
1: はい、
0: マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので、
1: 特集するしかないと。
0: もうプチ特集をやるということで、はい、 まあ内容にはねプッチベスト

0: ちなんでプチ特集、プチ特集と書いてしまったんだけど、
1: いいですね、エモーショナルですね。
0: そう、プチベストって、はい、なハロプロの、はい、いろんなコンピレーションアルバムのね、あのタイトルなんですけど、は
1: い、勝手に作っちゃいます、週刊メディア通信バージョン、
0: バージョン、
1: プチベスト、
0: プチベストいいですね。
1: ともちゃんさんの好きなモーニング娘さんの楽曲とか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: はい、
1: ユニットとかをちょっとまた、はい、徹底討論していきましょう。
0: 来月はね、中澤裕子さんバースデーにちなみ
1: 徹底討論
0: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、かつ初代ハロプロリーダーだからね、
1: はい、そこもやっぱり、うん、最近はサブスク解禁して、ね、よりまた、まあ、ずっと注目されてますけど、さらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
0: はい、っていう中で今日はね、
1: はい、
0: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という
1: 意外ですよ ね。
0: それを中澤裕子さんの、はい、ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
1: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
0: はい、
1: あのフォークソングスの2、
0: はいはい、
1: が5月22日発売
0: だったというね、そういうもう発売日記憶、うん、メモリーメモリーヤーの、はい、マサルスさんですけど、
1: 記念日担当の
0: 記念日担当の
1: 中澤担当でございます。中澤さんの記念日担当させていただいてます、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: でね、はい、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
1: はい、
0: あのリスナーさんも置いてきぼりにした時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
1: はい、
0: でその後にその関連のいろんな企画 CD が作れるようになって、はい、その中の一つが中澤裕子さん と、はい、
1: 市井さやかさん、
0: 市井さやかさんで
1: 第一弾ですね、
0: ね、第一弾、この2人をに、フォークの名曲をカバーさせようという、
1: はい、いい企画です
0: よ。そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってあれで、はい、でシャ、まあ、ハロープロジェクトよりモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということをやってたんですけれども、はい、このフォークソングスってアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、は
1: い、いいですよね。で
0: 今は大勢さんの名前って大勢、はい、ってなってるんだけど、はい、あの当時って大勢って伸ばすんだよね。
1: はい、なんか違いますよね。
0: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
1: いいですよね。
0: びっくりしました
1: 。ライブも初回は出てらっしゃいました。
0: あ、そうなんだ、なるほどね。
1: 小さやかさんと中澤さんの時
0: は、はいはい、でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られた、あ、5枚か、
1: はい、
0: 5枚作られたんですね、
1: はい、
0: でフォークソングス2という中に、はい、中澤裕子さんがカバーした木綿のハンカチーフが入ってるんですが、はい、
1: 中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て
0: 唯一参加してるのね。
1: 唯一、
0: はい、
1: これがやっぱ中澤ファンにとって、
0: はい、
1: 誇らしい企画ですから、
0: ね、
1: もう最高です。
0: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方はちょっと、ね、はい、高島が CD を持ってないので、はい、フォークソングス 5FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。いいで、ここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
1: う
0: ん、
1: アレンジがねちょっと
0: で、これね、ネット情報では、はい、フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
1: いや、これ結構変わってますよね。
0: ね、新しく取り直してる
1: 音源が、
0: ね、
1: 多分歌はちょっとまだ聴き比べできてないんですけど、
0: はい、
1: 多分この音楽のインストは変わってますね、
0: はい、なるほど。バックトラックとカラオケはね取り直してるというね、は
1: い、詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください。
0: そうですね、
1: このフォークソングスについて詳しい方、
0: はい、詳しい方
1: めっちゃ聴いてる方、
0: ね、メールを読ませていただくのは次回のマサルさんの、
1: あ、そうですね、
0: ゲストの時になると思うんですけどもね、
1: はい、1ヶ月猶予あります、
0: はいはい、
1: 調べてください、
0: はい、お願いいたします。じゃあ改めてね、急に振っちゃって申し訳ないんだけど、ともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は medits@musicbird.co.jp です。 medits@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、
1: どしどしお寄せください。
0: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
1: はい、
0: うん、はいはい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
1: はい、
0: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
1: はい、
0: ゲストコーナー間もなくね、
1: 終わりですか、
0: の時間なんですけれどもね、
1: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
0: 6時間も放送時間じゃない
1: ですか、ないですか、
0: まで やこれだからでっかいスポンサー見つけていただいて、はい、そうすると6時間取れるかもしれないから。
1: そうですね、まあはい、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
0: そうかもね、
1: 中澤さんスペシャルと、
0: ね、うん、はいはい、そうかもしれない。
1: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います。
0: はい、ぜひぜひ、はい、ということでね。で、お別れの曲もですね、
1: はい、
0: 極めて異例です。
1: はい、
0: ゲストの曲でなく終わるというですね。
1: もちろんですよ。
0: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを
1: 最高、
0: 今日はね、ちょっと高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつで、はい、届けしたいと思いますけどもね、はい、じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲とですね、はい、お願いします。
1: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ。
0: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
1: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう
0: 帰るというまああの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、まあ、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、CD になってますけれどもね、はい、これはねほんとまだサブスク始まってないんですよこの曲、うん、こういったカバー類がね、うんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲ってまあ今回収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、あ、
1: なるほど、
0: だから、うん、石川梨花さんと吉澤ひとみさんが組んだ、うん、ハングリーアングリーというね、うん、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけどそれの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあって、うん、ゴスロリの、うん、それをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: うん、一応衣装もゴスロリ
0: 素敵なやつでね、うんうん、すごいメイクしてやってたんだけど、うん、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを置いておいて、じゃあこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよね。
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、
0: はい、
1: 私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、はい、その後愛知県の名古屋堺に行っていて、
0: ね、
1: フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って、
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね、
0: はい、なるほど。東京ドームに野球観戦
1: とか、うん、そう、これはね、それ仕事じゃなくて家族で巨人ヤクルト戦を見に
0: 行ったの。どっち勝った日、
1: ヤクルトが勝ちました。
0: どっちを応援してる人なの、うん、あなた、友ちゃん
1: 姉家族はヤクルトなんですけ ど、はい、うちの親は巨人なんです。
0: なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、
0: あ、やるのが好きで、
1: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: あ、そうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
0: 席は外野席、
1: 内野でしたね、内野で。
0: なるほど、うん、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
1: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
0: なあ、昔はね、うん、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム見に行ってましたよ、うん、だからジャイアンツ戦とかね、あとまだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うんうんうん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったらパ・リーグのチケットって安かったのよ、
1: は
0: い、で、あとほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、あ、今日見に行けるなと思って、う
1: ん、フラッと行ける感じだったんですね。
0: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、まあそんなこと思い出しました、うん、じゃあ続きお願いします、
1: ね、あとお家のバルコニーに丸1日黒はなんか鉢植えの土の入れ替えを、はいはい、してたりして、
0: それもまた大変そうね、
1: うんうん、それで終了しました ね、
0: はい、
1: ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったら、はい、
0: うん、
1: ものすごい混んでて、
0: そうね、う
1: ん、5月10日の夕方の名古屋駅殺人的に混んでいて、
0: なるほど、
1: うわーと思って、
0: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
1: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
0: はい、
1: すいません、レジがすごく混んでいて、
0: そりゃそうだよね
1: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
0: ね、
1: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
0: いやいやいや、お気遣いなくで、
1: ね、はい、ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
0: はい、
1: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
0: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
1: 本当ですか？
0: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、はい、行ったことはありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね、行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベントの時、リリースイベントの時は、まあ、一応 CD 制作者として、うんうんうん、あとタイムキーパーとして、うんだから気軽に決まってるからどこ行きたいとかなかったね。ただ交通手段、会社にいた頃に交通手段としては、 結構自分の権限で一応ご了解はいただいて、うん、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った、
1: うん、あ、そうなんですね、飛行機でなく、
0: うん、そう、あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
1: そうなんですね、
0: やっぱ何かあるとほら、うん、もしもの時はこれゲストのアニメのイベントだったから、うんうん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うん、作画スタッフだったり、うん、あのゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、
1: う
0: ん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、僕らも含めて、
1: うん、
0: っていうふうに話をして、うん、俺が本当俺が乗りたくなかったんだけど少し飛行機に
1: 怖がり
0: すいませんちょっと福岡でも新幹線で、ね、3、4時間なんでっつって、うんうん、やりました。
1: そうなんですね、はい、私は選べるっていうかあれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、う
0: ん
1: う
0: ん、はいはい、
1: そういう選び方をしてました、
0: ね、そういう選び方でできる仕事だったもんね。
1: そうそうそう、
0: なるほど、
1: うん、豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな、
0: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、はい、あの冷凍たこ焼きが出始めた頃、はいはい、珍しかった頃、
1: うんうん、
0: 今普通に冷凍食品売ってるじゃない、うんうん、大阪のこの新大阪の、ね、ここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
1: 1000円の箱をよく買ってきました。
0: それは買って帰らなきゃと思って、うん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
1: 大阪じゃなかった、
0: タレだったんだよね、
1: うんうん、
0: タレだったんだよ、売ってたのがね、うん、だしだったんだけど、俺もそれソースかけて食べましたけど、
1: ね、そうなんですね。
0: はい、
1: 私は広島に行くと、あの新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
0: なるほどね、
1: 新幹線に乗るってい
0: ろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
1: ね、はい、またね年内にどっか行きたいなと思って。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、
1: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに京都とか大阪のアーティストさんに、あ、久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、
0: うん、
1: よく覚えてたなと思って、
0: はい、でもそれは嬉しいことですね、
1: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
0: はい、
1: え、あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
0: はい、
1: 何人かに声かけていただいて、
0: うん、
1: ありがとうございます、ね、っていう流れで今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲を、ね、ご紹介したいと思います、
0: はい、
1: 今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me

0: した曲はヨッシーさんで With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなのね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないんだね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたん でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X、 インスタなどをチェックしてください。
1: はい、
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネマードンズでした。
1: はい、でね、まあ、今 のヨッシーさんの、ね、情報も、
0: はい、
1: ミュージックバードさんのサイトの中にあります、
0: はい、
1: 週刊メディア通信の、ね、
0: うん、
1: 番組宣伝をする内容、こういう中にです、ね、今更新してますから、
0: はい、
1: そこにもリンクをつけておきますので、
0: はい、
1: ぜひ見ていただければと思います。そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、
0: はい、
1: 次回はね、うん、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します、
0: はい、
1: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、
0: はい、
1: 先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、ソロ通算46作目ということです、
0: はい、
1: 神様の言う通りというタイトルなんですけれども、
0: はい、
1: このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんのいわゆる、まあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方に、
0: うん、
1: ぜひ聴いていただきたい、
0: はい、
1: ポップな楽曲でもあります、振り出しに戻るというね、
0: はい、
1: ただ歌詞はね考えさせられます、
0: うん、
1: この曲をねかけたいと思います。そしてもう一つは今回のアルバムの中にすでにまあ再結成的になってます、
0: はい、
1: 元々のさださんがデビューした2人組、
0: うん、
1: グレープ、吉田まさみさんとの2人組グレープの楽曲も新たに1曲入ってますけれども、
0: はい、
1: その木蓮の庭というね、
0: はい、
1: お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、
0: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方はさださんと石田さんのお二人だけのレコーディングなので、
0: はい、
1: アコースティックです、
0: うん。

0: うん、まあ振り出しに戻るは音が熱い、はい、アレンジは渡辺俊之さんがね行ってます。もう本当にそれぞれグレープと、あ、そう、渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、あの活動してた頃からのね盟友です。
1: はい、
0: はい、そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方にはあのさだまさしさんの、曲一曲一曲に対するコメントが一曲につき1ページ載っていると、
1: はい、
0: うん、読み物としても聞きながら読めます。
1: ボリュームがあります、
0: はい、さらに後書きはね、さださんと吉田さんの2人によって、綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。ということで週刊メディア通信、お相手は高島みきおと
1: 友ちゃんでした。
0: ではまた次回。

おはようございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた、東大に合格するぞというドラマをですね、3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと。なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい、朝からドラゴン桜とか本当暑すぎるんですが、今日ですね、こんな記念日があるそうなんですよ。なんと今

愛の日なんです。愛の日、どういう愛の日かというと、キスの日、キスです、キスの日。そしてラブレターの日、恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝からえっていうね、思わずプッて言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。でまずキスの日ですね。はい、1946年の今日なんですが、日本でね初めてキスシーンが登場する映画20歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。20歳の青春なのでキスの日ということで、まあ当たり前に今ドラマ映画でねキスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね唇を重ねるなんてもう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、あの主演の俳優さんも女優さんもあまりの恥ずかしさに、あの無理です、できませんと、そう言って、そうなんですよね。でどうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、あのちょっと想像してみてください。もう緊迫しました、その愛の告白のその瞬間です、ムード満点です。いざ唇が重なるその瞬間に、実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底されたあの医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、あのそのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱりあの当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのはまさにあの自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。20歳の青春というね映画、その時にキスシーンが公開されたと。なのでキスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。あのエスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実はあの相手の匂いを嗅いで、まあ、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ、違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね口吸いなんていう呼び方をしていたそうなんです。この結構ねご年配の方でキス口吸いとかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると、間に隙間にガーゼを入れるという、まあこの照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいなと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。恋ね、恋語ね、いにぶさんね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。あのこれは1998年に浅田次郎さんの原作の映画ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあラブレターという響き、今はもうほとんど聞かなくなりましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。はい。まあ昔は映像の仕事もねやらせていただいてたので、まあお手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます本当に。でもね今は LINE でね好きですってもうものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう既読がついたつかないでね、こんな話も何度もしてますけれども、一喜一憂する時代になってますけれども、まあ逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもねこのラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ背景から始めるのかとか、まあ、背景って書いてあって今の若い人たちはどうなんです、なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな、堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とか

こういうものを使った方がいいのかなとかね、あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中でうわー一文字間違った、うわーこれ最悪っつってね、あの斜線を入れて印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか、こういう部分なんでね。なのでもううわー最悪っつってまたぐちゃぐちゃってしてね、全部を書き直すとかね、そんなような時代もありましたよ。確かに書きました私もね。もう投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども、まあとにかくそこに思いをグッと乗せて、そして字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらにラブレターの醍醐味っていうのは、もうポストに入れるまでのあのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと、手紙をね相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに面白かったかなと。まあ入れた後も後悔しますよね。うわあ、あの一文字じゃなくてあの一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね、なんかそんなようなドキドキがありました。はい、という時代がね全く今はね変わりましたけれども、現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあこの5月の23日ぐらい、今日ぐらいはちょっと面倒くさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ SNS でダイレクトにねパッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えばこれ俺も好きなんですけど、付箋にお疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね、なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あとあの舞台やると最終日千秋楽の日に女の子なんかね特にそうなんですよ、若手の女優さんなんかはお手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあだいたい楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ、僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたねお疲れ様でしたありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだちょっとこう元気が出るような、そんなものを入れてくれたりとかね、してくれている、それをもらうのがなんかこうありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね、で開けるタイミング、そしてそれを見てどういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味ではなんかこうやっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。でちなみにあの心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい、なのでその面倒くさい人手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はねキスの日、さらにはね恋文の日ということなんで、面倒くさい人手間をちょっと今日は入れてみてください。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は秦基博でひまわりの約束。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキスとかねラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね日常を支えるこの移動居場所、そんな話をその中にね、埋め込まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです、最初は。まあちょっと想像するとね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて、馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず誰にも知られず、大量の思いが地下をね移動していたということなんですね。まあ、ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと、目に見える世界とは別の階層で人々のこう願いが詰まった荷物が片言と運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で当時のその郵便で考えると、私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと、それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを地上の渋滞とか雨風に左右されずに1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく言葉を運ぶ手段として道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先人たちのその人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね時代は一気に飛びまして、2015年の今日なんですが、スターバックスが鳥取県に出店をしまして、ついに全47都道府県すべての出店を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時平井知事さんが知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると、鳥取砂丘のことですね。これは私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですがやっとやってきたと、鳥取にもね、もうまさに鳥取に黒船来襲ですよ。でオープン当日なんですが、1000人以上の行列ができたそうですよ。で一番乗りの人なんですが、前日の昼過ぎから並んでいたそうですね。もうなんかこれコーヒーを飲むっていうか、歴史の目撃者になりに行ったようなもんですよね。でちなみにこのスタバ、日本にやってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですが、まだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことは、いやーまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやそれ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい、ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感に逆になっていたりとか、みんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれども、コーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない、職場でもない、一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなことだったそうです。自分だけの正解を自分で選んでいいんだよという、なんか自己主張の肯定だったみたいですね。でさらに面白いのが、スタバのサイズって SML じゃないじゃないですか。トール、グランデ、ベンティね。これちょっとね僕も読めなくてというかよくわかんなくて頼めなかったんですけど、 SML じゃないからいつもだからトールにしちゃってるんですが、これってイタリア語なんですってね。
で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に現地のバールのね、あのお店のね、文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がね、まるで家族みたいに喋りながらエスプレッソをね煽ってるみたいな、これをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。ちなみに一番大きいベンティ、イタリア語で20っていう意味だそうです。20で20オンス入るからベンティっていうんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本であのサイズどうしますかっつって、じゃあ20で、まあ伝わらないと思いますけれど、まあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むという、もうまさに熱量がね、あったからこそ、でさらにはそのサードプレイスというね、その概念というものがもうマッチして、こんだけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にね、まあ細かい話で言うと、なぜ居心地がいいかと感じるかというと、すごく計算されているそうです。例えば店内の丸いテーブルなんですが、なぜ四角じゃないのかと、心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると向かい側の空席が強調されて、なんか寂しい気持ちになりやすいそうなんですね。でも丸いテーブルだと境界線が曖昧になるじゃないですか。だから一人でいても世界から孤立している感じが薄れるということらしいんですよ。さらにカウンターなんですが、カウンターの高さもあれ結構低いじゃないですか。あれも店員さん、バリスタさんとお客さんの視線がね、自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとアメリカとかに行くと名前に

あ、名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて個人と個人として向き合いたいという、そういうようなね思いから、作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよねこれね。はい、ということで今日もねいろんなお話ししてまいりましたけれども、なんかね、なんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、まあ貨物からね今度はあの地下鉄という乗り物に変えていったりとか変わっていったりとか、いろんな形を変えてね現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなね、そんな日でもあります。最初はねなんかキスの日とかね恋文の日なんて言ってましたけれども、まあまあまあまあ何年も経ってねあの思いが形になったっていうのがね、こういう歴史をね深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミンシャナナ

0: 森雅紀の目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて、本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分をお届けします。どうぞ。自分のなんかこう、なんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるかわかんないですけど、お茶を飲みながらとか、
1: はい、
0: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
1: はい、
0: なんだよ、俺行ったことないんだけど。
1: おっしゃる通りです。
0: はい、そうですか、
1: はい、
0: そうですか。で、なんかヒッチハイクとかでもしてたと、
1: はい、
0: 旅もしてたと、
1: はい、
0: ニュージーランドの中で
1: ヒッチハイクしました。
0: これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで。
1: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、で北の方に行ってたんですけども、南の方に行く機会が本当になくて、まあ飛行機船だったりとかで行くんですけども、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、あ、そう、旅しようと思って、でお金もあんまなかったんで、もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、あの任天堂スイッチ、電波がなかったんで携帯の、もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、それを入れて、行きたいところに行こうと思って、とりあえず南島に行きました。
0: だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
1: そうですね、北海道含めない列島ぐらいですかね、
0: 本州ぐらいってこと
1: ですか。
0: はい、あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね、距離が、
1: あ、そうですね、
0: 要は東京から仙台、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、はい、
1: そんぐらいだと思います。
0: で南の方に行って、
1: はい、
0: 何をしてたんですか、その時に。
1: 最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、ノートとペンだけ買って、で飛行機の往復便は取ってたんで、もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、どうしようと思いながら、まあ気づいたらこう行きたいところ3つぐらい絞って書いてて、で、まあ、一か八かでヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
0: それすぐに乗せてくれたの？向こう
1: 最初は全然ダメで、もうずっと独り言を言って自分を励まして、
0: 何時間ぐらい経ってた？
1: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね。
0: そうだろうね。
1: 空港の前で立ってて、そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
0: そりゃそうだよね、
1: はい、
0: だって逆に言うと、まあ日本国内だって怖いぜ。
1: 怖いですね。で、まあ
0: 何、女性の方、男性の方？
1: もう男性の方で、結構でかくて背も、わ、大丈夫かなと思いながら、でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、会社の人だから大丈夫かって思って、そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、そっからもうバンバンと。
0: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
1: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。そこに、
0: まずはそこに連れてってもらって、
1: まずはそこに、はい、
0: でまた新たにヒッチハイクを始めと。
1: そういうことですね。はい。
0: そしたらすぐ捕まったの？
1: はい。
0: なんだろうね、それ面白いね。
1: 面白かったです本当に。ここなんだと思
0: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
1: いや、僕だけでした。
0: なんでだよ。じゃあ
1: なんか知らないですけど、逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、どうしても語彙力なくて、それは聞けなかったっす。
0: でもちょっと喋ってたんでしょ、英語と一生懸命。
1: はい、
0: あ、
1: 合ってるのか分かんなかったんですけど、
0: 喋れました。全然話分かんなかった。何してたんだよ。なんで、まあ、ヒッチハイクして目的地に行って、
1: はい、
0: 何日間ぐらいいたの？

0: 本当に1週間、
1: 1週間
0: 行きました。
1: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの？
0: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
1: わかる。で俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
0: はいはい、
1: でもう恐れでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
0: はい、
1: もうだからもう金もないしさ、
0: はい、
1: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
0: はい、
1: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
0: あ、やっぱそうなんですか。
1: であとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
0: はい、
1: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
0: はい、
1: そしたらその子がさなんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
0: はい、
1: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験はまあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
0: はい、
1: でもなんかやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
0: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
1: 後々で出てくるんだよね、
0: 経験していると、
1: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどねその経験もね
0: 感じられなかった
1: 感じられなかったけどね、はい、まあそして野宿しながら1週間と、
0: はい、
1: でこれさちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
0: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式でできてました。
1: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
0: はい、
1: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
0: なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
1: あ、英語のランク次第なんだ、
0: はい、
1: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね、
0: はい、
1: で中にはいたんだ。そうや
0: 中にもいました、
1: うん、
0: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
1: うんうんうん、
0: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
1: うんうん、
0: 本当に
1: 2、3人ぐらいと、
0: はい、
1: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
0: もう本当に底辺でした。
1: 本当にいい加減しろよ本当に。
0: すいません。
1: お父さんお母さんに。いやいやいやいや、まあでもねその経験まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
0: はい、
1: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて多分文化も違うし、
0: はい、
1: なんか立ち振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
0: はい、
1: そういうものにね出会えるっていうのは本当に貴重な経験だと思いますからね。まあそんな中まあ岡山から出てまいりまして、
0: はい、
1: 今度8月の26日、ちょっとね先にはなりますけれども新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
0: はい、
1: いうことでこれが決まってますね、
0: はい、
1: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
0: はい、見ました。
1: 舞台で、
0: いや、映像で見させていただきまして、
1: うん、
0: 本当にその時のというかこうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくって、
1: うん、
0: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人ずつみんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
1: うん、熱いよ。すごい熱いよ。
0: どれぐらい熱いんですか？
1: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、
0: はい、
1: 稽古の終盤とか前半と終盤とかに見に来てくれると、
0: はい、
1: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫？食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
0: 相当ですね。
1: まあまあまあまあいわゆるねその当時の軍隊のね、
0: はい、
1: 中での隊員たちですから、
0: そうです
1: ね、そういう意味ではまあ 訓練というか、はい、やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
0: はい、
1: まあ中にはいたでしょうけれどもちょっと痩せっぽっちとかそういうことではねなかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
0: はい、
1: そういう意味ではねあのなんだろう厳しくするわけではなくまあ体は作っていかないといけないかな使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
0: はい、
1: うん、まあそういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、はい、26歳どうなんですか。
0: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、うん、がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、うん、歴史のその都市だったりとかは、うん、本当に知らないに等しいというか、
1: うん、
0: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
1: そうですね、それ知らないとね、
0: はい、
1: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
0: はい、
1: うん、まあ、でも実際に昔流れる雲よのセリフの中に、
0: はい、
1: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
0: はい、
1: 日本ってアメリカと戦争してたんだへーみたいな、ああ、そういう言葉もあって、はい、でもまあやっぱこう戦争を語れる人もどんどんどんどんなくなっていってしまって語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
0: はい、
1: まあまあ例えば日本人が悪かったっていう人もいればね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
0: はい、
1: まあまあまあ、その場面場面によってね感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、はい、それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、まあまさかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
0: はい、それは思ってない、さすがに。
1: でまたあの現代社会って言ったらいいのかな、わかんない、君らの時代はね、
0: はい、
1: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、はい、なんかわかんないけど鎌倉幕府とかさ、
0: はい、
1: なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、
0: はい、
1: そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
0: はい、
1: その後全然だもんね。
0: 全然です
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、うん、もうその間のなんで そのこういう日本になったのかとかっていうその中身がわからないのが今の問題でもあるんかなと思ったり、
1: うん、でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか、日本どういう国なのとか、どんな文化どんな人たちなのって、そういう会話しなかったの。
0: 全くしなかった
1: です、ね、何してた、
0: 何してたんでしょうね、
1: うん、本当ですよね。今びっくりしてるよ今。何してたんだろう1年間、
0: 何してたんだろう、
1: うん、だから
0: 本当に何してたんだろう、ね、
1: 貴重な体験と言われてもみたいなね。
0: そうですね、ニュージーランド
1: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまにね海外行かせていただきますけど、
0: はい、
1: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
0: はい、
1: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それで大統領が変わんだよこんなになっちゃうんだよ、前の政権はこうだったんだけどこうでさ、俺はこうでさとかって、
0: はい、
1: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちあんま聞いたこともないし、
0: はい、
1: この間もねちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
0: はい、
1: 駅前に女性の方がいてね、なんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってなんだろうと思って、ちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしね、ちょっと話してみようかなと思ったら、
0: はい、
1: 高市政権がこうでこうでねっつって、実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよ、そうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんで、
0: 2,30 分、
1: うん、もうなんかね面白かった。まあちょっと内容はね、
0: はい、
1: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど、言わないですけど、はい、まあまあまあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そうでもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
0: はい、
1: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと、自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
0: 確かに
1: それを持っていかないとやっぱ流れる雲よでも 演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね。
0: はい、
1: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかをこうやって動けばいいとか、はい、セリフをこうやって言えばいいとかそういうことしかやらないと思うんですよ正直な話、
0: はい、
1: だけどそんなことやってもしょうがないという
0: か、はい、
1: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけどその当時の人として感じて喋って生きていくしかないから、
0: はい、
1: そう考えると演技プランではないわけで、
0: あ、確かに、
1: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけどやり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
0: はい、
1: じゃあ70何年前の人になれますかっつったらどうするのって話じゃない、
0: はい、
1: どうするのって、
0: どうするんですかね、もう聞くしかないかなってなっちゃいます。
1: 誰に、
0: 知っている人に、
1: 知ってる人がいないんだって、70年前の人
0: 調べて、
1: うん、
0: 自分が思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、
1: うんうん、まあそれしかないよね、
0: はい、
1: うん、でもあのニュージーランドの1年間みたいにねなんとなく過ごしてたら、
0: はい、
1: もう取り残されて終わるわけじゃないですか
0: そうですね
1: ですよね、
0: はい、
1: もう今から始めないと遅いんじゃない、
0: そうですね、ちょっと始めます、
1: うん、ね、まずそこで何をするのかっていうね、
0: はい、
1: うん、強みは素直なんだからさ、
0: はい、
1: ね、素直さくらから紹介してもらった素直な子なんだから
0: 確かに確かに、
1: そうですね、素直さしかないんであればさ、
0: はい、
1: 素直に始めるしかないよね、
0: そうですね、始めます
1: ね、
0: はい、
1: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
0: はい、
1: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね情報として、はい、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね、
0: 確かに、
1: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる子もいえばだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、
0: はい、
1: ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
0: 頑張ります、
1: 本当に、
0: はい、
1: うん、でも一番何を感じました、流れる子もいえのストーリーを見て、役者がうんぬんとはじゃなくて、エネルギーが高いのは当たり前ですよ、
0: はい、
1: うん、どこ行っても一緒だからみんなエネルギー持って演じてます、うん、特に流れる雲なんかね、特に
0: 違
1: うん
0: ですけど、
1: うん、何を感じたのかね、
0: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見た中感じは、その苦しいが一番感じました。
1: 何が苦しかった、
0: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
1: うん、
0: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
1: 簡単、
0: そのなんかこう
1: LINE のやり取りじゃないんだよ、
0: あ、そうですそうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、うん、その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというかがあったんですけど、
1: 何が苦しいの26歳、
0: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか、そのコンプライアンスだったりとか、
1: あ、まあうるせえよね、確かにね、
0: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして、
1: ああ、当時が、
0: はいはい、
1: 戦争当時、
0: あ、そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: だからその部分ではある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなんて言ったらいいですかね、こう楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありましたちょっとなんかやばいなちょっと今
1: そうなのかな、多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
0: あ、はい、
1: ずーっとさ目の前でさドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん、例えばいる友達、名前教えて、
0: まさきだったり、
1: まさき昨日死んでるよ、他の友達は
0: しょうまだったり、
1: しょうま明日死ぬよ、あとは友達、
0: ゆうだったり、
1: ゆうくん、あの右腕なくなってるよ、 そういうような状態が起こってる中、はい、何も考えなくていいよなじゃないよね、はい、多分じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
0: はい、
1: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。喋っちゃいけないこともいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからではなくてしてはいけない、はい、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では楽ではないよね確実にね。

0: 間違えましたね、あれは。
1: なので、まあそういったところからな、かな。ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないんですけど、ちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと、流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
0: はい、
1: と思うので、もっともっと勉強してください。
0: はい、
1: なんか俺が言うのもなんですが、あとは放送で言うのもなんですが、まあしょうがないんだよ、もう後輩になっちゃったから。
0: はい、
1: うん、よく言われましたよ、公開ダメなしないでくださいってね、よく言われましたけれども、まあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、はい、今回ですねスケジュール的に10日以上あります。新宿シアターサンモールというところで、流れる米を2026行われますので、まあ細かい情報に関してはですね、おいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
0: はい、
1: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方。
0: はい、うん、本当に、分からないことだから、分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、あのニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さんあの応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、ね、はい、新メンバー加入ということで、鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前にメッセージもいただいていました。丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました。田川さんあってのメッセージですね。田川さんまたゲスト出演なんですかと。田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという。田川さんは人気だな。またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね。ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋人恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入り

ですかね、何でも構いませんのでメッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚まし@musicbird.co.jp です。 mezamashi@musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶ KSU アロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、また KSU パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: Aloha listeners! How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？

アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーはカウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島、ハワイ八島の中で一番古い島、そして一番北にある島、別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ蜜水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは北海岸ハエナ地区にある通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどねハエナビーチパークの向かい側にあるのでとても分かりやすいところです。中名山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているのですぐに分かると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about マニニホロ。昔々のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところがある日からなぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく、そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえてマニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなぁと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか
メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロは、メネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブマニニホロ。 Hope you like the story. それではまた来週、アロハディスカバリー、マギージャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で、寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。

足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区やオアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる、そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず鳴かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。一羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの

に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ハ、みほこテイラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのがホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理しているホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方もローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: で、ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、うん、そして一つ、はい、とても嬉しい話題があります、はい、これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これね、本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、うん、でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、うん、そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと、
1: はい、
0: これお知らせ受け取った時どうでした？
1: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました
0: これどんな風にお知らせってくるんですか？
1: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
0: はい、手紙でくるん
1: で、手紙できました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
0: うん、はい、
1: 本当にね、何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に、うん、ね、よく読まないとそのまま捨てちゃうくらいのね、
0: いや本当ですよ ね
1: 紙だったので、へっと思って、
0: だからまあ言ってみれば、はい、分かりやすく言えばミシュラン的に、
1: そうです
0: よ、ね、誰も分からない状態
1: そうなんです、
0: 行きますよとか
1: 何にもないです、
0: 何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
1: そうみたいです
0: すごいですね。で、この評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、はい、うん、まあ、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいてって思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、うん、まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、うん、何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、
1: はい、
0: まだこれ残ってるよって本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれる、そのあったかさでしょ、うん、で、まあ、出汁の優しさとか、うん、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、うん、
1: はい、
0: そう、まあ、そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
1: 本当ですね、ありがたいですね、うん、
0: これって、まあ、店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが、
1: 本当に嬉しいですよね、うん、まあ、でもね、これからでまだまだ2連覇3連覇していかないと
0: 日々、ね、熱い男だない
1: けないんでね、まだまだしっかりやってね、いきたいと思いますよ。
0: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃないですか。
1: でもね、うちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
0: あ、そっか、
1: うん、意識はしてないと思う。
0: もうナチュラルな、
1: う
0: ん、笑顔、ナチュラルなおもてなし、はい、
1: う
0: ん、それ まあ、だからこそここに繋がったんですね。そうなんでしょうね、うん、そっか、
1: うん、
0: これ嬉しいことですよね。
1: そうですよね。
0: ぜひ皆さん、うん、Google レビューなどで本当にお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれた評価ですので、
1: はい、
0: うん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、ね、うん、まあ、そんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたい。これね、はい、店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、
1: うん、
0: 毎月、はい、もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、
1: ね、うん、はい、今回はですね、まあ、帰ってきたら暑かったということでね、つゆかけうどんのコールドがいいかなと思います。
0: もう今の季節にぴったりですね、
1: はい、そうですね、
0: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、おすすめ、
1: そうですね、つゆかけうどん、うちもね、いろいろ取り揃えてますんでね、あの天ぷらが乗ってたり、うん、アボカド乗ってたり、はい、あと鶏の天ぷら乗ってですとかね、そうそう、あと辛いやつ、スパイシーのつゆかけもありますし、
0: はい、
1: うん、もうその中で選んでいただけたらいいかなとは思いますけども、うん、はい、
0: 私が愛するアボカドうどん、はい、
1: 食べてますね、毎回
0: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、あのね、このアボカドうどん、私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをね、ぎゅっと絞っていただく、
1: そうですね、
0: これがもう美味しくって、
1: ね、さっぱりしますよね。
0: そう、うん、もう食欲がなくてもいただけるし、
1: はい、
0: まあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、うん、このアボカドうどん、ぜひ、
1: そうですね、
0: うん、うん、 お出汁と合うのよ。
1: そうですね、はい、お子様に

0: もうおすすめですからね、これはね。
1: アボカドのね、そのカロリー的なことを考えても、うん、栄養素を考えても、
0: は
1: い、女性にもぜひおすすめしたい、
0: はい、
1: まあ、いろいろメニューはありますけれども、うん、例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
0: はい、
1: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
0: あ、自分が好きなのはね、うん、ちょっとやっぱね、鳥天行こうかな、それ。
1: 今日
0: 今日は鳥天行こうかなって感じです。
1: 今日は鳥天行きますか。
0: はい、
1: うん、そしすると、はい、鳥天を選んでいただいて、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
0: はい、
1: ってなるとおにぎりは、
0: おにぎりはですね、
1: はい、
0: 鳥天ですよね、うん、何行こうか、昆布とかね。
1: 昆布です ね、
0: いいかもしれないですね。
1: いいですね、うん。ついこの前私、梅美味しかった。
0: 梅美味しいですよね。一押しなんですけどね、自分の。
1: そう、店長必ず梅一押しですよね。
0: そうです、
1: はい、あまりに店長が押してくれるので、うん、鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかった、これ、うん、あの酸っぱすぎず、しょっぱすぎず、
0: う
1: ん、最高、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、やっぱりね、釜出しの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、
0: はい、
1: さあ、そして、こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
0: はい、
1: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど、
0: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
1: うん、
0: よろしく、私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
1: うん、
0: ただしやること多いですよ、忙しいから
1: でもやっぱり忙しく働いていることって、
0: う
1: ん、まあ、あっという間に時間が経つと楽しく感じるじゃないですか、はい、
0: うん、
1: ね、うん、まあ、なんといってもこの釜出しのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよね。
0: ああ、そうですかね、
1: うん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
0: はい、
1: どんな方に来てほしいですか。
0: やっぱり元気な方ですね、
1: うん、
0: いい声の方とかいいじゃないですか。
1: いらっしゃいませ。
0: いらっしゃいませ。
1: 得意な方。でも店長を超えられる人いるかな。で、例えばですけど、
0: はい、
1: 飲食未経験とか。
0: もちろんもちろん大丈夫ですよ。
1: 大丈夫なんですか。
0: うんうん、
1: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと思
0: う。うちはね、
1: はい、
0: 基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める。
1: はい。
0: ちゃんとあのレジ打てる、
1: はい、
0: そんなんでも大丈夫です、ね、お皿洗えるでも、
1: うん、そうですよね、
0: うん、
1: であの優しいスタッフの方たちばっかりなので、そうですね、そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね、
0: だと思いますよ、うん、
1: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし、
0: そうですよね、
1: いいね、
0: いいですよね毎日まかないも出ます。
1: え、まかない？
0: はい、
1: そうだ、まかないからメニュー生まれたりもするんでしょ。
0: もちろんもちろん、はい、
1: うこれ楽しみの一つでもありますよね。
0: そうですね、それが限定面になったりもしますからね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: じゃ あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね。
0: そうです、そうです、うん、
1: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
0: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
1: はい、
0: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから
1: それ誰ですか。
0: 知らないですか。
1: うん、知らない。
0: アントニオさん、アントニオ猪木さん。
1: うわ、もう昭和世代の本当に宅店長言ってた、そういえばあのねえ、
0: はい、
1: あの元気があれば何でもできるって言ってたね。
0: はい、
1: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれども、お問い合わせとかそのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方、どちらにご、
0: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、
1: はい、
0: 電話でも受け付けてます。でも電話番号ですかね。
1: はい。
0: 808-200-2627 で電話受付もしています、
1: は
0: い、
1: 200-2627
0: 200-2627、
1: はい、それでは、はい、今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひ釜出しさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627 までお問い合わせください、はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と、
0: うん、OK です、はい
1: はい、うん、もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね。
0: そうですよね、うん、実はね、うちの日本の会社ってそういう人たちが多くて、
1: え、そうなんだ、
0: 常連さんからバイト入ったり、それから社員になっちゃったり、
1: あ、社員まで、
0: う
1: ん、
0: そういう人たちもいるみたいなので、 うちもね、そういう風になってくれたらいいかな。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: ぜひ808-200-2627、はい、お待ちしています、はい、いやもう店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、店長の方から 今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方、はい

0: もちろんです、はい、あの日本でもね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 聞いてくださってる方たくさんいらっしゃるので、ぜひメッセージを
1: ね。そうですね、
0: はい、
1: そろそろね、皆さんハワイに来たい時期かなと思います、うん、ゴールデンウィークもありますしね。
0: そうそうそう、うん、はい、
1: そうです。その時はぜひね、我慢出しで来てくださったら、
0: はい、
1: 楽しいですよ、
0: ね、ぜひぜひ来てください、はい、うん、ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたら、すぐに届いたコメントがありますのでご紹介したいと思います、はい、私の推しタク店長だキュンキュン美味しいお話楽しみにしてます。今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います、はい、うん、今日も、うどん釜出し流うどんのすすめ、店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました、はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来月お待ちしてますね。
1: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど様々なものが

ありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まずメイドインハワイ。黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次にメイドインハワイ with アロハ。オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品、つまり単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そしてハワイシールオブクオリティ、緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで、生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること、そして加工農作物は原材料の 51% 以上がハワイ産の商品であることが義務付けられています。バイローカルイットマターズ。ハワイ大学、ハワイ州農務局、ハワイ州農業連盟が行うキャンペーンで、ハワイで生産された農作物を購入することで、ハワイの農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にもカウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときには、これらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707

0: お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に、丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: 時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いんよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かった、どないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないですね。
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、あの実家に帰るとこたつをしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
0: うん、ねえ、うん、そうだから、あの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああそう、じゃあ次帰るまでまた。
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって。
1: いや本当に普通にね、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな。
0: そうそうそう、みんなあのね洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから、本当に気をつけないとって感じですね。
0: そう、本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね。
1: もう春夏秋冬っていう概念がね、崩壊してしまうのかと思う今日この頃。せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね。今日のテーマは、
0: あ、そうなんだ。そういう感じでこのテーマだったの。
1: いや、そんなことはないけどね、この夏自分に起こりそうな気がすること、というテーマでね。
0: ねえ、
1: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、ちょっとこう期待を込めてね、この夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな。
0: そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
1: そうですね、突拍子もないことを送ってください。もう
0: ね、
1: まあ、決まってることはね、もしかしたらあるかもしれないですけど、
0: そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
1: 野望のようなものでもね、ぜひ送ってほしいなと
0: ね。毎年こうだから今年はこうだろうみたいな。
1: あ、そうそうそうそうそうそう、そういうのもいいね。
0: ね、
1: ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね。
0: あ、そうね、それは一応予定だよね。
1: 今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、
0: そうで、
1: 確かそれが

0: 7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
1: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
0: でだったと思うんですけどね、
1: ちょっとねびっくりするやつなかったかな、
0: なんかもう忘れたんですよねそれを
1: ダメだよね
0: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、うんうんね、またちょっと聞きに行かなきゃいけないんですけどね、うん、これどう変えた方がいいのかなみたいな、
1: うん、そうね、海に行くかな
0: 我々が海ですか
1: 泳がないと思うけどね、遠くから
0: 何しに行くの
1: 分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな、
0: いやまあそうね、
1: うん、夏に海、
0: まあだからそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
1: 見に行く、
0: うん、まあなしではないですけど
1: ね、
0: 海行かないなぁいやもういつから行ってないか覚えてないですね、
1: ああね、
0: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら
1: 泳ぐの、
0: うん、海で泳ぐの、
1: え、昔ほら、福井県に泳ぎに行ったの覚えてない、
0: 福井県に泳ぎに行きましたっけ、
1: 舞鶴とか福井の海に
0: 泳ぎに行きました、
1: 泳いだ
0: 泳ぎに行きました、
1: 泳ぎに行ったよ、
0: え
1: 友達と一緒に
0: 福井県に、
1: うんうん、
0: あ
1: れ覚えてない、いや京都から
0: なんかそういう、うん、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに泳いだんですか、
1: ちゃんと泳いだ、
0: この私が本当に
1: その時もそんな反応だったでももう泳ごうぜってなって、
0: あ本当、うん、いや全然覚えてないな、マジで、
1: うん、
0: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
1: はいはいはい、
0: 覚えてるけど、その中に海ありましたか、
1: ありました、
0: しかも泳ぎましたか、
1: うん、
0: あ、そう、じゃあそれ以来
1: ね、
0: うん、本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は
1: ねえ、
0: 自分たちのちょっと新しいね、
1: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
0: う
1: ん
0: ね、そうそうそう、
1: 小谷家
0: いつだってブランニューですから、
1: うん
0: うん、夏行くか
1: ねえ、
0: でそこでね音声撮って
1: 海だ、
0: 海にバシャバシャバシャってね
1: あ、音声撮るのいいね、
0: 新しい、うん、その水に強い携帯に変えてね、うん、
1: バシャバシャしながらはい、
0: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
1: そう、ね、うんうん、そんな野望もぜひぜひ
0: 皆さん送ってください、はい、お願いします、はい、
1: よろしくお願いします、あとね、今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね、
0: ぜひぜひ、
1: メッセージ&リクエストの宛先はシビトン@musicbird.co.jp です、ラジオネームも忘れずに添えてお送りください、 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください、たくさんのメッセージお待ちしてます、さあ今日のオープニングはこの曲いきましょう、チャットモンチー、風吹けば来い。

0: お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが、今月25日日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気を

0: 伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
1: ハッシュタグしびとんでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。
0: はいはい。
1: 海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
0: ねえ、
1: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
0: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
1: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
0: 浜辺で荷物搬してたのかな。
1: そうそう、だって荷物搬必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
0: そうね、
1: 大変なことになるから、
0: だったかもしれない。
1: 僕は結構です。
0: 爽やかな笑顔でね。
1: そうそうそう、待ってた可能性高いなと。
0: そうか、そうかもしれないね。
1: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
0: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
1: そんなテンションだったの。
0: うん、
1: マジか。
0: 浮かれてたんだ。
1: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。
0: ねえ、
1: ひょっとしたらですね、
0: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
1: いや、もっと前ですよ。
0: あ、そう、
1: もっともっと前ですよ。
0: そうか、
1: もはや記憶の彼方ですけどね。あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えています。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
0: そうね、
1: まあ、今年もですね、
0: うん、
1: もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよね。
0: うん、あの前略中略後略さんもね、あの熱中症のメッセージいただいてました。この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。
1: うわ、
0: 私去年の夏に初めて熱中症で入院しました。
1: はい、
0: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
1: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
0: 室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
1: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
0: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、軽く熱中症っぽい感じがありました。すでに
1: もうだから、そういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね。あの気をつけてね、もしかしたら、
0: ね、
1: まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくて、もうあの熱中症の危険性ありって思って、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
0: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、そのなんていうか水分取っても、
1: あ、そうですね、
0: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
1: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
0: はい、そうですね、
1: うん、
0: あとですね、月見草うさぎさんからいただきました。はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、難しく考えてしまいました。妄想想像で、小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
1: いいじゃない。
0: すごい素敵、これ
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。行きたいな。
0: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな。行きたいね。
0: ねえ、釧路で放送したい。
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオ、いろんなところね、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、 全部回ってみたいね。
1: ほんまやね。
0: シビ島流れてる放送局に全部行ってね。
1: いやそれはもう何年もかけてね、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね、毎年1曲ではもうダメだな。
0: あ、まあダメだな。終わっちゃうな私たちがな。
1: 毎年まあ5から10ぐらい行かないとね。
0: ねえ、いや、すごい楽しそう。
1: めっちゃ楽しい。もう毎月1つぐらいの感覚で行かないと。
0: まあでもなんていうか都道府県1つぐらいでもいいけどね。
1: あ、まあね、
0: 1つの都道府県で1つ、
1: う
0: ん、
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、う
0: ん
1: う
0: んね、
1: でその後はもうね各局を目指してみたいなね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、
0: ね
1: え、いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ。
1: うん、楽しそう。回りたいね、なんかね、いろんなところね。
0: ねえ、旅行に行くの大好き。
1: まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、うん、
0: ね
1: え、いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いているその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
0: うんうん、あるある。
1: この夏に限らず、ちょっといつかね、実現したい野望でもありますね。
0: そうね、うん。
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ、海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のまにまに。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取りつかれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃったで、
0: もう全然意味わかんない。
1: 取りつかれだって、鳥ですもんね。笑い笑い笑い、ね、今日も絶好調ふう。テーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、うん、そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい。
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: マイケル・ジョーダンですよ。
0: マイケル・ジョーダンです。個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね。
1: もう、いいね。
0: 面白いな。
1: 元気になる。
0: 元気になりますね。
1: ほんまに、ほんまに。
0: いつもテンションが維持されている
1: っていう。すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。で、その絵文字を私たちはこう、なんていうかな、
0: テンションに変換してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど、伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、うんうん、何もこう分からないところなんですけど、うんうん、我々を楽しませようとしてくれてるっていうのがね、
1: そう、
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか、
0: ね、うんうんうん、
1: 上等ですよ。なんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う。
0: ねえ、どうなんやろうね、うん、なんかそのなんか確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、
1: うん、
0: なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、怖いやん単純に、やっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら、
1: 承知いたしました
0: で、 なんかね、
1: あの来てたら、
0: うん、
1: あ、怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだとどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなんやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は、うんうんうん、単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う、
0: うん、
1: 私あのマネージャーと LINE でやり取りするときいつもスタンプを送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そう、なんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とか ね言われちゃうけどね、
1: うん、
0: まあまあ、そう、まあまあ、そういうな言われるもんだから、あんまり気にしない方が、そうね、い
1: や、あ、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いや、そうだね、
1: うん、
0: だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がする。
1: あ、そうそうそう、
0: 怖みたいな、
1: ねえ、
0: 普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね。
1: そうね。
0: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、うんうん、
1: この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
0: ガンガン使っていってね、接しやすい夫婦を目指していきましょう、うん、
1: はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなってい
1: きフレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。 壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよ なあ
1: の、うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとあのお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: あのお茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか、
1: 計画らしくて、うん、まどかも行くって言っていや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうでもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわえ、合流しようかな終わってから
0: あ、なるほど ねそれもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕はあの海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、うん、全然違いますからねで、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: ああいいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわなんかいいねそうね、雪景色がね、露天風呂でね、うん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよ ね最高やわ。
1: みんなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな
0: テーブルみたいなね、
1: うん、
0: いいね
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう、ええー、なあ、温泉行きたいな。
1: ねえ、いいですね。
0: うん、この夏、まあ、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ、気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。
1: うん、
0: 起こりそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: あ、いいですね。
0: 温泉、ロケットさんメッセージ来てますね。
1: はいはい、
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。シビルトーン生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね、これはね。
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: そうですね、あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですよね。
1: あ、
0: そのいわゆるそのスタッフの人と全然会わないから、
1: ね、
0: 出会うことがないから、うん、なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
1: はい、
0: 聞くタイミングが全然ないっていう
1: そうね、
0: そう、でもちょっとやりたいね、これはね。
1: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね。
0: そう、うんうん、一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でもいろいろとやるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど
1: ね。
0: でもそれは本当、まあクリアできたら全然やりましょう。
1: じゃあ、あのまあとりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって
0: そうやね、何回もかけてうん、うん、
1: テストリスナーとしてね。
0: そうね、
1: はい、
0: テスト一回前の週にね、テスト版があって
1: そうね
0: 全部ロケッツさんにかけるっていうね、うん、それもありかもしれない。
1: ありですね、
0: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていうね。
1: ね、よろしくお願いいたします。さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
0: はいはい、
1: チャタ君のお母さんです、うん、この夏一人旅を始めます。
0: ほう、
1: 高橋優さんのね、日本武道館のあのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
0: うんうん、
1: お店は

0: 前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、はいはい、その時もねご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって、はいはい、で茶卓のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
1: ああそうなんだ、
0: な仲が悪いわけじゃなくて、うん、自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから
1: って、いや何それ何それ
0: なすごいなんかねえ
1: すごいな、
0: 素敵な
1: 素敵ですね、
0: うん、
1: なんだろうこうあの結婚してなおあの捕まえておけない あなたみたいなそのなんていうの旦那さん側からしたら、ねうんうん、そのカフェやろうみたいなんがあってもさあの
0: そう、ね、
1: なんかこう、うんうん、あなたが他の人に優しくしている姿は見たくないからフラってどこかに行ってしまうみたいな、
0: 行っちゃうみたいなね、うん、妻に片思いみたいな、
1: そうそうそうそうそう、うん、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな、
1: いいね素敵だね、
0: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかねあのお店やっちゃって
1: その理由いいな、
0: ね、素敵、
1: でもまあねそうやってちょっとね理解のある旦那さんがいてくれるから一人旅っていうのがね今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、
0: うんうんうん、
1: いいね
0: いいですね、
1: 推し旅はいいよ元気もらえるしね、うんうん、
0: いいね、
1: メッセージありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: そしてそして他に
0: もう一つ紹介しますか、
1: あじゃあお願いします、
0: あじゃあギー君からいただきました、はいはいはい、小谷さん、まとかさんおはようございます、
1: おはようございます、
0: 今年の夏起こりそうな予感、うん、人生初のホームラン打てると思います、
1: ほう
0: なぜなら先週ずっと欲しかったバット通称赤ワニを購入したからです、だってこれでギー君ね悩んで悩んで AI に相談して決断、
1: ほう
0: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に、
1: え結構するね、
0: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います、
1: は
0: 今は使いこなせるように練習中だそうです、
1: 打てるよ
0: ねえ、
1: うんすごいね、
0: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって、
1: へえめちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ、
0: そうね野球ね一生懸命やってるんですね、
1: うん、うん、
0: ただギー君は今年の夏はラジオネーム書くのを忘れないように
1: お願いしますそうやね、
0: ね、
1: うん、結構あの忘れる率がね、
0: でももうねもう分かるようになったギー君だな、メールの内容から分かるね、
1: まず、あ、は、まあ、赤ワニとかね、うん、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけどね、
0: ね、
1: うん、そうか、でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
0: ね、うんうん、
1: 頑張ってほしいですね、
0: なんかねあのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない、
1: あそうですね、
0: それもいいよね、まあ、物ももちろんいいんだけど、
1: うんうんうんうん、だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかと思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
0: うんうんうん、
1: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
0: うんうん、
1: メッセージありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 皆さんからもぜひお待ちしております、さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう、リゾーアバウトダムタイム

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あ、
0: 最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん。
0: 一等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみって当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん、もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね、
0: そう、うん、買うとね、当たる近道というか当たる一つの道ができますから、
1: うん、なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: 大事ですよ宝くじな。本当買わなきゃ当たらないんですよ ね買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど。
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、
0: うんうん、
1: 1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うんかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不況用にもしかしたらね、ちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不況用セットをもう一セット
0: っていうね、みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん。と七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい。この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、
0: うん。
1: 正社員定年になります、
0: うんうん。
1: でも食卓になっても働きます、
0: うん。
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そうね。最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、
1: う
0: ん、そういうふうに。
1: そうだよね、
0: あのちょっとそのね、うん、その仕事の形態が変わるっていうだけで、
1: うんうんうん、
0: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。もう本当わかんないですよ、
1: ね。わかんないね。
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
1: ああ、そうね。
0: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、うん、いやそれじゃやっていけないよ
1: っていう、ね。やっていけないよ、本当にね。
0: なるから、
1: うん、
0: もう大変ですよ。
1: 昔と違うからね。
0: 昔と違うから、うん、本当に。
1: ねえ。
0: いつまでも元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをね、こう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうっていうのは大事なことですから。
1: ね
0: え、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 素敵だね。
1: でそして、こちらヘベレケさんですね、はいはい、FM ヒューガからお聞きです。ありがとうございます。この今年の夏起こりそうなことは、うん、平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験ですだって。
2: ほうほうほうほう。
1: 試験受けられるんですね。へー、平泳ぎ 200m
2: すごいね。
1: ねえ、
2: 僕ね、うん、泳がないですけど泳げるんですよ。
1: どういうこと？
2: 自分でも言ってて意味わからへんけど。
1: 勉強したら試験受かるみたいな。
2: ああ、その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じするな。いや俺全然
1: まだ本気出してないし。
2: まあ今はまあ知らんこと多いけど、勉強したらすごい賢くなるしみたいな。そういう感じではないんだけど、うんうん、泳げるんですよ僕。
1: あ、そう。
2: うん、泳がないだけで。泳がない。
1: どういうこと？
2: いやだから。
1: あ、浮くから。
2: じゃあまあっていうか普通にね、技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ。私。クロールもできるし。
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
2: 泳がないですよ。やらないし、うん、今後披露することもないですけど。でも僕小学校の時の時はプールの授業があったでしょ。
1: はいはい。
2: だからね、しかもなんかいろんなその泳ぎ25m、50m、100m みたいなんでさ、うん、なんかその。なんか成績をつけるじゃない、
1: はい、
2: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50m 泳げたんですよ、
1: うんうん、
2: で平泳ぎはできるけど超遅かったんですよ。だから平泳ぎだけコツがつかめなくて、
1: うん、
2: できるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった。
1: うん、
2: でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
2: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話ね。
2: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ。
1: そうね、
2: うんうん、だから多分
1: 浮きはついてるもんね。
2: そう、天然のね。何やと天然の浮きはつけさせてもうてますいう、ね、感じでやらしてもうてますから、
1: うん、ね、
2: いや、いけるんですけど、ただ泳がない。
1: 私もでもね、水泳はできるんですよ。
2: あ、そうですか。
1: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかもしも、豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、はいはい、泳いで岸まで行かないといけないから、
2: うんうん、
1: その力をつけないといけないって言って、子供の頃に子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
2: へえ、その理由はそれなの？
1: そう。もしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
2: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
1: 乗ったことないんですよ。
2: いや、そうなん
1: や。唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
2: まあ乗ったからいいんじゃない、それでもね、
1: うん、そう、
2: そうか、
1: そうなんですよ。
2: 一応やる理由としては豪華客船やったけど、今のところ乗ってないんやね。
1: 乗ってない。
2: なんなん、なんかそのもしゾンビが来たらとかさ、も
1: う
2: そういう対策をすごい。
1: これあれか、
2: 血なの？
1: 血なんだ。
2: 岩佐家の
1: 母親譲りなんだ。
2: 血なんですか？
1: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船が、もし船が沈んだらできるだけ遠くに、まあま
2: あ、大事なことですけどね、考えとくのはね。
1: そうそうそう、うん、ブレーキが、車のブレーキが壊れたら、
2: はいはいはい、
1: 山肌にこすりつけて止めなさいとか。
2: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
1: そういう万が一の、その危機一髪みたいな時に対応する方法を、うん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って、火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして、ね、一酸化炭素を吸わない
2: ように。いや、もう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、
1: うんうん、
2: やるべきことやからね。
1: そうか、それやね。だから万が一、まあ、ゾンビパンデミックになったらっていうのを。
2: そうやね、だから現実的な対策に関してはもう、だからお母さんからずっと言われてるから、
1: うんうんうん、
2: もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかって、そういう世界のことまでも想定してっていう。
1: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし。
2: そうか、そうね、その地続きだからね。
1: そうね、
2: うん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
1: そうね、現在のこう最近とかはね、まあ、どんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
2: そうやね、ごめんなさい。はい、
1: はい、
2: ちゃんと対策しましょうね。
1: はい、しましょうね、はい、
2: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなこと、ぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキンサクちゃんからリクエストいただきましたね、平山みき、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 改めましておはようございます。おはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月23日土曜日でございます。
1: はい。
0: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし、皆さん送ってねということで、
1: ぜひぜひ送ってください。
0: はい、こちらラジオネームデコちゃんからいただいておりますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた。あ、じゃあしばらく。
1: そうなんだ。
0: ここ 4,5 年かしらね、もうない状態だったっていうことかな。
1: そうね。
0: 7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね、7年ぶりだったら小学3年生ぐらいだったらね。
1: あ、本当だね。
0: 1歳2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね。お化け屋敷が名物で、いつもゲームでゾンビを退治しているうちの子ならお化け屋敷は楽しめるかもと。もう今のね超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたら、お化け屋敷なんて怖くないぜって思ってるかもしれない。
1: かもしれない。
0: でも実際に行ったらね、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか。
1: そうなんだよね。
0: あるかもしれないですね。
1: どっちのタイプなんだろう。
0: どっちとは。
1: 人間がいるタイプか。
0: ああ、もう作り物のね。
1: 作り物か。
0: 人間じゃない、やっぱり
1: 人間がいるタイプ。私はよくほら、うずまさの映画村のお化け屋敷に行ってたから、
0: はいはいはい、あ、どうなんでしたっけ、映画村のお化け屋敷って。
1: 映画村のお化け屋敷は
0: 人間タイプですよね。
1: 人間タイプはやっぱ役者さんがやってるからすごく怖いんですよ。
0: そうかそうかそうかそうかそうかそうか。
1: ちょっとストーリー仕立てになってたりとかして、
0: はいはいはいはい、
1: 怖いんですよ。
0: 怖いですよね、役者さんのやつはね。
1: そう、すごいリアルだから。
0: 本気でね、脅かしにかかってくるから。
1: でも人がやってると本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか。
0: あ、まあでもそうですね、とかね、ちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから。
1: そうね。
0: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね、対応してくれたりとかはあるから。そうそうそうそう、
1: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
0: そうね。それは確かになんかいいね。
1: そう。
0: でも結構怖いと思う、子供の頃。
1: ね。
0: 子供の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから。結構ね、大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなので、そのお化け屋敷をやるみたいになって。
1: あ、
0: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にね、なんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。その時はなんかすごく真剣に普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、まあなんかその時に一緒にだそのやった友達がすごい仲良くてね、いつもその子と遊んでて、でそれで2人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ楽しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな、なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね、別に楽しくやったんですけど、その友達ね、それ多分中学校の3年生だからさ、終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
1: あらら、
0: めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校で東京の高校にねその子は行ったんですよ、ね、だからまあ中学校の時仲良かったけど、高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそ夏休みの時にね一回帰ってきたんですよ、東京から、でなんか仲良かった友達何人かと一緒に、わ久しぶりやなっつってダーって遊んでて、でまあみんなでいろんなねよく行ってた場所に行ったりとかして遊んでわーわーって遊んでたんですけど、でその時になんかその友達がね、みんなで歩いてる時にバターンってこけたんですよ、つまずいて。
1: あら、
0: でそのつまずいてこけた時に「おおどうしたどうした大丈夫かいな」っつって「ほんでなんか関西の地面ボコボコしてるからな」っつって、喋り方と一緒で起伏激しいもんなって、こけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって「俺おもんなくなってん」っていう話をしだしてね 東京に行ってなんか3ヶ月か4ヶ月か過ごして、うん、自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言ってその子はなんかさ中学生の時に言ったちびまる子ちゃんで言ったハマジポジションでね、めっちゃおもろい子やったんですよ。クラスでももうなんか、うん、あのなんかクラスみんなの前で大きい声で喋ってねなんとかなーとか言って先生に話しかけたりするタイプで、めちゃめちゃ面白い子で、そのハマジ的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、あなんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違うね、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんかあなんかこのテンポ懐かしいな、でもこのテンポについていけへんなみたいなのを感じてて、でポテンとこけた時にあどないしたん東京風でかみたいな感じでみんな言うからすごいなんか
1: そんなこと言うっていう感じやもんね
0: 俺はおもんなくなった言うてね、その子が言い出した時
1: に、なるほどね、なんだろう
0: そんなことないよって言ったみんな、ね、なんでとか言って
1: そうか
0: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、あった。
1: まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、ただでさえ違うけど、ね、引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
0: まあ分かんないけど、そうだね、あのこれはもうあのすごい勝手な思い込みではあるけれども、あの誰しもがね思春期に大人になろうとするじゃない、
1: はいはい、
0: でその大人になろうとするときになんかその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいなね、
1: はいはい、
0: 感じになるときに、ね、あのなんか関西人以外は子供っぽいことにふざけたりすることも含まれるんだよね、うん、
1: なるほどね、
0: なんとなくイメージとして、うんうん、なんかしょうもないことで喜んだりふざけたりするっていうのも子供っぽいことかなっていうので、高校生ぐらいの時になんかちょっとこうしゃに構えるというかね、
1: あ
0: でも関西人はおもろいことが全部正義やから、
1: あそうやね、
0: 思春期だろうとおもろいことからは卒業しないじゃないですか。
1: そうですね、うん、よりディープになっていくみたいなね。そう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: だからそこにちょっともしかしたらね差をその子は感じたのかなっていう気が今から思えばね。
1: この間あのうちの姉がねお誕生日だったんですけど、はいはい、うん、あのまあ立派な中年女性ですよ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、であの今年の抱負はありますかって、
0: うん、
1: あのすごいこうレストランでねフルコースを食べながらねお誕生日会をしてて、
0: そんなお誕生日
1: 来ました
0: 、抱負を聞くような
1: そうところでって言って、あの今年の抱負ありますかって、お姉様抱負ありますかって、口元を
0: 吹きながらところでお姉様って
1: そうそうお肉を食べながら、
0: はいはいはい、
1: 聞いたらねうちの姉がね、うん、早寝早起きって言って小学生の夏休みかい
0: 全然達成できてないんや
1: でみんなが突っ込んだっていう、
0: なるほどね、いいことやん、あいいことですよ、
1: 大人になったね、
0: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから、
1: あとスマホを見すぎないっていう
0: 全部親に怒られるやつやん
1: そう
0: お母さんに怒られるやつやん
1: って言ってましたね、
0: 大事
1: 変わらない、大人も子供も変わらない
0: ですよ、うん、別に我々も当てはまるしね、スマホ見すぎない方がいいし
1: 早寝早起きをした方がいい
0: からいい目標じゃないですか、
1: うん、ね、
0: そう結局ね、そんな大きく変わんないよ、
1: そう、うん、無理やり大人にならなくてもいいよ、人間は変わらないから、
0: 大人になんかならなくていいんだ、ね、はい、皆さんからもメッセージ待ってますからね、ぜひぜひ送ってください。続いて星町水星、こちらを送りしましょう。もうどうなってもいいや。

0: しびるトーン。
1: ああ、なんか今日なんこの急寒いの。
2: 寒すぎ。
1: 寒いわ。
2: めっちゃ寒いわ。
1: こんな。8月ぐらいな、真冬やな。
2: ほんまに。
1: じゃんじゃん。
3: はい、終わりです。
2: これが関西人の悪いところ。
3: そうですね。
2: 出てますね。
3: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、まどかさん京都に帰っていたので。
2: 帰ってました。
3: で、どこかにお出かけはしてなかったんでね。
2: はい。
3: 京都から帰ってきた帰り道です。
2: そうです。
3: うん、
2: 1週間別居してました。
3: でね、お迎えに行って、でその帰りですね。
2: はい、そうですね、
3: っていう感じで。特に
2: 寒かったわ。
3: いや、でも本当そう、昨日すごい寒かったんですよね、夜とかが ね。でそれもあって寒いねっていう話をしただけです。
2: なんか京都に帰ってたんですけど、はいはい、今回は特にその行事とかはなかったんですけど、うん、ちょっとずっとやりたかったことがあって。
3: 何ですか？
2: っていうのは、うん、母の着物のリメイクを、リメイクのでそのワンピース、お出かけワンピースを作ってほしいとずっと言われてたんですよ。で、その着物はもう母がすっごく気に入ってて、うんうん、もう毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、うんうん、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗な、こうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね、うんうんうん、そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
3: ああ、そうなんか。
2: で、襟元がこう汚れたらね、その漆喰屋さんっていう専門のこうなんていうか汚れを落としてくれるところがあるんですけど。
3: 漆喰屋さん。
2: 漆喰屋さん。
3: どんな字を書くんですか。
2: 難しい、説明するの。
3: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
2: 着物のそのお洗濯とかをしてくださるかところなんですけど。漆喰
3: 屋さんって言うんですね。
2: はい。漆喰屋さんに言ったら、うん、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って、
3: もうちょっと直しようがないというか、ない、
2: そうそう、うん、って言われて、で模様も手書きやから、上からこうなんていうか色をなんか違う色をかけることも難しいし、
3: あ、そうなんですね、
2: って言われて、でどうしようって、じゃあその汚れてるとこだけを取って、うんうん、綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、うんうん、で母も着物が大好きなんで、うん、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ。
3: ほうほうほう、う
2: ん、だからちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて、
3: まあだって、うん、でいいやつなんでしょ。
2: そう、
3: ね、
2: すごく良くて思い入れがあるものだから失敗できないと思って。
3: そうですよね。
2: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ。ダサくなる可能性が、
3: あ、そうかそうか。
2: すごくあって、まあ、
3: 単純な失敗じゃなくても、うんうん、物としてなんか結局気に入らないものになっちゃったら、
2: そうそうそうそう、
3: 悲しいもんね。
2: そうなんですよ、うん、しかも私のじゃなくて母のなんで。
3: そうやね、
2: うん、なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
3: だいぶ難しいね。
2: そうで、なんかどうしようと思って
3: 諦めた。
2: いやいや。それを今回チャレンジして、
3: うん、
2: 完成したんですけど、
3: うんうん、
2: なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
3: あ、よかったね、
2: うん、いや、これ着ていくわって言って、うんうんうん、すごい気に入ってくれて、
3: あ、よかったよかったよかった、
2: もう気分が乗って、その残りの生地でカバンまで作って、
3: おー、すごいな。
2: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、
3: うん、うんうん、
2: 大喜びしてもらって、
3: よかったね、
2: うん、それがちょっと一つね、大事な仕事の一つだったんですけど、
3: 親孝行できたじゃないですか、
2: うん、親孝行できた、
3: うん、すごいね。でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、
2: うんうん、
3: いいな、僕も作ってくださいよ。
2: あ、作りましょうか。
3: なんか
2: ね、大輔くんにはね、サムエを作ってあげたいなと思ってて。
3: 着たいです、サムエ。
2: サムエ、お茶会する時とかにね。
3: そうやね、うん、
2: お手伝いしてほしいから。
3: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで。
2: その自信はどこから来たの。
3: 多分、
2: うん、
3: よく道歩いててもすれ違いざまにいろんな人に、寒い似合いそうな人やわって言われるから。
2: でも着物似合うよね、う
3: ん、着物はね、
2: それはそう、
3: 着物似合うんかな、似合うと思う多分、あ、なんか着たことあったよね、
2: うん、うんうんうん、
3: 似合います、
2: うんうん、着物は
3: 和装似合うよ僕、
2: あのウエストがないとね似合わないんですよ、
3: ウエストはないんやけどね、
2: じゃウエストがしっかりないと、
3: まあ、そんなないんやけどね
2: 天然のんきは
3: 天然のんきはあるけど、
2: ね、う
3: ん、
2: そうそう、
3: 和装いいな、
2: うん、
3: うん、なんかそうやな、
2: ね、あの男性もやっぱ着物を着てほしいですね、
3: うん、うん、寒いもいいね、
2: うん、
3: なんかちょっとそういうの、そうですね、着物からリメイクで作ってみたいな、すごい素敵だし、そ、
2: うんうん、
3: その着物シビルトーンをやってもいいね、
2: 着物シビルトーン着物で放送する、
3: そうそう、公開放送みたいなやつ
2: も、ね、あ、公開放送やったらでも意味あるね、
3: うん、夏祭りとかでさ、
2: うん、あ、あるね、浴衣で放送みたいなあるよね、
3: 夏祭り浴衣シビルトーンみたいなやつ、
2: うんうん、ありますね、
3: ちょっとそんな夢やわ、
2: あ、
3: うん、誰かやろうって言ってくれへんかな、
2: それが問題あの花火打ち上がってる中でとかね、
3: うん、ほなやろうかって言って、そのやり方わからへんから誰かにやろうって言ってもらわんと
2: 機材とか全部準備してもらってね、
3: そうそう
2: そうもう座って喋ったらいいだけみたいな、
3: そ
2: う
3: そ
2: う、
3: 行って座って喋ったらいいだけみたいなそれがね、我々できるのそれしかできない、
2: もう本当にね、もうできることが少なくて、
3: 少なくてね、
2: 喋ることしかできなくて申し訳ない、
3: 申し訳ない、それだけ、ね、できたらいいけど、でもちょっとなんかいいね、それで着物着てみたいなやつね、
2: そうですね、
3: 憧れですね、
2: いいですね、
3: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。アビーチのナンバーをお送りしましょう。 Wake me up。

0: さてメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームガリンベロさんですね。私がこの夏自分に起こりそうな気がしているのは、猛暑のロードがだんだんドラクエの魔界に見えてくるです。
1: おう、うん、
0: なんか大丈夫ちょっと心配になる感じがするんだけど夏の強い日差しの中を走っていると、あまりの暑さに体力が削られ、まるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うな、この
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じ
0: 全然この錯覚、あー分かる分かるじゃないと思うんだけどなすれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり、給水のスポーツドリンクが魔法の聖水に思えてきたり。ほう、だからあれだよね、そのスポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと？
1: そういうことね。
0: マラソン大会みたいなのに参加してる時にっていうことなのかな。気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間に、ガリンペルはレベルが上がったと、あのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないように、しっかり装備かっこ水分を整えて冒険かっこランニングに挑みますなんか読み解くのがめんどくさい感じのもの
1: いやいや、でもなんかそうやって自分をなんていうの、ゲームの主人公に例えてっていうのは、
0: なるほどね、
1: あのいいことだよね。これをクリアしたいっていうさ、
0: そういうことだね、うん、まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね、大会とかにね、うんうん、でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、うん、まあ、こういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな。

0: フハックなんじゃないそれ。
1: そうかもしれないね、
0: うん、何でも仕事でも何でも挑むときに
1: 好きなものに例えるとね、うん、頑張れるっていう。
0: そうね。
1: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか。
0: うん、うん
1: うん、一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
0: ね、そうね、
1: 少しずつステップアップしてって、うん、いや素晴らしい、頑張ってください。
0: 私もあのモンハンをやりすぎた時にアスファルトがなんかキラッて光ってたらはってアイテム落ちたんちゃうかってあの思わずそちらの方に目がやってましたね。
1: そうですね、うん、ちょっとこう街中でね、あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね。そうそうそうそう、
0: 降りていったら迷宮があったりとか、
1: あんのかなみたいなね、
0: うんうん、
1: その感じかもしれないね。
0: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、
1: うんうん、
0: 後々行けるようになるのかなとかね。
1: そうね、そうね、うんうん、今は行けないけど後でまたね鍵とか取ったらいけるようになるのかな、うんうん、みたいな、
0: ね、あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。
1: 言ってる言ってる、うんうん、楽しい。だからそのなんかそういうちょっとこうね自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね、うんうん、
0: いいですね、
1: うん、頑張ってください。メッセージありがとうございます。綾野城さんいただいてますね、
0: はい、
1: 今年の夏起こりそうなこと、アウトドアでお料理ですね。
0: うん、いいね。
1: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので、
0: わーすごい、
1: それで何か料理するのが目標です。いいな、
0: めっちゃいい。
1: ピザ作ろう、ピザ、かまどでピザ。
0: なんかあのゾンビパンデミックの時には、ま、
1: ゾンビ何ピザ、ピザ有効なん、ピザ武器なんの、ゾンビ、
0: その石窯で、うんうん、あのお料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
1: ああなんかそうね、うん、ゾンビパンデミックものでね、あのこの世界になってまたピザが食べられるなんてってやつや。
0: たどり着きたい。
1: それいいね。なんかちょっと工夫してそういうかまどとか作っててね。
0: ね
1: え、うん、でなんかパンの生地みたいなもなんか、あの今までのものとは違うものを使ってるんだけど、
0: う
1: ん、ピザ風のものを作ってね。
0: うそ、ピザって言って言う。
1: 感激だ。まさかピザが食べられるなんて
0: っていうやつ。うん、このチーズ最高。
1: そんなちゃんとピザなんや。結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、
0: うん、
1: 割と CM みたいな感じでピヨーン伸びるやつ
0: だ。伸びるやつ。
1: 新鮮なトマトだ。いいね。
0: ねえ、素敵。
1: ヘクションブさん、この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので、新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたいな。
0: めっちゃ迷うよ。
1: あの楽観的に捉えたらあのやばいぐらい迷うからね。ほんまに。
0: ほんまに迷うよ。
1: ほんで暑いのよ結構。その地下とかね。
0: そうね、そうね、うん、
1: 全然涼しくないから夏で新宿の乗り換え迷うと結構大変やから。
0: 朦朧としてくることある。そう、
1: 迷わない方向で行った方がいい。
0: 水分を持ってった方がいいです。
1: そうね、うん、お土産は空屋のモナカを予約して、帰りに駅弁のチキン弁当を買って食べて帰るんだって、
0: へえ、
1: と期待はしているんですが、車で弾丸ツアーの上、うん、用事があるのは、調布なので都心は避ける旅行プランになりそうです。
0: あら、そうなの、そうなんだ、銀座寄れるの。
1: ほんまやね、空屋のモナカ、
0: モナカ
1: 新宿行けんのかな、ねね、どうなんでしょうね、
0: うんうん、
1: でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立ててせっかくですから行ってほしい ね、
0: そうね、う
1: ん、まあ、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね、
0: 駐車場びっくりするぐらい高いからね。
1: そうやね、せやね、ちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: びっくりするぐらい高いし ねほんまにね、うん、まあ、楽しいと思いますよ。でもあの、ね、まあ、なんかあのなんだろう、とにかく何にしても見るとこが多いから、
0: そうやね、
1: まあ、ある程度ここ行くってのは決めとかんとちょっと時間足りなくなるかもっていう、
0: お子さんの希望もね、
1: あそうですね、
0: 絶対ここ見たいとかね、
1: そうそうそうそう、その辺なんかも
0: ね、
1: しっかりと計画を立てて、まあまああれは人によるけどね、計画を立てる旅が好きか、
0: うんうん、あそうね、行き当たりばったりかね、
1: ただまあ東京はやっぱ行き当たりばったりだと本当になんかあの、
0: そうね、
1: 着いたところですでに物がいっぱいあって、なんかその辺の物見たりするうちに目的地に行く時間なくなるみたいなこともありえる
0: から ね、
1: あ、 ありそうね、あの心を鬼にしてなんか気になるところがあってもちゃんとその目的の物だけは行くようにってした方がいいかもしれないけど ね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ね、
1: 何にせよ楽しんできてください。
0: はい、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こちらは龍神姫さんもいただいてますね、
0: はい、
1: 今日のテーマ特に予定はないんだけど、多分こちらは毎年恒例の猛暑で有名になりそうなので

0: 変わらなくエアコン生活になりそうな感じがします。また朝の散歩は引き続きしているかなってことになると思いますというメッセージ。
1: 朝ね、それすごい時間早くなるかもしれないけどね。
0: そうね、うんうん、暑くならない時間をってなるとね、
1: そうね、
0: 本当にもう夜が明けてすぐぐらいの時間になるかもしれないですけど、う
1: ん
0: う
1: ん、涼しい間に
0: エアコンもね、こういうタイミングで壊れたりする時があるからね、
1: 怖いね。
0: ちょっとあの本格的な夏になる前から、うんうん、あのちゃんと動くかどうかの試験はしとこう
1: かも。今年は特にそのね、部品が足りないみたいな話あるから、
0: そうですね、うん、買い替えとか予約とかもなんか早めにもしかしたら言わなあかんかもですね。
1: そうね、ちょっと危ないかなっていう人は、
0: うん、今からちょっとチェックしとくのは大事だと思いますから ね、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 龍神姫さんリクエストいただいておりますね、はい、こちら今日のラストナンバーになります。ポルノグラフィティサウダージ。

0: タイミングは、ここなんていうの、そのどのくらいの気温なのかっていうのは ね、ちゃんと調べていった方がいいと思います
1: けどね。確かになんか涼しいイメージが先行してるかもしれないね。先行してる
0: でしょうけど、結構なんか暑いらしいですからね。
1: あ、なるほどね。
0: 場所によるけどね、
1: はい。ルラパンさんからもいただきました、はいはい、海でバーベキューの予定なので久しぶりに焼けてしまいそうです。
0: ほうほうほうほう、いいね。
1: 海鮮も焼くけど自分もねみたいな感じよね。
0: バーベキューはいいな。暑いとこ行くの嫌やけどバーベキューはしたいな。
1: バーベキューいいよね。浜焼きとか最高だよね。
0: 最高っすね。焼いて持ってきてほしいわ。僕は涼しいとこに、
1: 本当に本当に
0: クーラー効いた部屋にいるから、
1: クーラー効いたとこにいるから、
0: そこで焼いてきたよって言って持ってきてほしいな。
1: 本当。FM 大好きゆうひさん、
0: はい。
1: 私がこの夏自分に起こりそうな気がしていることは、猛暑で体がだるくなりそうなのでプールに行き泳いで体を鍛えつつ、プールで涼んで夏を超楽しみ、マッサージなどを受けて暑い夏を乗り切りながらだるくなった体を楽しみながら整えられたらと思っています。
0: 夏好きなんやな。夏好きなん伝わってきた。すごい
1: ポジティブ感がすごいよね。
0: いいですね、夏を楽しむっていうのが伝わってくる、
1: イエローホークさんからもいただきました、はいはい。体重がさらに減って60キログラムを切ってしまうかもしれません。
0: ほうほうほう。
1: 別にダイエットしてるわけではないんですが、約1年前から食事改善、そして暴飲暴食をやめてから体重が徐々に減っていき、1年前の体重が70キロオーバーだったのが現在は65キログラム前後で、ほうほう、もしかしたら今後もさらに体重が減って夏が終わる頃には60キログラムを下回るかもしれません。
0: その健康的に痩せられてるってことなのかな、
1: ってことみたいよ。
0: へー、すごいね。それは素晴らしいじゃないですか。夏バテとかね、ちょっと体力落ちてみたいなことは注意した方がいいかもしれないけど、
1: そう、ね、
0: ね、でもそうやってなんかこう自分の意思でしっかり栄養管理しながらっていうんだったら素晴らしいよ。
1: いいことみたいですね。ぜひぜひそうキープしてくださいね、
0: は
1: い。
0: うん、
1: マリーゴールドさんはね、最近立て続けにおじおばが高いし初盆を迎えます、お盆参りに行ったり何かと忙しい夏になりそうです。
0: そうだね、夏休みのこのタイミングとかでね、なんかまた帰ってみたいなこともあるでしょうね。
1: そうね、ご先祖様のことに思いを馳せたりみたいなのも大事な夏のね、一部ですから。そうですね、はい。
0: さてさて、じゃあね、来週5月30日のテーマですけれども、
1: はい、5月30、ゴミゼロということで、
0: ゴミゼロの日、
1: テーマは、
0: はい、
1: ゴミって言わないでにしたいと思います。
0: ほう。
1: 例えば私 の、 そのリメイクした お着物なんかもそうなんですけど、もうなんかもう着物としては着れない、でもゴミって言わないで洋服になるからみたいな、
0: 自分にとってはすごく大事、周りの人からとってはいらないって思われてるかもしれないことでも、こう自分にはもうすごく大事なんだよってい う
1: なんかね、本当に、布端のでもその思い出の生地だったりとか ね、
0: パンの袋止めとく青いやつとかプラスチックのやつとかね、あれも集めてるんだよっていう人からしたらゴミじゃない。
1: そうね、そうね、
0: っていうようなことですね。
1: 人から見たら価値がないかもしれないけどみたいなものって多分あると思う。
0: ぜひ送ってください。
1: はい、
0: シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: それではハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、0120-016-707。

0: 届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって食べるの好きですよね。
1: 大好きですね。
0: でもその割になんか体型維持できてません？
1: いやいや、私10年前ぐらい、今より8キロ太ってました。
0: そんな時期あったっけ？
1: ありましたよ。本当にめちゃくちゃ頑張ってダイエットしたんですよ。
0: どんなダイエットだったんですか？
1: まず食事制限で、夜ご飯キャベツだけとか本当摂取カロリーの計算をしたりとか、でジムも通って、運動もしましたね。もう辛かった。本当
0: 辛かった。
1: もう夜やっぱお腹が鳴るんで、鳴ったお腹を自分の手でパーンって叩いて黙れって言って
0: すごいな。
1: そう、お腹にこうすごいスパルタなことを施して辛かったな。
0: でもそっからなんかリバウンドとかしてなくない？
1: あ、そうですね、してないかもですね。やっぱあれ飲んでるからだと思います。
0: あれ、
1: はい、美味しいのに野菜も取れちゃうし、お腹の脂肪もすっきりしてくれる、夢のような飲み物ですよ。
0: あれですね、
1: はい、
0: やっぱ飲むと実感ありますか？
1: もうね、めちゃくちゃしてて、もうあれやめるのが私はもうね怖いんですよ。なんか体型がなんかこうキープできないんじゃないかみたいな。
0: なるほどね。
1: あと美味しいからすごいいっぱい飲みたくなっちゃうというか、
0: やっぱね、美味しいっていうのはね、本当嬉しいよね。
1: そうなんですよ。もうあれ飲み始めてから本当に体型となんか体重のケアがめちゃくちゃしやすくなりましたね。
0: なんかね、ずっとこうあれあれ言ってるとね、皆さんも気になってきてるのかなと思いますんで、
1: そうです
0: ね、はい、本日はね、めちゃくちゃ美味しいあるドリンク、こちらをねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
1: もちろん飲んでますよ。
0: もうね、我々も超お気に入りの青汁ですもんね。
1: はい、
0: かれこれ何年くらい続けてますかね？
1: どうだろう、もう3年ぐらい経つんじゃないですかね。
0: もうそれぐらい経つか。ほんと毎日飲んでますもんね。
1: いや、本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
0: そう、僕もね、昔はなんか青汁こう始めてはやめて始めてはやめてだったんですけど、この青汁だけはもうね、欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
1: いや、本当そうなんですよね。
0: 今言ったようにね、この青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね、非常に有名なんですけれども、須藤さん、ちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
1: いや、もうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、持ってくの忘れたとかが、
0: ね、
1: 本当にたまにあるんで、もうそれがない限りはもう忘れずに飲んでますね。
0: そうよね。だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
1: そうなんです、そうなんです。
0: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの茶化生まれの今日の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
1: はい、
0: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
1: そう、ここがすごいんですよね。
0: そうなんですよ。京都山地屋の今日の青汁、3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
1: はい、野菜も取れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね。さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって、今まで聞いたことのないお汁ですよね。
0: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがね、この茶化生まれの今日の青汁なんです。
1: いや、この今日の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
0: すごいんですよ。京都山地屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、綾紫など厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
1: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
0: ですよね。 続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがねこの深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
1: 美味しい、だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、うん、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
0: 信じられなかった。ということでね今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
1: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、はい、
0: じゃあ須藤さんから。
1: あ、いただけましょうね、はい、あー本当美味しい。これ
0: まあ青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、うん、本当に美味しいんですよね。もういただきますね、
1: うん、もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう。
0: うん、うん、うまい。
1: これ本当ね食事にも合うんですよ。
0: そうそう、この上品な甘みというか、
1: う
0: ん、およそね青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。でなんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね玉露が入ってるからなんですよね。
1: いや青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
0: ないよね、さすが京都っていう感じですけど、
1: ね
0: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。でその結果品のある甘さだったりとかまろやかな舌触りで美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
1: いやなんか青汁では聞いたことのない食リポみたいな。
0: ね、品のあるとかまろやかなとか ね青汁で聞いたことないね表現しちゃいましたけど。
1: ないですよ。いやでも本当に美味しいからもうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
0: 飲んじゃいましたよね。うん、でね食卓でお茶代わりにね本当飲んでる人もいるらしいので、 それだけね緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
1: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、うん、こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
0: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分茶花サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
1: いやもうねこれがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思ってもう飛びついちゃいました、
0: ね、飛びついちゃいました、
1: はい、
0: そしたらどうなりました。
1: 美味しくて即リピート、
0: はいはいはい、
1: うん、だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか。
0: ですよね。あの20年ほど前からねメタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
1: はい、
0: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果このね茶花サポニンという成分にたどり着いたんですって。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: 私たちもこの茶花生まれの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしましたよね。
0: しましたしました、うん、で2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
1: いや頑張りましたよ、
0: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
1: う
0: ん、飲み続けた結果ねまた写真アフター撮りましたけど、
1: はい、
0: この結果ね自慢すぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
1: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらった
0: シュッとしてたでしょ、
1: うん、
0: いかにねこの青汁の力を借りて、うん、このダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、
1: はい、
0: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。
0: そこをねサポートしてくれたねこの青汁本当にね我々もお世話になってるんですが、
1: はい、
0: さらに実はね茶花サポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
1: いやこれがまたすごいんですよね。脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪抑える機能ってやっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
0: 気になるところですよね。でこのね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、
1: うん、
0: 体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うとそれは飲み続けられますよね。
1: はい、ただ伊藤さん私たちだけのお話だと、
0: はいはい、
1: こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
0: あ、じゃあね我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんでちょっとね紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったねシュッとしたって言われたことなんです、
1: うん、
0: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて山地屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に 良かったですというお声なんです。
1: いやこれは嬉しいですよ
0: ね、うん、いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとか、うん、シュッとしたって言われるってことは、うんうん、実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
1: いや本当にそうなのそうなのって思って聞いちゃってます
0: よ。そうですよね。
1: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
0: 飲みたくなります
1: ね。いや今聞いてる方もねみんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
0: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山地屋さん

0: にお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
1: おお、楽しみです。
0: はい、京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの京の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
1: え、1ヶ月分が980円ですか？
0: はい。
1: お試しサイズじゃないんですね。
0: はい、本商品丸ごと1箱980円で今回ご提供なんです。
1: 本商品がそんなに安いんですか？
0: 安すぎよね。
1: だって計算すると2500円以上安いですよね。
0: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
1: 嬉しい。
0: はい、ぜひね、皆さんも試していただきたいと思いますので、お問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備お願いいたします。京都山地屋の茶化生まれの京の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。送料660円お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
1: 私からも最後のご案内です。京都山地屋の茶化生まれの京の青汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円で、この美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの京の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: 美味しいと飲み続けられますよね、
1: うん、
0: 本当にね。
1: そうなんですよ、味と機能、これがねやめられない。
0: 青汁って今やこんなにも進化してるんだなっていう感じしますよね。
1: ね、なんかこんなに美味しいんだって本当思って。
0: そうそうそう、はい、もうね、ぜひ皆さんにもねこの味わい楽しんでほしいなと思いますので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: Aチーム、ナビフルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

したいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。